0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Naiz Formula.

It's the flood.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara demoraldia estreinatzen gabiltza gaurko honetan hemen Naiz Irratian, eta horren karietela, bueno, bakarreko dizkizuegu, udan bildu ditugun hainbat eta hainbat kantu. Aste hau ala ere, suabe hasiko dugu, eta, bueno, ba, aurrez egindako elkarrezketa bat ere, berreskuratuko dugu Trevor taldeari egin geniona, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, eriotza kontuak aipatuz hasiko dugu. Badakigu albistea dagoeneko pasa zela, baina nik uste, bueno, ba, musikari honek merezi zuela bi emakume handi aipatu behar ditugu. Ba, batetik hau Bonnie Tyler galestarra, bueno, bere eskeuenen sortua, 51an, eta Faron Portugalen zendu zen uztaila hasieran hilaren 8an. Emakumearen presentzia holtzan ziurtatzen zuena askotan. Eta gainera oso garrantzitsua izan zena, bueno, hainbat eta hainbat kantu ezagun egin zituelako. Tartean hau Footloose pelikularako egindako Holding Out a Hero izeneko kantua, ereserki horietako bat. Bada hori, ba, zendu zen, baina bueno, bere musikak betirako irango dugurean.

Tira, esan dugun moduan Bonnie Tyler barkatu hiltzela ja denbora bat pasada. Diskografia zabala utzi zuen, Mike Oldfieldekin ere kolaboratu zuen bere garaian, eta bueno, bakantu Arca Islandek ere izan zuen bere ez zona, Total Eclipse of My Heart zer esanik ez, kantu puzkaura, baustailaren 8an utzi gintuen 75 urte bete berritan zela, ez? Ekainaren 8an bete baitzituen 75 urteak. Baina esan dugu makarra emakume indartxu, esan duguna emakume bakarrez dela izan, indartxua izan dena, galdu duguna, bai, musika mundua galdu duena. Eta bigarren hori, Dolly Parton da, Dolly Partonen 80 urte bete berretan minbizia zuela jakin bagenekien, eta, minbizi hori ezin izan du gainditu tamalez, baina honek ere, utzi du ez, bere arrastua batez ere country munduan, countryaren unibertsuan, ikur garrantzitsua izan zelako. Dolly Parton, besteak beste, kantua entzungo duguna. Jolin, zerak ere abestu zuen, Miley Cyrusek bere besoetakoa zuelako, aur besoetakoa zuelako Dolly Partonek, Dolly Partonen omenez, Jolin ere ekarrena izan dugu. Galera handiak, horrela da, bizitza.

Bueno, hau Maite Larbururen gertuegi kantua da. Maite Larburuk bere Maister diskoko kantu honi videoklip dotore askoa egin dio. Uda honetan aurkeztu da eta guk ekarri nahi izan dugu kantua bueltan. Bueno, emakumeekin hasi garen, ez? Euskal Herriaren etorreta emakume hau ekarri barren nuen. Maite Larburu Hernaniarra gertuegi kantuarekin.

Gertuegi, gertuegi nago. Gertuegi.

Hortxe beraz, Maite Larbururen proposamena esan dugun moduan, Gertuegi izeneko kantuari egin dio bideoklipa. Hernani Errank Maister diskoari bizi berri bat emate aldera. Bueno, urrengo protagonista berriz, Peru Altube dugu, Peru Altube Casalis, Arrasatearra, untza taldean bateria jotzen ezagutu genuen, baina bueno, ba, gradu amaierako lan bat ere egin du, eta gradu amaierako lan horretan, neguko Izarrak izeneko diskoa grabatu du. Disko horren baitan, bueno, ba, bikantu badira, ez? Bata Izarren hautsa, eta bestetik, ez? Zera? Aterako zait. Negur bilak, hauek Laboarenak, baina Xavier Leteren Izarren hautsa egin du, eta Mikel Laboaren. Negu Hurbilak kantuan moldaketak josatzen ditu, bueno, ez da, alegia, zera, Izarren hautsa hau, ez da, Laboarena. Bueno, ba, kontua da, bertan parte hartu dutela besteak beste, ez? Jokin Barriolak, Inon Gomezek, Jose Garziak, Aimar Palaziosek, Pio Martinezek, eta entzungo duzuen ahotsa, Balentxo Zeberiorena da. Poioko estudioan grabatu dute Freddy Pela ezekin, eta, bueno, ba, gradu amaierako lan honi, nola baitere, balako euskal kulturari eman diote jazz ukitu bat, euskal kulturako ondareari, eta horrela, atera da guztia, pero altu eren eskuetatik.

Bueno, ba, esan dugun moduan, hau Peru altu eren, neguko izarrak diskotik atera dugun izarren aurtsaren moldaketa da. Urrengo ere moldaketa bada, baina kantu propio bat, bueno, kantu propio bat, bueno, ja. Bien, kantu bat hartu, berena egin, eta gero remix egin zuten Miren Meirekin, Kalakanekoek. Eta honegi ere, Malkimia produkzioek egindako bioklip bat luzendatu diote uda honetan, bioklip potente bat, bere terretxeren kantoria kantuarena. Guk kantua bera, berraskuratu nahi izan dugu. Gonbidapena jaso genuen, garaian, Senperen egingo zen proiektziorako, ezin izan genuen bertaratu. Baina gero horrek usi dugu bideo bat, haze maitza, Kalakan eta Miren Mei, bere terretxeren kantoria.

Hortxe beraz, bere terretxeren kantoria esan dugun moduan. Rap doinuak horretatik. Puto Llano, kasu honetan. Bueno, ez dator bakarrik, eh?

Kotoiano, esan dugu moduan, eta, bueno, horretarra da, esan dugu moduan. Eta kantu hau berriz, ba, deitzen da, Infinite Lessons. Sobrado de actitud del rap que quiero. Kevlar eta DJ Lortzekin egindako abestia. Ba hori, hau da, kanturik berriena. Sier Pastorizaren bideoarekin duan, dator hau ere, eh?

Horeretatik, Baiona aldera goaz. Ipar eta rap deitzen da hau. Kramsa kolektiboan ere aritzen dena. Baina, bueno, bere doinuak ere jorratzen ditu, aidanez. Ipar eta rap esan dugun moduan. Eta hau maiatzak 8 deitzen da kantua, bere lehendabiziko lanetik ateratzen dugun. Bari, ipar aldetik rap doinuak, odi eta RTZ eta abarrak, bai, gehiago ere badirela argi ikusten dugu. Para tarapekin.

0: zait rap efer erraten azuten hain itziraz baina ideia zaldatu dut eta orain bilakatzen naiz berezia.
1: Iparra eta rap, esan dugun moduan, bueno, ba, hori xe, de maiatzak 8 kantua, eta rap doinuekin segiko dugu. Kasuanetan, momentuko fenomeno handi horietako bat, Kataluniati dator, Juli Ezer, Lia Kali bezala ezagutzen dena. Ba, hueneko urte batzuk bai honek ere, ba, raparen estenan badabilena. Baina debuteko diskoa kontratura pronostiko 2023an atera zuen, horrekin pum, gora eta gora egin. Eta horrein, kasu honetan, ba, kolaborazio batean datorkigu Lia Kali txanela klikarekin, 24/7 deitzen dena.

Malia Kaliren doinuak entzun da, bagatoz berriz ere Euskal Herrera, diskoa ateratzear den Orei taldea txabaltarra entzutera. Diskoa ostiral honetan aterako duelako Orei taldeak, eta, bueno, ba, momentuz, ez, aurreratu duten kantua, interesagarria egin zaigu. Printzak deitzen da. Hau izan da aurrerapen kantua, eta, bueno, ikusiko dugu ea nolako doinuekin datozen Orei taldekoak. Gaiaren lauan, ostiralean diskoa.

Hortxe beraz, horrei taldearen doinuak entzun ditugunak. Hau errez Natali da. Natalik ere diskoa ateratzear behar du. Eta kasu honetan, mugan taldeko Palo Zurutuzarekin batera egin du kantu hau. Inoiz gertatu ez balitz bezala. Uda hasieran etorrezen abestia. Gugu musikarien bukatu da benuen ordurako ordea. Bueno, ba, berreskuratu dugu, eh? Garaiz. Natali. Inoiz gertatu ez balitz.

Eta hor Punisher arrakasta eman zion diskoaren atzetik, Lost Weekend hau atera duelako. Hau, bueno, Lost Boys deitzen da. Bueno, Lost Weekends, Lost Boys, balako kontuak Phoebe Richards pasadenan, Kalifornian sortutako artistarenak.

Phoebe Bridgersen doinuak esan dugun moduan Lost Boys, Lost Weekend izeneko diskoan plazaratu duen kantua Bridgersek, eta bueno, ikusiko dugu, ea, berriz ere Euskal Herrian bere presentziaz gozatzeko moduan garen, duela urte batzuk izan zen moduan. Hau berriz, izpazterretarek eitu ingurutia torren taldea da. Sortu izpazterre sortu delako Sahi. Amuak disko atera zuten 2024an eta orain gatu berri honekin datoz. Barnera esan.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Bagoaz bada Trevor taldearekin.

0: taldea, bueno, hemen ja izen aldaketak eta horroko kontuak egon dira, ala ere, guztia argituko digute. Itxaroenea izeneko lana atela dutelako, debuteko lana dituko dugu, baina ez dakit bere eintzat debuta den, ez den, nola bizi duten, ba, bazkenean, bueno, ba, taldean gehiago direlako lehen baino, aldatu dira izanez, zerbait ere bai, baina hori guztia argituko digute berek hemen ditugulako. Aietako bi, kaixo zer moduz?
1: Ba, ondo.
2: Eixo, bai, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
0: Bueno, ordezkari moduan etorri zarete, nola bitere, esan dugun moduan, gaur egun zazpi, ez? Lehen, bost zineten.
1: Bai.
3: Bueno, aldaketak.
2: Asiera baten, izan, bueno, lau bost, jo, bai, juinan aizak sartzen, eta, bai, zenbat aldaketa izan ditu, bai, teze aizen partitik, bueno, geho Julenean aia sartu zen teklatuak ine, bai.
3: Hori da.
2: Baina, ordan zazpi.
1: Ontxortan zazpi, hori.
0: Ontxortan zazpi, hori da. Bueno, ez dut esan zuen Julen eta Gaizka zaretela, ez?
1: Hori da. Garrantzitsua, ez da?
0: Bai. Bat gitarra no gero espaldi manaz.
1: Hori da.
0: Eta zure kasuan tromboian.
2: Ez, bateria.
0: Ah, bateria, markatu joe gara, baterian. Karo. Zer, esan behizu zergatik? Hemen fallo zergatik egin dudan. Zer, denen izanak Instagramen txintxo jarrita dituzua. Beha, zu etxe bezala zau da.
3: Algun misterioa zen.
0: Bai. Zer misterioa zen.
2: Erran entzen ni.
0: izenez, alegia nik etxabe bezala, zintu dara apuntatut da. Bai, Julen eta Unax, da ben, denak txak, bazineten. Ze egia da, taldeari buruzko informazio bilatzen azte baldin mazara, nahiko talde misterio txua zaretela.
1: Ba, bai.
0: Ba, baina, ba, lehendik ere bai, esan nahi dute. Lasarte Donostiatik zatoztea da, eta gutxi gehiago.
3: Bueno, ia da ez degula soinu asko egin, gure, bueno, gure bilbide guztian esango deu, 2015an hasi ginen,
0: jarra
3: 11 urte damakizkigu, urte pilo bat dira, baina, bueno, asko zentratu geha batez ere ondo pasatzen, ez dugu inoiz lan bat bezala hartu, eta bueno, kontzertu gutxi xamar eman ditugu 11 urte hauetan zehar, baita ere tenaldi asko izan ditugu, 3 urteko tenaldi bat izan genuen duela ezain beste, orduan, ba, bueno, bai, bizka bat hori, ez da?
2: Oida. Osa, beti izan da, ez dakit nola esan, ba, ondo pasatzeko aitzaki bat.
3: Aitzaki hori izan da.
2: Eta oain bai jarri gala, ba, proiektu definitu batekin, asmo eta intentzio definitu batzu dekin. Hoi bai.
0: Bueno, alegia, horregatik izan aldaketaren ere.
3: Bai, noski, azkenean, ba, bueno, kide berri batzuk sartu ziren taldean, bueno, leno eskakeo daitze ginen, eta, bueno, eskakeo izan zen, 2015an, erabaki genuen izen bat,
2: pixka
3: bat, bai, amala urtekin, bordun pentsa, ze heldutasun genekan amala urtekin,
0: ez da? Eta zer referente izango zen ituzten, ez?
2: Testu inguru, testu inguru musikal, kulturala bai, oizan, oza, azkenen eska rege soinuak eta ezakite, doinoiek jorratzen ba zenitun, ba, izan behar zenun,
3: eskalekin zerbait. Eta hor dut, zen geratzen zen libre, eta eskakeo, bueno, a ber, kurioso da, ze eskakeo izena duen beste...
2: Berez bazen beste bat.
3: Berez bazen beste
2: bat. Beheke bai, alatu zuten izena, baina geho, ordu, oza, bueno, urte betera edo urte eta kontatu ginen, bazeola beste bat, esan gompoz, bueno, bien
3: kurioso.
2: Etxo, bien etxo.
3: Bai. Baina, bueno, ba, bai, eta hori, azkenean, katxondeo modun edo hautatu genuen izen bat izan zen, eta oain ja erabaki genuen pixka bat proiektua egonkortzea, baur esan genuen agian izen aldatu beharra dago, ze, bueno, eska jotzen jarraitzen dugu, baina baita ere beste musika doinu batzuk ere jotzen ditugu, eta, ba, bueno, Treverb erabaki genuen, eta Treverbekin batera, ba, bueno, gure lehenengo lan luzea, eta hoxea biltza entzuten.
0: Bai, Treverb izena, irakorri dut hortik, reverbari nola betera egiten duzula, baina tea zergatik egitzen zaion etzait argi geratu.
2: Hoi da, hartu genuen euskarazko trebeitza, ez? Eta, bueno, ba, hainbat, oza, esan aien artean, trebea, bila, bai, ez? Baina, pixkate bai, esan genuen, pikaro edo, olako, oza, jarrer aldetik, orduan, ba, trebe eta reverb efektua, regean asko erabiltzen dena, ba, hola eskatu zen.
3: Hori da, reverb bakarrik ustea horrela ingelesezko hitz bat, esategun, jo, guk, ia gure besti guztik euskeraz dira, ingelesare asko erabiltzen dugu, esan genuen, ba, euskerazko zerbait ere sartu behar da hor, eta orduan, ba, bueno, trebe eta reverb hitzak batuta, ba, treverb.
0: Bueno, itxaroenea berriz, diskoaren izana, karo, itxaroeneak pixka bat... bi gauza lotzen ditu niretzat, ez bat itxarotea, eta beste itxaropena, ez dakit, bi itxaro hoiek lotzen saiatu dute zareten.
3: A ber, bueno, diskoaren izena kuriosoa da, ze berez izena dator nere Aiton Amonen etxeak horrela izena duelako.
0: Ah, da.
3: Gaur egun. Orduan asuntua da, iazko udan, guk Lasarteko gaztelekoaren saiatza dugu, eta iazko udan gaztelekoa itxintzan, abuztuan izan.
2: Abuztuan
3: itxite dute, eta gu diskoa grabatzekotan ginen urria azaroan. Orduan, ensaiatu beharra genekan. Gainea, gutariko asko kezaukago esperientziazko estudioetan eta horrela grabatzen, orduan, ba bueno, esan genuen, abuztuan ere ensaiatu beharra dago. Eta, ba bueno, nera Aiton Amonen etxeak badauka garaje bat, eta hor lekua badauka ensaiatzeko, eta orduan nera amare maimena ekin oski, ara joan ginean, eta han ibili ginean ensaiatzen, eta oso entxegu garrantzitsuk izan zian.
2: Bai, bai.
3: Eta hor esan genuen, jo, ba, etxeak ere izen polita dauka, itxaroenea.
2: Jake gure etxea izan da, gero, bai, oza, baka esan nahi literario poetiko oie bai, izan da, oza, izan dezake, baina batez ere arrazoia hori izan zen.
3: Hori izan zen, hori da, eta hortik handator itxaroenea. Bai, bai.
0: Zenbat demora, segon zineten itxaroenean lan zen, diskoa?
2: Itxaroenean, abuz. Tuko hilabetea.
3: Osoa, hilabete osoa.
2: Baina berez, oza, egin genuen hasierako bilera ja jartzeko proiektoraekin eta dena planifikatzeko uztaiko lehenengo asten.
3: Hori da.
2: Uztaien burutu genituen nik uste...
0: Sorri jaien ostean, badezpada.
2: Hori da. Resaka pasuta bego.
3: Hori da.
2: Eta gehoia uztain genituen nik uste iru edo lauen saio. Abuztuan egin genetun beste lau, eta gero iraia eta aurria buru belarri. Bai. Buru belarri ja gaztelekuan.
3: Ja gaztelekua irekizuten, eta hor dut ja gaztelekura junginan, eta hor atope.
2: Bai, horre bai. Kontua zen, grabatu behar genula basea, hau da, oza, bi gitarrak bajoa, teklatuak eta bateria, batera.
3: Dena batera.
0: Ados.
2: Ridima. Orduan, ensaiatu beharra zeon, kon klaketa, eta holako gozak.
3: Bost pertsona ginean basean, azkenean bost pertsonek klaketarekin dena ritmoan juteko, ba horrek ensaio asko behar du. Eta ze beste pertsona batzuekin aizea, ez zu bakarrik, orduan horretarako, ba bueno, esperientzi falta daukazunean ere gainera, ba orduan areta gehiago ensaiatu behar da.
0: Tempoak hautatzen, errez hautatzen zaituen tempoak, ze karo, klaketak, bueno. Ja ben klaketak, gauza ba, berak ez, bateriarekin erabaten duena, eta tempoa jarraitzea, eta beste gauza ba da, klaketarekin tempoa jarraitzea.
2: Eta gaina, klaketara batea, igande baten udaran, oza,
3: aurreko
2: hauen parranda eta edo,
3: bai.
2: Baina, bai, bueno, man genitu nik uste bi ensaio, eta gero abesti baten, bai, eukio genitula zalantza gehiago, baina gero diskan eukideu, bai, zuharrezko laguntza, bai. Oro elotalena, izan dela, oza, ez bakarrik arabaketari dagokion, ez, oza, ekoizpen aldetik, bai, beha etorri zen Hueskatik, Jestetik.
3: Oh, Lasartera etorri zen, gurera etorri zen, pare bat hilabete lehenago, eta, ba, bueno, pixa bat guk geneukana erakutsi genion, eta berak bere iritzia eman zigun, eta aldaketa esente
2: egin zizkigun. Zizkigun aldaketa batzuk, edo, oi, garroa da, poskautza batzuk aldatzeko. Eta horri bilenean, eta iasan nik uste asko nahitu inzala.
3: Joa, pilo bat.
2: Eta hortik aurrea, bos, akutxio.
0: Oso rutz geratzen da, itxarronea deitzea, Hueskako izatea oroel, mendia ere Hueskan dagoenean. Estudioa ere, Arga Music Studio, pentsatzen dut Nafarroan egongo dela?
2: Hasiera batean bai.
0: Hasiera
2: batean bai, zeren, klaro, estudia sortzen da, oroel, izan da Titanian segon, eta, bada,
0: bai.
2: Bateria, eta, bueno, ba...
0: Gero estudia ja, mugitu egin du.
2: Hoi da, oza, asizian Iruñago lanabe, okerrez bai. Banago, hor bai. Asizian, ba, ensaiatzen, eta trasteatzen, eta pixkate ikertzen, ba, hoi, pos, nola inregea, nola grabatu, eta hortan, ba, oroel asizan geroz eta gehiago sakontzen. Eta sortu zuen Arga Music Studioa Iruñan, baina gero uste ja daramatzala Hueskan niru urte olako zuzen.
0: Bueno,
3: bai.
0: Begira.
3: Horrelako bat, eta gero hori Hueskara mugitu zen, eta dauka, ba bueno, etxe erraldoi bat, eta etxe erraldoi horren barruan estudioa, oso estudio atsegina eta erosoa, eta, ba bueno, goxotasuna transmititze dizun leku bat da benetan, eta, ba, hori, guretzako ametxe bat.
0: Joan zinetan garaian, beroa edo hotza, zer egiten zuen?
2: Hotza.
3: Egunean zehar, no. Txaketa batekin ondo, baino gauean hotza.
1: gauean utza.
2: Bai, bai, bai. Go, bueno, ingenitun beroketa, bai, ariketak, ez? Beste modu baten. Joketetan, bai, ikusten da, nik uste. Jarduatu ginen, oi, ba, hemengo gauzak baten. Kesipatxarana, arduak talakoak. Baina, bai, otza baino ondo. Ia san ondo, bai, oso bai, oso bai. Gustu.
1: Zinen otza ez egon, osea, hori ez.
0: Bueno, lehen abiziko kantua beti naita entzuten ari garena, teklatu dei bat ekin hasten da. Aurrok steady bat da.
2: Skinhead reggae.
0: Skinhead reggae.
2: Bai, eske, kontu hauetan reggae kultura eta reggae munduan.
0: Ez bai, hau gustatzen da, niri. Zeben da, nik botatzen dut eta gero erantzuna jasotzen dut, eta hemen ikasteko, gaude. Osa, skinhead reggae bat izango litzateke.
2: Bai, bai, osa, alegia, ba, Britania, eta hondi hau, Ingalaterran, sortu zen genero hau, justo, ba, iroita behatzean, eta ja, iroita behatzi, iroita amaika urte horietan, ba, zen ikusi zuten skinhead subkultura ja bazekala indarra, eta osa, izan zen erabaki komertzial bat. Osa, erregea bideratzea skinhead.
0: Begira, begira, horrela ikasten ditugu. Gitarrak aurrean daudela hori behiru ditu zeidela. Planoak definitzerakoan, kasu honetan esatako, gitarrak oso aurrera ekarreta daudela. Ez dakit, hori nahite eginda dagoen, nasketetan eta erabaki guztiak horrela ekartzen zituen, zuek esatezen eta ez nahi egu dugu egisa honetara edo...
3: Bi gitarra, bueno, diska osoan zehar bezala, bi gitarra daude, eta bai egia da, abesti honetan nire gitarrak nahiko presentzia dula, punteoa oso markatua da, bajuarekin batera ritmoa jarraitzen dut, eta gero baita ere hor detailetxo batzuk ere badaude, eta dexente presentzia dute abesti osoan zehar, orduan egia da gitarrek.
2: Bai, eta gero, bai. Eskin jerregan el tiñaka
3: hori da, hori da, beste gitarra Ikerrek egiten duena, eta horrek ere bai,
2: oso
3: bueno.
2: Karakteristikoa.
0: Normalean, Iker izaten da erritmiko eta zu solista.
3: Bai, bai.
0: Ados, ados. Eta gitarra motak aukeratzerakoan, bakoitzak desberdina erabiltzen zuen, edo, esan dut, soinua bilatzerakoan, desberdintzen duzu gitarra bera solista izateko edo erritmiko izateko?
3: Ba, momentuz ez asko. Egia esaten, eba ez.
0: Daukazuena eta aurrera, ez?
3: Bai, bueno, bi amplifikadore eraman genitun area, orduan amplifikadore bat gehiago gustatzen zaigun nire gitarrarako, eta gero bestea Ikerrentzat geratu zen, orduan, ba, bueno, soinu pixka bat diferentea badaukate bi gitarrek, zazkenan gauza oso, nahiz da instrumentu berdina izan, funtzioa oso desberdina da, gitarra batena eta bestarena, kasu honetan, eta, baina, bueno, nik uste horretan ere bai badakagula bide bat, eta bai.
0: Ba, eta gero jotzeko moduak, ez?
3: Eta jotzeko moduak,
0: horrek ere, noski eragiten duela.
3: Bai.
0: Bueno, hemen, beti nahitan, bada, bueno, irakaslearen zera sartzen dira, kasualitatea, esan dira zuela biok irakaslearen zera gainera. Bai. Nik dakin ez duela da, zer den tutoretza egitea.
2: Orokorren, orokorren.
0: Se, claro, tutoretza egingo dugu, ez? Zer da tutoretza egitea?
2: Bueno, bain bat, esan nahi uke dezaketa. A ver, orokorren letra hau, ba, oso es, azpi esan nahi asko azka, osea, oso konkretua da, eta azken finean, osea, nire kasun, pues, esperientza batetik sortutako historia bat da, eta hainbat irreferentzia daude, pues, hemen azaltzeko igual, pues, eman dezakegu dezakit, ba, bi ordu hau azaltzen eta dena azaltzen, baino, baino bai, osea, hortikan ulertu daiteke, ba, tutoretza egitea, pues, bai, pertsona batekin egotea, eta dezakit, bai, baina, bueno, azpi esan nahi, eta bromaz beteriko abestia da, eta bi pertsonen artekoa.
0: Bai, bai, bai.
2: Osa, ulertzeko, azkenen...
0: Barruan egon behar dazta.
2: Bai, oida.
0: Regatik, pixkat, gustatzen, jostaria dela, eta regatik esaten, tutoretza egitea. Zer, bakoitzaren zat tutoretza egitea.
2: Ikaro, atrebea, bai.
0: Eta,
2: trebea, hori da.
0: Eta bakoitzaren zat tutoretza egitea, gauza de suerdin bat izan daiteke lako, ez? Horregatik, horregatik nion. Bueno, atzoti dator, jaskan keten hoz, hau maitasun kantu bat, ez da?
2: Bai, bai, bai. Bai,
0: bere horretan. Bueno, entzongo dugu zati bat, ze, bueno, justi perkursioa eta oso klasiko iruditu zaitu soinu aldetik, da nahi dut entzutea.

0: Bueno, esan dut ez, perkusioak eta badutela soinu klasikoa eta orokorrean, soinua bilaiatu duzuela nahikoa klasikoa iribitu zait. Hau da, mimatu, bai, baina ez du esperimentatuko gehiegi, ez behintzat, gainontzeko belarrietara zehazkar gaso, esperimentatu, asko esperimentatu duzu ez, zuek nahi duzuen soinu horretara iritsi arte.
1: Bai, a ber, azken finean erreferentziak diskontan nahiko harri bat zeuden, deitzen dianak oldiak, hau da, ba, iroita marra markeko asierako doinoiek, oza, jamaikarrak. Eta, bueno, uste gube bai, komposatzeko orduan eta kantak osatzeko orduan, bai dakagula gure kutsua, baina gero, ipose, referentziak, oza, pixka de... Oso anitza da regearen zientzia, osea jarraitzea eta dana oso argi edukitzea, osea oraindikan gatze zaio ikasteke.
2: Bueno, gatze zaio oraindik.
1: Baino bai saiatu gehala hurbiltzen, ba marka hoietako soinutara, bai.
0: Hor badago teklatu bat oso zaharno entzuten dena soloan. Hori zer da teklatu konkretu bat?
1: Bai, edo... soinu konkretu bat jarri izan farfisarena. Osa, berez, teklatua da jamona orokorren, organoa, erabiltzen zana, baino bai bilatu nula soinu pixkat zatarrago
2: edo
1: itxusiagoa,
0: bai.
1: Osa, zentzu baten, eta
0: bai.
1: Farfisa da. Dala eroi garrana markako eta eutamarra markako ba, organo bat.
2: Batzen ez kostatu zitzaigula, inkluso soinu hau bilatzea,
1: bai,
2: eh?
1: Bale, onginen bi ordu.
2: Horrelako instrumentu batek pila bat soinu registro claro. Desberdin ditu, eta gure denbora eman zigun hor soinu hau bilatzeko, baino bai, etxe beke esaten duen bezala, ba, bueno, soinu pixkat ba, zikinagoa edo ezain argia da, eta bai, guretzako aproposa horrelako abesti bateako.
0: Bai, zikinagoa da, eta, ez, eta justu, ez, kantua nahiko lasai, vibrazio honetakoa da, eta horrek bai. Ai, aldatzen du pixkat.
2: Aldatzen du pixkat.
0: Aldatzen du pixkat guztia, eta, bueno. Zagit hor, zentzu bat eman nahi otezion, justu zati horrek letrari edo letrak ekarpena duen justu tarte horretan, ez dakit loturarik baute duen.
1: Soloak?
0: Bai.
1: Ba, ia esan ez, oza...
2: Ez duke esango horrela...
1: Ez grunola pentsatu, baina, bueno, apuntatze du, beste baten.
2: Baina zain, deke, beste interpretazioa bat, izaizu.
0: Ze batzuetan hori gertatzen da. Esan nahi dut, zu gentzuten duzu, eta esatzen zu, jo, letra honek, ez, justu zati honetan akaso,
2: bai.
0: Bidea mandia zeioke datorren ari, eta...
2: Bai, bestea beste batzutan...
1: Baude beste erabaki batzuko, baino, horako zentzuak atenak.
2: Erabaki batzuk horrela izan diren,
0: horoski. Nik horregatik aldatu egiten dut, ez padere. Zekaro, inglesez dago, inglesez gauza bat urertu ezeko batek, baina inglesez bakoitzak duen baina du.
1: Hori guri gertatzen zaigu.
2: Hori ere guri gertatzen zaigu. Inglesezko kantak askotan abeste ditugu guk pentsatze dugun moduan eta gero bapatean letra ikustez dut, esatzen zuen, ole, hau ez dula horrela esatzen eta...
1: Kasartze.
0: Bueno, ikasi egiten da horrela ez da.
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, esan dugu, hau, bueno, hau rege bat eta bere horretan ez da, hau
1: bai.
0: Bai, espada, espada. Ze, esango nuke, urrengoa ja eska bat dela, ez? Ran.
1: Bai,
0: eta
1: harri.
2: Puro eduro.
0: Soinu beroa, goxoa, eta orokorrean gertukoa. Niri iritu zait, zegitu lertzen jozuen gertuko zergatik dio den saiot. Hemen egongo bazinate bezala, edo elkarrekin egongo...
2: Gehiago entzun dezulako agian, edo ezagunago agian
0: dezulako. Ez. Gehiago esaten dut, sentsazioz, gertutasun bat, dauda, bilduta...
2: Boro bilagoa, edo...
0: Bai, ez dakit.
1: Esango nuke, kanta honetan, daudela batez ere hiru akorde, oza, oso akordeen... Oza, maiatiko oso simplea da.
2: Bai.
1: Azken simpleak iteu, ba, igual, behar bada, ba, sentsazio, gertuagoa izatea.
2: Ez da, experimentazio arraroak, edo trantzizio arraroak abestian, dira, hiru akorde denbora guztian, pikina ere bai berdina da denbora guztian, bajoak ere hori egiten du, eta...
1: Nahiko zuzena, reading zehatz bat, mantentzen dena, eta...
0: Eta letra zuzena, bai. Denboraren iragankortasuna, eta presaka bizi garela.
1: Hori da, bai, kritika moduko bat, kritika sozial, egon, inkluso soziopolitiko bat, bai. Gaurrongo bizimod, bai.
2: Hori da.
0: Zer bizi garen bezala, ez da.
2: Ba, bai, ala da.
0: Galdetu behar dizuet, zuek esaterako irakasle zaretela. Zuen ikasleetatik... disko bat egin duzuela esate baldin badiezue, disko osorik entzuteko gai direnak zenbat izango zenuk, eta portzentajean izango liratekela.
2: Bueno, adin desberdineko ikasak ditugu,
0: horregatik diot, horregatik diot.
2: Nere ikasleek badakite, musika tale batan jotzaetela, eta esan nien YouTube-en zeudela abesti guztik, eta askok ja badakizkitea abestik.
0: Bueno.
2: Bai, eta ingelesezko abestiren bat ere bai, ja batzuk, esaldi batzuk eta esaten dituzte. Nik uste, ritmo oso pegadizoak edo direla, eta adibidez ran-ran-ran abesti hau, bueno, oso martxosoa da, umeek askotan ere bai hori behar dute,
1: itzarrepikatzen da,
2: biurria badirelako, ran-ran-ran hori, daukate askok pegatua den ba guztin. Eta bueno, nik uste gustora entzute dutela. Ez da, orokorrean nere gelan behintzat, ez da gurasoek jartze dieten musika estiloa, baina gustora entzute dute. Eta...
1: Ai, nerik, oza, nerik bakite, edo bai. Baina igual portzen daia esango nuke askoz basoago dela. Ahi, ez gazte honetan pasa ditut nire jardueraren inkestak, oza, abalazioak, eta batzuk ba, iradokizunetan edo olakoetan jarri date, gora treber, eta bat olakoak.
0: Bueno. Ez, ba, galdetzen izan bat ez ere, ze askotan, ez, esaten dena da, presaka bizigaren honetan, eta dena estimuloak diren honetan, atentzio mailak jaitsi egiten direla. Eta horregatik galdetzen nuen, ez nahi sartu, akademikoan, noski, ez dizelako nahi horretzik, baina bai, ez, ba, askotan, ez, estimulo hauek ez disko bat, entzuteko gaiote dira.
2: Yeah.
0: Ez, askotan yeah. egiten dugun galdera, bai. Bai musika entzuten dugunok, bai musika sortzen duzuenok, ez?
2: Noski.
0: Askotako galdera disko bat egin dugu, baina norke entzuteko, ez?
2: Bai,
0: askotan
2: bai,
0: egiten den galdera batik.
1: Inkluso gure kasune, bai, oza, nire bidez uste ditut disko batzuk entzuteko pos aldetenen. Igual ateatzen dela, baina esatea zu eskaintxe bertan ezin dut.
2: Eta, oza, kuriosoa da esatea, ezin dezula disko bat entzun eta gero erakutzi behar dezula, oza, baina, bueno, ba, gaur egun mila goza ditugu, eta batzutan ezin da.

0: Bueno, hau pentsatzen dut, gainera, kantu hau bera, zuzenekoetan kolektiboan asko dantzatuko den kantu bat dela, ezta?
1: Bai, bai, inkluso eskatzeu pixkat, tempoa pixkat igotzea.
0: Begira.
1: Zuzenekoetan, pixkat igotze dugu, eta, bueno, inkluso beste kanta batzukin lotzen din.
0: Medley modukoak egiten, ezta?
1: Azken nola, hiru akorde dira.
0: Karo.
1: Beste, beste daude hiru akordekin, oza, bat lau bost, eskaneo bai, así que... Mix bat eideo, bai.
0: Egira. Medleiak eta egiten garen zaleak zarete?
1: Ba, bakarrik ingenun honetan, oza, ingenun hasiera baten beste kanta batekin dala Dance With Me, Hepcat taldeana, estatu batuetako talde bat, laro itamar garren amarkalakoa, eta jo sartu genuen beste talde, estatu batuetako talde baten beste kanta bat, Real Big Fish.
0: Real Big Fish.
1: She Has a Girlfriend Now. Eta hoi.
2: Eta batzutan mix bat egite dugu, hiru abesti hoiekin, bost minutuko abesti neko luzetxo bat gatzen zego, baina aldaketa asko ditunez, hiru abesti sartze ditugulako elkarrekin, ba, jendeak asko disfrutatzen du, eta errimo martxoso bat denez, ba, dantzatzera...
0: Eta, meldeien kontuak egia da askotan, oso ondo funtzatzen duen zerbait dela, esan edo, kontzertu talde estatu batu, abarrek, lotxari gabe egiten dute askotan, eta, ostras, ez duzu espero, eta batean, epa, horrekin ezkontzen da, eta, bueno, jende asko dizuen kasuan, ba, ez, aipatu dituzen taldeak ere ezagutzeko bide ematen dela.
1: Ba, datetze bai, aipoak iteko, eta esateko, igual, pues, publikoko jendeak esateko, ai, ba, pues, esartute, hau, entzun dute, edo, batez denek asun nik ulertzez zuzeneko izan behar dutela, oza, mantendu behar dutela diskaren intentzioa eta orokorrean ba soinua, baino bai gehitu behar diala ezakit ba, gauza batzuk, edo nobedade batzuk, zen azken pos, diska zuk entzun dezakezu nahi ezun lekutan tokin, baino gau zuzenekoan,
2: zuzeneko.
1: Bai pos, bere magi izan behar du.
2: Hori da.
0: Zuzenekoa da. Hori badak igu. Bueno, kantua Long Time. Hau rege bat.
1: Hau rockesteri.
0: Rockesteri.
1: Bai. Osa, klabe hemen dara, osa, hemen velozidadea bizkortzen balin badezu,
0: bai.
1: Eska bat izango zen.
0: Ah, dos, bai.
1: Tordun, trantzizioa izan zen, eskatik, rockesterira. Claro, eska da, Jamaikaren independentzia dan alaitasuna.
2: Eta
1: rockesteria, krisi ekonomikoa, delinkuentzia, kalamuaren eragina estudioan, jitsi zuten tempoa, eta hortikan.
0: Begira. Bai. Historia ikasten ari gara bide batez. Hau gustatzen zait. Bueno, maiorretan dago orokorrean kantu hau.
1: Bai.
0: Hori, bueno, horrek akaso pentsarazi egin niri regea dela. Maiorretan egoteak. Bai, ze, normalean...
1: Bai, eske, azkenen guk ulertze duguna orokorrean zentzu baten rege bezala, berez rockestedia da. Osa, rockestedi roots regeak, osa, antzekotasun maia handia da, kate.
0: Gero, izkuntza zeren baitan aukeratzen duzu. Zer, soinua, sonoritatea erabat aldatzen du.
1: Ja.
2: Sentsazioen arabera, ez da?
1: Bai, hoi da, oza, igual baten bai hartu deula autua, bale, goazen hau euskal ezitea, goazen ingeles ezitea, baina, oza, egia ginenetan izatea, ba, hola teatzea, zakit, ba, melodia teatzen da, itzo hiekin, eta ja, jarraitzezu.
0: Hori, esan, berdez, melodiak sortzerakoan, ze izkuntza abiatzen da. Batzutan, zinglesa izaten da batzutan, beste batzutan euskara izan da.
2: Eta erdera ere bai, atera daiteke.
0: Sonoritatea nola aldatu egiten duen.
1: Bai, bai.
0: Asko.
1: Asko. Eta, bueno, esaten da inglesa ez, el feel ezakien transmitizen duna, ezakien duna esan. Bai, oza, eta gainera, gertatzea dena gure kasun, abestia konposatzeko garaian hartze ditugula erreferentziak. Claro, Jamaikar musikaren erreferentziak, orduan.
2: Den inglesez.
0: Karo, hori bai.
1: Karo.
0: Horretago esterik.
2: Eta Britaniako musikaren bai den inglesez. Eta azkenean entzute dezun eguneko altu bat, dena inglesez da, eta orduan horregatik abesti batzuk, ba, bueno, inglesez egitea erabaki genuen, baina eskez, etzan
1: erabaki bat. Baina abesti batzuk, adibidez, pues, lehenengo hasten dala letra edo gaia, pues, izan diteke gero diskan daula printzearen impuña, pues, bai. Letra bat da, eta gero ja hortikan bai igual ridin eta ritmo bat sortzen da. Eske segun.
2: Ez dira erabakiak izan. Izan da sortu den modun eta denoi ondo eritu zaigunez aurrera.
0: Bai. Bueno, nik esango ez dut eman kritika txiki bat egin ez ala Long Time honetan. Niri pixka toksiko eritu zait kantu hau.
2: Ja. Bueno, bai.
0: Zan edut, ez, askotan esan delako ez, every breath you take polizan kantua.
1: Ah,
0: ez, Claro, segunda nola begiratzen duzun, kontuz. Eta hemen pixka bat gertatu zait, hori ez, zuri arnasa, zu arnasten ikusen nahi zaitu, eta esaten duen, epa, kontuz. Ez.
1: Bai.
0: Bai, maitasun kantu ez elu lortu behar dugu, ez da?
1: Noski. Bai, baino, egia esan, oza, kasu honetan, bueno, letra hau nikin nun, Madrilen neola ikasten, eta sin mas, eske, hola suertatu zen, oza, ez zeon atzerigan arrazoi zehatzik edo ez zer. Osa, hola suertatu zen, eta gainea, rockestedi erritmotan tematikakia gehienak amodiozkoak dira. Eta long time izenburua duten abestiak regean, pues, baude batzuk, osa...
2: Bai. Ez da originalak izan
1: hor. Orduan, claro, es que horre referentziak, pues, oiek zian, eta hola, hola intzen.
0: Bai. Ba, horren atera da. Itxaroenea kantua, instrumentala, B aldea irekitzen duena. Bai. A, B aldea eta B aldea bezala ulertu behar dira.
1: Hori da.
0: B aldea irekitzen duena da. Impro batetik abiatzen da, hau?
1: Ba, ez... A ver, o sea, bueno, sin más, va a ser un beti bezala, erreferentzia bat, o sea, eskapiskat azkarra izan bazula, instrumentala, bueno, instrumentala izan zen, pues bueno, ya bazkago letrak. Pues,
2: ez genuen letra argi bat ikusten abesti honetarako, eta esan genuen instrumental kainero bat da, guk uste dugu potentzia daukalan ahotsa ez daukan arren, eta...
1: Eta bueno, ba, hor sortu zen ridima, o sea, basea, eta hortikan bai, pues igual ahotsarekin improvisatu genituen, ez dakit, ba, linea batzuk, edo melodia batzuk, eta hortikan bai bago kutxoi improvisazioana, baina gero, osea, dana onda definituta, ahi bizkanta hontan sartu zian haizeak aurreko urten, eta haizeek, osea, kantu hontan
2: izan dute kristo,
1: presentzia eta lana, osea, behaekin dutegia, osea, linea guziak eta estruktura eta hoi, eta reharmonizazioa, bai, osea, eta... Osa, da, como lehenengo zatia A zatia, eta gero B zatia da, como más akordiak dira jaseragoak, eta olakoak.
0: Horratik egiten dituen galdera hauek, ez? Zer, batzuetan badirudi impro puntu hori badagoela, bazkenan jaseragoak hartzen den hori.
2: Eta gure izan presentzia azkenan, ba, bueno, gure trompeta guain musikenen ikasketa bukatuko ditu, tromboia justo atzo esan zigun musikenen sartu dala, ordan biak dira jasero batzuk, eta orduan haien eraginare bai oso handia da, eta beste honetan, ba, nabaria da.
1: Bai, bai, entzat, barra libera. This is Trevor, and welcome to Charonesca!

0: Bueno, lango karraka, nor sartu du?
1: Bueno, Ikerrek sartu zuen, no?
2: Zien Suizan?
1: Ez, uste Ikerrek inzula. Ikerrek inzula, bai. Bai.
0: Hortik zegoen eta sartu
1: nire. Perku pixka.
2: Azken momentuko...
1: Baren ikan ideia,
2: detaile...
1: Ja,
2: bai, azken momentu nor detaile txok eta zein egin go eta...
0: Bai, detaile txok gakoak nik uste dut horrelako kantu batean, eh?
1: Bai, oza, sin más, oi, pues, pikaro trebe pixka, hau sarta pixka, da, oi.
0: Bai, bai, oso joztaria, kantua. Kantu ezperi gabe. Bueno, utzi duzu instrumental hori eta atzetik sartzen da, ez? Begi hauek, eta begi hauekin gertatzen dena da, badire dela, katu lasaia dela, baina ez dela en lasaia.
1: Oida, bai, bai.
0: Ze, karo, gatozen abiaduratik gatoz. Hau berez, jarriko baldin bazen duten akaso, diskoaren beste posizio baten edo, osa diot, beste uneren baten, bai. Tempo pixka basuago izango zuken, ez? Ez dakit, sentsazioa da, pixka bat, kantuak, ui, iradokitzen duena, baina azkartxeagoa dagoela.
1: Bai, osa, gaina, hau beste rockesteri bat da, baina ez zain klasikoa. Osa, ez long time da rockesteri oso klasikoa, oso oso klasikoa. Ta gaina, long time, abestiak dakan tempoa, oi, pues, bajua da.
0: Ados.
1: Eta hemen bai pixka, osa, ez izateko hain, ez dakit nola, hain densoa.
0: Ados.
1: Bai, ego genula pixkat hemen, bai. Osa, intentzio hoi izan zan.
0: Begita. Ahotsak hemen reverb puntu bat badu.
1: Bai, eta long time-en, bai, osa, rockesteritan, osa, batez ere, hoi oroelekin zun, proposatu zion, erreferentzia izan zan, estudio jamaikarrak, sartzen zun, bastante river, eta delay, bai, ahotsan.
0: Bai, honek delay puntu bat erabida, biak dituz?
1: Biak sartzen zitun. Eta, hasiera baten, bai, osa, pixka...
2: Txokatu zigun pixka bat, hasiera baten, ze arrarentzi zegun, bai.
1: Batez ere Ikerri, abeslariari.
2: De hecho, Ikerri hasieran ez zitzaion gustatu.
1: Oida.
2: Eta besteok izen ginen pixka bat esan genioen, bueno, ba, entzun egin gehiagotan, eta...
1: Oida,
2: emai oso referentzia hauek, ikusiko dezu ez dela inarraroa, eta...
0: Nozkeran komentzit egin behar.
1: Bai, eskerra.
0: Hori horrela izaten da, askotan. Bueno, bestek entzutu badute eta niri egitea zetarraro, bueno, ba, niri egin zetarraro, ez? Bestek entzutu badute eta gustatzu bazia zerbait batik ere izango da. Bueno, begiak bai, baina itxu, ez? Bueno, maitasunak itxututako bat edo, ez?
2: Nahiko literalmente berez da, nire anaiak sortu zuen abesti honen ideia nagusia. Nire anaiak begitatik konjuntibitisa eta sufritzen du. Eta izan zan egun bat, esnatu zana, begit gorri zitula. Txeko bat ahantzi zuen, juntzan pianora, eta ideia nagusia horrela sortu zuen. Eta begi hauek ezin ikusi naukate, baitare bada mudiozko abestia zentzu batean, baina eske literalmente nera nahia zegoen begi hauek ezin ikusi naukate. Orduan, graziosoa da, eta askotan bazilatze diogu.
1: Osa, gero bai abestiak jarraitzeula letra, mudiozko letra horrekin.
2: Asko zere gehiago du, berdina rokeste dira
0: mudioa.
2: Ideia horrela dator.
0: Zona. Ze kanto gero badu nostalgiatik eta emoziotik, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit gainera berriz ere bez, maiorretan egote horrekin amaten gaitu pixka bat, unkidura goxo batetara. Hau, kantuak orokorren hori da, ez? Rollo hona bilatzen dute, hori iruditzen zait. Aserre punturik eta bereziki ez duzuela ateratzen?
1: Ez. Osa, baten batek euki dezake agresibitate puntu bat, baino estiloaren baitan. Osa, esan nahi, ez ba, distortxo eta olakoak ez dira topatuko estiolan gatikar, eta ez, eurokorren, oza, badia, beste abesti batzutan, badia, letra batzuk, agresiboak dianak, edo, mezuaren aldetikan, baina eurokorren, bai, oza, nik uste nahiko, ez dakit, oza, sentsazionak transmititzatu dut.
2: Bai, abesti hau gainea, bueno, duela pare bat aste edo hiru aste kaleratu genuen abesti honen bideoklipa YouTube-en, eta, bueno, zuk esatez, una bideoklipen gaude ondo pasatzen, parrandatik han bueltan egongo bagina...
1: Trena ditxoiten?
2: Trena ditxoiten, eta, bueno, azkenen guretzako hori, hau da ondo pasatzeko aitzaki bat gure artean, eta hori islatze dugu pixka bat.
0: Trena Donostiatik Lasartera?
1: Auskalo.
0: Galdetzen dudana da, ze parranda ordu hortan bukatze bat ima duzea ondo, eh?
1: No, berez izan zen, oza, hor jesten.
2: Jesten bertan izan zen.
1: Bai, jeitxe ginala herrira, eta hor zon tren geltokia, eta gero trenake bai regearekin bere zer ikusia daka.
0: Opa.
1: ba, haude abestiak, abidez, pues, RG Train, Eo Train to Eskabil, eta horrelakoak, orduan, erabiltzen da metafora de regearen trena. Osa,
2: eta tren hori martxan dagola, eta trena ez dagola geldi, trena badator.
1: Eta ez da, ben Euskal Herrian, eta naizeko lankidea dena bai, bueno, kolaboratzaia naken, eneko naken, rege fiber irratxai bakala, berak abian jarrizun rege tren jaialdia. Duela 2018an, okerez banago, guk euki genuen aukera parte hartzeko lehenengo edizioan, hemen Donostin, Guardetxean, eta aurten bueltatuko da, regetreina azaroan.
0: Begira, hori da. Bota duzu titularra, eta aurten ere joko duzu?
1: Ez, minan lehenengo edizioan, eta egon-egongo bea, hori bai.
2: Hori da, egon-egongo bea, bai.
0: Bazarete, rege jaialdietatik mugitzekoak zuak?
1: Geroz eta gehiago.
2: Bai, bueno, a ber, ni pertsonalki azkeneko bi urtetan hasi naiz pixka bat rege munduan gehiago murgiltzen. Hemen gehien bat Etxebe eta Imanol gure trompeta dira adituagoak edo gehiago mugitu direnak regearen kulturan eta rege festival eta...
1: Bai, batez ere pintxaetan.
2: Pintxaetan hori da.
0: Sound sistemetan eta.
2: Sound sistemetan eta.
1: Bai, sound sistem pintxa edo tabernetan edo bai. Eta, bueno, eta hainbat kolektibok antolatzen dituzten jaialdietara, eta gaina, eske, oaintxe bertan gaur egun nik uste zorteak gaula, zeren gez eta kolektibo gehiago daude jaialdeak antolatzen dituztenak, eta egia san, nahiko estena politia gehiatzen nahi da, orokorrean. Eta bai, ba, oi, ni hasi nintzen, bai, igual, 17 urtekin hola, Imanole bai, 16 urtekin.
2: Bai, oso gazte.
1: Imanole jarraitzen du pintxa dakiten, nik nire gaiane bai, biniloak pintxatzen ditun, Imanole jarraitzen du, hainbeste jende zautu behu horren bitartez, eta oso importantea zen azkenen guk nabaitze du juten baile badea, leku batea jotzea, non hor daun kolektibo bat, eta regearen alde militatzen duena, esan genezake, nabaitzen da, asko tratuan eta denan.
2: Bai, eman ditugu azkeneko kontzertuetako batzutan, ibiligia festivalen baten, ba, Burgosen, edo Gijonen ere bai ibiliginen.
1: Bai, bueno, rege munduan ditzen dira, barretu, Weekender.
0: Osa, Weekenderrak.
1: Weekenderrak. Izatea, oi, bi egunetakoak, normalen ostiralen pintxadak, eta si eso kontzertu sorpresaren bat olakon bat, da, eta gero jara matan egun potoloa.
2: Egun potoloa, kontzertu egin.
0: Bai, da. Bai, ben, udan txapel rege da, kaso ezagunen, na?
2: Adibidez.
0: Uda berri negu partean lego regere
1: bai, pena izan genuen zen berez aurten esan zuten bai lego regeroko jotzeko, baina justo data berberan genekan ja itxita Burgosen Weekenderren Weekender batean
2: eta pena hundiakin egia esan da
1: bai.
2: Zen festival bat hor behibiztan genetan eta jo nahi genuna, baina...
0: Eta polita da, Muri esan behar dago, polita da. Ni aurten izan naiz, eta... Bai, merezidoen horietako bat. Ba, eta kehiok egiago ere badire Euskal Herrian, eh? Baina, zuk esan duzuna, nabarituko da asko, kontratatzen dutenean, kontratatzeagatik, edo, ez, kolektiboan, edo ulertzeko modua, ez? Zezakit, kanpotik askotan bat duzen txazioa, badela kolektibo bat bizi egin behar den, hau da... ulertzeko vibrazio guztia egon bertzarela gertu eta...
2: Gure kasuan perfil desberdineko musikaria geha. Eta musika estiloi dagokionez ez dugu denek erregea entzuten denbora guztin hori bakarrik eta kitxo, ez, gure kasuan ez da horrela. Eta nire ustez ez du izan behar horrela ez dare, ez da?
1: Ez, oza, azkenen da gure arteko ezakit ba, mankomunean neukide zakeon gauza bat eta maitatzen dugun gauza bat, bai?
2: Maitatzen duguna, bai.
1: Ta gero, bai rego munduan, bai, oza, azuk esan dezuna.
2: Oza, los puretas, ez da,
1: ez da, inbeste misterio, da, inbeste gauza ezautzeko, eta nik uste horreke bai, pues, oza, erakargarria dela.
2: Bai.
0: Begira. Bueno, hemen entzuten ari gara, printzaren ipuña. Introan entzuten den platoa, berez ere jarko dut, ez, nahiko bitxia iruditu zait. Hori bakarrik zen, eh? Baina oso gertu jarri duzuelako, esan dut. Berez da, Charles bat, irekite izten ari den unia, ezta?
2: Oida.
0: Bezargatik hain gertu eta horrela astearen akantua.
1: Horrela astearena da, pues, referentzia nahiko argi bat, irurei tamar garran amarkako regeari. Batez ez, ba, roots, rege, dab estilokoak, ba, olako bateria partekin hasten dira kanta asko. Eta orduan, ba, bai, pues, nik ustete bai, oroel bateria da. Osa, nesketa dintzunak. Eta nahiko gertu garritzun, nik genuen ezer esan. Bestik ez zuten ez esan, así que...
2: Adosan ginean, osea, que aurrea. Bai.
0: Hemen, desiente dagoena da palmutea, gitarretan. Bai. Nahikoa
1: bai, bueno, mutea dagoela. Bai. Erregan eta jamegar musikan guk deitze dago pikin.
0: Pikin. Pikin, bueno.
1: Bai, bai, baina, bueno, bai.
2: Muteatutako pikin.
0: Bai, bai, bai, hori justu, bai, osa, justu bai, pia, ez gainera pietan, ez? Bai. Normalean, gitarra erritmikoa zabala guen zuten dugu.
1: Bai.
0: Bai, kasu honetan, dena akotatuta
2: da. Bai, bai, eta muteatu dago guztiz nahita. Horrela hori zan ideia, eta bai, pikinak egiten du, basak egiten du...
1: ia berdina, bueno,
2: bai. Bai, ia, melodia ia berdina, eta bai, egia da presentzia dexente daukaz, azkenean, bueno, zazpi instrumentutatik bidia hori egiten. Claro. Eta, bai...
0: Bai, bai, belarren ematen du.
2: Belarren
0: ematen du. Garri, dago. Printzaren ipuina, gizontasun ereduari egindako kantua?
1: Ez, ez.
0: Begira, begira.
1: Ez.
0: Nire horrela ulertu dut, eh?
1: Ai, ba, bueno, hainbeste irakurketa igual atea. Etezke, igual behar bada, baka, irakurketa, oi. Kasu honetan izan zen metafora bat. Pues, printzaren ipuina esan genezak edala... ezakitu, bizitza ideala, nola...
2: Hori da.
1: Ba, letrak esaten duna, igual txikitatik jasotzez duela...
2: Mezu bat.
1: Mezu bat, o nola ulertu behar dezun bizitza, nola antolatu behar zean, zein izan behar dian zure helburuak, zure metak, zer lortu behar dezun.
0: Bizitza ideia hori esaten denaz.
1: Eta, bueno, ba, ulertze dugu bizitza hoi badaola erantxita logika ekonomiko eta soziopolitiko baten barruan. Eta, bueno, ba, hemen mezua da horrekin austea.
0: Ados,
2: bai.
0: Begira.
2: Eta bide hortatik ere atera daitekeela, eta guztiz ondo dagoela. Eta...
1: Baina, karo, zuk esan dezunea bai, logika hortan dago, bai. Osa, eske, bai. Badak irakurketa hoi. Osa, behar bada igual, letrak...
0: Tituluak eramaten hau ni hori pentsatzera, hau da, ja. Beste guztia gehi hori.
1: Bai, osa, igual letrak aurkezte du gaia... perspektiba optika oso zabal batetik, eta horren baitan on daiteke, bai, sai irakurketa, bai, guztiz.
0: Egeta. Bueno, eta bukatzeko, sartzen duzu kantu bera bi eratan, ez? The Fool I Was For You, edo The Dab I Was For You, eta kolaborazio moduan agertzen da, Iñaki Salvador.
2: Ba, bai, ba, pentsa, guretzako horrelako.
0: Nondik eta nora sortzen da?
1: Claro, o sea, hemen bakoitza bazka bere kontaktuak, eta kasontan izan zan Iker, abeslaria, ba, txikitatik ez dautzeu, zeren pos, bere gurasoen, ez, iztea oso ezakit. Baina, bueno, txikitatik ez dautzeula, ez da bere familiakoa, baina beti, oza, kesi lagun batzukora beti batea ondia, eta Ikerrek beti izan du musikarekiko interesa, eta Iñaki Salvador, pos, claro, eske, musikan, ez da, edala, ba, nagusi bat, oza, ez bakarrik Euskal Herriko musikan, Europa mailan eta internazionalki. Eta, bueno, ba, bera Ikerrek botazio ideia zen, klaro, hau da eskaiaz, bat, esan genezakeo, intentzioa izan, eta, karo...
0: Ba, swinga horretik dago, ez?
1: Bai, hoi da, bai, guztiz. Eta, karo, gu ez da ezkau kriston musika teoria eta horlako jakintzak, orduan, ba, laguntza garen honetan, Ikerrek botazun, behai galetu zion, kuentatu zion, eta egia esan kriston jatorra.
2: Utsune bat genekan hor betetzeko, piano baten solo bat bar genula, eta bueno, gure teklatuari esan genuenea zehutze zitzaion Iñaki Salvadorrekin hitz egitea solo bat sortzeko, eta bueno, ba, noski.
1: Nola ez, ba.
2: Ta, ez, eta proposatu genion, eta...
1: Ta bera oso baikor, oso ba, prestasun osoz, eta
2: ia
1: zen oso suskertu, eta.
2: Hemen ikan, mila esker Iñaki Salvadorriz, benetan...
1: Hore bat.
2: Hore bat guretzako. Bai.
0: Bueno, entzuten da, kantatzeko modua oso hirurogeietakoa da, hori bai, kantatzeko modua ere, eta gero, gitarrak hemen diziratxoago bezala nabaritu ditut. Brillo bai. Gehiagorekin, ez dakit pastilla mugituta dagoen, edo...
1: Ba, ez... Amplia, bai. No?
2: Amplia,
1: bai, ninguzte,
2: bai, ez bai, dut guen unor.
0: Agudoak pixkat brillanteago ez dela entzuten
1: bai,
0: dira.
1: Bai, bai. Azken ez dago pikin hoi, oza, palmi hori da.
0: Hori
1: ez da muteatzen, oza, oso irekiagoa da, presentziarekin.
2: Ez dago mute hori, aurreko abestian bezala, eta bai, akorde ireki gehiago daude, eta bai...
0: Eta bada, pixkat, ez, dantzan bukatzeko nola baitere, ez?
1: Hori da,
0: bai, kantu horietako bat, berriz ere In Love dagoen pertsona bat. Ni bentsat horrela ikusten dut. Eta diskoak izan, eta iztera, baina ala ere, ez du, eta aipatu horrendik, diskoak edizio fizikoa baduela, ze, karo, esan dugu, A eta B, ez da kasualitatez, bezik eta existitu existitzen dela, okera espanaiz, bankan bitatzez eskuratzeko modan daukazua?
1: Ez, oraindik ganez, oza, hor genek gan.
2: Gauza, desente asko oraindik ganez egiteko, oza, disko bat ateratzea mila gauza dira,
0: eta izen
1: aldatzea, irudia aldatzea, dana, oza, komunikazio guztia aitea, baina, bai,
2: hilabete intentsuak izan dira. Baina bai, ideietako bat bankanpen jartzea da, noski.
1: Antxertan genekan, sin mas, Instagramen formulario bat, preorderra iteko, eta hortik, oza, Googleko formulario bat, betetzeko, eta horren bitartez, edo bestela ba, mezu bat bidaliz, edo bestela, ba, zorte hauk dugu bai, azkenen errede kulturan gertatzen dena bastante da kolektiboek laguntza.
0: Pantxekuen laguntza ikusi dut esatelako.
1: Pantx eta zuretzako
2: mezua.
1: Pantxerrekos Bilbogokoak eta zuretzako mezua Gasteizkoak.
0: Ah, begira, nik hauek ez dintuen ezagutzen, nortzuk dira?
1: Ba, zuretzako mezua berdinak musika jamaikarra zabaltzeko intentzioarekin, sortu zian Gasteizen operez bano, 2019an edo lako zoze, lehengo jaialdi egin zuten 2021 urtean Gasteizko gaztetxean, azken finean dela behaien etxea, eta horregatik ebai zentzu baten bihurtu da gure etxea, Gasteizko gaztetxea, ze ustet jo deula hor, hiru aldiz.
2: Azkeneko urtean hiru aldiz jo deu, Gasteizko gaztetxean, osake bai pentsa.
1: Asi que, oi, eta kriston eskertuta, eta... Abiez, ba, proiektu hauek aurrera mateko, ba, ezinbesteko lan ikuste da, ba, kolektiboen eta gertuko jendean babesa jasotzea, eta hortatik oso suskertuta.
2: Oso suskertuta.
0: Eta uda honetan, batera eta bestera mugituko zarete?
2: Bai. Bai, bai, baditugu data batzuk lotuta, gehien bat Euskal Herri mailan, eta, bueno, baita ere kontzertutxo bat badaukagu Errioxan, Errioxako festival batean.
1: Aipatu dugula Gasteiz, aste urontan, oza, hora gauzen, bai, Jimmy Jazzen joko dugu, aste urontan, lan baten, eta gaina, oza, gez eta horre gehiagoa, ze etorriko dira The Agrolites, dala, bos, reggae munduan, eta batez ere, ba, oldietako kutxoi hartzen duten taldeen artean, bos, igual, gaur egon esan genezak igual famatuenetako bat, eta, oza, bueno, nek asun nasintzen entzute 2017an, hauek bai entzute dute...
2: Europatik bira egiten dabiltza, eta Gasteizen ingo dute kontzertutxo bat, eta, bueno, guk, ba, bueno, ekitaldi hori irekiko dugu gure kontzertu batekin, eta, bueno, ba, guretzako imaginatu dezakezuen bezala.
0: Claro.
1: Eta gaina, bai, oza, ba, urtarrien pasa. Bilboko gafean zokian, lehenengo aldiz, oan Jimmy Jazzen ebai,
2: oza... Ilabete bukaren joko dugu aran bizkarran, Gasteiz ondoan,
1: Laizter ebai Donostiko daba daban.
2: Hori da.
1: Bai?
2: Hora indikan ez dugu...
0: Zirkuitu hori hortza biltzate egiten, ez aritu ez da.
1: Ez, baina hiri ez... Ez dugu sekula jo lako saletan, eta azken aldean, ba, bueno, ba, suertatu zaio aukera. Eta ia san polilla, porque oza, oso referente ia sala hauek. Eta horretaz aparte, ba, txosnetan ebai, Bizkarra, Errioxan, aste nagusitan, bai Donosti, bai Bilbo, hasi que bai.
2: Bueno, bai, bai, jugu data batzuk.
0: Ba, arroz bentsat. Eta gero, bueno, ba, ez, horrelako kantuak,

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Gogortxago jarriko gara hurrengo minutuetan. Habek ere diskoa dakarte laster. Adur bikoa dira. Bilu aldetik datorren bikoa. Xabiara Guado eta Naroa Esturo osatzen dute 2024an atera zuten lehendabiziko lana Atiko Estereorekin. Adur, adur. Eta orain, ba bueno, ba lan berriaren zain gauden honetan, hau da, kanturik berriena, Piztiak, Adurrena.

Udo honetarako Robin Schulzek egindako kantua uzue besekin batera alemaniarrak egin zuen AM to PM izeneko kantua. Goizetik gauera nola baitere? Bueno, hori da, segidan entzun behar duguna bestia. Bukarare izten ari garen honetan.

0: Bauaz berriz ere estatu batuetara, bueno, ba, poparen erreina zen deitua zen horri. Zagit gaur egun ala izango den, Lady Gagak bere garaian postu hori ere kentzeko, ba, lana eta meritu egin zuelako. Confessions 2 izeneko diskoarekin, Madonna dator. Confessions on a Dance Floor Part 2, 2026 honetan atera duena, 21 urte beranduago Confessions on a Dance Floor arrakastatxo arren atzetik. Eta hemen, besteak beste, Sabrina Carpenter, Fade, edo hemen, Stromaek hartzen du parte. 16 kantu atera ditu Madonnak, eta da, My Sins Are My Savior izenekoa, Stromaerekin.
1: Mes péchés sont mon sauveur.

Azken kantu batekin agurtuko gara, kasu honetan, Txoron, Lil, Txuso, eta 48-80 Lekeitioko kolektiboa. San Antoliñak aste honetan hasiko dituzte, eta horregatik izango da ziur asko kantu hau ere. Udi ez da amaitzen. Bueno, oraindik uda bukatzeko falta delako denbora pixka bat, eh? Egun batzuk bai. Honekin bagoaz, bihar itzuliko da musikari ondo izan aio.

0: Naiz irratia.
1: Kaixo.
2: Kaixo.
1: Vulcanizadaseko kideak gara, Virginia eta Nerea. Ni Nerea naiz teklista eta abeslaria.
2: Ta ni Virginia naiz bateria eta korista.
1: Eta gaur ba hemen gara zuekin abesti batzu partekatzeko.
2: Gure bigarren diskoa ateratzen dugun bitartean, ezta?
1: Hori da. Aukeratu dugun lehenengo kanta, Amaia Miranda gitarrista, abeslari eta kompozitorearena da. Eta bere azkeneko diskotik aukeratu dugu, disko hau ba, 2025an atera zuen.
2: Disko honen izena, Cada vez que te veo lo entiendo da, eta bestiaren izena Biziposa. Amaia Miranda.

0: Ze polita. Ba, aukera baduzue joan zaitezte zuzenekoetara, ze oso oso politak dira eta oso unkigarriak.
1: Ai, ze ondo nere. Bueno, orain Silvana Estrada entzungo dugu, bere azken diskoko Dime kantuarekin goaz, Mexikotik edertasunez betetako kanta bat.
0: Silvana Estrada, Dime.

0: Bai, Silvana Sepolita.
1: Bai.
0: Nik orain Beatles taldearen abesti bat jarri behar nizuen, eta bertsio bat aukeratu dut. Nora Jonesen, I've Got a Feeling abestiaren bertsioa.
1: Bai, bertsio hau zuzeneko batean grabatua da, eta YouTubeen daukazue ikusgai, bideoa ere badagoelako, eta da Empire State Buildingean grabatutako zuzeneko saio bat 2022-koa. Eta, bueno, bertan ba, Nora Jones badago teklatuan eta ahotsean, eta ba, oso zuzeneko polita da.
0: Bai, Nora Jones, I've Got a Feeling.

0: Eta orain Empire State Buildingetik Euskal Herrira gatoz bueltan, Gipuzkoako talde batekin. Talde honen izena Arima Soul da, eta aukeratu duguna bestia Arima Du deitzen da, eta 2022an publikatu zuten Arima Soul bat izeneko diskoan.
1: Ai, ze ondo abesten duen Lidiak, eta zelako musikariak nere.
0: Bai, bai, bai.
1: Arima Soul.
0: Arima Soul.

0: Bueno, eta orain, The One and Only Aretha Franklin.
1: Hori da, orain soularen erreginarekin goaz, Aretha Franklinekin. Kanta honen izena Rocksteady da, eta Young, Gifted and Black diskoaren barruan publikatu zen 1972.
0: Bueno, disko honetan Bernard Purdie Aretaren baterista zen, eta besti honetan bere lana zoragarria da. Vamos, Bernard, maite zaitut, eskerrik asko, existitzagatik. Aretha Franklin, Rocksteady.

0: Joder, Areta, que jefa. Bueno, erregina batetik, beste erregina batera. Areta Franklinetik, Nina Simonera.
1: Hori da, orain Nina Simone entzungo dugu, bertsio bat egiten. Kanta honen izena, I wish I knew how it would feel to be free da. Eta Billy Taylorren abesti bada, berak egin zuen musika, eta hitzak Dick Dallasenak dira. Abesti honen hainbat bertsio daude, eta Nina Simonek berea 1967 grabatu zuen. 60. hamarkadan zehar, abesti hau eskubide zibilen mugimenduaren ereserki bihurtu zen, bere letra potenteagatik, eta ba, abestiaz gozatzeaz gain, ba, gomendatzen dizuegu letra hau irakurtzea.
0: I wish I knew how it would feel to be free. Nina Simone.

0: Bueno, eta orain, ba, beste bertsio batekin gatoz. Nina Simonek ospetsu egindako Sin Herman abestiaren bertsio bat entzungo dugu orain. Abesti hau, Estatu Batuetako espiritual ospetsu bat da, eta Ninak 1965ean grabatu zuen.
1: Hori da, eta entzungo dugun bertsioa, 2016ean Euskal Herriko Belako taldeak grabatu zuen, eta hemen diskoaren barruan argitaratu zen. Sin Herman Belako.

Bueno, eta orain Lucía Fumeroren kanta batekin goaz. Lucía Fumero Kataluniako pianista, abeslari eta kompositorea da, eta estilo ezberdinak nahazten ditu bere musikan, ba, adibidez jazza, herrialde ezberdinetako folklorea. Eta ba, kasu honetan, Universo Normal deitutako disko batetik hartu dugu kanta, 2020an publikatu zen disko hau, eta abestiaren izena, La Muerte Despierta da. Lucía Fumero.

Jo, zelako abesti polita, eskerrik asko Nerea Lucía Fumero ezagutzera emateagatik, ai. Bueno, 70-ko hamarkadara goaz, orain, Joni Mitchellek idatzitako abesti bat entzungo dugu, biok asko miresten dugu Joni, eta oso kompozitore eta interprete berezia da. Abestiak, That Song About the Midway du izena, eta Bonnie Raitt abeslari eta gitarra jotzaile gazte baten ahotsean bertsio bat entzungo dugu. That Song About the Midway, Bonnie Raitt.

0: Gilbert Osullivanek idatzitako abesti batekin goaz, Busmonen bertsio batekin. Busmon, Jack Straton, Wolfpackeko liderraren abentura bat da.
1: Bai, hori da. Wolfpack asko gustatzen zaigun gaur egungo Estatu Batuetako funk talde bat da, eta entzutea gomendatzen dizuegu.
0: Jack Straton beste musikari batzuekin kolaborazioak egiten aritu da, eta ona hemen abesti polit hau. Letra edo honekin, Monica Martinen ahotsarekin, eta Ama Esunen txirula solo batekin.
1: Alone Again, Naturally.
0: Busmon.

0: Uf, lloro, ai, bueno. bukatzear gaude, eta autobombo momentua iritsi da, nire? Orain, vulcanizadas, gure taldearen abesti bat entzungo dugu.
1: Bai, orain ipiniko duguna bestia zenbat galdera deitzen da. 2024an publikatu genuen gure lehenengo diskoan dago kanta hau. Diskoaren izena vulcanizadas da, taldearen abesala. Eta ba, kanta hau da gonbidapen bat norberak errebisatzeko baselan gure egunerokotasunean sistemak eta guk ere bai erreproduzitzen ditugun ba, sistemaren ba, presioak edo.
0: Dilotata, zenbat galdera, vulcanizadas.

0: bukatu da gure lehenengo saioa. Eskerrik asko entzuteagatik, espero dugu saio honetaz gozatu izana, eta ba, bigarren saiora arte.
1: Hori da, hurrengora arte, ondo izan.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruan dia. Ez que gainanik ez dut buruan dia. Ni. Dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktora bat ekartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan gorakada, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixka, bai.
2: Beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail zer da, trail?
2: Mendilan korrika, mendikorrika. Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran irratia.naiz.eusen.
5: Naiz irratia.

Mila bederatzireun eta laurogeita mairugarren urtean Sorotan Bele izeneko bere lehen disko atera zuen Sorotan Bele taldeak disko honetan entzun dezakegu 8 orduko ekaitza abestia.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: Mutil koskor bat

2007. urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat Bide.

0: Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus musutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.
1: Emoi

2011. Urtea, Sutagar talde eibartarrak Ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
0: Klasikoak Naiz irratian.
2: Mila bederatzireun eta laurogeita malaugarren urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak Asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: 2005. urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak itsasoari begira idatzi zituen jarraian entzungo ditugun honako bertso hauek. Hauxe da, esan bezala, itsasoari begira kantua.
2: Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk dira hurrengo bertso hauek.

arnasa emaren duke. Eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emaren duke. Bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emaren duke. Arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanen nuke, itxasoari begira.

1981 urtean, Txomin Artola eta Amaia Zubiriak folklore sorta diskorako segidan entzungo dugun amak ezkondu ninduen kantu herrikoia abestu zuten.

1988 urtea, Dabilen herria diskoa, Ruper Ordorika, hauxe da jarraian entzungo duguna bestia, Ia egun sentia da.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Joseba Sarrionandiaren lagun izoztua liburua oinarri duen kantua konposatu zuen Anari Alberdi abeslariak 2018 urtean, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, lagun izoztua.

1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

0: dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
1: Hori, harri rimuotu. Bira. Bira. Bira.
2: Venga, guai.
3: Buelta marxiago bai. Tari guinen batuko dugu, bai.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
3: Zero! Bote zero! Bote zero!
4: Zero!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Egia da, bigarrengo temporada diotan, gaudela, helduago esan genezak.
7: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
6: Gauzat esan marron baino, zetezak. Lehoien potrota zintzik marron baino. Baino helduak era. Estin ditu dian gauzak, dia. Zezenak ez, toleratzen dituzelako, baino txakurren kakatxuriak ez dira jasitzen, eta umen parkeak.
8: Betxaren 99an jaio bali mazara.
7: Laurtetan behin. Antolatzen duzu jaia,
8: hogeita bet, aiga.
6: Ontan ez dago debaterik, ezin duzu, otxaiaren 28an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetzea.
8: Eta martxoaren batean bai.
6: Ba noski.
7: Da frikin.
6: Frikin da, hemen egiten dugu.
7: Frikin
8: da, galtzekin jute.
6: Hori da. Animaliak oso gustoko dute daikerrek, ostrukak batez ere, zeren bizita erdia eman du abestruz.
9: A ber, tonto naiten egia. Jump around,
10: jump up and get down. Pita piku naiz irratian, datorrela pikutara.
11: Iker.

0: Iker Lauroba Alonso.
1: Alonso.
0: Ondo, eh? Zepolita, eh?
2: Bai, bai, saietu nahiz audioz bidali zuet nire izena, eta saietu nahiz egiten zenbakiak agertzen diren bezala batzutan bost, lau, sei, zazpi, telefonora deitu duzu, bantzeko zerbait, baina izenarekin.
0: Hirugarren trenbidetik, datorren aldibiko trena.
2: Hori da, bantzeko zerbait egiten saietu nahiz.
0: Oso polita.
3: Zesan dugu, aldiriko edo zaldibiko?
0: Ez da aldibiko.
2: Aldiri.
0: Ah, noizian behin datorna?
3: Zerkanias.
0: Ah, bai, ah, pues ez dakit.
3: Aldiriko trena. Zaldibiko trena, ez da?
2: Ez dut ustez.
3: Bueno, baino, juntaitezke hor dizira eta gero goinez igo.
0: Bai. Bueno, trenak gertu egiten dut uste, alare? Zaldio ditik gertu, ez?
3: Abitu.
0: Ornon bai.
3: Bai, ez da oso bidezkoa ez egitea terren bidea zaldibira nio.
2: Zaldibizkumar.
3: Ja. Bueno, bakarria nahiko.
0: Bueno, iz jokoak gaur izango ditugu, ez? Sumatzen ari naiz, ja.
3: Ikerrekin erresa zatea hori.
0: Ah, ya, ma. Bueno, ez dakitzu nik, nik iz jokoekin ez dakit daukadan oso erlazio ona.
3: Ez ditu ulertzen.
2: Humore gile bezala, batzu ia morro bat ditete, ez? Humore gile hola zea profesionalita, eski hori oso pasikoa. Hola, utxiesten dituzte bezala.
0: Baina ez esnobismoa gatik, baizik eta anormala naizelako, eta gehiengoak, ez ditut ulertzen, eta ez dakit egiten. Orduan, bauri, inutilidade absolutotik.
3: Claro, zuk ez dakizun ez egiten, ez tezu nahi beste okeitea.
0: Ez da ez du dela, berdin zaite, egintza zue, zuen arten, zuen jokuak egin itzazue, eta ondo pasa.
2: Ez da dianteratu.
0: Hori da. Horta etorri naiz, eta igual, zehote esate dezute, eta ja, eta nire, eta ja, ez da, itxurak ingo ditut, eta listo.
3: Botoiari eman.
0: Botoiari, ze...
3: Ez ez zuen ulertzen, botoiari eman.
0: Ah, bale. Bueno, badozkat beste botoi batzuk, eh? Hau ere bai? A ber? Hori edo badokat. Zakit ondo irutzen. Ba,
3: badokat. Mi menor.
0: Bueno, bestela badokat ere. Bai, berrikuntzak, bigarren denboraldian, eh? Badozkagu soinuak eta mobidak.
3: Eldu hau gaude.
0: Bai, pirentxeta porrotx bihurtuko da, baina...
3: Gu irratia egiten hasi ginenean, espaldi.
0: Ai, koatzen.
2: Horreko denboraldian.
3: Horatzen, ja. Apirilean, izan ere. Baina beste pertsona batzuk ginen, ez ginen horren helduak, ez dakit, programa honek eman dugu, olako heldutasun eta poso bat, eta gauzatuk ez ditugu egingo.
2: Udat arteko, ez, izan dezu eola denbora pentsatzeko eta... Asimilatzeko.
3: Bai, demora eukideu. Pentsatu ez dakit pentsatu den gehiagi.
0: Ez di demora ikeman. Izan dit, baina ez eta aprobetxatu. Pentsatzeko. Oain, hasi zea pentsatzen.
3: Ez da momentu pentsatzen azteko. Ez garai baten, joku txoro batzuk egiten genitun. Esategen nitun. Zeinek bat edizun azka gehien, Kike Amonarriz eta onintzaren beitak. Baina ez zerantzun.
2: Ez que bi maite ditu dan bi personajarezkiaz.
0: Horregatik oso ondo diseinatuta dago galdera. Oso zaila delako erantzuta.
2: Erantzio hori izateko.
3: Baina helduak era, eta ez dugu horrelako.
0: Bai, orain ez dugu horrelakorik egiten, seguro. Hau neri gusten zait, ba. Ez? Baina, ez, bale.
3: Egia da, neri Kikek nazka gehiago baten.
0: Bai, honintzak baino?
3: Bai, pixka bat.
0: Bueno, Kikek negar gutxiago egiten du honintzak baino. Hori da, publikoki, behintzat.
3: Hori da. Hori da kauna honintzak.
0: Bai, hori da.
3: Negar. Publiko egiten.
0: Bueno, baina ez que obeagoak, hori baina obeagoak.
3: Hori da.
0: Eta listo.
3: Kike baina obeak, era?
0: Eta onintza baina obeak. Ez, imposible. Ez baina, ez da huertik joko. Ez, aurten ez, bigarren denboraldia, bita pikuren bigarren denboraldia, eh? Bai, zailena irugarrena izango da, bueno, irugarrena...
2: Bita piko izena jartzeko, ez? Irugarrena.
0: Hori da. Txaitxon baukatako zabat hemen. Ez dakiten
2: da mozten, xabe. Nahite egin zenuten, lehenengoa motza izan zen, etzan izan temoral dioso bat. Aprilan hasita, hori apikua ja. Ez da, ja hau da bat eta piku. Ez da bi.
0: Hau da bat, pikua egin dago.
2: Horregatik.
0: Pikua eta bat.
2: Hau da bat eta piku, hori apiku
0: eta... Piku eta bat, eta gero ja bi. Piku eta bat, eta bat. Eta hori izango da bi, eta
2: piku.
3: Berba da nahi zirratiak pikutara bidaliko gaitu, hori baino lehen.
0: Bai, bigarrena baino lehen.
3: Horregatik gala lehen bai lehen nahi behar dugu.
0: Zemat programa da maltzago?
3: Uste eta amairu garrena dela.
0: Amairu garrena. Superstizioak eta, Iker?
2: Bateres.
0: Ez, osondo.
2: Bateres.
0: Zondo.
3: Horoskopoa?
2: horoskopoa...
0: Pentsatu egiten.
2: Badut, ez du sinisten egunkaritan irakurtzen dezun hori, ez? Gaur hau gertatuko zaizu libra izategatik. Baina baduela zerbait zure izaeran, kondizionatzen duna edo badaukala eragin bat zure izaeran, nik esango nuke baietz. Zer nik irakurtzen ditut libraren ezaugarriak, eta ni naiz. Bai, bai.
3: Ez zaude libre.
2: Bueno, no, libre.
0: Bueno, libraren ezaugarriak irakurtzen dituzu, zuzea, eta igual Eskorpio zea. Hori ere gertatzen da.
2: Bai, bai, bai. Eta noski badagola batzuk, zautetu libra batzuk, ez doazenak bat libratasun horrekin. Baina ni bai, bai.
3: Libra hori izango da balantza egiteko, ez?
0: Aurrez aurreko libratasuna, eh? Bizitzari aurre egin libratasunez.
3: Librartardea.
0: Hori da, Eskorpio tasuna, Eskorpio da, buf, ze movida.
3: Adibidez, zu leo zera, nire ez zaitu gustatzen horoskopoa, ez de sinisten, korrotagarri xamarra iruditzen zait, eta red flag bat ere bai. Baino,
2: ojo,
0: baina bestela nahi dezuna, eh? Hortik aparte nahi dezuna, bai. Osea, gorrot horretatik aparte.
3: Baina egia da,
0: bai?
3: Zu leo zerala, oso leo zerala, eta leoak identifikatzen ikasi dutala deborarek.
0: A ber. Oso, nola oso leo naizela?
3: Ba, oso leo zerala. Asko irakurtzen zuzulako? Ez. Leoren ezaguarriak baditu zuzulako.
0: Bai, milena gatik ez da izango. Datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat esan maro maioz dut esango, eta badakizu zer da.
0: Bai, ez da?
2: Bai, neko liderrak ez ezaten dira, ez? Bastante seguruak bere buruaz. Bueno,
3: lehien potrotaz, itzekin maro maio.
0: Nik ugaltze prozesuari buruz. Baina, ez dare.
2: Ez zertzea, Mikel?
3: Ni?
0: Tauro, eta oso tauro gaina.
3: Ez dakit zerran.
0: Bueno, ez dakit, toreatzen ez baldin bat zaituzte estingitu ditetzea, la olako bat, edo zer. Ostras, astakeri bat esan barron.
3: Nik beste bat. Esan barron, igual lauro bat tauro da, padillaren laguna delako.
0: Bai, edo... Wow! Vale, osando.
2: Honek ezak apartxea. Nire izautu dan padillak ezak apartxea begien.
0: Eta ez dago zatika josita.
3: Baina pegatzen dio txikitan partxea euki izana.
0: Bai.
3: Eta aurreko eta partxea. Koratzen zaten, hori zergatik ez da existitzen gaur egun.
0: Eta txagurren kakatxuriak ez dare.
3: Ez dare. Ez dintu dian gauzak dia. Zezenak ez, toreatzen dituzelako, baina txakurren kakatxuriak ez dira existitzen, eta umen partxeak...
0: Laro geita marretan desagertu egin zian.
2: Nik uste kakatxuriak lotxagatik edo. Jabek, oiek bai jasotzi ituzten lan, zutu, kakatxuri bat egin duen ere txakurrak.
3: Esne gehiagin baten dio.
0: Kaka albino bat, satanismoa eta movidak. Eta partxeak ez, Partxeak... Bueno, badukagu sekzio bat. Aurten, denboraldi berri hontan, eta da...
3: Zukestara
0: bueno, dutuna. Pare bat, dauzkagu berriak. Bat da, teoria bat daukat. Jazta hori da, ideia. Oain garatu egin dago, baina teoria bat daukat. Momentun baten, norbaitek teoria bat
3: daukat. Kasualidades, nik teoria bat daukat.
0: Bai, txakurren kaken inguruan, ala partxeen inguruan.
3: Brainstormingen inguruan.
0: Bale, musikaren bat jarriko dizut?
2: Brainstorming musika.
3: Gorka Urbizuren teoria bat?
0: Ez gero, bueno, Gorka Urbizuta zitzengo dugu. Esate tola koltsoi bezala, diskurso batean mango bat zenu bezala?
3: Bai,
0: jarriko. Osa zerbait...
3: Improvisatu izango da, eh? Bai, gustatu.
0: Inspirazio.
2: Oso, bai. Brainstormingako balio ezake.
3: Bueno, bai.
0: Bauzkat beste batzuk ebai, epikoa ola diskursa amateko.
3: Ez, epikoa izango. Naiko apala.
0: Oso arketa.
3: Ni bezala, tauroa naiz.
0: Bale.
3: Total.
0: Oso tauroa gaine.
3: Nere teoria da.
0: Bai.
3: Brainstorming inguruan.
0: Bai.
3: Brainstormingak berak ez dula askorako balio, zeren batzutan harrapatzen zaitu hotzean, ez? Hau da, lehen hitz egin dugu. Batzutan, konversazio polit badakazu mikrofonatetik kanpo etortzen zera, eta gero ez da naturala, ezin da errepikatu, hori joan da, eta ez da itzuliko.
0: Bai,
3: brainstormingetan ere batzutan gertatzen da, blokeatzen zerela, kartulina eta rotula gaioen aurrean, ez dakitula zer idatzi, zer jarriko dut, zer pentsatuko dute, eta ideia hoberenak brainstormetatik kanpo ateratzen direla. Eta hori frogatzeko modu bat badago.
0: Ojo.
3: Eta da, adibidez, nik esan dut. Musika taldeak, askotan, jendea oso originala da, eta esaten du, Bon Jovi, nola jarriko diot nire taldeari? Pues Bon Jovi, ez? Mikel Antero,
0: bai.
3: Lauroba taldea, ez? Eta
0: hortaz ere itzeko.
3: Hori da, ez dutela brainstorming bat egin kondiziotan, eta neretzako brainstormina iteko modurik onena da, aztu, ez zaude brainstorming batean, kendo musika hori.
0: Aztu.
3: Eta, emedikan aurrera, aterako dian esaldi hitz edo zeakin, ingo dugu, musika talde baten izena. Hau da, nahiz hemen esango da, hori musika talde batentzako oso, oso apropos.
0: Baina beste gauza bat zutaz hitz egin
3: da. Bai, bai, bai, bai. Ospa, bukatu da brainstormina.
0: Vale, konklusio, oztakit, igual konklusio ema dago.
3: Ez,
0: brainstorming
3: ez galdera, galdera badago.
0: Bai.
3: Brainstorming, terminoa brainstorming baten ateratzen?
2: Baina oso ados nago zurekin, eh? Oso ados nago zurekin, ze egia da, ni behintzat, ozer gauzatako. Baina, guazen noain eseriko gara, eta egingo dugu ezakizer, danen artean ori. Pentsatuko du ezakizerren inguruan.
3: Iker oso hona zera izenak jartzen, eman izen bat, orentxe.
2: Baina ze orentxe, ez zinda. Hori bai. Dutxan zaudela, aterroko zaizu, eta beste.
0: Bai, horrelakoak ere izaten dira, aizu, komedia egiten dezu, zuk monologa egiten dezu, kortzatu txiste bat, utzi paken, mesedez. O sea,
3: izjoko bat egingo izut nahi bezu.
0: Bai, bai, pentsatuko dut, etxeak ungo naiz, eta beste gauza batetan pentsatzen, esango izut, izjokoa. Ez dia montuak, ez dia forzatu behar, igual, ez? Horrelako gozak, inork ez du pentsatzen temazo bat egingo dut.
2: Hoi da. Ez ereko nahi zabentxe eta abesti kriston abestitzarrengo.
0: Bai, bai, nire bizitzako abestia egingo dut. Bai, ira, normalian programa honetan ez dugu hitz egiten bakoitzaren lanbideari buruz, ez dugu promoziorik egiten, ez da espazio hori. Normalit ekartzen dugu eta normalarena egiten dugu, ordu betuz.
2: Aparte.
0: Bai, baina mikrofona egin. Osa, bizitzan egiten duguna, baina mikrofona egin. Baina kasu honetan, Laurobaren izenari, taldearen izenari, eldu inbar diogo. Lauroba, eh? Ojo. Osa, zeitzan zan, asunto demokratiko bat, ala...
2: Bai, orduan hiru ginen taldean, Anaia, Lauroba bizenekoa, kasualidades.
0: Baitare, ara.
2: Bai, bai.
0: Ba.
2: Eta Alain Urkola, tardun irun artean bozkaketen genuen, eta Urkola...
0: Urkola galdu egintzun, akaso?
2: Bai.
0: Ai, ba.
2: Eta entzunez ja, abizen batera zara matza, ez? Batetar zara matza. Ja, entzutezu eta Urkola abizen bada. Lauroba jendeak ez ulotzen abizen batekin.
3: Urkolare... Urkolare bai. Izan daiteke kombinatu bat. Kotxa duzunean eta duzunean edatu nahi.
2: 0-0 bat.
0: Bai. Eta oso nervioso jarri nahi ez, oza, bakarrikan nerviosito jarri nahi dezunean, ez Urkola, eta eta listo hori izkokoa zen?
2: Bai.
0: Vale. Listo, ya está, nik kumplituet. Claro, zuri jendeak aldetuko dizu, Iker Lauroba, oza, Laurobako Iker, zean, ez Laurobatar.
2: Izen artistikoa dan edo benetazko abizena dan, ez? Bai.
0: Eta guk Wikipedian, gure, bueno, egiten degun, informazio kudeak eta guztia da, Wikipediako zure horrialdea, imprimatu egin, imprimatu egun bi aldiz, gaine, bakoitzak bere dauka, ojo,
2: ez
0: zegu irikire egin, baina hemen Iker Lauroba Alonso.
1: Iker Lauroba. Alonso.
0: Olatxe, Iker Lauroba Alonso, Donostia Gipuzkoa 1975ko urriaren 12.
2: Egun...
0: Oso polita.
2: Egun seinalatua.
0: Bai, bai. Bai. Oso libra, ez?
2: Ez, bai. Edo,
0: bai, ez? Oso libra.
3: Hombre, libratu zaitezke lanea juteaz.
2: Egun hortan bai.
3: Bai. Jai zaten delako. Jai arrotza eta espainola, bai, jai.
0: Eta egun bat daukazulako, eta egian ez... esatezu urrengo urtetan. Egin berdinean, baina egun berdinean, baina urrengo urtean.
3: Normalen utzitzen betetzea beti egun berdinean.
0: Ah, vale. Vale, bueno, ez?
3: Ojo. Ez?
0: Ojo.
2: Iza diteke, otxaren 29an jaio bali mazara?
0: Hori da, laurtetan behin antolatzen duzu jaia, horrela aurrasten duzu, baina, karo, opari gutxiago izaten dituzu, ala... Egun aldatzen ezu, eta zen aukeratu. O sea,
2: Ogoita behat, ahi, ja.
3: Ontan ez dago debaterik. O sea, beste teoria bat dakat ez jarri musikarik, baina ezin dezu otxaiaren 28an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetzea.
2: Eta martxoaren batean bai?
3: Ba, noski, orduan bat dituzu fisiologikoki la urte gehiago, urte bete gehiago. Hori da, zure urte betetzea urrianen 11an ospatzea bezala.
2: Ez, baina...
0: Hau da, ba... Musika hau da.
3: Ez zin da. Ospatu. Ez zin da. Ospatu. Lehenago.
0: Ich bin Tanzkünstler.
2: Baina, zuere ospatzen hasten zara gabok amabitatik aurrera eta txaldeko zortzitan jaio baldin batzan, nire kaso da bezala, ama egon zala aguantatzen, saiatzen urriaren amairuan jaiotzea, baina ez lortu, azkenan iuntzeko zortzitan jaio.
0: Eusten, eta
2: atera. Ozala, arrebare jaio zala, otxaiako eta lauean. Hor bai aguantatu zuen, amabiak eta bostean. Lortu zuen, zesan zuen, otxaiako eta iruan ez, mesedez, bate urriaren amabian eta bestia otxaiaren ogeita iruan.
3: Eta zurean aia zer da ustaiaren ogeita sortzi, emezortzikoa? Alzamienta nazionala.
2: Ez baina, zaroak ogeita lau, iaia Franco hiltzan egunetik.
0: Opa, oso limitea, familia.
2: Ama gaixua.
0: Bai, eta, bueno, zurekin ezin izan zuen, eta oso rebeldea zinen.
2: Bai, baina bestekin lortu zuen.
0: Eta hortxe, urriaren ama, beti festa da, ordun.
2: Bai.
3: Hori ere ezago eski, eh?
0: Bueno.
3: Beti zure urte betetzegunean,
2: prinsipio... Garrantzia baten diozune, bai, gero ja, nik uste bintzate. Ja, bueno, ez naiz inoiz izan oso ospatze zalea urte betetzeguna. Eta urteak horrein ala gero zago gutxigo. Ez dakitan adina... Baina gero zago garrantzik gutxigo baten diozu egun seinalatu bat izatea.
0: Bai, bueno, baina badago, jendia berroita mar, iruro gehi urtekin, oraindik ere bere urte betetzea ospatzen duena, eta ingo de feste bat,
2: eta bazkal. Eta zerretzen dana, zorion zen ez baldin badezu.
0: Hori da.
2: Hori, jende hori...
0: Ez zelako gogoratu. Igual, bai, gogoratu naiz, baina...
2: Bai.
0: Ez dakit, osea, egunero betetzen ditu urteak norbaitek.
3: Bai, jende horrek pentsatzen du berezia dela. Eta ez zera horren berezia. Gertatu zitzaidan behin, nire urte betetzea eguna zela, Errealan partido baten. Eta egun hortan, jarri zuten pantalla erraldoian, gaur betetzen dute urteak, ikusi duzu Los Simpsonen kapitulo hortan. Berdina gertatzen da, zeinen urtea dira, eta pasatu gara letrak. Eta partek esaten dugu, jo, dian ere bizitzako oberen inbertitu ditudan $15. Eta anoetan nik sentsazio berdina eukinun. Derrepende, pataia erraldoian jarri zuten, gaur, eta gezeinen urte detetzea da, eta anginan €150 pertsona. Claro, esan un. Claro, eske €175 pertsonetik baten urte betetzea da. €35,000 baldin badaude.
2: Zati, eunda.
3: Berezia naiz, ni eta beste laroita meretziak. Ez era horren berezi, Jose Ramon.
0: Ez dakitan NoFX edo Green Day daukan abestitxo bat dala Today is your birthday, you're not special.
3: Special zera, baino ez horregatik.
0: Bai, baina berez urte betzea ze kanta bada, oso motxa, ez dakit hortikan bilatu, eta bila jarriko, noizian behin, venga, ba, hori apuntatuko, denboraldi honetan berrikuntzak sartu ditugu.
2: Konzitzen du nean, gonbidatoren urte betetzea guna, programarekin.
0: Edo entzule, esateko norbaiten urte betetzea baldin bada, punk,
3: ona mezua. Entzulei pluralean, eh?
0: Entzulei, amari eta besteari, ba, bueno.
3: Amari eta aitari esaten dela, eta entzuna.
0: Bai, abendua, amaren urte betetzean nik uste ez dagoela programarik, baina, bueno, aitari edo bidaliko diogu.
3: Bai, bai, zango diogu.
0: Bai.
3: Tamak esango digo.
0: It's your better.
2: Irratian eipaitu zaituzte.
0: You're not special, esateko. Polita.
3: Ba, Iker special. Ah, special one.
0: De xente. Ikuste zaio. Libra izan da.
3: Ez, gustatzait, Europa taldearen ibilbidean ikusten un oparoagoa izan zala, eta zure hitzetan ez da... Ez.
0: Oen decepzioa,
2: Ez. Kaputa mirra bat izan zen.
3: Lauroba taldea. Ez, baina zer horrek zaten. Bueno, ibilbide txo bat egin zuen, eunda piko kontzertu engenitun, gauza gutxi izango balitzen zela, baina...
2: Ama piko urtetan eunda gaur egun talde handiek egun kontzertu bi urtetan egin dituzte. Gugu onginen amabi urte hori egiteko, eta talde xume bat izan gara beti. Bai, jendeak agian batzutan irudipena du, baina ez zinen hortaz bizi, ez. Gure taldea zan...
0: Ez, lapurtu egin behar noen.
2: Kolektiboa zan, gugiten genuen kontzertuetako dirua bildu, eta horrekin disko grabatu, bideoklipak egin, edo lokala pagatu, hemen Donostia inguruan, ez ala gauza merke bat ere. Baina ez dugu inoiz, ez soldatarik, ez diru banaketarik izan taldean. Beti oso defizitari izan da, eta ez bakarrik ez gulera bazik, baizik eta aportatu behar izan degula. Hasieratan diskoa grabatzeko, gure poltsikotik jarri genuen, eta bai. Musika batzutan ematen duena, baina batzuentzako mintzat, ez da inoparoa izaten ez.
0: Bai, noski, eta hori zure sormeneko gauza izan da, gero mertzenarioak ere badaude, eta zure igual sartzen dezke hor, izan liteke, osea, musiko guztiak dira pixkat mertzenarioak, ez?
2: Bai, nik mertzenario zentzu honean, zazkenean egiten duzu gustoko dezulako proiektu hori, eta beste latzen ukelako ingo, bueno, batzutan bai gertatzen dala, batzuk ere bai, ezakit, ma, suposatzen dut, ezakit, romeritan jotzea lau orduz, igual, ez ala zure bizitzako ametsa, baina polita dere bai, ezkenean nik ere bizan dut trikitagrekin jotzen hiru lau orduko kontzertuak, eta txegina dere bai, ez? Baina, eta
3: hortaz ezin da bizi orduan?
2: Bai, udagaraian bizi zaitezke, bai, ni hasi nintzen antrekitakarekin, soldatatxo bat ateratzen nun udagaraian.
3: Negua lozorroan pasatzen badezu, ez badezu jaten.
2: Hori da, bai. DJ Bulu ezela.
0: Bueno, DJ Bulu jo, gutxi. Osa, dultzaina, zegeixi jarrita, izen hori, eta... Bai. Uf! Hori ez da nintz joko.
3: Hori itz eren laurobaren nintz joko.
2: Abesti baten dakat. Bai. zuk nahi duzun gura. Dultzainari izena jarri ziona naiz, itxu txakurren kaka jasotzen dituena, ezakitalako, euskalea hainbat esaldita.
3: El Lebron James eta Piremars fitxatu nuen.
2: Eta Lamar Odom fitxatu nuen. Juli Grisasi ligatzen erakutsi nion, lak zerbait.
0: Erabakerik onenak, ze polita.
3: Nuklearrik ez pegatina kotxetan jartzeko ideiaren jabea.
2: Hori da, ze... bizikleta baten jartzen baldin badezu nuklearrik ez, zentu izan ezak, baina petrolea konsumitzen duen gaiu baten jartzea nuklearrik ez, da como, ez ez, petrolea bai. Eman egurra petrolea, eta baina...
0: Bestuta, pegatina bestuta, ez? kearen gatik.
2: Baina nuklearrik ez.
0: Bai. Bueno, kotxe nuklearra ez den bitartean, ez? Agian... Horea nuklearrak ez, baina frikina, no da,
3: frikin da, hemen egiten egun.
2: Frakin da, galtzekin jute.
0: Hori da. Zabala egun guztia, eh? Ai, ama, sufritin, luze ingo zait. Zaba falta da.
3: Asko, gehiagin.
2: Zure atzera kontaketa hortan, ze
0: jartzen. Ogeita mala, jartzen du, baina nik uste berandu eman dio da, eh? Beti ematen diot berandu.
3: Hemen ez du jartzen, baino animaliak oso gustoko ditu ikerrek, ostrukak batez ere.
0: Abira.
3: Zeren, bizitza erdia eman du abestruz. Eta hau berea da.
2: Grazite dit, zu Jose Miguel, goratzen ditu zela itzkoko batzuk, nik ere goratzen ez ditu denak. Potzen, hori ikerra da, ezakin nuen entzun izune bai, ez hori ikerra laura bana da. Eta esaten lujo, osea, zu goratzen zinen, eta ni ez, tio. Bai, bai. Ekaz memoria hona hortarako gozitza.
3: Oso txiste, eske, erreferente bat. Bai, humor ere.
0: Bai, memoria hona eta letxe txarra, igual, eh? Urrengoan sartuko dizut, hau. Eta listo.
3: Ez da txarra.
0: Bai, hemen tos jartzen du hor.
2: Ez dula.
0: Eta hemen, bai.
2: Ez dula badula.
0: Tenik ez
3: dula. Ez dula badula balan bambu. Eta gaina, kuriosa da, zeren, ez tezu nahi, eta esaten diozu, tos.
2: Ez dula.
0: Bueno, programa honetan bauzkagu sekziotxo batzuk eta esan diozu lehen abestiarena, agian
3: ez diot esan, baina esango diot
0: bai, mikrotik kanpo hitz egin dugu pixat eta programa alternatibo bat egin dugu eta oengo baina askoze politagoa eta barregarriagoa izan da
3: esango nuke
0: bai, baina bueno, saiotzen ari gara bain espontanioa
2: imitatzen
3: eski urkola batzuk edan ditu
0: urkola eta movidak eta demokrazia eta gauzak abestiarena.
3: Bai, Iker, nahi dut zukero bukaeran abestitxo bat entzun, izteko, programa izteko. Bai.
2: Bai, nola ez.
3: Ez dugu nahi, izen bururik, nahi dugu pistatxo bat.
2: Kantar ninguran, ze kanta?
0: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat.
3: Badakizu abeste?
0: Oaz, abeste hori zer.
2: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zu ezagutuko eta zu egretzen zu ezagutuko.
3: Bueno, badituzu eta mazo batzok, Iker Lauroba.
2: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai. Txanik neriak... Bazkat, gustatzen zaitere hori, humoreak ilotuta, bazkat, kebomba adiz, abestiat ibidez, neko humoretik doan da, eta... Badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin... Baina eske, gero, pista bezala aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela gaztelaniaz eta euskaraz.
0: Ojo.
2: De hecho, abestiaren estribilloa bihitz dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta, male, esango izuet pista bezala,
3: pista gaia.
2: El Valle de la Paz. Da, euskaratuta Eta... el Valle de la... El, bai, el Valle de la Paz.
3: Arana, Bakea...
2: Arana ez, beste
0: izuatzekoa. Bai.
2: Eta aurretik jarrita...
3: Bake Baiara...
2: Hori, esan...
3: Bake Baiara.
2: Hori, baina... Ez, baina, eie hauskatu gabe. Osa, imaginatu zarela lapurtikoa, eta ba, esan gontzen nuke?
3: Bake Baiara.
2: Bake Bailara, bai.
3: Ostras.
2: Bake Bailara, bai.
0: A ber, oin, aukera dauzkat, o txaloak sartu...
3: Ez tula ere.
2: Hori da.
0: Hau, ere bai... Hau, ez du. Eta Aizibarren mezu bat ere badaukagu.
4: A ber... Tonto naiten egea.
0: Takigu nondik heldu, ostras.
2: Abestiak pake bailara izena du.
0: Pake bailara.
2: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
0: Ez que hori da ja itz joko transversala eta transinskuntzalaria oso libra.
2: Deskribatzen dut leku idiliko bat bizitzeko.
0: Bai.
2: Eta estribilloan ere esatu pake bailara. Eta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutetan. Osa, gure matxista bakarra dira ardoa egite dutenak.
0: Zeitutete pintxatu, matxista.
2: Baizta diteke. Eta berdaitun, fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Eta lako itzokoa ditu kantuak.
0: Bale, jargarria da. Ez dakit, jonek aurkizuko luken, badoka.
3: Agurtzeko proposa da, hola, taberna bat izteko.
2: Bai, son kubatar bada. Neko dantzagarria eta...
0: Dantzagarria, hola, aldakak mugitzeko, eta gure oso rollokoa.
3: Oso dantzari finak era. Ezin dugu demostratu irratian, baina oso dantzari finak.
2: Gara batzen izarete ez, irudize, bai?
0: Bai, baina dantza eta itzegin mikroa hemen ez da...
2: Hori bai, itzakia, bale.
3: Eta bai, eta kotxean entzuten gaitunak ere ezin gaitu ikusi dantzan, orduan. Hori
0: garrantzitsua da. Dantza egin.
2: Alperrik izango zan.
0: Bai. Agian naiz irratiari eskatu behar dizkiogu Diademako mikroak.
3: Bai.
0: Eta inalanberikoak, eta hemen, zakit, argitxo batzuk edo, hemen dantza egin alizateko.
2: Gala egunean.
0: Noiz egingo dugu gala?
3: Gala, hau amairu garrena baldin bada, 20. programan.
0: Hogei? Aguantatzen baldin bat gaituzte?
3: Aguantatzen
0: baldin bat gaituzte. Momentuz, bai. 20. gala egingo dugu, baina tipikoa egin, bales? 20.
3: Ba, 19, nahi badatu.
0: 19. Bai.
3: Publiko eta guzti?
0: 29, bestela, hola, bizisto izateko.
3: Zaite pasa.
0: Bueno.
3: Takit iritsiko egin ere.
0: Ja, 29, noiz izango ditzake. Kalkulak imarko ditu.
2: Otaxei. Nezen baki favorita, Otaxei.
0: Otaxei.
2: Otaxei, luitzen zait?
3: Otaxei.
2: 26, Otaxei.
3: Otaxei. Eta italianoz? Zein da zure zen maki favoritoa?
2: Ez ba, ezak.
3: Eria amabos, tio, Queen ditxi. Zorratzen du? Nola jarri ziozu zure semeari Queen ditxi.
2: Queen
3: ditxi lauroa.
2: Epa.
0: Queen ditxi lauroa.
2: Musika talde bat zaiteke, Queen ditxi.
0: Bai.
3: Pitu, atera da, Raim Stormen. Queen ditxi lauroa.
0: Queen ditxi lauroa.
3: Diseinatzaia izena da gehiago,
0: Bai.
3: Ta zer da, a ber, behiratu jazu.
0: Queen ditxi lauroa. Queen ditxi lauroa esklusiba, edizio esklusiba baten. Bai. Queen ditxi lauroa, baina musika talde baldin bada arrasto elektronikoa doka, Zera bat.
2: Bai,
0: Queen ditxi lauroa. Eta, bai, Queen ditxi lauroa, po, eta el diskoteko andonak, bo,
3: opari. Zure unho proiektua alakoa baldin bada, opari.
0: Bai, listo, Queen ditxi lauroa, bai,
2: bertxio italianoak, eta, hola, 8, zeakin, abaitena, piskate, Eros Ramazzotti bezala bestuta.
0: Bai, bueno, perfil.
2: Tolak kosen tine, moni, hola, bestien zula,
0: eta piskate. Bai, terrible.
3: Ez que badao jendea, gauza favoritoa dituna, zuke ez dezula planteatu inoiz zer dan. Nik edatu izut, zein da zure zemaki italiar favoritua. Eta ez dakizu.
2: Ez dut lako petxatin izo horrek.
3: Hori da, baina mendikan aurrera etxan dugu. Ba, 500 eren zago da izki.
0: Zure hauntz kolore favoritua.
3: Hori da.
0: Grisak ez da izki gustatzen, ez da izkit inoiz gustatu.
3: Ez, eta esaten dugu, zoaz hauntza. Nire lagun batek esan zean behin, eske ez, anboto dana nire Bizkaiako hirugarren mendi favoritoa. Uau, ranki badakatu. Eta are gehiago, badakizkizu hiru mendiren izenak baino gehiago.
0: Bai. Eta anboto hirugarren izateko. Gorbea?
3: Bizkaian. Bueno, ba, hortxe tartan.
2: Bai, baina usan
0: Bai, bueno, Bizkaitarrek Bizkaian dagoela esaten dute. Andoaindarrek... Adarra beria dela esaten duten bezala.
3: Eta urnietarrek zer diote?
0: Berdina. Urnietaz zitzei... Ez dugu urnietaz zitzeingo.
3: Ez, elduagoak eralako. Eta ez bai. Gara sartuko urnietakien. Zergatik sarten gera beti herri itxusi ofizialekin.
0: Hori da. Ze erru dauka urnietak urnietak izateko. Ba, mira, nahikoa dauka urnietak berearekin. Hori da. Bueno, urnietako norbaiti agur bat... Eman nahi diot, bai.
3: Agurreta eskerrak.
0: Bueno.
3: Horekin tra historia badaka.
0: Bai, oso polita. Ordenagailua erosi dugu. Ordenagailu berria da. Bai, pegatinak dauzkagu. Bita pikuren pegatinatxoak dauzkagu. Pilo bat, oso ondo.
3: Merch.
0: Zukor badauzkazu, bai, merchandising egin dugu. Eta ordenagailua erosi dugu. Eta erosi genuen, bigarren eskukoa. Ze gauza horietan sinisten dugu.
3: Bai.
0: Berria erabili egin behar dela.
3: Bai.
0: Hori eta pobreak edela. Horrek ere laguntzen du. Orduan, bueno, kontaktuak jarri nintzen norbaitekin. Urnietako norbaitekin.
3: Zubakarrik jarri zinean kontaktuan.
0: Bai, bueno... Biok jarri ginen kontaktuan, eta egia esan behar baldin badago, bai.
2: WhatsApp talde bat intzen duten, harremanak jartzeko.
0: Ez, WhatsApp taldean gu bilo ginen, eta bitartean bakoitzak bere aldetik hitz egin zuen urnietako Mikelekin, eta spoiler, ez da Mikel deitzen, baina berak Mikel jartzen du, eta orduan, inorkez esagutzeko, inorkez bazilatzeko, eta horrela ez. Izen...
3: Fiktizio bat,
0: bai.
3: Ez. Izen, nola esaten da? Zuk izena jartzen dira zurean zure artistikoa.
0: Izen artistikoa, bai, izan liteke.
3: Izen dira zure izen artistikoa, Mikel.
0: Aurrera tu behar dut. Mikel, eta denak, buah, tio, ze originala. Buah, entzun dezu Mikelen azkena, eta denak, buah, txabal, eta zuri esango ditzuteke, esango ditzute igual. Zutzea, kantaria bezala, Mikel, txiko pion, ez?
3: Badao jendea, ojo, ze kontatuko dizuedan. Ume aukiko duena, hemendikan gutxira, Mikel izena jarra nahi diona, eta beldur dira, ezote duten pentsatuko bestek, ezote digoten jarri, Mikel Oiarzabalen gatik, Espainiako mundiala dela, eta. Eta nik esan hor. Nola?
0: Benetan.
3: Ez? Ni izena runtago nik ez dago izitzen.
0: Amatxo.
3: Iñaki joan.
2: Bueno, take dituko balitze, take izena.
3: Take, eta nola tan take.
0: Ba, ez dakit, okurritu zitu da, bisila ba botanitu nahi dira, eta take. Ba, bueno. Keta izan liteke, baina ez, take erabaki genuen. Adibidez, bueno, urnietara bueltatuta. Urnietara bueltatuta.
3: Zein bueltatzen da urnietara?
0: Mikel, bueltatzen da urnietara. Mikel, izen fiktizioa edo artistikoa edo deituko dio horrela. Oso jatorra, por cierto, oso jatorra.
2: Pseudónimoa,
0: bai, pseudónimoa, bai. Pseudónimoa. Pe hori ez da esaten.
3: Pe hori eta zitzeingo dugu, ez da programa.
0: Baina beste
2: guen. Pneumatikoak, nire eta hierreko zeak, mekanikak pneumatikoak hartzei zarturen. Pneumatikoak. Eta ala esaten zan, Perekin, pneumatikoak. Nikenekien.
0: Pneumatikoa da.
3: Psikologia.
0: Pneumatikoa izan liteke pneumatikoaren pseudónimoa, horrela, ez? Osa dena, psa,
2: Vale, jarraitu.
0: Bueno, total, bai. Mikelekin geldu nintzen, eta beren eskarekin, eta...
3: Edurnerekin.
0: Venga, ba. Bai, Sevillako Edurne. Eta Mikel eta Edurnerekin geldu nintzen, eta esan ziaten, bueno, ordena galioarena, eta esan zian, badago norbait...
2: Interesaduena...
0: Interesadukana, zutaz aparte, eta esaten, ai, dios... Beira, eskaintza bat egin dit, nahiko ondo zegoen, oso ondo zegoen, prezioz oso ondo zegoen, ordenagailua izugarri ondo doa, eskerrik asko, Mikel eta Edurne, eskerrik asko, oso ondo zainduta dago, oso ondo doa. Prezioa oso ondo zegoen. Eta esaten dit, bira, beste eskaintza batzuk egin diziate, 60 € azpitik.
3: Ja, 60 € azpitik ez.
0: Berak jartzen zuen prezioaren azpitik 60 €.
3: Bara.
0: Insultante. O sea, ya oso ondo zeon. Eta, mira, Jose Miel. Ez. Eta, ni itxilik mobila ibeira bizuma egiten. Mira, gero beste bat egin dit. Jose Mielek ere. Eta besteak esaten zuen, Edurnek esaten zuen, baina izen hori ez da benetakoa izango. Pseudonimo bat izango da, agian.
3: Ze esan zion, Mikeli.
0: Eta nik, bizu. Eta isildu nintzen, eta oain esan behar ditzuet, Mikel, Edurne, bai. Jose Miel hori nerean aia zan, anormala zan, eskaintzak egiten prezioaren asko, ze azpit, ez zuen merezi horrelako eskaintza nazkarri eta rastrero bat. Eta bai, eta egin zituen bi edo horrelako bat. Bi, eta nik, orduan, enun adorerik izan, esateko, bai, ezagutzen dut, nerea nahiana da, eta berarekin egingo dut programa, sentitzen dut, barkatu.
2: Berak ere erabiliko du ordenadorea.
0: Nik bakarrik erabiltzen dut, Mikel Edurne, hau zen, eta nuen adorerik izan. Eta, bueno, ja. Ai, ama, zer eski pasan nun,
3: Mikel Edurne gauzat esan nahi dizuet, bueno, Mikel, gauzat esan nahi dizuet, eta da, 60 euro hoiek ondo kudeatuko genitun, gure programako gauzetan gaztuko genitun, edo Ikerrekin bazkaltzen.
0: Naizen katiluetan, naizek jarri dituela.
3: Eta bai. Beste gauza, ez bazaizue, hainbeste pseudonimoak gustatzen, zergatik duzuk beste leku batean beste pseudonimo bat, eta kontaikuzu nola izan zen hau. Claro, eske Mikelek esan zuen, izan generiko bat jarri zuela, baina beste plataforma batean.
0: Datu gehiagirik ere eman nahi.
3: Bai, norbaitek lotuko du. Ose, baina, norbaitek ongo da, baina, ari gorriarekin beretxian argazian lotzen, eta esan. Baina, orduan, Mikel, Gualapopeko Mikel da Giancarlo, beste ze bat.
0: Edo Quindici, edo horrelako nema.
3: Giancarlo barra bajo Quindici.
0: Bai, ba, bueno, pseudonimo. Jendeak ez du bere burua ere sareetan, eta azkenean hori sare bada, eta jendeak ikusi egiten zaitu, publikoa da. Ez du bere aurpegia hor atera nahi, eta bere identitatea gordeekin nahi du, agian. Orduan, Mikel Giancarlo Quindici. Eskerrik asko, denagatik, eta barkatu, atrebentzia eta adore falta. Ai, ze gaizki pasan nun benetan. Quindici, zer? Gaizki iruditzen zaizu, jendeak pseudonimoak erabiltzea?
3: Ez, gaizki iruditzen zait, asaldatzea oferta batekin, nun, 110 besterik enion jetxi, edo gutxiago?
0: Baina asko, ze, asko jetxita zego.
2: Bera, ja, 100 euro gustatu zaizu ordenadore.
0: Gutxiago, oza, merke zego, no son dos zego en precios. Eta ja, gehiago estutzea. Hori da, pentsa, karibera zoaz, eta zapatarik ez daukan norbait datorkizu. aldatuta, hola, eurotan jarrita, 25 centimoko zerbait salduta, eta zu regateatu ite diozu. Eta estutu, 20 centimo batik atera dut.
3: Ez da inondikoan inora.
0: Ez da kasua.
3: Ez da inondikoan inora.
0: Baina, prezios, naiko, bueno, ondo dago, ez regateatu.
3: Hasi beste simil bat pentsaten.
0: Ba, beste bat.
3: Nik alde bat, Iker Laura Mantzako zen, klaro, hemen, ari gara gauza, oza, ola oso txepeletaz hitz egiten, eta nahiko nuke, pa, noizamen, ola galdera on bat, noizamen klip bat.
2: Kazetaritzen godu
3: hori. Hori da, eta bai. Galdera bat, ba sakona. Bai. Eta,
0: serio, jarriko da?
3: Bai.
0: Vale.
3: Iker Laura, ba, zuk kafea nola hartzen duzu?
5: Eserutza.
3: Ez, eske, beste teoria badago, eta agian beste programa bat entzako da, baina diote...
0: Teoria badaukazu?
3: Teoria badaukat.
2: Epa.
3: Beste teoria badaukat. Teoria batek dio, kafea nola hartzen duzun, ala egiten duzula txorta.
0: Zegaizki. Gauza pila bat pentsatu ditut, eta denak txarrak. Eta musika honekin ez datoz bat.
3: Kendu musika?
0: Bai.
3: Eta Ikerrek esango digu nola egiten, barkatu nola edaten duen kafea? Bakarrik.
0: Bia, bintzen xoa behena.
2: Ez nere diruarekin ez egin barru, baina gezkik elditzen dara bai kontestu. Baina ez diotuzten, lagun bati ez diotuzten nere kafea ordaintzen gaurko kasu bezala.
0: Osondo?
2: Baize, piskal nago elditu gara kafea hartzeko.
3: Hori da.
0: Ez ez bain ere kafea gatik ordaindu, ez hori ere gengo
2: denuke.
0: Ez
2: egia da. Funga bio kafea hartzea eta anginela. Zuzen ez bine kafesnean ni kafe utxa ezak izan. Ara? Kartera lapurtin diateo, galdu inzait, o aztu inzait.
0: Oibo.
2: Aukera ezberdinak eman ditu.
3: Zetrukona. Orain arteko gombidatu guztia egin dira.
2: Orain bakaten azalduko dira. Niri berdina itzidan da.
3: Amairu garrena izango zinateke, Aitziber Garmendia agertu izan baritz.
0: Bai, baina.
3: Amabizik, izan dut biktinak.
0: Bai, Aitziber, bueno, etorriko da.
3: Torriko estaba.
0: Mezu bat bidalitzigun, Aitziberrek deituen genion, bueno, a ber, eta mezu bat bidalitzigun, esaten, bera, hau da, konfirmazioa, eta, bueno, kriptikoa da, nerezu mezua, bueno, zati batzuk falta dira, baina, pixat kriptikoa da, baina nik uste etorri nahi duela.
6: A ber, zuen programa p***a horta nahizela benje jungo, a***a,
0: ez da, hor ikusten da, ez? Igual, az...
3: Gauzat esan, pitidoiek ez dute argi usten, etorriko den edo ez.
2: Bai. Hori da, ze bestela... Bai. Behin esaten du, ez?
0: Bai.
2: Behin jungo, esaten du.
0: Bai,
3: behin jungo nintzateke, ez dakizar.
0: Eta zure... Zuen programa... Eta du pseudonimo horretara...
3: Pita piko.
0: Bai, zuen programa psikologiko horretara nahiz jungo, ez dakit horrelako remate. Ez,
3: pitu da kendota, neko este esaten dola. Zaldibira ez da la trena iristen, baina jungo nintzake gustora.
0: Horrelako bat, bai. Bai, ba, bueno, a ber, teknologiari esker, pitido horiek kentzerik...
2: Gaur egun alda.
0: Nespait, eta...
2: Adimen artifizialekin saiatu eta...
0: Bai, nik usta baiet, hori kendo egiten dizu, seguro. Ba, bueno, etorriko da, nespait.
3: Etorriko da.
0: Etorriko da.
3: Bai. Nik esan nahi nion, Iker Laura bari, normalean, gai bati...
0: Aitziber Garmendia esagutzen dezu, hori.
3: Aitziber Garmendia telefonoko
2: da. Bai, eta telebiztan abesti bat egin nion. Bere izena oksimoron bat zela. Eta, Iceberg, Garmendia, oksimoron bat da. Zaka, ez? Iceberg, Garmendia.
0: Wow. Ez daukat, ez daukat soñurik horretarako. Opa, opa.
3: Ez egia da, Garmendia nik biti irudikatu dela sumendi bat, hori egia da.
0: Eta Iceberg.
2: Iceberg.
0: Ba, ze polita. Flipatu iten dut, horrelakoekin, eta, bueno, Ikerrekin bereziki,
2: nola? Egia da, gero, ez dakate oso jaso aldiona, holako txistek kontatzeko, nik uste gehiago diala idazteko, eta esat, ez dira, ho-ho, jendea, ez dira parrekitekoak, bai.
0: Ho-ho.
2: Jendea ez da la parrez lehertuko horrekin, holako txistek.
0: Pentsatzeko txisteak, ez? Txiste intelektualak.
2: Haineiz monologoa prestatzen, eta bazkatarako txiste batzuk, baina zerbaitekin lagundu behar diazu. Zerbaitekin lagundu behar ditut. Zehola, nire buruan grazia dute, eta barra gertzen dituzke.
0: Nik ikusi zaitut, bakarrizketa bat egiten, telebistan.
3: Zutik, edo etzan.
0: Zutik. Bueno, esirita zegoen, eta altxatu egin zen bakarrizketa egiteko. Ose, olako esfortzu egin zuen.
3: Ez, baina nik beste behin bakarrizketa bat etzan da egiten ikusi nuen.
2: Eizaruna, ez? Zarrokin batea, bai.
3: Stand up, baina etzan da.
0: Etzan da. Ez? Eta stand up. Eta
3: pera ekin bueltak.
0: Eta horrelako mobilak. Zaitez zerrateratzen. Bai, bai, a ber, zu oso ondo moldatzen zehagu Monrearekin, eta...
2: Gustatzen zait, bai.
0: Agian txisteren batek espazio pixkat gehiago behar du pentsatzeko, eta egiteko ondoren, agian. Hori izan daiteke?
2: Bai, izan daiteke.
0: Bai.
2: Horra, errepikatu behar dezunean, ja galtzen du bere grazia, bai, ez?
0: Bueno, piskati... edo irabazi dezake, bai. Ojo.
2: Bai. Baldin bakazu trebetasun hortan, eta dependen nola kontatzen zuen, nik uste askotan, txistean baino, personan dagoela. Bai. Depende zene kontatzen zuen, nik inoiz ikusieten monologo honena, eta izan zian 5 minutu, eta nez goratzen hor zan.
0: Municipal bat, adibidez.
2: Usurpegien elizan egiten da, ba, gala bat, nukuten dira, bai. Eslari batzuk, eta niko nintzen kanta, iru lau kanta bestea. Eta aterazan bertako bat aginan da, barkatu aginan.
0: Aginako Eliza Zarra.
2: Bai, eta uste aginako?
3: Aginan, esan duzu.
2: Aginan.
0: Hola. Bizitza urzi jauna,
2: Eta egin monologo bat, izugarri ona, 10 minutuko parrein nun, eta ere ezak, enez boratzen zintzen. Eta ez bezin nun ikusi, ezakit berez profesionala dan hortan, dedikatzen dan, edo egin zuen egun hortan, tokatzen zalako, eta ginean zalako, eta bera ginearra zalako, baina egin zuen monologo bat izugarria. Eta berez, beste norbaitek hori kontatuta, ez luke grazio hori izango.
0: Eta agian, etzeago goratzen zertaz hitz egin zuen, agian, baina badakitzu oso ondo pasatzen nula momentu hortan, ez?
2: Ba, eta goratzen naiz hori, bera kontatzen zuen sozialean afaltzen zaudete, eta zu zaude zerbitzen, eta jendea hasten zaizu kafea eskatzen, eta nik nahiet bat soja esne pixkatekin, azukrea bai, baina epela ezak izer, eta berak esaten zuen, joe, nik erosietela afaria letxuga, osea, zorro bat erosietela supermerkatuan, zuk uste hasiko naizela niren kafeak prestatzen olako, eta horrekin, baina kristo ondo kontatzen zuen, eta grazen dira zokan.
0: Ba, bera, nik komendatuko nizuke probatzeko, zure txisteak kontatu, eta gero azaldu. Baina 5 minutu pasa, txiste bakoitza azaltzen, eta horri bueltak ematen,

0: bestea eskaintza bat, ba, ordu betekoa, alako zerbait egiteko, ba, leku desberdinetan. Orduan, hasi nintzen egit prestatzen, baina, karo, ezak atemorarik hortara dikatzeko, orduan, zerret atemporala pentsatu behar nun. Tarun Egiptori buruz egingo, et, orduan, bai.
1: Egipto beti egongo da hor.
0: Beti egongo da hor. Eta tartean sartuko idu dolako txisteak, eta pixka gitarra hartu, eta olako, pixka Luis Alvaro egiten duen antzeko zerbait. Baina,
1: hori da, trabatuta, eta...
0: Hori da, berdin, berdin.
1: Eta horrelako mobidak.
0: Baina gune maten ingo, et. Zaki noiz, baina.
1: Bale, nei Plazaolak bain... Jon Plazaola, por cierto, Jon Plazaola ere etorriko da. Ez digu audiorik bidali, baina etorriko da.
2: Aitziberrekin batera.
1: Aitziberrekin batera, bai, esango nuke baietz. Eta Jonek esaten zuen, fetxa jarri eta gero egin, orden
0: bai, hortan. Bai, ados nago horrekin. Ze bestela, uste maldien bat ezo denborari, bueno,
1: bai, etortzen denean. Danean,
0: bai,
1: jarriko dut martxan.
0: Badaukat idatzita, eh? Eta inbardet ordenatu eta pixkat forma eman eta probatu.
1: Bai, ja,
0: ondo, zea funtzionatzen duz.
1: Ba, probatu, eta, bai, probatu, ba, alo loko. Ba, zuk aterako desu, Iker. Probatu gabe. Nik ere hori ikusi nahi dut. Funtzionatzen duen ala ez, ikusi nahi dut.
2: Bertan izango da.
1: Eta, bai, mesedez, bai, mesedez.
2: Ez, grazi indit, nola esan dezun, Jon Plazaolak esaten zuen,
1: esan bizi, zuen, bain, edo esan...
0: Hilda Balego bezala.
2: Hilda Balego bezala, eta guantxo gora
1: bueno, turaiz... Bueno, buk dakigula, ez dago Hilda.
2: Ez.
1: Bueno, gaur, ez ez notizirik izan, Jon Plazaolaren inguruan, Hilda, gonditeke...
2: Vale, estudian sartu gehan arte, behintzat,
1: bai.
2: Bale?
1: Bai.
2: Kontua da, hemen, Iker Lauroa jauna ere,
1: bai.
2: Batematek petxatuko dula, Hilda da, hola.
1: Bai.
2: Bai. Zerezuk, zure Twitterren...
1: Bai.
2: Zure jaioze data eta erigoza bueno, data izaten dituzu eta ez dituzu eguneratu duela hiru urte.
0: Eta pasalda.
2: 2023 dakazu
0: zure.
1: Hilda zaude orain dela hiru urte.
2: Bazan zeo zer eguneratzen zenula,
0: bai.
2: Baina azken aldean ez dezuen egun.
0: Ez, aspaldin ez zela sartu eta pasa zait.
1: Bai, azken hiru urteetan pasa egin.
0: Gero, gero aldat.
2: Bai, aldat zuzatu, bat ematek susto hartuko.
1: Bai, baina polita da.
0: Rekin bat eridatzi, et?
1: Bai.
0: Nire buruari eridatzi dut, rekin bat. Hiltzen aizen erako disko baten da horre, bai.
1: Bueno, eta hemendik animatzen dugu, baina zure buruaren, zan, zure funeralerako, bai. zure buruaren
0: zako. Zer nahi duan izatea, nire, bai, rekin bat.
1: Rekin bat. Bai. Eta hori, entzun gai bai. Egongo da, dago?
0: Badago, badala.
2: Hiltzen danian.
0: Ula diskoan uste eta hola, bai.
1: Ah, bale, bale. Ah, ez pentsatzen nuen, agian gorde eta izango zenuela, zure funeralean jartzeko.
0: Dolly Parton bezala, ez? Gaur zendu da, batzu, Dolly Parton.
1: Abai?
0: Ba, abesti bat grabatuta utzi du 2045ean kaleratzeko dolako zerbait.
1: Hola!
0: Hori da, kurri dut.
1: A ber, ze intentziokien interesu bai?
2: Ba, zutaz ezaztutzeko.
1: Ja, baina hemendik 20 urtera.
2: Bueno, ba, batek egingo du. Zein da Dolly Parton?
1: Eta berriz salmentak eta...
0: Berriz gora ez.
1: Bai, baina.
2: Hori.
1: Bai, zer.
2: Beste sekzio bat dakagu berria.
1: Eta sortze minutu gelditzen.
2: Eta zuko reindekar ez dakizu. Azkar azaldu behar.
1: Oia, azen do, sorpresa.
2: Nahi dugu Debora Kutxa bat. Bai? Nostradamus badak ez zain dan.
0: Bai.
2: Egiten zitu nolako predikzio batzuk. Eta nahi dugu predikzio batzuk egin. Bat. Epe motxera bezala, oza, egintzazu predikzio bat, urtea bukatu baino lehenagoko zeo zerre izan daitekena.
1: Oh, bai, zeona.
2: Baino predikzio bat, emendikan hogei urtetara.
1: Baina hori...
2: Ba, bueltatuko da emendikan hogei urtetara, eta zango goiker, ez zen una arrazoiri.
1: Ja, ordo...
2: Ba, kotxak ez daude egan, edo...
1: Ja, baina Dolly Partonen diskak, igual hau, itzala egingo dio, honi.
2: Bale, ba, orduan, baino izango daia, 2046, orduan, ja...
1: Bale, eta...
0: Pasatangoa.
2: Pasatangoa da moda.
1: Vale, eta ez dezu aurtengo predikzio bat egin nahi?
2: Bai, aurtengo predikzio bat.
1: Eta gero, hogei urtetara.
2: Bai, eske askotan lagun artean hitz egin deguna da, Nostradamusek egiten zuena, guk ere egin genezaken.
1: Bai, noski.
2: Ondo edo gaizki, asmatu edo ez, baina egin bai, probatu bai. Adibidez, nire predikzioa izan zan duela urte batzuk, telefono mugikorrek ez dutela zertarako balio.
1: Osona, eh? Osona.
2: Oso fina, oso fina. Nik nire amaren gandik jaso ditut gauza onasko.
1: Bai. Abizena, adibidez?
2: Abizena, bigarrena, konkretuki. Amak ditu oso gauz onak, barkatu gauza onak, zeren gauza aitxatxea du. Eta horre beste programa dedikatuko dugu.
1: Aitxatxeari. Bita piku, aitxatxea programa berezia.
2: Nombidatua, aitzu bergarmendia.
1: Kikea Monarriz.
2: Baita ere. Bueno, zertaz ere ginen?
1: Ez dakit. Predizioa, amaren gandik...
2: Amaren gandik jasodet hori. Predizioetarako...

0: oso begi txarra, bai? Uh-huh. Eta amak esaten, horrek ez du balio, horrek ez du, eta...
1: Foro filatelico invertitu ingo de rollo hori.
0: Tabla bizitzanian zubi baten azpian lau urtez. Baino, kontua da, zubi horren azpian ginean esan non, mugiko rauek ez dute zertarako balio, eta ikusten dezu.
1: Gaur egun. Hori zen, zure osnarketa?
0: Ez, horrekin esan nahi dut. Egingo ditugu batzuk, urtean zehar,
1: bai.
0: Eta baino nik nahi detena da, Iker Lauroba, predizio bat akazuen mendikan urte bukaerara zeo zer gertatuko dela, ez dela gertatuko...
1: Zein da zure predizioarik gustokoena?
2: Espainiako erregea hilko dala, baina Felipe,
1: Ah, ojo, nekroporran. Nekroporra Felipe,
0: Felipe segarna
2: hilko da. Bestea ez, bere eta bizirre jarretuko du, baina Felipe hilengo da.
1: Igual, bere eta ostropozo ingo du, bere gainea eroriko da, eta kolpe txarra Felipek jasota.
2: Hola, zerbait.
1: Eta bestea, ostras, barkatu ez da berri segartutuko.
0: Ez da izango gainea, lehenengo errege edo errege gaiak atzen duen.
1: Hori egia da, bai.
0: Total,
1: normalean...
0: Esango diguzu nola, eta noiz.
1: A ver.
2: Eta nola alkohola, orduan.
0: Nola?
2: Eta nola baldin bada, alkohola edaten.
0: Eta nola. Oso, ondo, alkohola edaten, vale?
2: Eta noiz, urriaren amaikan.
1: Baina alkohola gatik, alkohola edaten ari dela, adibidean, karri batek arrapatzen du.
2: Alkoholarekin zer ikusi adun zerbaitekin.
1: Osa,
2: bourbonarekin, zerbaitek ari ez.
1: Ala, agian, etxeko kristalak alkoholarekin garbitzen ari dela, norbaitek, Leon horrek igual ondoan erre egiten duela eta suartzen duela, errakoren bat, ez?
0: Baina alkoholarekin. Zer izan litzakien mundialak gertatzea, eta hui investigatzea, klaro. Eta nola daki, oso predikzio ona iruditzen zait, oso ona. Etorkizunerako zeo zer? Robotek ez dakiz ere...
1: Hemendik hogei urtera?
0: Hemendik hogei urtera.
1: Ojo, Bai. Hogei urte.
0: Pentsatzen ari da,
1: Bai, noski, hemendik hogei urtera.
0: Bitartean gauza bat ingo dugu. Programarek ebaloketa bat.
1: Bai, pentsatzen duen
0: mitartean. Pentsatu lasai.
1: Bai, zo, pentsatu, pentsatu.
0: Nei dut zait programak ona.
1: Demoraldiko programarik onena.
0: Zalantzari
1: gabe.
0: Nik zortzi bat ematen diot.
1: Zortzi bat, bai. Zortzi terdi, inkluso,
0: Ez,
1: denbora aldi osoko balantzea eginda, zortzi eta erdi, igual. Ez da giti, agian urrengo astean beste norbait dator itzal egiten diona Dolly Partonek predikzio hori bezala.
0: Ja.
1: Eta zortzitik zazpi terdira jetxi behar dugu, baina ez dut uste.
0: Zortzi bat.
1: Bai, nahi kondo.
2: Ez ez zuen zuten lagu eta ez nago pentsatzen.
1: Ai, barkatu ikan.
2: Ez ez, baina.
0: Bai,
2: ez da giti. Euskara berpiztuko da, batean bihurtuko da zerbait. Bai, oso...
0: Nola esaten da mainstream euskaraz?
1: Kalenagusi? Bai, neologismoak sartzen ari gira.
0: Neologismoak.
1: Bai, neologismoak.
0: Kalenagusi, kiki galdituko dugu.
1: Bai, eta edo aitzior gradozi. Zeintzen, berak esan dituena?
0: Larkatu.
1: Larkatu.
2: Larkatu.
1: Bai, euskaraz, larkatu. Bai, beak...
0: Kalenagusi, gustatu zaizu,
1: Bai. Kalenagusitu da, euskera, kalenagusitu da, baian, estatuan, Europan, munduan orokorrean, ala hemen bakarrik.
2: Munduan. Apatean bihurtuko da zerbaitola, bai? Jendere, egongo dia gaiuak momentuan itzultzen zaituztenak, eta
1: zuzaz,
2: bai.
1: Gaitze polita, ze polita, nik ere ikasen edet, eta orduan, eta moda jarra da.
2: Bapatean...
0: Gehi horre parezentuten dezu, ez hori oso kalenagusi dan eretzako.
1: Kalenagusitu da, ez dakitzen, ez?
2: Dolly Parton nabestia euskaraz izango da, 2008 bestean, bapatean.
1: Berez, aurrikusita doka, eta grabatuta doka, ja, euskaraz. Ja, horrelaxe, bai.
0: Hombre, espadu egin.
1: Bueno, baina gero...
2: Baina horreti, bai, horrekin ja. Bera ere konturatu da hortaz eta euskaraz grabatu daka.
1: Ba, ze polita, mendik hogei urtera, hogeita bi garren denboraldia edo izango dana, hogeita bat garrena edo horrelakoren bat, hemen jarraituko dagoelako, ziurrenik, bai, mira, hori aurrek ikusi dezakegu.
2: Noiz hasi zarete hau egiten, aurreko denboraldian edo orain?
1: Orain dela hiru minutu.
2: Beraz, lehenengoa irakurtzen hemendik hogei urtetara gertatuko dana, izango da 2046an.
1: Bai, horrelako.
2: Eta ordun hasiko zarte, aste ez aste, ez gonbidatu horren, aurrek uspena...
0: Iker Lauroba zenak esan zigun. Elo behar bada, Iker Lauro bat bera etorri daiteke.
1: 2023an hil zen Iker Lauro. Por cierto, gorratzen diogu gure entzuleari, ama, Wikipedia aldatu egin daitekela, aldatu daitekela, orduan...
0: Eta aldatu behar dela.
1: Bai, orduan, konfirmatu dezakegu, Iker Lauro bat, 2023an zendu zela.
0: Bai.
1: Iturria, Twitter, edo Isa izan da.
0: Bai. Baina behar bada, bai, Ikerrek horrein txibertan gezurtatu du, bere presentziarekin.
1: Bueno, Iker Lauro ba, Iker Lauro ba baldima da. Bida, badukat, honetako badukat bat. Hau harindu inbardet, soinuen asuntua harindu inbardet.
0: Bai.
1: Baina, bueno, hau izan da pixa dana. Osa, ja, bukatzeko gaude, nik uste berandu eman dio dala, baina ez dakit zenbat berandu, ordon.
0: Beti berandu.
1: Bai, beti berandu. Iker, zure abesti hori jartzen nahi duzu. Bueno, ezer baino lehen, ez dakit promozioaren bat egin nahi duzu, nala, zerbait
2: dut zu kontatuko. Esan dezu ezin zala.
1: Ez, normal, a ber, ez dago egiten. Ez, esan nahi duzu.
2: Bitzuzia dalako baina egin.
1: Bai, baina, ja, baina zita, oza, eta zuk, ez dakit erakusteko gauza, igeltxeroa izango azina.
0: Hortarako debora eman marri duzu.
1: Bai, baina, musikari izan da, ez dakit, ba, egin publizitate pixkat.
2: Urriaren 16a lugaritzen, bat ingoet. Publizitatea...
1: Ja, hori bakarrik?
2: Lugaritzen jokoet, urriaren 16a.
1: Ja, zuk bakarrik?
2: Talde txo batekin.
1: Talde... musikari talde txo batekin. Bueno, bueno, ze...
0: Ez igentxiro talde batekin.
1: Bueno, performance bat, zagit, batek...
2: Monologa, ez ja, data jarri dio, eta pentsatet urriaren 16a izatea.
1: Ja, ez da, fetxa jarri dut, eta hoa nidatzi egin behar dut, ez? Vale, oze, Iker Lauro bat, talde txo batekin, musikari talde txo batekin,
2: kantuan... Mari Antunez eta Sara Zurzarekin batera.
1: Bun, toma, eh?
0: Ah, uste no txiste bat dela barkatu.
1: Ez, eta zein ongo da kantuan.
2: Iker Lauro ba.
1: Toma.
0: Alonso.
2: Iker Lauro ba.
1: Bai.
2: Iker Lauro ba.
0: Alonso.
1: Txepolita.
0: Bueno, Iker Lauro ba, Alonso, eskerrik asko etortzea gatik.
2: Zuei gombia pena gatik.
0: Zoaz pikuekin. Hau piku pak bat da zuretako. Ah, bita piku daude, bat koskatu dugu. Bai, kosea, ah, no? Bai. Eta zuretzako da. Eta azkeneko goza, hemen ditugu pegatina batzuk.
2: Badut, badut. Baina eman, eman.
0: Bai, motel. Hartzak.
2: Amplifikadoran jarrita daukat. Norbete jarri zian amplifikadoran.
1: Bai, bai, bai.
2: Horretan mutrikun jotzen ginela.
1: Bai.
0: Horren jarri izazu zure herriko antro batean.
2: Bale. Aian ez dago antrorik, baina.
1: Baina, bueno, eskatuko dituzuegu bitapikuren pegatina daukazuen guztioi pegatu toki arrarotan edo. Mm-hmm. Eta bidali argazia edo jarri Instagramen eta etiketatu bitapiku edo horrokaren bat. Baten bat badukagu. Igotzen hasi beharko dugu, ez? Agian sarei garrantzi pixka eman emango diogu.
0: Pixkoa.
1: Bale, Ikerren argazkiaren zain.
2: Ados.
0: Ikerren kasko. Ikerren Lauro, zertegatik. Plazera izan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri, Naiz Irratian zaudete asteburu betean, asteburuko arian irailak bost dituen honetan, larun bata da. Eta berri garrantzitsuak gaur asteko Azpeitiko 31 urteko gizon baten hilketaren ustezko egilea atxilotu baitu ertzaintzak. 43 urteko ustezko egilea bera izan da bere burua entregatu duena Ondarroako ertzainetxean hiru eguneko bilaketaren ostean. Joan den irailaren bateko 8:04 aldera arratsaldez Azpeitiko Artzubia etorbidean gizonezko batek bere autoa taxi baten aurka kolpatu zuen ibilgaetik jaitsi ostean 5 tiro egin zituen eta horietako batek gutxienez biktima buruan jo zuen. Tiro egin zuen gizonezkoak ihes egin zuen berehala bere autoan eta 31 urteko beste gizonezkoa lekuan bertan hiltzen zaurien larritasunaren ondorioz. Berehala bilaketa operatiboa martxan jarri zuen ertzaintzak eta astearteko gaueko 11:30 aldera susmagarriak erabilitako ibilgailua topatu zuten Azpeitiko hiriguneko beste zonalde batean. Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak ertzaintzarenak bere gain hartu zuen gertakarien egilea identifikatu eta atxilotzeko ikerketa. Hainbat egunetan Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat puntutan miaketak egin dituzte, tartean ertzaintzaren indar bereziak erabiliz, baina esan bezala operatiboak ez du emaitzarik izan eta soilik akusatuak bere burua entregatu ostean atxilotu dute. Su arma bidezko homizidio delitu baten ustezko egile gisa hartu dute atxilo eta beharrezko polizia eginbideak egin ostean epailearen esku utziko dute. Atxilotuak espetxean izan du egonaldirik droga trafikoari lotutako delituen ondorioz eta aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituengatik. Hain zuzen ere hiltzaile eta biktimaren arteko lotura ezarri du segurtasun sailak duela urte batzuk atzemandako marihuana landaketa bat tarteko. Eta Barakaldon eskopeta batez hildako 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusia izan dezake biktima ustezko erasotzearen bikotekideoiarekin harreman bat zuelako gaur egun Elkorreo egunkariaren arabera. Ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Amurrion. Erasoa ostegun arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen Lasesarre futbol zelaitik gertu. Biktimak eskopeta baidez iagindako hainbat tiro jaso zituen sabelea. Osasun langilek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zaurituta ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuen susmagarria urere 48 urtekoa. Ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma topatu zuten gainera. Biktima ostiral goizean zenduko zen ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. Elkorreoren arabera hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide oiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du esan bezala, baina oraindik ez dago erabat baieztatuta.

0: Eta Lantzegoko upategi baten jabea hil eginda ardoaren bafadak, alegia karbono dioksidoaren arrasketak eragindako barkatu lan istripu berri batean. Lakuako gobernuak upategietan tentuz lan egitera deitu du mahats bilketa aste arden honetan. Istripua atzo eguerdian eman zen, bozento taldeak ostera azaldu duenez, hildako gizonezkoa Hermanos Calleja upategi ezagunaren jabea zen. Antza denez, biltegi bat desmuntatzeko lanetan aritzela ondoezik sentitu zen gizonezkoa, eta laguntza eskatu ostean bizirik atera zuten arren biltegitik lekuan bertan hil egin zen azkenean.
1: Era una persona muy muy querida, una persona con una experiencia en la bodega impresionante. En fin, es que no puedo decirte más. Esto ha sido un palo tremendo.
0: Itziar de Álava Martínez de Calla Lantzegoko alkateak zer erratian azaldu duenez, heriotza kolpe handi bat suposatu du Arabako Errioxako herri honetan eskualdeari berezkoa zaion ardogintzak hildako berri bat eragin duelako. Izan ere, ardoaren bafada delakoak beste bi hildako eragin zituen 2023an, horietako bat bestea laguntzera joan zenean. Arrisku ezaguna da bafadarena batez ere monoksido pilaketan diak eragiten dituelako inolako usainik sortu gabe. Lakuako gobernuak atxekabea agertu du heriotzaren aurrera, eta gainera heriotza horrek Ramiro González Arabako aldun nagusiak eskualdera egindako bisita instituzionalarekin bat egin du. Istriporren aurrean eta mahats bilketaren garaiarekin batera Lakuako gobernuak dei egin dio mahasti zaintza eta ardogintzaren sektore osoari segurtasun eta prebentzio neurriak zorrozteko upategietan aste hauetan jarduera areagotu egiten baita hainbat lan arriskuren arrisku areagotu zera berean. Gogoratu dute karbono dioksidoak kolore gabea eta usen gabea denez, eta bereziki eremu basuetan eta aireztapen gutxiko espazioetan pilatu aldenez, arrisku larriko egoerak sor ditzakela. Hori dela eta gogorarazten da Lakuatik, garrantzitsua dela instalazioen aireztapen egokia bermatzea, CO2a detektatzeko sistema finkoak eta eramangarriak erabiltzea, eta atmosferaren baldintzak egiaztatzea gasak metatu daitezken depositu edo espazioetara sartu aurretik eta lanek irauten duten bitartean haien kontrola mantentzea ahalik eta gehien.

0: Eta Nafarroatik bereziki arretan diz jarretuko den albistea da Volkswagen taldeak beste 50.000 lanpostu kentzea eta modelo kopurua erdira murriztan hartu duela. Aurretik iragarritako murrizetak gehituta pentsa 100.000 lanpostu gutxiago izango lituzkela enpresak 2030erako. Plan honek kezka eragin du Nafarroan, Landabengo lantegian, naiz eta hasiera batean doikuntzek ez luketen Nafarroako fabrika zuzenean kaltetuko. Landabenen bi modelo elektriko ekoizten hasteko eta 2027an asteburuko txanda abian jartzeko lanean ari dira gainera. Horretarako behinbeineko 1200 langile hautatzeko prozesua abian dute. Alfredo Morales, enpresa batzordeko presidenteak ordea, ohartarazi du taldearen egoera larriak bertako aurreikuspenak ere baldintza ditzakela. Murrizketa planak Europako hainbat lantegi iren etorkizuna zalantzan jarri du, Seat marka ere 2029tik aurrera merkatutik kentzeko aukera mai gainean dago, Kubraren alde eginez, baina ikusteke dago hori. Seateko langileen ordezkariek onartezintzat jo dute aukera hori, eta erakundei zuzenean esku hartzeko eskatu diete. Moralesek beste kezka bat azaldu du gainera, Volkswagenen erabakietan langileen ordezkaritzak duen indarra ahultzen ari direla uste baitu. Haren ustez, botere hori galtzeak lantegi gehiago isteko bidea erraztuko lioke multinazionaleko zuzendaritzari. Eta politikan lege edukirik engabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Heldu den irailaren 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamenaz haratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du. Legegintzaldiaren erdia gaindituta estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko liratekin argitu beharko lituzke Imanol Pradales lehendakariak. Bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuburuak.
1: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da. Estatu erantzun bat emateko, eta hain zaila da Europarekin batera eta Europak eman behar duen babesa lortzea.
0: Legebiltzarreko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira. Hala ere, oraindik ez da zuzenketen epea zabaldu. Bidean da nere jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena. Irabazi asmorik engabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik ateratzea aldarrikatu baitute erretiratuen egoitzetan arazorik ala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu izan den moduan. Oposizioak kritikatu du ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSri ematen diotela lan hori. Horren adibide dira etxebizitza, lurra eta hirigintzaren arloko urgentziazko neurriak ala udalekoetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik exekutiboak ez du ekimenari berme juridikoa ematen dioten ikerketa ala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunek.

0: Eta Imanol Pradales, lehendakariarekin jarrituz, Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan zen atzo ikasturte politiko berriaren hasierarekin bat eginez. Zeutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu zen besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Zeutako krisia azkar bideratzen ez bada, Espainiako legealdia bukatutzat eman beharko litzatekela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Xehetasun gehiagorekin Ireia Cambra lankideak.
1: Lehenik eta behin Imanol Pradales lehendakariak kezka agertu du azken egunetan Euskal Herrian izandako bilketagatik Azpeitian eta Barakaldon. Euskadi Irratiko Faktoria saioan azaldu du gertakari larriak direla baina ez dutela kriminalitate antolatu baten presentzia adierazten. Pradalesen kezka politiko nagusitako bat ordea Zeutako migrazio krisia da. Krisi humanitarioa ez ezik politikoa eta geopolitikoa ere badela esan du eta Espainiako gobernuari gardentasun azkartasun eta koordinazio falta egotzi dizkio. Pedro Sánchez kongresuan emandako azalpenak ere ez dute lehendakaria konbentzitu. Pradalesek lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argi bat egin du.
2: Nik ustot berandu ibili dela, oraindik nokeatuta dagoela, oraindik aste hontan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik uste dut Zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela guztiz.
1: Pradalesek hala ere eztabaida politikoaren aurretik krisiaren dimentsio humanitarioa jarri du. Datu ofizialen arabera, 148 pertsona hil direla eta Zeutan milaka migratzaile daudela gogorarazi du, tartean 2400 bat adingabe. Horren aurrean, giza duintasuna eta adingabeen babesa jarri behar direla erdigunean defendatu du eta migrazioaren kudeaketaren arira aspaldiko eskaera bat berretsi du. Euskadik tresna propio gehiago behar dituela. Gaur egun 330.000 atzerritar inguru bizi direla Euskal Autonomia Erkidegoan azaldu du eta fenomenoak datozen urtetan azten jarraituko duela aurre ikusi.
2: Orduan guk behar ditugu bitartekoa, baina ez bitarteko ekonomikoa bakarrik, baizik eta gaitasun politikoak, tresna berriak, zerbitzu berriak antolatzeko. Eta flujuen migrazioare kudeatzeko behar ditugu gure tresnak. Momentu honetan gure autogobernuari esker hainbat gauza lortu egin ditugu, baina migrazioa 1979an ez zegoen Gernikako estatu autoaren baitan jasota, ez zelako garai hartako fenomenoa eta erronka, baina orain erronka itzela da gure herriarentzat.
1: Kurtso politiko berriari begira ere mugimenduak iragarri ditu lehendakariak. Datorren asteartean hasiko du alderdi politikoekin, sindikatuekin eta patronalarekin bilera erronda.
2: Datorren 8an, datorren asteartean hasten gara alderdi politikoekin eta uste dut astebetean bai alderdi politikoa, sindikatuak eta patronala guztiekin egoteko aukera izango dudala. Egutegia itxitzat eman genuen atzo eta bueno, hasiko gara asteartean.
1: Egoera sozioekonomikoa, legebiltzarrera iritsiko diren lege berriak eta autogobernua izango ditu mai gainean.
2: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak hurrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri. Turismoa, kultura, justizia, premiazko neurri lege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
1: Azken gai horri buruz EAJ-aren, PSR-en eta EH Bilduren arteko elkarrizketek aurrera jarraitzea albiste ontzat jo du. Pradalesek uste du Gernikako estatutua osatu ondoren beste urrats bat egin behar dela.
2: Ni informatuta nago eta badakize gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen duela baita ere Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean ba, mai gainean beste gaitasun politiko berri batzuk jarri behar diela, eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzuk behar ditugula gure autogobernuare babesteko.
1: Ekonomiari dagokionez ere kezkatuta dago Pradales. Adierazle makroek egoera ona erakusten badut ere, familien egunerokoa inflazioaren eragina nabaria dela esan du. Gasolina, arraina edo haragiak garestitu direla jarri du adibide. Eta etxebizitza da Jaurlaritzak datozen hilabetetan neurri gehiago iragarri nahi dituen arloetako bat.
2: Guk gure gobernu programan genituen neurri guztiak aktibatu egin ditugu, hala eta guztiz ere neurri berriak aktibatu egin beharko ditugu. Urrengo aste hilabeteetan etxebizitza funts soziala den diseinua publiko egin behar dugu. Erakarri behar ditugu, nire ustez diru pribatuak baita ere, hor elkarlan publiko pribatua eiteko bizitzaren arloan, ere bai, ez da bakarri publikotik bideratu behar den gai eta erronka bat, zer oso konplejua da, eta honek denbora eskatzen du.
1: Etxe bizitzaz gain osasungintza, inflazioa, lehen sektoraren egoera eta euskararen erabilera ere izan ditu izpide lehendakariak Euskadi Irratian. Ikasturte politikoari begira alderdiekin eta gizarte eragileekin adostasun zabalagoak bilatzeko asmoa erakutsi du Pradalesek eta bere gobernu taldearekin legedia amaitzeko asmoa duela ere baieztatu du.
0: Eta Maialen Iriarte okinena da EH Bilduren apustua berriz ere Gipuzkoako aldun nagusi izateko. Duela hiru urte eta erdi jada emaitza ikusgarria lortu zuen, zerrendak bera buru izan da, herrialdean garaie izanik alde handiz naiz eta gero EAJ-ak eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan horretarako PP-ren ezinbesteko laguntza edukita. Baina Maialen Iriarteren hautagaitzaz xetasun gehiago Lander Martinezekin.
3: Hainbat arrazoi rengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoak ohar batean nabarmendu duenez. Batetik, 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela EH Bilduk Gipuzkoan aipatu du. Honekin batera, azken lau urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustu egiten du mai politikoak.
4: Gipuzkoak norabide argia behar du, historikoki izan duen eta apurka galtzen ari den lekua berreskuratu dezan. Eta horretarako proposamen berriak, erantzun berriak eta lidergo sendoak behar ditu.
3: Politikagintzan berandu sartu bazen ere 2016 urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek. Geroztik, Gasteizko Legebiltzarreko kidea izan zen baita Euskal Herria Bilduren eledun ere 7 urtez 2023 arte hain zuzen. Ondoren Gipuzkoan jardun du 1963 urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz.
4: Etxebizitza eskuratzea buru ustea da herritar askorentzat eta horrek eskatzen du etxebizitzarako politika integrala. Etxe bat, bizitza proiektu bat egiteko. Gero eta gehiago zahartzen ari den gizarteak ongi zaindua izateko sistema unibertsalerako eskubidea du eta premiazkoa da. Neurririk gabe handitzen ari den turismo masiboari aurre egiteko, turismoa gobernatu egin behar da. Herrialde industriala izan da gurea historikoki. Eta berriz ere abanguardian egon dadin lan egin behar dugu. Elkarrekin lan egin, elkarlana behar da. Tokiko merkataritzak ondoan behar gaitu gure herri eta hiriei bizia emateko ezinbestekoak direlako. Euskara eta euskal kultura maila gorenera eramateko lana izugarria izan da eta ezin dugu etxi. Euskalgintzak, erakundeek eta herritarrek esku hartuta jarraitzea orain ere arrakastarako bidea izango da eta ezinbestekoa izango da.
3: Aste honetan bertan, bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan, hiruentzat bigarren aldia izango da, hau ardura horretan.
4: Herritarrek erantzunak behar dituzte, hitz egin dut beraiekin, entzun ditut eta aditu ditut, elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa, ilusio handia. Tres nago herrialdearen gidaritza hartzeko, Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
0: Eta maitzeko PSek ere bere izenetako batzuk aurkeztu ditu, alderdiak Teresa La Espada aurkeztuko baitu berriz ere Bizkaiko aldun nagusi izateko. 2019 eta 2023 hauteskundetan ere bera izan zen PSren zerrendaburu. 2015garren urteaz geroztik enpleku gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua da gainera. Bizkaiko sozialisten batzorde provintzialak ostegun goizean egin zuen bilerarekin eman zion hasiera primarioen prozesuari foru erakundeko eta udal nagusetako hautagaiak erabakitze aldera. Bertan hautatu dute aipatu dugun Teresa La Espada. Politikari bilbotarrak esan du Bizkaia bidezkoa oregatua eta solidarioa eraikitzen jarritzeko gogotsu dagoela. Erronka nagusitzat izango du Ezkerraldea bezalako eremuetan EH Bilduren gorakada gelditzea. Primarioetan berretsiko dute La Espadaren hautagaitza, ez espero bestelako hautagaitza alternatiborik momentuz. Eta Erneiren inguruan ere badugu zer esanik, bereziki ba begira direlako gazte antolakundean, ba irailaren 13an egitekoan duten manifestazio handira, eta herri oso batek fasismoari ez lelopean idatzitako manifestua argitaratu du Erneik, eta dei egin dute irailaren 13an esan bezala Donostian egingo den mobilizazio handian parte hartzera. 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestuarekin. Kulturgintzako, aisialdiko eta mugimendu sozialetako 100 pertsona erreferentzialek fasismoaren inguruko Ernairen manifestua sinatu dute, eta honekin datorren irailaren 13an Donostian mobilizatzera deitu dute. Besteak beste honen alde egitera deitu dute Fermin Muguruzak, Itziar Ituñok, Edota Antxon eta Julen Telleriak. Euskal Herriaren aurkako naiz pertsona migratuak eta LGTBQ+ kolektiboko kideak jomugan jar dituzten mezuak gero eta ohikoak bihurtzen ari direla ekarri dute erdigunera manifesto horretan, eta azaldu dute hori ez dela ausaz gertatzen ari, baizik eta ultraeskuinaren oldarraldiaren askotariko formen artean hartu behar dela. Bien, bitartean, atzo amaitu ziren oporrak Nafarroako ikasleentzat. Animo, sikiera gaur, larun bat aduzue berritzaren. Nafarroan 2026-2027ko ikasturtea abiatu da beraz, unibertsitatekoak ez diren ia 112.000 ikaslerekin. Horietatik, 167 sare publikoan arituko dira. Ipar Euskal Herrian ere, hasi dira eskolak aste honetan eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, astelenean izango dute txanda. Nafarroako gobernuaren arabera ikasgela bakoitzeko ikasle kopurua jaitsi da hezkuntza etapa guztietan, eta hezkuntza laguntzarako baliabideak handitu dituzte. Hizkuntza ereduei dagokienez, ikasleen 122,5ek B eta D ereduetan ikasiko dute, gainerakoek A edota G ereduetan. Ikasturte hasierak ordea protestak ere izan ditu LAB eta ELA Nafarroako Unibertsitate Publikoko irekiera ekitaldiaren aurrean mobilizatu baitira Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren kudeak eta salatzeko berriz ere. LABekaren dimisio eskatu du eta ratioak jaisteko urratsak mobilizazioan eta greben ondoriotzat jo ditu. ELAk berriz hezkuntzan inbertsio handiagoa egitea exigitu du. Soka luzea ekarriko duen beste albistea honakoa dugu. Getxoko epaileak 301 Jauregitxoaren eraikizketagatik irekitako auzi penala artxibatzea erabaki baitu. 10 lagun zeuden ikertuta, tartean EAJ-ko 3 zinegotzioi. Ebazpenaren aurka helegitea aurkez daiteke oraindik Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Epailearen arabera, 1845ko eraikina eraistan etzen ondare historikoaren aurkako deliturik egin, ez da prebarikaziorik ere. Fiskaltzak eta akusazioa egiten duten PPek eta EH Bilduk kontrakoa defendatzen dute, eta badirudi helegitearen alde egingo dutela hemendik aurrera. Erabaki hartzeko Neguriko la aldea etxearen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epaia hartu dute oinarrian. Honen arabera, udal zaintzapean egoteak ez die zertan eraikinei automatikoki ba oinarrezko babes patrimonial edo kultural bat aitortzen. Hirurak bat Getxoko hirigintza planean jasota zegoen, baina ez kultur ondarearen erregistroetan. Epaiak ondorioztatu du beraz, eraisketa hirigintza araudiak baimentzen zuela, eta horren bestez, ura albidetzeko administrazio jarduerere ezin dela penalki balio gabetza dio. Eta nazioartera goaz, Nicolás Madurok immunitatea eta estatu batuek bere aurka ezarretako karguak baliogabetzea aldarrikatu baitu. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezutako testuaren arabera, auzia kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian. Lau delitu egotzi dizkiote Madurori, tartean narkoterrorismoa. Testuak dio, estatu batuetako auzitegi batek ere ez duela inoiz gidatu atzerriko buruzagi baten epaiketa penalik. Estatu subiranoetako buruen immunitatea nazioarteko zuzenbidearen oinarrezko printzipioa dela salatu dute gainera. Eta Nepalen hondamendiaren erdian irudi ikusgarriak jasotzen jarraitzen dugu. Bi langile bizirik atera baitituzte zentral hidroelektriko bateko tuneletatik abuztuaren 26ko uholdeak harrapatu eta 10 egunera ondorioz. Sanjay Shah eta Kabir Maharian dira erreskatatutakoen izena, Katmandutik iparraldera dagoen Trisuli Irua zentraleko langileak biak. Bada langiletako batek azaltu duenez lankidei arriskua zohartarazteko geratu zen kontrol gelan eta horregatik galdu zuen berak ies egiteko aukera. Lurpean egon den bitartean inguruan harrapatutako beste 34 pertsonekin oiuka komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira oraindik barruan egon daitezken pertsonengana iristen. Bada lehen txostenen arabera 42 langile geratu ziren zentral horretan harrapatuta lokatzak harriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea da erreskate taldeen lehentasun bainera berean zailtasun nagusietako bat. Uholdeek bien bitartean 1000 hildako baino gehiago eta milaka desagertu utzi dituzten Nepalen, baita esango dugu maila txikiagoan, baina baita Tibeten ere, eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute, naiz eta espero dena da azkar gora egitea hildakoen kopuruak eta gero eta gutxiago izatea bizirik erreskatatzen dituzten langileak.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bauderatziak eta 27 minutu ditugunean, oraintxe bertan barazo larririk ez errepidetan entzuleok, baina atzoko egunari begira, ba sekulako istripua Nafarroan 9 lagun zauritu baitziren atzo arratsalean 21 errepidean Irun berri parean 5 ibilgailuk talka eginda. Ez beharra Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez 21eko autobidean gertatu zen Pirinetako autobidean ere bezala ezagutzen denean eta Jakarako noranzkan larrialdi zerbitzuak Zangozako osasun zentroa eraman zuten pertsona bat arin zaurituta eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera Iruñera gainontzeko 8 tartean 69 urteko emakume bat torakseko kontusio bat egin pronostiko erreserbatua zuela. Badirudi ez dela larri suertatu den pertsonik atera istripu horretatik, baina bai ordea guztiek jaso behar izan dutela osasun arreta. Ba, gainerakoan eguraldiaren inguruan xetasun guztiak Iker Ibarruzea muro lankidearekin.
2: Eguraldi beroarekin jarraituko dugu larumat honetan ere eta ez egonkortasun pixka bat ere izango dugu. Goizean zeruari dagokionez ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta giro atsegina geratuko da, naiz eta gainontzean erdi eta goi mailako hodei batzuk ikusiko ditugun. Egunaren erdiko orduak, arratsaldeko lehen orduak eguzkitsuak izango dira, zerua ez da guztiz garbi egongo, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguraldia lasaia izango da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barna bero hodeiak garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta naiz eta ezten baztertu da reunaren azken orduetan Bizkaia eta Araba mendebaldean euritantaren botatzea, orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hego isurialdean goizean, iparraldetik ipar isurian, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoak antzeko jarrituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean arrendituz. Maximoek ipar isurian behera egingo dute, 23 eta 35 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak alde handiarekin Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Baia 9 terdiak ditugunean, hemen txuzen dugu goizeko lehen kolpe informatiboa entzuleok urrengo boletin informatiboa hemen txena izerratian goizeko 10 aurrera. Gero arte.
0: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia. Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia naiz irratian. Irailaren 13 Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goizo osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13 denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitzarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
0: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz irratia. Donostiako memoriaren mapa.
5: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri naiz irratira. Ni Maria La Espada Lazpitan auzue eta oroimenaren geltokiaren saio berezi bat da. Zelan doa abuztuaren amaiera, ordu gutxi batzuk geratzen dira irailari ekiteko eta askorentzat hau oporren amaieraren sinonimo da. Ikusten duzuenez, nila da martxan nago, ekainean azkenengoz naiz erratiko mikroen aurrean egon nintzenean, baino apur bat morenago eta gehien bat deskantsatuta. Baina, esan bezala, martxan ja eta gaurko saioari ekiteko gogotsu. Supongo hainbatek bueltako bidea hartuta zaudetela kotxean, beste batzuk udako ordutegiaren azken eguna gozatuta etxean lasai-lasai bazkal ordutik, baten batek agian beste egun baten entzuten dabil, eta oporrak usaindu ez dituztenak ere bazaudetela suposatzen dut. Guztioi animo egunarekin izan den modukoa izan dela, eta guazen gaurkoarekin. Eta aipatzea, saioa lehenengo zentzuten bazaudete, esan bezala Mariala Espadalazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historiatzailea naiz, irratian aurretik oroimenaren inguruan hitz egin izan dut, eta gaurkoan denboraldi berezi bati ekingo diot. Aurretik beste denboraldi bat egin dut, naiz erratiko webunean zein ohiko audio plataformatan dituzue saio guztiak, oroimenaren geltokia bilatuz gero. 12 saio direla uste dut. Esan bezala, ikasturte hasiera honetarako denboraldi berezi bat prestatu dugu. Berezia eta laburra, esan behar da. Oraingo honetan, Donostiako oroimen historikoaren mapak berrikosiko ditugu. Duela denbora bat, Donostiako udalak, hiriaren mapan gerrarekin lotutako hainbat gertakari kukatu zituen. Estatu kolpea zein gerra edo non aurkitzen zela erakusteko asmoz, eta hiriaren historiak izenetaz gain lekuak zituela erakusteko. Denboraldi berezi honetan mapa horiek hartuko ditut eta lekuetara joango naiz, gaiak aztertuko ditugu eta mapa horiek biltzen dutena irratiaren bitartez azaltzen aleginduko naiz. Saio apur bat laborragoak izango dira eta esan bezala Donostian zentratuta, baina espero dut zuen gustokoak izatea. Gaurkoan, gatazka belikoen lekuekin hasiko gara. Gaur herritarren zein bisitarien joan etorriak betetzen dituzte Donostiako kaleak. Baina duela 80 urte, kale berdintxu horiek gerraren lekuko izan ziren. Bueno, hobeto esan da, gerra leku izan ziren. Lehenengo kapitulu honetan, gatazka belikoen maparekin hasteak zentzu kronologikoa ere badu. Fusilamenduak, portxasko lanak, bombardaketak, atxiloketak zein lurperatzeak, gatazka azaldu barik, azaltzea ez baita erreza. 1936ko gerra modu askotan kontatu izan da. Eta gaurkoan, Donostiako kaleetan bizi izan zenara hurbiltzen aleginduko naiz. Txarto zenbatu ez badut, eta 7 punto markatzen ditu gaurko oroimenaren mapak Donostiako udaleko webgunean. Urumea ibaiaren alde bietan kokatzen dira, baten batzuk alde zaharrean daude, handik gertu alderdi ederren eta gaur egun udaletxea den, baina garaian kasinoa zen eraikinean, Maria Kristina Hotela ere markatuta dago ekintza belikoak bertan gertatu zirelako, Groseko zenbait puntu eta Amaran beste horren beste puntu ageri dira, Baurbieta eta Larramendiren bueltan, egian mapan markatutako gatazka beliko gune gehienak Poioeko hilerriaren inguruan daude, baina aldakoenea lehan dagoen behartxuena izpen konbentua ere markatuta dugu, eta azkenik Ametzgaina mendiaren inguruan zenbait leku aurkitzen ditugu, eta zelan ez Loiolako kuartela. Puntu guzti hauetan, uztailaren erdialdetik irailera, hainbat gatazka egon ziren. Jakina den moduan, 1936ko uztailaren 17 eta 18an, Espainiako armadako ofizial monarkiko eta erreakzionarioek, talde politiko eta paramilitar fasista zein karlistek lagunduta, Bigarren Errepublikako sistema demokratikoaren aurkako estatu kolpea sustatu zuten. Estatu kolpe hau porrota izan zen, eta honen ondorioz, gerra hasi zen eta ostean diktadura. Albistea, estatu kolpearen albistea Donostiara iritsi zenean egoera nahasia izan zen. Ez zegoen argi hiriko militarrek zer jarrera hartuko zuten, eta Frente Popularreko alderdiak berehala mobilizatu ziren. Ezkertearrek, bai anarkistek, bai nazionalistek Donostiako armategietatik ateratako armak eskuatu zituzten, eta aldi berean agintarien batzorde bat sortu zen. Matxinatuen berehalako erasoaren aurrean edo erasoaren zain, populazioaren izen emate masibo bat lortu zen eta hiriko puntu estrategikoak zaintzen hasi ziren. Azpimarratu behar da, estatuko hainbat hiritan egun horretan bertan edo hurrengo orduetan militar matxinatuek agintea bereganatzea lortu zutela. Kuartela kalera atera ziren, gobernu zibiletako eta udaletxetako agintariak atxilotu zituzten eta Errepublikaren aldeko erresistentzia zapaldu egin zuten. Baina hemen, Donostian, ezen hori gertatu. Horrengo egunean, ustaiaren 19an, gauean, tentsioa lehen aldiz borroka ireki bihurtu zen. Bulebar kalearen inguruan, irretar errepublikazale armatu batek, komandantzia militarrera zihoazen bi ibilgailu blindaturen aurka tiro egin zuen, eta soldadu bat hil zuen. Militarrek kasinoaren eta komandantzia militarraren artean metraiadore bat jarri eta parte zaharreko kale buruetan kokatutako milizianoen aurka tiro eginez erantzun zuten. Geroago komandantzia babesteko bi kanoi ere eraman zituzten.

tentsioa alde zaharrean hasi zen arren, ezen bertora mugatu. Irian zehar, matxinotuen aldeko kotxe bat, errepublikazaleen kontra tiro egiten ibili zen. Besteak beste, Kontxan, Grosen eta Amaran. Bitartean, hainbat eraikinetatik, tirotzaile isolatuak jardunean egon ziren. Tiretzaile horietako batzuek hiriborrokarako prestaketa handia zuten. Eraikin edo solairu batetik bestera mugitzeko hormetan zuloak egin zituzten eta zenbait kasuetan barne patioetarako leioak egurrezko xaflez lotu zituzten. Grosan esaterako, talde batek Printzipe de Savoia hotelak eta Urumea frontoiak osatzen zuten etxaditik aritu ziren tiroka. Tentsioa eta armak inplikatuta zeuden lehenengo momentuak martxan zeuden arren, uztailaren 21ean kolpetik 3 egunetara egoera gehiago tentsionatu zen eta inflexio puntu moduko batera heldu zen. Herritar Errepublikazale talde bat Maria Kristina hotelaren aurrean bildu zen. Bertan Errepublika defendatzeko armak banatuko zirela entzunda. Hotelaren barruan ordea matxinatuen, fasisten aldeko asaltoko guardiak eta guardia zibileko agenteak zeuden. Agintariek karabinero talde bat bidali zuten hotelera, Errepublikaren aldekoak ziren karabineroi eta kanpora zeuden herritarrei guardia zibileko agenteek tiro egin zieten. Momentu horretan bi pertsona hil eta hainbat zauritu zituzten eta karabinero eta herritar errepublikazaleetako batzuk gatibo hartu eta hotel barrura eraman zituzten. Hoteletik gobernu zibilaren aurka ere tiro egiten hasi ziren, eraikina pare-parean zegoelako, eta egoera ikusita agintari errepublikazaleek defentsa antolatzen zeudenek egin zuzen ere gobernu zibila utzi eta diputaziora joatea erabaki zuten. Une hartatik aurrera Donostiako hainbat eraikin gatazkaren puntu bihurtu ziren eta gaur aztertzen gabiltzan mapa hau osatzen joan zen.

Loiarako kuartelean zeuden militar matxinatuek Donostia beren kontrolpean hartzeko operazioa abiatu zuten gaborretan. Hau da uztailaren 21-etik 22-ra bitarteko gaua. Helburua ezen soilik erdigunea okupatzea, hiriaren komunikazio bideak, zubiak, bidigurutzeak eta altuera estrategikoak hartu zituzten eta mehatxu baten mamua presente zegoen momentu oro, hiria bombardatuko zutela. Baina gai hau bombardaketak beste saio baten landuko dugu hobeto. Loiolatik ateratako zutabetako batek, izan bezala, Donostia beren kontrolpean hartzeko asmoz, Urumea ibaiaren ingurutik erdigunera heltzea lortu zuen. Eta behin bertara iritsita, hiriko puntu estrategikoak hartu zituzten, bata bestearen atzetik. Besteak beste, ba, kasinoan, gaur egun udaletxea den eraikin horretan, artilleriako soldaduak, hainbat guardia zibil eta falangistak gotortu ziren. Parean, komandantziaz militarra, gaur egungo goikoa jauregia dena, babestu egin zuten, baita klub nautikoa ere. Eta handik metro gutxira, Maria Cristina Hotela ere, matxinoen esku geratu zen ordurako. Ez ziren ordea erdigunera mugatu. Grosen, hiriaren mugimendua kontrolatzeko ezin hobeak ziren hainbat pozizio hartu zituzten. Garrantzitsuenetako bat gaur egungo Euskadi plazan. Handik, Kolon pasealekua, Ramon Maria Lili, Miracruz eta Frantzia pasealekuak, baita Santa Catalina zubia ere bigibiztan zituzten. Alegia, Gros, Egia eta erdialdearen arteko pasabide nagusienetako bat kontrolpean zuten. Eta, ba, metro gutxira ere beste punto kritiko bat, Iztu eta kalea. Iparreko tren geltokiko lorategian metraiadore bat kokatu zuten. Handik, Gros eta Egia arteko igarobidea ia erabat itxiz. Hainbat miliziano hil zituzten eta 24 orduz baino gehiago Errepublika zaleen ibilgailuek eta gurutze gorriko garraioek ezin izan zuten normaltasunez alde batetik bestera igaro. Honi guztiari gitu behar zaio Príncipe de Savoia hotelean eta Urumea frontoiaren inguruan aurretik kokatutako tiratzaileak tiro egiten jarraitzen zutela. Kale bat gurutzatzea bera ere momentu hartan arriskutsua zen. Ba, Agirre Miramon, Ramon Maria Lili edo Kolon pasea lekuko izkinetan agertzea nahikoa izan ziteken tiropean geratzeko. Helburua argia zen, Amara zeharkatu, erdialdera iritsi eta Donostia kontrolpean hartzea. Baina, Larramendi kalean, CNT-ko kideek bazekiten militarrak etor zitezkeela. Eta zein zeuden? Kalea barrikadekin itxi zuten, CNT-ko egoitzaren pareko Jesusen bihotza eskola konbentua eta Urbieta kaleko eskola publikoak hartu zituzten. Eta ingurutako teilatuetan zelatariak jarri zituzten. Moraza, Urrieta eta Larramendi kaleetan gehien bat. Fusilak etxean egindako lehergailuak eta botila su eragileak prezituzten eta han egon ziren zai. Goizeko 4:30 inguruan azaldu ziren militarrak Urbieta kaletik eta Moraza kalera iritsi orduko anarkistek tiro egin zieten. Aurrera egitea ezinezkoa egin zitzaien. Eta orduan, ba, militarrak inguruko eraikinetan sartzen hasi ziren, babes eske edo babes bila, 6-7 laguneko talde txikietan. Balkoietatik eta leioetatik milizianoei tiro egiteko. Primkaletik Larramendi inguratzeko saiakera ere egin zuten, baina ez zuten lortu. Atzera egin behar izan zuten, Amarako parkeraino, gaur egun Araba parkea dena. Baina ez ziren erretiratu, morteroak prestatu eta Larramendi inguruko barrikadak eta eraikinak bombardatzen hasi ziren. Ibilgailu blindatu bat ere sartu zuten Urbieta kalean, portalak metraiatuz, CNT-ko kideen baliabideak mugatuak ziren eta momentu batzuetan munizio eskasia ere izan zuten. Baina Antiguako Guardia Zibilaren kuartelera joan eta granada kaxa batzuk lortu zituzten. Hala ere, euren kamioi blindatua suntxituta geratu zen. Goizalde oso luzea izan zen, 5 orduz egon ziren asko sobeto armatutako soldaduei eutxiz eta denbora hau funtsezkoa izan zen. Une
une batez, merezidu Donostia osoaren egoerari begiratzea, ez? Militar matxinoak kasinoan zeuden, Maria Kristen hotelean, grosen tiratzaileak eta metraiadorak zituzten. Egian eta Polloen posizioak kontrolatzen zituzten, Ametzaga gainean kainoiak zituzten, eta Loiolako kuartela beren esku zegoen. Mapa begiratuta bazirudean iria itotzen ari zela, baina Amaratik eziren pasa, eta denbora galtzen ari ziren. Egunak argitu eta ordu batzuetara, eutxi izanaren saria heldu zen. Eibarretik Milizano zutabe bat iritsi zen trenez, Añorgatik

kartelerantz ies egiten hasi ziren. Morteroak eta armak atzeran utzita, eta ia aldi berean, ba, ibarretik etorritako zutabearen beste zati bat aldapetatik azaldu zen. Amaran bost orduz eutxi zute milizianoentzat, une hark, zer esan nahi izan zuen irudikatzea, ez da zaila, ez? Eta Loiolatik hiria hartzera atera zen zutabea atzera zihoan. Momentu horretan, egon zen Donostiako borrokaren lehen inflexio puntu handia. Estatuko beste hainbat tokietan, kolpea lehen orduetan nagusitu zen bitartean, Donostian kaleko erresistentziak armadaren aurrerapena gelditzea lortu zuen. Eta fasismoaren aldeko indar falta hau aurretik jada somatzen zen. Emilio Mola, militar kolpistak, 1926ko ekainaren 8an, hau da gertakari hauek baino hilabete terdi aurretik, horrela esan zuen, hoy por hoy San Sebastián no existe en la conspiración, aunque en San Sebastián haya conspiradores. Berak bazekien kolpearen aldekoak egon alzirela, baina fasismoaren babesa eskasa izango zela eta resistentziak eta ikusten moduan resistentziak gelditu izan zuen. Amaran guzti hau gertatzen zen bitartean, beste gatazka bat gertatzen ari zen Egia eta Poioe inguruan. Loiolako kuartela babesteko militarrek altuera eta baserri estrategikoak okupatu zituzten. Poioeko Ilarriko hormak, behartxuen aizpen komentua, eta ba, Moskoitegi, Lorentzio Enea, Txurko Enea, Otxoki, ba, baserriak etxe izatetik lubaki izatera igaro ziren. Moskoitegin tiratzaile trebeak kokatu zituzten eta guzti hau ez zen izan mesedez eskatuz. Aurrerago gerra osoan zehar zein osteko diktaduran erakutsitako formetan trebatzen hasi ziren. Ba, militarrek Moskoitegin bertako 27 urteko bizilagun bat hil zuten eta etxeko ondasunak lapurtu zizkioten. Edo zibilia txikin, ba, 22 lagun geratu ziren harrapatuta, horietatik 14 aurrak, eta 3 egun eman zituzten sukaldean babestuta. Kaleetara bueltatuz, ba, Grosen egoera ez zen hobea. Príncipe de Saboya hotelearen eta Urumea frontoiaren inguruko tiratzaileek kalea kontrolatzen jarraitzen zuten, iztuetan metraiadore batek Gros eta Egia arteko pasabidea moztuta zeukan, eta Euskadi plazatik, ba hori, Gros, Egia eta erdialdeko bidigurutzea kontrolatzen zuten. Kaleetako gatazkak nahikoak ez baziren, uztailaren 23an borrokaren norabidea berriro ere aldatu zen. Eguerdi aldera pasaiatik zetorren 3. torpedo ontzia Kontxako badian sartu zen eta kasinoari tiro egin zion. Kalte materialak ez ziren handiak izan, baina efektua bai, barruko matxinoek bazekiten itsasotik ere erasotzen ari zitzaizkiela. Ametza gainako kanoiek ontziari erantzun zioten, ez zuten jo, baina badiatik urruntzera behartu zuten. Eta Urgulmenditik bitartean kasino eta komandantzia inguruko militarrei tiro egiten zieten, haien kanoia erabiltzea eragozteko. Arratsaldean iritsi zen eras nagusia, esan bezala uztailaren 23ko arratsaldean, Eibarretik iritsitako milizianoek bulebarretik kasinoaren aurka egin zuten eta tiro artean, ba, korrika iritsi ziren eraikinera. Barrura sartu ziren eta bertan kasino barruan gertu-gertotik borroka egin zuten etxaiar hori arte. Matxinoetako batzuek komandantzia militarrera ies egin zuten, baina milizenoak atzeti joan ziren, eta komandantziak ere berehala amore eman zuen. Klub Nautikoa ordurako jada utzik zegoen, eta hor berriro merezidu mapan une batez gelditzea, ez? Ba, bezperan militarrak hiri hartzera atera ziren Loiolatik, ordurako Amarako frontea atzera bota zegoen, kasinoa galdu zuten, komandantzia galdu, Klub Nautikoa utzi, eta hurrengo gotorloeko handia Maria Kristina hotela zen, eta ara joan ziren milizianoak. Hotelaren setioa bortitza izan zen, Amaran

Militarrei hartutako morteroa erabili zuten, blindatutako kamioiak Okendo kaletik gerturatzen ziren, hotelaren aurka tiro eginez. Barruan zeuden matxinoek gatibuak leioetara eta sarreako esian jarri zituzten, ba milizianoek euren kontratiro eginez ezaten, eta hotelari su ematen ere alegindu ziren, suhiltzaileen ponpa bat hartu eta erregaia eraikinera botatzeko erabili zuten. Tiroketa hain izan zen gogorra, kamioia bera gidatzen zuen gizona ere hil egin zutela. Hala ere, zute txiki batzuk piztea lortu zuten, eta iluntzean azkenik barruan zeudenek ulertu zuten ez zela laguntzarik iritsiko, eta Maria Kristina hotelak ere amore eman zuen. Une hartan Donostiako matxinada ia galduta zegoen, eta handik aurrera posizioak bata bestearen atzetik erorez joan ziren. Uztailaren 23ko gaua iritsi zenerako hirigunea Errepublikaren aldeko indarren eskun zegoen, eta hori azpimarratzeak merezi du. Estatu kolpea hasi eta 5 egunera Donostian militar matxinoak hiria hartzetik oso gertu egon baziren ere, ez zute lortu. Kaleetako erresistentziak geldiarazi zituen antolatutako zibilak eta Errepublikaren defentsaren alde ari zirenak antolatutakoek atzera bota zituzten militar profesionalak eta golpistak. Ordutik aurrera borroka ezen Donostiako erdigunean nork kontrolatuko zuen erabakitzeko. Borroka Loiolako kuartelen ingurura mugitu zen. Egoera Uztailaren 24ean ba militarrek Ametzaga gainako posizioa utzi zuten eta Errepublikoa zaleek berehala hartu zuten handik Loiolako kuartela zutelako begien aurrean. Poio inguruan borrokek beste egun batzuk iraun zuten eta baserriek jasango zituzten ondoriorik gogorrenetako batzuk ba bertan izan ziren. Setioa gero eta estuagoa izan zen, Uztailaren 24ean eta 25ean hegazkin txiki batek kuartela bombardatu zuen, 26ean Madrildik etorritako hiru motorretako hegazkin batek bi edo hiru bomba bota zituen, kuarteleko hegal bat suntxitu eta hainbat lagun zaurituz, eta gehien bat barrukoen morala are gehiago ondoratuz. Desertzioak hasi omen ziren eta 27ean Guadalupeko kuarteletik ekarritako obus batekin egin zioten berriro tiro. Uztailaren 28ean azkenik, estatu kolpetik 10-11 egunetara, Loiolako kuartelak amore eman zuen eta Donostiako altxamendu militarra zapalduta geratu zen. Izan bezalan, estatu kolpea 17-18an hasi zen eta 28ean, hau da 10 egunetara, kolpistak garaitu zituzten Donostian. Errepublikaren aldeko indarrek behintzat Donostian eta denbora batez gerra irabazi zuten. Hiria ez zen normaltasunera itzuli, gerra ez baitzen amaitu, hor zegoen ba tragediaren bigarren zatia, ezta? Ba Donostiako matxina militarra garaitu harren, ba frontea kanpotik hirira hurbiltzen ari zen eta hiria bera ere parte batzuetan suntxituta zegoen. Abuztuan tentsioak eta indarkariak jarraitu zuen, hainbat bombardak eta begon ziren, aurrerago beste saioren baten komentatuko dugunez, eta ba, adibidez, abuztuaren 28ean, milizieno talde batek Antonio Vivar Donostiako udaltzaingoaren burua atxilotzera joan zen, Konstituzio plazako udaletxean aurkitu zuten, eta Vivarrek tiro eginez aurre egin zien hainbat orduz, eta zauritutako nortea galdu ondoren milizianoek hil egin zuten bera, ez? Ba, gatazka bertan Donostian momentu horretan martxan ez egon arren, gerrak aurrera ziraun, eta horren ondorioak ere eta tentsioak hirian igartzen ziren. Baina ordurako ba, denetako mehatxu militarra jada ez zegoen Loiolatik. Indar frankistek bai Nafarroatik Altsasutik Goierri, Tolosaldea eta iparralderuntz joan da zein Bidasoako korridoretik aurrera egiten jarraitu zuten eta horrela hurbiltzen ziren hiriburura. Irun erori ondoren, bidea Donostiarantz ireki zen, irailaren 6tik aurrera, Astigarraga eta Hernani inguruan borrokatu ziren hiriburura iristeko azken lerroetako batzuk, San Marko eta Txoritoki eta berriro agertu ziren gerran,
Donostian evakuazioa prestatzen hasi ziren, biztanle asko kalde egin zuten, Errepublikaren aldeko indarrak ere erretiratzen hasi ziren, eta uztailaren amaieran garaile izan zirenek bazekiten oraingoan ezin izango zutela hiria defendatu. Estatuko hainbat lekuetan, kolpea ordu gutxitan irabazi zuen bitartean, Donostian porrot egin zuen, eta zenbait astez Donostiak gerra irabazi zuen. Baina garaipen hark ez zuen nahi beste iraun, eta irailaren 13an tropa frankistak Donostiara sartu ziren. Goizean Errenteria, Pasaia eta San Marko hartu zituzten, eguerdi inguruan tropak hiriburura iritsi ziren, hiria neurri handi batean ebakuatuta zegoen ordurako, eta faxistek hiria hartu zuten.

Eta hau izan da gaurko maparen azalpena, gatazka belikoen mapa izuzen. Aprobat kronologikoki antolatuta, baina mapa osoa buruan presente izanik asaltzen alegindu naiz, eta espero dut lortu izana. Fronteak eta defentsak asaltzea, ez da beti ere lan erreza, ez? Batailitak kontatzea, baina behar beharrezkoa da, alde batetik hiriaren historia ulertzeko, zein datozen zaioetan datorrena, eta Donostik eta Donostiarrek hiriaren defentsan egindakoak ulertzeko. Espero dut gaurko gaia gustatu izana, beste saio batzuetan, gaiaren inguruko adituak egongo dira nirekin batera, eta bestelako formato batzuk ere landuko ditugu, baina bueno, gaurko saioa horrela geratu da, bezarkada bat, datorren astera arte, eta bitartean zaindu...

Goizeko marrak, asteburuko arian zaudete naiz irratian Azpeitiko 31 urteko gizon baten hilketaren ustezko egilea atxilotu du ertzaintzak. 43 urteko ustezko egilea bera izan da bere burua entregatu duena Ondarroako ertzainetxean hiru eguneko bilaketaren ostean. Joan den irailaren bateko, 8:04 aldera, arratsaldez Azpeitiko Artzubi etorbidean gizonezko batek bere autoa taksi baten aurka kolpatu zuen. Ibilgailutik jaitsi ostean, 5 tiro egin zituen etoretako batek gutxienez, biktima buruan jo zuen. Tiro egin zuen gizonezkoak, ihes egin zuen berehala, bere autoan eta 31 urteko beste gizonezkoa lekuan bertan zendu zen, zaurien larritasunaren ondorio. Berehala bilaketa operatiboa martxan jarri zuen ertzaintzak eta astearteko iluntzeko 11:30 aldera susmagarriak erabilitako ibilgailua topatu zuten Azpeitiko hiriguneko beste zonalde batean. Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak bere gain hartu zuen gertakarien egilea identifikatu eta atxilotzeko ikerketa. Hainbat egunetan Azpeitiko eta inguruko herrietako hainbat puntutan miaketak egin dituzte, tartean ertzaintzaren indar bereziak bidaliz. Baina esan bezala operatibo akezu emaitzarik izan, eta soilik akusatuak bere burua entregatu ostean atxilotu dute. Su arma bidezko homizidio delitu baten ustezko egile gisa hartu dute atxilo, eta beharrezko polizia eginbideak egin ostean epailearen esku utziko dute. Atxilotuak espetxean egonaldia egindakoa da, eta droga trafikoari lotutako delituak tartean aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituen gatik. Hain zuzen ere, hiltzaile eta biktimaren arteko lotura ezarri du segurtasun sailak duela urte batzuk atzemandako marihuana landaketa bat tarteko. Eta Barakaldon eskopeta batez hildako 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusia izan dezake biktima ustezko erasotzailearen bikotekide oiarekin harreman batzuelako Elkorreo egunkariaren arabera, ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Amurrion. Erasoa, ostegun arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen Lasesarre futbol zelaitik gertu. Biktimak eskopeta bidez egindako hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zaurituta eta biharamunean zendu zen ospitalean. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handik gutxira Amurrion topatu eta atxilotu zuen susmagarria ur ere 48 urtekoa. Ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma aurkitu zuten gainera. Ertzaintzak gertatutakoa argitzeko ikerketarekin jarraitzen dugu neotan, Elkorreoren arabera, hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide oiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxiste egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez da erabat baieztatu.

0: Lantzegoko upategi batean jabea hil eginda bestalde ardoaren bafadak alegia karbono dioksidoaren arnasketak eragindako lan istripu berri batean. Lakuako gobernuak upategietan tentuz lan egitera deitu du mats bilketa astear den honetan. Istripua atzo eguerdian gertatu zen, bozento taldea kostera azaldu duenez hildako gizonezkoa Hermanos Calleja upategi ezagunaren jabea zen. Antza denez, biltegi bat desmuntatzeko lanetan ari zela ondoezik sentitu zen gizon ezkoa eta laguntza eskatu ostean bizirik atera zuten arren biltegi horretatik lekuan bertan hil egin zen azkenean.
1: Era una persona muy muy querida, una persona con una experiencia en la bodega impresionante. En fin, es que no puedo decirte más. Esto ha sido un palo tremendo.
0: Itziar de Álava Martínez de Calla Lantzegoko alkateak Ser irratian azaldu duenez heriotza kolpe handi bat izan da Arabako Errioxako herri honetan eskualdeari berezko zaion ardogintzak hildako berri bat eragin duelako. Izan ere ardoaren bafada delakoak beste bi hildako eragin zituen 2023an horietako bat bestea laguntzera joan zenean. Arrisku ezaguna da bafadarena batez ere monoksido pilaketan handiak eragiten dituelako inolako usainik sortu gabe. Lakoako gobernuak atxekabe agertu du eta heriotzak gainera Ramiro González Arabako aldun nagusiak eskualdera egindako bisita instituzionalarekin bat egin du. Eta Volkswagen taldeak beste 50.000 lanpostu kentzea eta modelo kopuru erdira murriztea onartu du. Aurretik iragarritako murrizetak gehituta pentsa, 100.000 lanpostu gutxiago izango lituzkela 2030erako multinazionalak. Planak noski kezka eragiten du landabengo lantegian, naiz eta hasiera batean doikuntzek ez lukete Nafarroako fabrika zuzenean kaltetuko. Eta Kataluniara begira Seat marka bezala desagertzeko aukera mai gainean omen dago naiz eta dioten Cuprari eutxiko zaion, baina ez dakite zehazki horrek zer nolako eragina izango luken Kataluniako lantegian. Eta hilberri bat nabarmendu behar ere, Juan Mari Feliu Dord hilbaita arrasto sakona utziz frankismoaren aurkako borrokari, euskal kulturaren defentsari eta mendiaren grinari egindako hamarkadetako ekarpenaren ostean. Ikurriñagatik atxilotu eta espetxeratu zuten esaterako, egin hasi zen bera eta EH Bildun amaitu zuen. Oraintxe bertan aipamen ekarri dizuegu, baina aurreratzen dizuegu gaurko albistegian arratsaleko ordu batetan sakon begiratuko diogula Juan Mari Feliu utzetako itzalari.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta 10ak eta 6 minututegunean goazen informazio praktikoarekin errepidetan entzuleok esango dizuegu trafiko zuzendaritzaren arabera goizeko ordu honetan, ba ez dagoela aparteko goraberarik hori bai 11etatik ordubietara kamioen zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango dira martxan eta 10:30etan hasiko dena Zeberioko txirrindularitza martxa duzue kontu zibili inguruko errepidetan eta baita ere esate 10:00etatik martxan dela Mikel Deunaren saria txirrindularitza proba hau ere eta ondoriozko eraginarekin Oñati inguruko errepidetan. Guztiak, ondorio guztiak lekuan leku topatuko dituzue trafiko zuzendaritzaren webgunean. Eguraldiaren berri Iker Ibarruzea Muruak.
3: Eguraldi beroarekin jarraituko dugu larumat honetan ere eta ez egonkortasun pixka bat ere izango dugu. Goizean zeruari dagokionez ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta giro atsegina geratuko da, naiz eta gainontzean erdietako imailako hodei batzuk ikusiko ditugun. Egunaren erdiko orduak, arratsaldeko lehen orduak eguzkitsuak izango dira, zerua ez da guztiz garbi egongo, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguraldia lasaia izango da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barna bero hodeiak garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Eta naiz eta ezten baztertu da reunaren azken orduetan Bizkaia eta Araba mendebaldean euritantaren botatzea, orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hego isurialdean goizean, iparraldetik ipar isurian, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean arren dituz, maximoek ipar isurian behera egingo dute, 23 eta 35 gradu bitartean arren dituko dira. Eta hego isurialdean aldiz, 35 eta 19 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak alde handiarekin Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: 10:08 hemen txuzen dugu entzuleok, goizeko maiketan zuekin bueltan izango gara, hemen txe, Naiz Irratian, gero arte.
2: Naiz Irratia.
4: Dagoeneko pres dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, horta...
5: Horri, Harri rimuotu. Bira. Bira. Bira.
6: Venga, guai!
7: Buelta marxiago, bai. Zabi guinen batuko dugu, bai.
4: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako Badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, Naiz Irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen Naiz Irratian.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Adina lapur erruki gabea da. Bizitzari pultsua hartzen hasten zarenean, hanketatik indarra kendu eta bizkarra makurtzen dizu. Minak eragin eta burua lausotu. Eta isil-isilik, minbiziaz betetzen du zure emaztea.

0: Sarah Gruenen Water for Elephants liburuko esaldi bat da hori, Dolly Partonen liburu gustokoena, eta nolakoa den bizitza, minbiziak jota zenduzela abeslaria duela sei egun, gogotik bizi ondoren. Countryaren erregina hildela irakurriko zenuten edabide askotan, baina egian komeniko litzaiguke bere hitzak berreskuratzea. Dollyk ez baitzuen goitizen hori erabili nahi, behin baina gehiagotan esan zuen, nahiago zuela Book Lady ez izena, hau da liburuen anderea. Eta asko eman zuen titulu hori bere ganatzeko. Horren erakusle, berak sortutako Imagination Library.
1: Hi everybody, this is Dolly. Before he passed away, my daddy told me that the Imagination Library probably was the most important thing I'd ever done. Now I can't tell you how much that meant to me because I created the Imagination Library as a tribute to my daddy. He was the smartest man I've ever known, but I knew in my
0: Kaixo denoi, Dolly naiz. Hil aurretik, aitak esan zidan bizitzan egin dudan gauzarik garrantzitsuena irudimen liburutegia edo Imagination Library zela. Ezin dizuet esan, zer esan nahi zuen horrek niretzat, nire aitatxori omenaldia egiteko sortu bainuen proiektua. Inoiz ezagutu dudan gizonik bizkorrena zen aita, baina badakit irakurtzeko zuen ezintasunak ez ziola bere amets guztiak betetzen utzi.

Partonek literaturarekiko zuen maitasuna ezurraragizko bihurtu zuen Imagination Library proiektuarekin. Aurrak, liburuak eta posta zerbitzua. Proiektuan parte hartzen duten familiek hilean liburu bat jasotzen dute ume bakoitzeko kosturi gabe, aurra jaio eta bost urte egiten dituen arte. 1985ean jarri zuen martxan liburutegi moduko hau, eta hasieran liburu banaketa Tennesseeko Sevier konderrira, hau da Doliren jaioterrira mugatzen zen arren, azkar zabaldu zen nazioartean. 2003 urtean, irudimen liburutegiak bere 1000.000. Liburua bidali zuen. Duela astebete, Doliren heriotzaren egunean, 362.000.000 liburu baino gehiago oparitu zituen Imagination Librarik, liburu bat 78 segunduro.

Urtez urteko errepaso bat egiten badugu, ez dakit azkunde handiagorik eduki duen proiekturik topatuko ote dugun. 1985, Dollywood Fundazioaren bidez, Dolly Partonek Imagination Library sortzen du. 2004, liburutegia Tennesseeko estatu osora zabaltzen da. 2006, Imagination Library Kanadara iristen da. 2007, Erresuma Batura. 2011, Braille liburuak eta udogiak bidaltzen hasten dira. 2013, proiektua Australiara hedatzen da. 4 urte beranduago, Irlandara. Gaur egunera iritsi arte. Liburu batek zure bizitza alda dezakeela uste dugunontzat, gure sinesmenak berrestera etorri zen Dolly. Eta zientziak ere horixe dio. Aurten argitaratu da Claire Galdea doktore australiarrak egindako ikerketa bat, Dolly Partonek sortutako Imagination Library programari buruzko nazioarteko ikerketa. 86.000 familia baina gehiagoren datuak aztertu dituzte bost herrialdetakoak, Australia, Amerikako Estatu Batuak, Kanada, Erresuma Batua eta Irlanda. Ikertzaileen arabera, aur eta gurasoen arteko irakurketa partekatuari buruz orain arte historian egin den ikerketarik handiena. Eta zer aurkitu dute? Hasiera batean oso gauza sinplea dirudiena, baina oso garrantzitsua dena. Liburuak etxera iristen direnean, irakurketa familiaren eguneroko bizitzan ere sartzen dela.

Aurkikuntza batzuk botatzearren, programan parte hartzen zuten aurrek, programan parte hartzen ez dutenek baino 9 aldiz aukera handiagoa zuten astean 4 egunetan edo gehiagotan irakurtzekoa. Edo beste bat, 10 liburu bakarrik jaso ondoren, programako aurrek gutxienez 4 aldiz aukera handiagoa zuten alfabetatzearekin lotutako lehen gaitasunak erakusteko. Eta hemen ez gara soilik irakurtzeaz jakiteaz ari. Hiztegi handiagoa izateaz ari gara, hitzetako soinuei erreparatzeko gaitasunaz, eskolan irakurtzen ikasi aurretik garatzen diren trebetasunez, eta hemen dago agian ikerketaren ondoriorik interesgarriena. Nola eraldatzen duten liburu horiek etxean gertatzen dena. Izan ere, hilero liburu bat iristeak aitzakia bat sartzen du elkarrekin esertzeko, hitz egiteko, entzuteko, galderak egiteko, pixkanaka, une txiki hori familiaren ohitura bilakatzen da. Azken egun hauetan esaldi bat burutik kendu ezinik nabil. Ivan Roskatz kazetariari irakurri nion Doliren heriotzaren albiste irakurri berritan. Dolly was the closest we've ever come to perfection the human form. Dolirekin egon garela gizakia perfekzionatzetik gertuen. Esaldi potologia da eta ziurrenik falazia hutsa, perfekzioa bera ez delako existitzen. Baina zen nahi duzu esatea, nolabait perfekzioa neurtu beharko bagenu, aurri irakurleko purua adirazgarririk onen alitzake. Eta beraz, 300 milioi liburu gehiago dituen mundu bat, mundu perfektuago bat da. Eskerrik asko, Dolly.

0: Duela 13 urte, Ipar Euskal Herrian sortutako Eusko Monetaren esperientziatik abiatuta gizarteratu zen iragan otsailean gure moneta egitasmoa. Hegoaldean ere, herri-herri moneta bat martxan jartzea du helburu proiektuak eta abian dute bazkidetza kanpaina. Itxurak garrantzia handia duen aroan bizi gara eta egitasmoari forma ematen jarraitze horretan bileten diseinua lantzen ere ari dira. Horretarako, edonork ekarpenak egin alizateko galdetegi bat dute martxan, eta horren inguruan eta oroar gure monetaren inguruan aritzeko gonbidatu dugu Luis Intxauspe Arozamena koordinatzailea bigarren kafera. Luis, egun honetan ongi etorri?
1: Kaso, egun honetan, mila esker.
0: Zer, zer moduz
1: gabiltza? Ondo, bueno, lanpetu xamar, bueno. Gabiltza orain, ba, batetik aipatu ezen bezala galdetegiaren kontuarekin, baina bestetik, bueno, iraila amaieran biltzarra badegu eta urte amaierarako moneta martxan jarri nahi dugu, esperientzia pilotoa egiten ari lurraldetan, beraz, ba, lan faltik ez.
0: Hori, hori sinale ona izaten da, Luis. Berehala sartuko gara gure monetaren dinamikan, baina elkarrizketatu guztiei hasieran goiurik, ba, galdera batzuk planteatzen dizkizu eta berak azalduko dizu nola den dinamika.
2: Hoi da, nik lau hitz esango ditut, eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu. Eta gero nik hitz horrekin galdera bat egingo dut. Ordon, hitzak dira: pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Eta esan bezala, zuk aukeratu behar duzu lau horietako bat.
1: Pelikula.
2: Misteriotxe, pelikula, ados. Ba, galdera da... ai, galdera zuzait?
3: Nik esango dio galdera da, zei.
2: Bai, orain. Zinema zuzendari bat etorriko balitz zure gana. Eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik etapa bat konta dezakela, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukentzuk, ba, pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Bastakit, ba, igual, igual azken etapa izan daiteke, bai, ba, gure moneta proiektuan, edo tokiko monetaren proiektuan asine izanetik, ba, bi urte dara madalako orain arte ia bakarrik aritu naiz proiektuan, eta denetarik egitea tokatu zen nolabait. Orduan, aventura, uste pelikula baterako edukia emango lukela.
2: Zoragarri. Ez hau gaizki asko gustatzen zaigu, gonbidatuek galdera hau egiten dugunean, esaten dutenean, ba, azkeneko oraingoa, ez? Politia da, horrek esan nahi du, bizitzan ari zarena orain, interesgarria dela behintzat, batzuetzat, kasu batzuetan ona, beste batzuetan txarri zan daiteke, baina interesgarria badela. Zondo, apuntatuta pelikularena.
0: Bai, eta uste dut, bide ematen digula, lehendabiziko galdera bera ere botatzeko, bi urteko bidea, aipatu duzu, Luis, azken bi urte hauetan zabiltzala nolabait ere, erabate egitas monetan murgilduta, kontaiguzu, nola sizinen edo nola sartu zinen egitas monetan, eta nolakoak izan diren bi urte hauek, eta nolako ari den izaten bide hau?
1: Bueno, ba, sarrarna aipatu duzuen bezala, proiektu hau dator, edo proiektu horren oinarrian, Ipar Euskal Herriko Euskoaren esperientzia dago, ez? Euskoak berak ja bere estatututan, edo Euskal Moneta Elkarteak bere estatututan, bueno, jasota bazeukan Ipar Euskal Herrin moneta bat sortuko zala, Euskal Herri osora zabaltzeko asmoarekin, ez? Orduan, bueno, ba, momentu batean paus hori ematea erabaki zen, eta prozesu hori bideratzeko, Ego Euskal Herriko prozesua bideratzeko, bueno, ba, norbait behartzen, ez? Nik bere garaian, nire bizitzaren ibilbide hortan, bueno, udalbiltzan ere aritu nintzen bere garaian, eta orduan Euskoa jaio berria zan, baina bazan proiektu bat izaera nazionala juki beharko lukena, ez? Eta momentu batean Euskoa jaio berria, eta guk momentuan ere udalbiltzan ba nahiko baliabiderik ez gendun, baina bai zan Euskal Herri osorako beharko luken proiektu bat, edo proiektu kohesionatzaile bat. Eta bueno, nolabait, irakurri nuenean behartzala norbai guzti hori dinamizatzeko, ba, barruko harra piztu zitzaidan, eta aventura hortan sartu nintzen. Bueno, aventura nola baitz, bueno, gure moneta proiektua, esan bezala, Euskoaren esperientzan oinarritzen da, Ego Euskal Herrian tokiko monetaren proiektua edatzeko helburua du, baina etorkizun batean, Euskoarekin batera, Euskal Herri osoko moneta bakarra sortzeko helburua dugu. bai, elkarlanean ari gara eta sortzeko helburua dugu. Orduan, abentura bat bada, baina daukagu Euskoaren esperientzia oinarri, Europako egungo tokiko moneta garrantzitsuena dana, beraz, ez da kopiatuta hemen egin, ze horrek ez du balio eta egokitu egin behar da, eta legediak, eta bueno, hitz egingo ditugu igual gauza teknikoak, gauza asko daude lantzeko, baina bueno, da arrakastatxua den eredu baten gainean lan egitea. Beraz, bueno, pozik.
0: Ipar Euskal Herriko esperientzia hori aipatu duzu, Euskoaren esperientzia, 13 urteko ibilbide batez ari gara, pentsatzen dut, ba, zehar begiratuan edo zuzenki begiratuta ere bizi izan duzuela eta jarraitu duzuela, ba, Euskoaren esperientzia hori 13 urteren ostean esan daiteke Euskoarena, ja, denbora kopuru majo bat delako, egonkortuta eta errotuta dagoen proiektu bat dela?
1: Bai, esan bezala, Europan dozenaka ehundik gora moneta sozial daude, herrialde guztitan, munduan ere bai, baina Europan asko, eta Euskoa da garrantzitsuena eta indartsuena, nola bai, ez? Orduan, gaur egun Euskoak ipar Euskal Herrian, Eusko monetak ia 5 milioi Eusko ditu zirkulazioan. Bai, horrek esan nahi dut, hori da tokiko monetek duten indar nagusia, diru hori edo aberastasun hori lurraldean bertan geratzen dela, ez? Ipar Euskal Herrian bertan, eta ez dela, nik Baionan kafe bat pagatzen badet eurotan, euroiek bukatu dezakete Parisen, Madriden, Hongkongen, edo Estatu Batutan gaur egun, eta finantziatu dezakete Palestinaren genozidioa, edo ezakigu diru hori norai joan, ez? Aldiz, Euskoekin pagatzen baldin badet kafe bat, badakit diru hori bertan geratuko dela, bertako ekoizle, bertako merkatariren baten, bertako enpresaren baten, aberastasun hori bertan geratuko dela, eta hori nolabait, bueno, ba, hori da balio garrantzitsuna. Orduan, 5 milioi Eusko zirkulazioan eta 6 mila bazkideko oinarria, ez? Hoietatik, 6 mila hoietatik 4.500 inguru herritarrak, herritar erabiltzaileak, eta 1.600 profesional, ez? Hoien artean, bueno, arlo guztietako jarduera ekonomiko eta elkarteak ere bai, ez? Ze bada, nolabait, eredu bat non guk esaten dugu eta gure monetaren proiektua aurkezten dugunean lau hanka ditula proiektuak, ez? Batetik herritarrok gaude, herritarrok dirua erabili behar dugu, moneta erabili behar dugu, bestetik eragile ekonomikoak daude, non erabili behar dugu, behar ditugu komertzioak, hosteleritzak, enpresak, marketing enpresak, publizia enpresak, eraguzitako enpresa eta profesionalak, elkarteak dira hirugarren hanka eta hau garrantzitsua da, elkartegintza garrantzia handia du proiektu honetan. Elkarteak, nolabait, arlo guztietako elkarteak, soziala, kulturala, kirola arlokoak, ekarpena handia egiten diotelako eta nolabait, gero ikusiko dugu igual, balorez eta edukiz eta betetzen dutelako proiektuaren arlo soziala, ez? Moneta bat bada tresna ekonomiko bat, baina bada soziala ere bai, orduan elkarte egintza oin garrantzitsu bat da ere bai, eta azkenik administrazio publikoa, ez? Momentu hontan Ego Euskal Herriko proiektuan, gure monetan proiektuan, bai udal esperientzia pilotoak egingo ditugun udalen laguntza eta babesa eta finantziazioa dugu, baita Gipuzkoako Foru Aldundiarena ere bai, eta Nafarroaren kasuan, bueno, bai, Baztango Udala, eta Baztango Udalak badu finantziazioa Nafarroko gobernuarena, ez. Orduan, laugarren hanka hori, momentu honetan, finantziazioan oinarritzen da bereziki, baina etorkizun batean aurrikusten dugu udalek adibidez erabiltzaile izatea, ez. Eta orduan, irudikatzeko udal batek ura, hondakinak tokiko monetan ordaintzeko aukera emango baligu gure udalak edo udal batek ematen ditun obariak edo ematen ditun diru laguntzaren zati bat tokiko monetan emango balu, kulturreragileak, kirorreragileak behartuko lituzke diru hori ere, moneta hori ere erabiltzera, ez. Orduan, hor eragin biderkatzailei garrantzitsua bada. Orduan, bueno, lau hanka hoien artean bideratutako proiektu sozioekonomiko bada.
2: Ari nintzen pentsatzen orain, bueno, gero sakonduko dugu agian, baina agian Euskoa sortu zenean, etzela hain agerikoa izango, orain gertatzen ari dena, edo behintzat nik inguruan somatzen dudana dela, txamponen eta eskudiruaren bueno, erabilera beraka da, ez? Orain txartelarekin ordaintzea gora egiten ari denean, pentsatzen dut hori ere, bueno, izango dela mehatxu moduko bat horrelako proiektu bat entzat, ez?
1: Bueno, Euskoaren kasuan, Euskoaren ibilidean 2013an sortu zen, esan dezuen bezala, eta 2017 arte eskudirua eta txartela existitzen zian. Aplikazio digitala, telefonolako aplikazioa 2017an jarri zen martxan. Torrek aldatu zuen erabat erabilera. Ez zuk aipatu duzun bezala. Gaur egun, aipatu ez, ia 5 milioi eusko baldin badaude zirkulazioan, horietatik 4,5 milioi digitalean.
2: Digitalean.
1: Eta beste 500.000 da eskudirutan erabiltzen dena. Orduan bai, aldatu da, eta gu planteatzen nahi dena, gure moneta proiektua, no, arsaldean eta baztanen ingoitugun esperientzia pilotoak, ordainketa hiru moduak dira. Da, eskudirua edo efektiboa, txartela, QR kodearekin joango den txartela, eta noski aplikazio digitala.
0: Aipatu duzu, indargune nagusietako bat duena, badela ez, ba, tokiko garapen ekonomiko hori bermatu, sustatzea, enplegua ere babesten du zentzu horretan, pixka bat, alor teknikoan sartu da, ze akaso entzuleren bat ari da ez, gure moneta, bale, egitasmo bezala Euskoa jarri zen, hori teknikoki nola implementatzen da? Hau da, nola jartzen da martxan, ba, moneta berri baten erabilera? Zagira, kaso, teknikoegi izan daiteke, baina nola jartzen da martxan erabilera hori?
1: Bueno, hor, nolai bilan arlo izan ditugu, azken aldean, eta horrendik ere hortan ari geha, ez? Bat da juridikoa eta bestea teknikoa, esango genuke. Lehen aipatu dut, Euskoaren eredua Euskal Herrira ekartzea badirudi erresa dela, baina ona egokitu behar da, eta ona egokitzea esan nahi du Espainiar estatuan gaude eta Espainiar legedia bete behar degula, ez? Eta bestetik, arlo juridikoan Espainiako bankuarekin harremanak izan behar dira eta Espainiako bankuak markatutako irizpideak bete behar dira. Euskoa bere garaian sortu zen Frantziar legedia eta Frantziako bankuaren irizpideen arabera, orduan guri tokatzen zaiguna da Espainiar legedia eta Espainiako bankuaren irizpideen arabera egokitzea proiektua. Hori da, nolait, arlo juridikoa. Hor, azterketa juridikoa egina dugu Frantziar legedia, Espainiar legedia konparatuta eta etorkizun batean Europar legediaren arabera nola sortu mugaz gaindiko moneta bakar hori. Bai, nolabait, bigarren pauso hori, baina orain, bai ala bai, nolabait, nik beti esan, ibilbidearen fase hau egin behar dugu Ego Euskal Herrian, ez? Egin behar dugu sortu legalki hemen baliagarria den moneta bat. Hori batetik eta bestetik dago arlo teknikoa. Ta arlo teknikoan bai, prestatu behar da telefonorako aplikazioa, kudeaketa sistema guztiak, bazkidetza sistemez funtzionatzen du, orduan bazkide guztien kudeaketa egin behar da, eta hor, egin deguna da, egun Euskoak erabiltzen ditun tresna eta baliabide berak erabili. Bai, nolabait lanean ari gea hemen sortzen esperientzia pilota eta Euskal Herriko moneta, baina perspektiban mugaz gaindiko moneta sortzearen perspektiba horrekin. Eta horretarako baliagarriak edo bateragarriak diren sistemak, ez? Orduan, arlo teknologikoan hori ere landua daukagu, eta, bueno, monetaren zehortan bada ere, bueno, ba, bileten kontua, ez? Hortan ere, aipatu ezen bezala, lanean ari gea, bileten diseinu hortan, eta asmoa da, esan bezala urtea bukatu aurretik, arlo teknologikoa, juridikoaren nahiko landua daukagu, ba, bueno, guzti horrekin, ja proiektua, esperientzia pilotoak, baztan eta oarsoaldean martxan jartzea.
0: Baztan eta oarsoaldea, aipatu dituzu, nolabait ere esan dezakegu, baztan, ba, bueno, eremu txikiagoa, herri txiki edo herrigunez osatuagoa, oarsoaldean, herri irigune handiagoak, nolabait esateko, zentzu horretan bi errealitate ezberdin dira, bi probak horre ingo dituzue, pentsatzen dut hori ere ez dela kasualitatea bi ere moieke aukeratu izan, ezak zehazki ere moieke edo behintzat bien artean ezberdintasuna dituzten bi eremu aukeratzea ez dela kasualitatea izan.
1: Ez, hori ere, bueno, berez, lehen aipatu da Euskal Monetak erabaki hartu zula proiektua egoaldera zabaltzearena, baina horrekin batera badago bi arristitutua, bueno, ikerketak egiten ditun Ipar Euskal Herriko institutuak egindako lanketa bat barter sistemen inguruan, eta horra ipatzezan, bueno, interesgarria litzakela Euskal Herrian Euskoaren esperientzia errepikatzea, eta hortarako planteatzen zitun, bueno, bi eremu, igual eremu zehatzak baino ezaugarriak, ez? Eta hortik datoz, Baztan eta Oarsoaldea. Baztan da nekazal eremu bat, nekazal eremuko ekonomia batekin, autonomo asko dituena, gero densidade aldetik eta herri txikiak dira, biztanleri gutxikoak dira, lurrari oso lotutako aktibitate ekonomikoa, bai? Eta Oarsoaldea aldiz, kontrakoa da ingurune urbano bat, biztalde asko dituna, 60.000 biztalde ditu lau herrien artean, Errenteria, Lezo, Pasaia eta Oiartzun, eta aktibitate ekonomiko anitza duena, industria bera baduena, sozialki ere beste anistasun batekin lan egiteko aukera ematen diguna, bai, eta bueno, horregatik aukeratu zean bilurralde hauek asmoa da. Esperientzia piloto hauek egin ondoren hemendik ateratako irakaspenekin eta moldatu beharrekoekin nolabait eredu bat edo sortzea beste lurralde batzuetara zabaltzeko, ez? Herri-herri moneta bat egiteko. Beti ere jakinda eremu bakoitzak bere zaugarrik ditu, eta nolabait proiektua lurreratu egin behar da, eta nahiz eta Baztan eta Goierriko zenbait zonalde antzekoak izan edo nekazal eremua edo pentsa dezakegun, ez da gauza bera, ez? Orduan proiektuak badu lurralde bakoitzean, bueno, dinamika bat, metodologia bat, bertara egokitzeko eta bertan aterrizatzeko proiektua.
2: Eta udalen harrera nolakoa izan da? Berezik interesatzen zait lehenengo hartu emana. Hau da, joaten zarenean, eta proiektu honekin gatoz, lehenengo reakzioa?
1: Hombre, udalentzat positiboa izan da, esan beharra dago, Baztanen, konkretuki Baztanen ja 2020an, Baztanek harremana handia du berez ere Baigorrialdearekin, Iparraldearekin, eta 2020an ja Baztanen egin zituzten Euskoarekin hitzaldi batzuk edo, eta kontua da pandemia iritsi zela eta hor dena bertan bera geratu zela, ez da gerora berriro berrartu da guzti hori, baina Oarsoaldean ere bai kontuan hartu behar dugu, bueno, eta aipatuko dugu ondoren, monetaren erabilera balore jakin batzukin lotuta dago, baina lehen aipatu dugu tokiko ekonomia indartzea, bertako ekonomia, merkataritza txikiari laguntzea, salmenta zuzena, hor baditu monetek, tokiko monetek badituzte ezaugarri batzuk edo baliagarritasun bat nolabait, udalentzat oso interesgarria da. Gaur egun ez udala bakarrik, lehen aipatu betere, Gipuzkoako Foru Aldundia ere badago lan, badago interes handi bat edo badago kezka handi bat merkataritza txikian inguruan, gure kontsumoko ohituren inguruan, ez? Eta ordun, bueno, nolabait moneta batek guzti hortan ere lagundu dezakez. Bai Oarsoaldean eta bai Baztanen udalantza parte aigea merkatari elkarteekin lanean eta harrera oso ona eta elkarlanean ari gea, bai.
0: Aipatu dutu, moneta balore batzuekin lotuta dagoela, indargune batzuk aipatzen ari gara, tokiko ekonomiaren sustatzea besteren artean, balore horiek zentzu horretan bide horretatik doaz, monetarekin lotzen diren baloreak.
1: Bai, baloreak dira lehenengoa tokiko ekonomia, eta hau azaldu dugu, bai? Bigarrena da euskera, bai? Hemengo moneta bada, euskoak berak ere balorea baditu, tokiko ekonomia euskera eta ingurumenaren zaintza, bai? Hori da, hirugarrena da ingurumena eta naturaren zaintza, bertako produktuen kontsumoa, lurrari lotako nekazaritza bat sustatzea, bai. Eta Ego Euskal Herrian asinanean bai baztanen eta bai oasoaldean, Euskoak zitun hiru balore hauei nolabait ikusten zan hemen lantaldeak ditugu martxan, eskualdetan, bazegola arlo sozialean, bazegola hemen elementu batzuk olako moneta bate jaso behar zitun, ez? Eta horrez, eta bai da, handi baten ondorioz, izenburua jarri genion justizia soziala, da horren baloreari, baina horren baitan, lau elementu jasotzen dira, bada zaintza, bai, zaintzaren gaia jaiotzen geanetik, ba, bailitzen gean arte, bigarrena berdintasuna edo parekidetasuna, hirugarrena kulturanistasuna, eta laugarrena inklusioa, ez, guzti hori da justizia soziala. Guk esaten dugu, tokiko monetak tresna ekonomikoak dira, hori evidentea da, noski gauzak eros ditzakegu, baina tresna sozialak ere badira, ez? Eta eraldaketa sozialerako tresna ere izan daiteke. Eta ulertzeko pixka bat sistematika da, baloreekin lotutako guk herritarrok erabiltzen degunean, ni komertzio batera jun eta moneta onartzen badute, badakit komertzio horrek bat egiten dula balore horiekin, baina bai komertzioek edo eragile ekonomiko eta elkarteek konpromisoak hartzen dituzte, erronkak hartzen dituzte baloreekin lotuta. Nahi, tokiko ekonomiarekin eskatzen zaie bertako hiru hornitzaile gutxinez bilatzea, horrek sarea osatzen laguntzen du. Euskararen inguruan eskatzen zaie paisai linguistikoa elebitan izatea eta lehen hitza euskeraz egitea, bai, ingurumenaren zan bertako produktuen salmenta edo bertako produktuen erabilera eskatzen zaie, eta justizia soziala berria izanik, eta sortu berria gaunez, eta hor eragile ezberdinekin ari gea lanean, erronka horiek zehazten eta lantzen ari gea, ez? Baina tresna, tresna ekonomikoa zaratago tresna soziala bada, kohesio sozialerako tresna bat bada, eta moneta, guk esan den moneta, denontzat izan behar dula, ez? Inor kanpoan utziko ez duen moneta bat izan behar dula.
0: Lehen aipatu ditugu, Luis, alor teknikoa eta alor juridikoa, hoiek nolabait ere, oinarria jartzen dute, gero moneta implementatu ale izateko, otsailetik ona, gizarteratze lanean ere ari zarete, egitasmoa otsailaren amaiera aldera aurkeztu zenuten, gizarteratu zenuten publikoki, aipatu dituzu eskualdeetako lantalde horiek ere badaudela, pentsatzen dut, inurri lan hori ere garrantzitsua dela, ez, egitasmoa ezagutarazi, tokiko alako izaera duen horretan eskualdeko lantaldeek ere gertutasunaren ikuspuntutik eta garrantzia izango duela, bazkidetza aipatu dugu, orain diseinuaren ere aipatu dugu, nolako ari da, otsailetik onako bide hau, nolako ari da izaten?
1: Bueno, nik aipatuko nuke, otsaila baino lehen, claro, otsailan aurkeztu genuen proiektua, eta lehen aipatu ez duela bi urte abiatu ginela, duela bi urte ari dira bolondres asko proiektu honetan lanean, bai, ba, ni aritu naiz koordinatzaile gisa, eta orain lantaldea zabaldu dugu, baina bolondresak ari dira lanean bai baztanen, bai oarsoaldean, eta oarsoaldean gaina Errika, Oiartzunen, Errenterian, Lezon, eta Pasaian, Barrutika. Bai, Antxo, San Pedro, bai, ordun. Bolondresen edo voluntarien lan hori gabe hau ezinezkoa da, ez horre ateratzea, ordun. Nola ere lantalde horiek egiten dena, eta hor daude norbanakoak, baina eragileak ere bai lehen aipatu dut, merkatari elkarteekin ari lanean, ba, kultura elkarteak daude, kirol elkarteak daude, ikastetxeak daude, bai, orduan, hoiek egiten dutena nolabait lehen aipatutako marko guzti hori, bale, hori da markoa, eta hori marko hori nola kokatzen dugu Oiartzunen, edo Baztanen, edo Pasaidonibanen, ez? Orduan, hori da beraien lana, eta baita ere terrenoko lan hori azkenean, merkatari eta eragile ekonomikoen gana jun behar dugu, eragile sozialen gana jun behar dugu, hau azaldu behar dugu, bazkide egiteko eskatu behar dugu, bazkidetze kanpainori lando egin behar da, eta bertako jendeak ezagutzen du bertako errealitatea, eta ez dauka zer ikusik batekoak zein bestekoak, eta ez nahizai baztan oarsoaldea, oarsoaldea bera oso anitza da, ez? Orduan, lan hori gabe ezinbestekoa da, eta hori da nolabait proiektuak ere badun eredua, ez? Bada, bueno, elkarlanean sortzen dan eredu bat, elkarlan hortan ere administrazio publikoa badago, lehen aipatutako lau hanka horiek, udalek ez dute bakarrik dirua jartzen, baliabideak ere jartzen dituzte, eta era ezberdinetako baliabideak, pertsonalak zein ekonomikoak edo teknikoak edo espazioak ere, beraz, elkarlan hori gabe hau elitzake posible, eta hori da eredua ere lurralde berritara ere zabaltzeko, ez? Beti gorako proiektua izan behar du honek.
0: Diseinuaren ere aipatu dugu, hortxe daukazue, leio hori ere irekita, bekarpenak egin dituen narentzat.
2: Guazen irudikatzea, bileten kontu hau, ze haze galdera zaia. Bueno, topatu dezakegu, gure monetaren webgunean, ze itxura izango dute gure monetaren biletek irudika ditzagun elkarrekin. Eta hemen hainbat galdera, eta usartuko gara erantzuten? Botuko ditugu batzuk.
3: Venga.
2: Bueno, lehenengo kokatu egingo dugu testu inguruan jarri ez, Julenek aipatu duen bezala, bueno, ba, lehen bileteak diseinatzen hasteko, ba, hemen gure monetaren webunean topa ditzakegu, ba, ze elementuk ordezkatuko duten, ba, gure lurraldea adibidez ez, edo Euskal Herri osoa, eta orduan, ba, galderatxo batzuk, ba, diseinu, balizko diseinu baterako ez, eta galdera horietako bada, zein pertsona edo pertsonaia agertzea nahiko zenuke? Eta gustatuko litzaeke zeuk erantzutea, eh?
0: Hain motxean erantzuteko galdera ez da.
3: Ia da, bai?
2: Niri pertsona bat etorri zait burura, eta ez dakit zergatik, baino nik badakit proiektu hau, bueno, bizirik balego proiektu hau gogoko izango lukela, eta uste dut, Lazkao Txiki, billete batean, badela oso aproposa.
3: Lazkao Txiki. A dos, ostras, zaila iruditzen zaite.
2: Oso zaila da, kontanera zu behar da. Zerbatzuk, bueno, erantzun dezakegu, ba, gure oso hurbiletik, ez, eta pertsonaiak, eta ba, inguruko pertsonaiak ekarri burura, baino, ez dela Euskal Herri osora zabalduta ere. Ba.
3: Akaso Elbira Zipitria bera?
2: Elbira Zipitria bera ere. Oso interesgarria litzake.
3: Mugaz gaindiko izango bide den moneta elkartu horretan Salvador.
2: Hori pertsonaia dagokien ez, baino erantzun daiteke baita ere adibidez, zein animalia agertzea nahiko genuken. Bueno, gaur orroaldia zaritu gara, eta horreinakoa oso politiak dira.
3: Politiak.
2: Bilete batean.
3: Eskat, beste latitudetako itxura hartuko luke akaso, baina horreinare bada eta orkatza oso gurea, ez?
0: Hausnarketarako maten du, eh?
2: Bai.
0: Ni asintanean esan.
3: Zein da euskaldunon animalia?
2: Zein da euskaldunon animalia?
0: Uf.
3: Zite.
0: Hor batera adostasunik eta opatuko genuke edo? Bai.
2: Kamil hartza. Kamil hartza euskaldunon
3: hori ere bai
2: Kamiltxo bai Nik uste dut Akaitz etortzen denean gure baso zaina gure kolaboratzaia den Akaitz Arrasola etortzen denean berari galdutu darko diogola baita ere zain emalia da ze zuaitz lore edo landare
3: baita ere
2: bai.
3: Behorre aritza agertzen zaigu ez bixet gure imaginarioan edo gure referentzialtasunean baina bestelako landare eta zuaiz mordoare, bai, ezta?
2: Bueno, zukin jugo garoa jarriko zenuke, zeurain garoarekin pixka bat bazaude obsesionatuta.
3: Eta... Luixia bazaldo egin barri dugu. Gure laborategi honetan, ikusten baduzuan fondoan lorak eta ikusten dira, baina lehorrak dira. Izaki bizidunen biziraute arduran nahiko komeria izan ditugu. Gure lankide Junior Romateteko paritu zigun fikus bat edo kaktus bat edo, eta ura ere hiltzitzaigun. Eta horren azkeneko oparia izan da garo landare hori. Eta nire ardura izaten ari da hori zaintzea. Eta barra egiten didate. Baina, oraingoz, uste dut, gehien iraun duen izaki biziduna hori xedela.
1: Eta oraingoz, dotore asko dago.
3: Ai, dotore asko dago, bai.
1: Dotore asko dago.
3: Bai, ama oreare oparitu ziguten orantza eta urare hil genuen. Beraz,
2: Bueno, beraz, garoa izan daiteke.
3: Garoa izan daiteke, bai.

0: Batetik, bueno, bileten diseinuak planteatzen ari jana da, lehenengo nolabait remesa batean, bai, bileteak egingo ditugu baztanerako, eta bileteak egingo ditugu oarsoalderako. Bai, esperientzia pilotoa izanik, eta lehenengoak izanik kristolana egiten ari dira proiektu honetan, eta horiek izango dituzte bere bilete propioak. Nolabait, bileteak izango dira alde batetik, bai, Euskal Herri osoko irudiak izango dituzte, eta komunak izango dira Euskal Herri osorako, baina beste aldetik oarsoaldeak eukiko ditu bereak, eta baztanek bereak. Sei bilete dira, batekoa, bikoa, bostekoa, hamarrekoa, hogeikoa eta berrogeita hamarrekoa. Orduan, galdetegia Euskal Herritar horori zabaldua dago, behar ditugulako Euskal Herriko pertsonai, irudi, animali, baina galdetegian sartzen baldin bazate, badago pestaina galdetzen nongoa zea, baztangoa oarsoaldekoa edo Euskal Herriko beste leku batekoa. Orduan, guk hortik aterako dugu ere oarsoaldeko edo baztandarren iritziak eta hiekin bereien diseinu hori egingo dugu. Eta, bueno, garrantzitsua da, bai, biletei begira, baina galdetegia zabaltzearen garrantzia eta nolabait ere, bueno, balotuta, igual bazkidetzarekin ere lotuko, etez, bazkidetza, badirudi, esperientzia pilotuak bastanta oarsoaldean egingo direnez, bueno, bereien kontua da, baina guretzat importantea da Euskal Herriko perspektiban ere proiektua jartzea. Hasieran aipatu dut, proiektuaren helburua eta xedea dela mugaz gaindiko Euskal Herriko moneta bakarra sortzea, iritsiko da momentu hori, baina bitarte hortan, zergatik egin daiteke Bilboko bat edo Legutioko bat edo Tuterar bat bazkide edo bai nik errenterin bizi baldin manaiz edo baztanen ba erosiko ditut barazkiak erosikoetarategian erabiliko de diru hori baina Legution noiz erabilial izango da Bilbon noiz erabilial izango da ez ordun bazkide egitea bada proiektua laguntzea ere bai baina planteatzen ari gea ere zenbait ekimen nazional ere txertatzea proiektuan eta monetaren erabilera albideratzea etorkizun batean. Horien artean, eta bueno, lehen elkarrezketak, bueno, bazkideen artean bereziki bazkidetza kanpaina baztan da oarsoaldean egiten ari gala, ari gara masa kritiko hori bertan behar degulako, baina Euskal Herri mailako zenbait eragilekin ere ari gea. Bai, eta hor zabaldu deu kanpaina Euskal Herri mailan eta adibidez AEK edo Ikastolen Elkartea edo Berria Egunkaria edo Lab Sindikatua edo badia eragile batzuk bazkidetza bideratzen ari dienak, ez? Eta horrek ematen diguna da irudikatzen baldin badugu urrengo korrika lekuko aldaketak tokiko monetan egin daitezkela edo errigora ekimena. Errigoraren urrengo kanpaina edo urrengoa edo egin baldin badaiteke ni naizta Euskal Herriko edo zein puntatakoa izan, bai, bueno, ba moneta babestu dezaket proiektua bera, baina gaina ere erabil dezaket, ez? Orduan, bueno, horrek ematen dio proiektuari baita ere perspektiba nazional hori, bai, moneta nazionala sortzen ari gea. Bai, eta bueno, ba, galdetegirako motivazio bat ere, bai, ez?
1: Entzule batek idatzi dugu, beak baduela buruan eta nahi duela bilete batean potxoka, beste batean ardilatxa, beste batean betizuak, behiak, beste batean euskal oioa, eta beste batean euskal artzai txakurra, bereziki gorbeiakoa. Hortxe.
2: Ba, gauza garbi, eh?
1: Bai, gauza garbi.
2: Menetxeko lan akazkari egin dituzte, eta amaika egun sobera noren dituzte.
3: Galdetegia betetzeko esango diogu, ez? Guri idatzi digun bezala esan galdetegia ere bete dezala. Zehor gero, Luis, pentsatzen dut galdetegi horretako erantzun guztiak bildu behar dituenak eta horre erantzun anitza jasoko direla eta horre izango dela, ez? Komeria ez dakit, baina pentsatu behar buruari eragin beharra izango da azkenerako bileten diseinua zehazte aldera.
0: Bai, egia diseinatzaileekin hitz eginda galdetegiaren elementu hoiek beraiekin batera sortu genitun, ez? Ba, animaliek edo landarek ere laguntzen dutelako bilete bat irudikatzen baldin badegu elementu asko daude. Askotan pertsona daude edo animaliak daude edo bai. Eta gero, bueno, badira gai batzuk ere polemikoa dianak, baina bueno, hor ikusiko dugu zein dan joera edo zein dan

0: multzori, eta hortik, bueno, diseño bakarrera edo sei diseño hietara ere iritsiko da, ez? Hor, bueno, irailaren 26an gure monetaren batzarra egingo dugu. Lehen aipatu dut, bazkidetza kanpaina zabali dago, eta webgune bitartez bazkide egin daiteke, eta orduan bazkide guztien lehenengo batzar nagusi hori egingo dugu, eta hor formaltasunaz aparte, ba, estatutuak eta funtzionamenduak, eta gauzik onartzeaz aparte, aurkeztuko dugu bileten diseinuak orduan aurkeztuko dira. Bai, eta orduan diseinatzaileek azalduko dute, bai, beziki, bueno, azken fasean behintzat, bueno, zergatik eta nola iritsian bilete horiek diseinatzera. Baina, bueno, hori izango da, irailaren 26an eta 26a bitarteko kontua, hemendik eta 12ra bitarte, gonbidapena esan dezuen bezala, galdetegia erantzutela.
1: Eta interesa edo informazio gehiago nahi duenak, edo bazkidegi nahi duenak zuzen-zuzenean, gure moneta.eus webgunean ditu, informazio, argibide eta gainontzeko guztiak, eta uste du, Luis, aurrera begirako pausoen berri galdetzeko asmoa bagenu, baina aurrera tu diguzu, gutxi gora bera zeintzuk izan daitezken lan hildoak, aipatu dugun, baztan eta oarso aldeko esperientzia pilotu hauek ematen dutenaren balorazioa, hortik ere pentsatzen dut, ondorio aterako direla, akaso aurrera etorriko diren beste esperientzia batzuetarako, pentsatzen dugu, orain esan diguzu, eskuartean lan askorekin zabiltzatela eta horiek izango direla, ez aurrera begirako oraingo eta aurrera begirako lan ildo nagusiak.
0: Bai, aurtengo behintzat, aurtengo lan nagusia da esperientzia pilota hauek martxan jartzea eta ondo abiaraztea. Orain bazkidetzan gaude betean, hori da, bileteak martxan jarri behar dira, aplikazioak martxan jarri behar dira, eta urte amaiera bitarte hori izango da, nolait arrankatzea eta abiatzea, ez? 2027an hasiko geha pentsatzen ere lurralde berriak edo herri-zerri moneta hori. Egia da proiektuak interesa baduela, eta otsailean aurkeztu gendunetik zenbait lurralde eta zenbait inkluso garapen agentziak edo harremanetan jarri izan du irala, sanez, eta hau nola, eta gurire interesatzen zaigu, zegu ere ari geha, aipatu den, merkatari elkarteaetan, ari geha lurraldetan, baina Gipuzkoa mailan behintzat badago dendartean elkartea, merkatari guzti biltzen dituena, eta gurekin ere kolaboratzen nahi da, zenbait sektoretan, bueno, tresnak bera, eta horrela ulertuta, tresnak gisa, interes bat edo pizten duelako, ez? Orduan, bueno, hori baloratzeko garaia iritsiko da, eta balorazioien arabera ikusiko dugu, baina, bueno, urrengo hilabete eta urtetan lan izango dugu proiektu hau hegoaldean herri-zerri moneta zabaltzeko, eta etorkizun ahalik eta hurbilenean, pasako da tarte bat, baina Euskal Herriko moneta osatzeko.
1: Ba, uste dut, Inigo Goiuri, bigarren kafe baterako aitzek ere badaukagula, Luis egiz, orain martxan dituzten prozesu eta egitasmo guzti hauek ematen dutenaren inguruan ere, Luis, uste dut, aurtengo demoraldian zehar hilabete batzuk barru ere, berriz ere, gonbidapena luzatuko dizugula, eskerrik asko, gaurkoan gure monetaren inguruko hauek hain modu zehatzean azaltzera tortzeagatik, eta sandakoa, beste baterako itzordu ere egingo dugu.
0: Mila eskertzuei, aukeragatik, eta urren arte.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
3: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
4: Hori, harri rimuotu. Bira.
5: Venga, guai! Buelta marxiago bai, eta digunien
3: batuko dugu, bai? Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako Badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian, zuzenean jarraitu ahal izango dituzue, Donostiako estropadak analisirik, onenarekin, Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
5: Zero! Bote zero! Bote zero!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
2: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria.
1: Goizeko amaikak dira, naiz irratian zaudete, asteburuko arian entzuleok eta aipatu behar Agustin Sarrionandia Mainariako alkate ordeak dimititu egin duela trafikoko arau hauste bat aitortu eta horrekiko duen erantzukizuna aitortu ostean. Dimisioaren arrazoiak azaltzeko herritarrei helarazitako gutunean Sarrionandiak esan du erantzukizun politikoa eta publikoa dutenek eredugarritasun bereziarekin jokatu behar dutela beti eta erakundearekiko, herritarrekiko eta berekiko konfiantza jarri zuten pertsona guztiekiko errespetuagatik onena pauso bat albo batera ematea dela erabaki du. Sarrionandiak ohar horretan dionez, erabaki honekin erakundearen duintasuna eta EH Bilduren izen ona babestu nahi ditu antolakunde eredugarria baita haren arabera kontuak emateari eta kudeaketa publikoan eredugarri izateri dagokionez. Eta dionez, Sarrionandiak ez du nahi egoera pertsonal batek kalte egitea erakunde eta proiektu politiko osoari. Aipatu behar dugu baita ere gainera, aneko mugituak izan direla azken orduak errepidetan istripuei dagokionez, atzo susto galanta Bilbon arratsaldean 6 lagun zauritu baitziren eta horietako 4 ospitalera eraman behar izan zituztelako arratsaldeko ordubiak aldera plaza biribilean izan dako istripu batean Bilbobus batek eta tranbiak talka egin ostean. Udaleko iturriek jakinarazi dutenez, zaurituen artean tranbiaren gidaria bera zegoen eta Basurtuko ospitalera eraman behar izan zuten beste 3 lagunekin batera. Zauritutako beste 2 bidaiariak bertan hartatu zituzten osasun zerbitzuek gainerako ondoriorik gabe. Antza denez, talka A9 linea egiten duen autobusak biribilgunean maniobra bat egin behar izan zuenean gertatu zen, gurutzatu zitzaion taksi batekin talka egitea saihesteko. Hori dela eta aurrez aurre talka egin zuen tranbiarekin une horretan plaza biribila zeharkatzen ari baitzen. Eta Nafarroan ere susto galanta A21 errepidean 9 lagun zauritu baitziren atzo arratsaldean Irun Berriparean 5 ibilgailuk talka egin ostean. Larrialdi zerbitzuek Zangozako osasun zentrora eraman zuten pertsona bat arin zauritua eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera Iruñera beste 8 zaurituak. Bi ambulantzia medikalizatuek 69 urteko emakume bat eraman zuten torakseko kontusio batekin pronostiko erreserbatuarekin eta 55 urteko beste emakume bat ere garezurreko traumatismoarekin eta saietxeko traumatismoekin pronostiko erreserbatuarekin kasu honetan ere. Bestalde, oinarrizko ambulantzia batek 73 urteko gizonezko bat eraman zuen gerrialdeko traumatismoarekin eta erreserbatutako pronostikoarekin kasu honetan. Azkenik, ambulantzia erizainduak eta oinarrizko beste ambulantzia batek 47, 63 eta 60 urteko 4 emakume eta 60 urteko beste gizonezko bat eraman zituzten kasu honetan zauri arinekin ospitalera. Goizeko albistatako baten dugu, Azpeitiko 31 urteko gizonezko baten hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak, hori bai 43 urteko ustezko egilea bera izan da bere burua entregatu duena Ondarroako ertzainetxean 3 eguneko bilaketaren ostean. Operatibo zabala ezarri du egunotan ertzaintzak, bereziki Azpeitiko inguruan, baina emaitzarik ez eman, eta azkenean esandakoa akusatutako gizonezkoak berak entregatu du bere burua Ondarroan. Eta Barakaldon eskopeta batez hilda 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusi izan dezake, biktima ustezko erasotzailearen bikotekide ohiarekin harreman bat zuelako gaur egun El Correo egunkariaren arabera. Ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Amurrion, Biharamunean ostiral goizean zendu zen gizonezkoa eta esandakoa hipotesi matxista mai gainean dago, baina momentuz ez da erabat baieztatu.

Getxoko epaileak bestalde 301 jauregitxoaren eraisketagatik irekitako auzi penala artxibatzea erabaki du. 10 lagun zeuden ikertuta, tartean EAJ-ko 3 zinegotzioi. Ebazpenaren aurka elegitea aurkez daiteke momentuz Bizkaiko Lurralde Auzitegian, eta ez diote aukera horri uko egin momentuz garaian salaketa aurkeztu duten EH Bilduk eta PPek. Epailearen arabera 1845eko eraikina eraistean etzen ondare historikoaren aurkako deliturik egin, ez da prebarikaziorik ere. Fiskaltzak eta akusazioa egiten duten PPek eta EH Bilduk kontrakoa defendatzen zuten arren. Erabaki hartzeko Neguriko Aldea etxearen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epai bat hartu dute oinarrian, honen arabera udal zentzapean egoteak ez die automatikoki eraikinen oinarrezko babes kulturalik aitortzen. 301 Getxoko hirigintza planean jasota zegoen, baina ez kultur ondarearen erregistroetan. Epaileak ondorioztatu du eraisketa hirigintza araudiak baimentzen zuela, eta horren bestez ura albidetzeko administrazio jarduera ezin dela penalki bidegabetza dio.

0: Energiaren Euskal Erakundearen txosten baten arabera ordea, energia elektrikoaren kontsumoa 147 hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldi berarekin alderatuta. Lander Martinez.
1: Ilabete horretan, temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa egunero eta eremu guztietan gaindituz, eta ondorioz aire girotuaren eta haizegailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako azkundea 104,6koa izan da energia elektrikoaren kontsumoan. Txostenarari erreparatuz gero, joan den hileko igoera, industrian 122,9koa igoeraren eta siderurgian izan dako 112,9koa igoeraren ondorio da. Energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira zerbitzuetan, 109,4koa, erekinetan 109,9koa eta etxebizitzetan 108,4koa, behinbeineko datuen arabera. Gas naturalaren kontsumoen aldakuntzei dagokienez, txostenaren arabera urteko 7. hilabetean 111,9 igotzen Euskal Autonomia Erkidegoan eta urteko metatuan berriz 0,7 jaitsi zen. Azkenik, garraioan uztailean izandako erregaien kontsumoen aldakuntzek aurreko urteko epe beraren aldean 107,6 azkundea izan dute, bai gasolenan 113,9 azkundearekin eta baita A gasolioan ere 106,7arekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, goizeko 11:07 eta informazio praktikoari aipamena ere egingo diogu, esan dizuegu, azken orduan nahiko mugituak izan direla Euskal Errepideetan, momentuz behintzat gaur goizean gauza nahiko lasaietik dijoa, zenbait kirol proba abian goizeko tenore honetan, hori bai, ba, adibidez Mikel Deunaren saria, txirrindularitza proba Oñatin abian da, dagoeneko baita ere, ba, txirrindularitza aurren martxa Zeberion, eta aurreratzen dizuegu baitere ordu batetatik aurrera dimen inguruko errepideetan ba urteroko igoera dimarakoa egongo dela autoproba kasu honetan eta beste guztietan trafiko zuzendaritzaren webgune ala sare sozialetan topatuko dituzue unean, une, lekuan, lekuko, ba eragozpen eta xehetasun guztiak. Eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
3: Eguraldi beroarekin jarraituko dugu larunbat honetan ere eta ezegonkortasun pixka bat ere izango dugu. Goizean zeruari dagokionez ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta giro atsegina geratuko da, naiz eta gainontzean erdi eta goi mailako hodei batzuk ikusiko ditugun. Egunaren erdiko orduak, arratsaldeko lehen orduak eguzkitsuak izango dira, zerua ez da guztiz garbi egongo, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguraldia lasaia izango da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barna bero hodeiak garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko. Eta naiz eta ezten baztertu behar reunaren azken orduetan Bizkaia eta Araba mendebaldean euritantaren botatzea, orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hegoisuri aldean goizean, iparraldetik iparisurian, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean arrendituz, maximoek ipar isurian behera egingo dute, 23 eta 35 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldan aldiz, 35 eta 19 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak alde handiarekin Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Babaikak eta 9:09 hementxe uzan dugu momentu, eguerdiko 12:00 berriz ere zuekin izango gara hementxe. Naiz Irratian, gero arte.
2: Naiz Irratia.
4: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Aizto bat eskuan, bestean zartagina eta buruan errezeta liburuak bueltaka. Hala, imaginatu dezakegu sukaldari bat. Sukaldean alde batetik bestera, jatetxean dauden lagun guztientzat kozinatzen, platerak betez eta sutan dagoena kontrolpean mantentzen. Hala, imaginatu dezakendik ere Bittor Barandiaran, sareetan, Bittor Kas ez izen ez ezaguna.
1: Ai, oi, ai, taberna marrena. Ai, oi, ai, azte txoramena.
0: Jatetxeetako sukaldetik sareetara salto egitea erabaki zuen egun batean, eta lehen bideo horren arrakastaren ostean beste batzuk kozinatu zituen, beti ere gari anaiaren laguntzaz. Piskanaka oihartzun handiagoa izan zuen, eta gaur egun askok bere sareetako ez izenez ezagutzen dute. Azken hilabeteetan ordea erronka berri bati ekin dio, Bittor Kasterin deitutako katerinak egiten hasi da. Hasi eta baita erritmo hartu ere, hiru menu ezberdin eskaintzen dituen eta elkarte gastronomikoetara bideratuta dagoen katerinari egin zion pasaden ekainean, baina honen berri gehiago izateko eta bidearen inguruan hobeto aritzeko sukaldeetan jarraituko dugu landerretik Bittor horrengana. Egun hon eta ongi etorri, Bittor Kas.
2: Egun hon, zumbi, bai, bai.
3: Egun hon. Bueno, lehenengo galdera bat egingo dizu, goiurik. Ziurrenik, zure jardunarekin, sukaldearekin eta sare sozialekin lotura ondirik ez duena.
4: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu. Hitz bakoitza da, gerora galdera bat izango da. Orduan, zuk aukeratu behar duzu hitz bat.
2: Erronka bat, ja.
4: Erronka.
3: Ziorduko.
4: Vale. Pelikula. Ileta. Laudorioa edo bilatzaia. Lau horietako hitz bat aukeratu behar duzu.
2: Pelikula, hileta...
4: laudorioa edo bilatzailea.
2: Laudorio bastante gustatzen jate.
4: Bai.
2: Agua betzen zun...
3: Hitz potoloa, laudorio.
2: Baina politxa, ez?
4: Bai, hori aukeratzen duzu. Bale, ba, galdera da, ea zein den, bai. Inoiz esan dizuten, laudorio edo hitz politien bat, etzaizuna aztu egun hartatik.
3: Ze polita, galdera hule, eta Bittor, pentsatu lasai, baino, denboraldia estrenatu bezalaxe, galdera hauetako batzuk ere berriak dira, eta uzken nuen entzun oraindik.
4: Hala, lehenengo.
2: Ostia, ba, igual pentsa duiko nauke apurat gehixau, ze egisa da, asko korten azela, dausa txarrak esan duztienena, baina laudorioekin, momentuen ez da gustora hartu, gero ez da gauza bat gogara azten duten askotan, ez? Ontxe ez dut erantzungo, baina buelta batzuk emongo zate elkarrizketan zi, eta gero haber akortan zen.
4: Begira. Zora garri. Taurain bai, June.
3: Zorretan geratu zaigu behintzate horrengoz, baina bai, denbora badu.
2: Tarte jaten zehoz.
0: Bale, ba, Bittor, nik lehenik eta bain pixkat atzera inaiko nuke, katerinetan sartu baino lehen, nola astentzean zu kozinatzen, nola buratzen zaizun, ba, bideo horretatik jarraitu nahi dezula.
2: Uste dut, danok, astengaren moduen, dala gurasoen arrimora edo, bueno, aitonamon arrimora, ez? Azkinen, nire etxean bintzat nahiko kultura eukidu maian jarri, maian familia batu, eta aurretik sukaldatzekoa eta kozinatzekoa. Orduen, etxien gauken maitasun horrekiko gerturatzen nintzen nire bai, bat ez beneko jatuna nintzelako umetan, ondiokan bebanaz, eta apur bat base jan, zelan jan, eta bat ez be ondo jatiaren arrimora, ba, politxo bideakin hasi nintzen.
0: Eta hortik ikasketak burutu zenituen, nola jarraitu zenun bide hortatik?
2: Ba, justo eta aurreko entopo nagoela lehengo nire titulo bat edo lan, izen zela 12 urtekin, fanintzela 4 egun, itxen Donostiko Casa Nikolas izeneko jatetxe batera, azpixen zaukela umientzako kurso batzuk. Orduan jo nintzen 12 urtekin, 4 egun, eskoitzatik Donostira, egunero, aitzak irute zuzten, bera gatzen zan Donostin bueltaka, eta nibitxatean sokalda ditzeko horra. Eta gero bai giren hauen Basprinari Zenterreko kampamentu batzuk, udan, 14 urtetatik 16 urtetara, udaro, ze oso ondo goten nintzen bertan. Eta gainean, ni moduko interesa zaukien beste gazte batzukin, elkartzen nintzen hori importanti nintzen zan bebaia probat, armairutik urteteko esan gehike azkenen lagunekin zetia sukaldari gure nabali zetia edo etzan gauza bat oso guaixa, ez? Jende gure zetia bombero, hori da guai jo que se, futbolista, baina sukaldari izan, como, bueno, orduen ba, beste batzukin juntetia, erratxerik jaten eta gero jasatu nintzen universidadera basuna izan terrera, eta hor de puta madre.
0: Eta horri kasketak burututa gero sukaldeetan egiten dute normalean jendeak bidea, ez? Horri biliko zinen sukaldetik sukaldera ziorrenek.
2: Bai, lehenengo aukera holan profesionala emuzustiela eta izen zan kanpezun, santikurutze kanpezun, arrea izeneko jatetxe baten. Bertan lau urte egon nintzen. Apur bat, bebai basan proiektu bat naukena nik nire buruen ja universitatean lantzen hasi nintzela, zela euskal gastronomia bat lantzea, baina ez ordura arte erakusten zen euskal gastronomia, zezan oso kostako euskal gastronomia, ez? Mm-hmm. Legatzak saltza berdean, txangurroak, rodabaiuak, bakaiaua pilpilerara, eskoitzan ez dau, ez legatzik, ez txangurrorik, ez. Orduen dauko beste produktu batzuk, ez basurdeak, usoak, onjoak, eta kanpetun hori landu gauen, ez? Euskal gastronomia bat, askotan isildua egondana edo pobrezia batekin lotura zaukelako.
0: Eta nolakoa da, sukalde bat barrutik zenik, bueno, ez, ikusi
2: dizarrunak.
0: Gortatzen zaitu eskriba da, pena. Ez, askotan ikusten da ez, ba, telesail bat ikusten dezula, ba, deber bezalako bat, edo pelikulak, beti ikusten da eromen bat, sukaldean, edo estresa handi bat.
2: Bai, bai, ba, bada, ez dakit, improvisazio moduko gauza bat, azkenian, zabitz, produkto biziarekin edo esan geke jolasten, eta hori eraldatzen, eta momentuan eraldatzen da gehiengo, orduen gero askotan ez dakitzu bezeroak zeskatuko dauen, orduen bezeroaren komanda etorri arte ez dakitzu oso ondo zelofango dan, aurretikoa bai da nahiko ordenatua, de hecho taberna itxita dauen izaten dira momentu nenak, dakotzelako zure musika pixkalazai, oain bezeroa sartzen dira momentuan, horrazten da benetako antzerkia edo esango, benetako teatro eta hor azten da eromen bat, baina eromena da, apuru bat, kirolari batek karreran edo partiduan sentitzen dagoen berdina, ez? Da, futbolista batek ez daki partidu esela fango gakon. Baina seguramente bertan improvisatzeko erramintxako dauko, eta orden askoz be kontrola babiko da beromen hori. Ba, sukaldari bate berdina.
0: Eta sukaldetan ari zinela, ez, aipatu dut, ba, lehenengo bideo hori igotzea okurritu zitzaizula, edo irakurrezak egu gainera deskribapenean gariren urtebetetzegunean igotzen nola zoriontze moduan, edo nola hasi zen, lehenengo bideo hori nola grabatzen da zergatik?
2: Ba, bideo hori grabau gauen, igo baino kasi urtebete lehenau. Justonik arrea jateitxe itxin hauen, apur bat, bueno, ikusten balako etapa hori zerratzea horren hau eta beste berri batzukin hasi, eskoriatzara itzuli nintzen, nire helburua beti izan dalako, pues, eskoriatzara buelta hau, bertatik sortu alizatia, eta ninguen olako bai pas baten, eta justo nire anaiak ikusentzen eskoriak ikasi ditu, zurekin gaina, esklazia. Eta esan zuten, ba, bitxo dago, nahi nintzen master bat, kamarakin koloreak zela aplikau, eta hori dana, eta orduen, interesako jatzen itxea bideo batzu sukaldaritzakoak nik apurat hori praktikatzeko eta gainera ikusten zagoela berak utxune bat sare sozialetan sukaldaritzakoa, gaztea, euskera ez dakiz zer, eta alzagoela funtziona orduen grabago itxun hiru bideo eta zan gauen honekin praktika osik ez dakuzetan igo orduen hasi gaue eta ondutzen urte bete igo barik guretzako bideoak eta bere egunien esan nagoen joder honekin ganaiak azkenen lan bila da lan politxe injau. Jo, bai, niri lotzak edo niri bilurrak apur bat atzien itxi eta mundu egun paso hori, ez? Eta kristonek zitua.
0: Claro, izango nizun, da letxuga parrillan egitearen errezeta bat. Eta kristonek zitua dukizun, niko batzen ez niri bera atea zitza dela eta ja bazeukan zabalpena handia. Eta hortik, suposatze dut ere, ikusteak zabalpen hori gertatu zela, karriko zuela atzetik gehiago egitea.
2: Bai, bai, ose, egizia esan, eukizagoela zabalpen ahondisa bideuak, baina batez behizan zan apur bat, herrira edo lagunetara, pues, beste modu batera erakustean nire pertsona, ez? Zan, ordurat esan, como, ba, bitxo zukaldean, baina inoezek etzamuke eskura ikusteko zelan zan hori. Eta bideo hortan usteo gaina modu oso apalo baten edo ostakitxe gertuko baten erakusten dagoela gaina musika ezagun batekin, tal. Orduen ikusteo behar jendiak oso harrera hona eukizagoela. Ze etzan, ostakit oso, etzan artifiziala bideoa, ez zaniko gertukoa. Eta orduen nire ikusi nahuen, bahor bat zau basauela jendiak kontsumitzeko gogo bat, eta gainera ni ezagutzen ez ninduen jendiak be basaukela hori kontsumitzeko gogoa. Eta basauela hor zer egina, basauela bidea, eta bideo hori hartuko gauela.
0: Bai, esan ez dut bezala, ez? Sukaldean momentura arte hola bideo hain dinamikoak euskeraz etzuden, suposatzen, ba, lehen hiru horiek igo eta gerora etorri zen, ba, garerikien eseri eta gehiago grabatzeko intentzia, ikusi ditzakegu gainera elkarte batean grabatuta dela. Nola juntzen zabaltzen pixkanak az, eman ireki dizkizu beste aukera batzuk honek ere, ez da?
2: Bai, totalmente. Hasi zan apur bat, Usto dit, hasi gitzen batez behar, karo, nire zin ama saspirtekin fanintzen kanpora bizitzen, nire nahiak ama lau zauken, orduen gazte epoka hori ez dugu elkarrekin bizi. Eta probat izen zan bebai, bueno, etxera huelta hau, eta berakin denpora pasatzeko pues, beste modu bat. Eta hasi gitzen horrekin, inungo esperantza bari, ba, hilabete niko zegoen bideo bat, grabatzen gauen hilabetez behin bi bideo torren nagoen. Eta nik ban hauken, ikusten hauen basauela jarri esker hortan bidea eta geixo lortzekoa, eta nian aia ni baina probat lasaixago da. Orduan esaten usten, ba, hori ingo, ez dakizer, eta orduan hasi gitzen hor, pues, ni tiraka, bera egizet, ez dakizet, bera baietz, eta ni egizet, eta momentu baten, akortan ez fansan Noruegara, furgonetakin, dana atzin itxitxa lan, ez dakizer, eta huelta osan, esan otzen gure nagoela berakin berba itxia, eta proposatzia proiektu bat, esan otzen bihar nitxula, hiru bideo, zebanak izen, jendia zauela, edo morgor zauela su bat, eta su horrik garra proba bota eskero, enseguidan ekiko zauela boom bat, eten gitxun hiru bideo, eta hiru bideo errestien, ba, Euskadi Irratia, Gazte Irratia, Telebista, eta mundu nire denak hasi zan aprobat egitzen, eta ja nire marka bitxorkaz edo aprobat esan egite profesionalagoa bihurtu zala.
0: Ateak zabaltze honek ere, suposatzen emango zizula, ba, orain sortu dezun proiektu honetan hasteko aukera bat ere ez. Ze bitxorkasterin moduan aurkeztu zenun ekainean ez banago oker. Suposatzen lehenagotik zetorrela pentsatuta ere.
3: Bai.
0: Zer da bitxorkasterin?
2: Ba, izen da, aprobat, ez da gitz, esan zuten helburu hori eskoitzara buelta eta bertatik sortu eta bizi alizeteko ikusten hauen aukera argixena eta gainera aprobat zentzunena nirekiko ebai, ez? Banauken zoze montatzeko gogua, baina aldiberian jatetxe baten sartzeko, irekitzeko, zainera, dau, ez da gitz, presiño moduko bat. Ja azkinen ibilbide bat dauko guen zukaldari xokin edo jatetxa saltzen duenen moduen da zure obra maestre izango basan moduen, ez? Ezin duzu garapen txiki bat edo eta zabaltzen duzu momentuen ba, zoz esateko akutzen duen, eta nik endekan ez dauket ez esateko edo ez dut uste dauketenik ez berezixe esateko. Orduen enoken jatetxa bat zabaltzeko gogua edo nire obra hori azteko gogua. Baina basabien jendia, bideokintasen nintzenien batez be, esatez duzten, ba, bitxo, dauket enpresako bazka iso ingoztazu, edo eskontzenaz, eta ez tot gure jatetxe baten gurotitxia, elkartean zoze zapala, ez dakizer, eta agon nintzen, 2008 bostosua, jatetxe baten lanean, eta aparte libre nauken egun guztietan, nauken katerin bat, nik eskaini gabe, jendea esketutan iri, txana baden, joder, baldin mauket urte beteta, nik eskaini gabe, eskaintzen badut, eukiko dut lana, eta kalkulu azkar bat botata, izen zela, bietu nituen zenbat elkarte dauden ofizialki Euskal Herrian, dira 1300,
0: Vale, wow.
2: 1000 € elkarte. Baldin badu de, más o menos de media, 50 pertsona elkarte bakoitzean, dia 55.000 sozio.
0: Wow.
2: Bakoitzak bizitzan behin hartuko bana, imaginatu zenbat lan daukadan.
0: Wow.
2: Orduan, bueno, kalkulo hori batetan nire ja esan dagoen, ba, honekin barra.
3: Hau, gero, ondo atelaiteke edo ez, baina behintzat bazan zenbaki bat dola mai gainean.
0: Bai,
3: pentsatzeko, venga, guazen.
2: Eta kalkulo bat atelata, pues, aste buruko bat egin eskero, pues seguramente bizitzeko beste eukikot.
4: No, da oso, eta... segulako merkatu analizia, oso ondo.
2: Egi esan, nahiko aleatoria, ba, esan, media pe, nire buruan esan, ba, más o menos, perro, eta marro bat emango dialkarteko.
4: Egia da. Bai.
3: Bon, nik ezagutzen dituen ia guztietan desente gehiago orduan gutxien ez 50-ko bataz besteko ustut emango duela, bai.
0: Eta sarrean aipatut hiru menu ezberdin aurkeztu dituzu, elkarte eta arabegira dago batez ere, baina bueno, moldatzeko ikusitako ere sare eta moldatu zarela. Zein dira hiru menu hauek? Zein da eskaintza?
2: Bueno, azkenien nik ikusien hauen, esa, elkarteen mundua ondikan proetera aldatzen da bilen mundua da, eta nik eskaintza bat ateratzeko momentuan proetina hauen, proba batzuk edo ez dakizera, eta hori nina hauen zen zelan kontsumitzen da elkarteetan, ez? Batzutan izaten da taldea ondi bat, igual ez dauen agure be janari xakin harreman ondirik eukina, gure hauen da pinpam jan, eta lagunekin egon. Orduan horretarako sortu dut menu bat ditzen dana motzena, eta basikamente da bi entrante, principal bat eta postrea. Nahiko hildo tradizionaletik doazen platerrak, dia pues, asetzeko moduko platerrak, razio handiak, eta orduen ondo eginak, baina ez dakatena egon behar, jo que se, presente edo atento janariera.
0: Vale.
2: Ezek eta herri baskari baten tamainako menua, 35 €. Eta gero dago beste talde bat, dala talde txikiago bat, biau publiko gastronomiko bat edo esan dezakegu, eta honentzako sortu dut menua ditzen dala luzeena, dala menu degustazio bat, vale. Sortzi platerrekoa, nun plater bakoitzak badauka izena, badauka kontekstua.
3: Nik uste, luzena gure entzulekin igual azaldu dezakegula.
2: Bai.
3: Nei, pixkat gozetuta etorri naiz eta bantxi irakurtzen hasita.
2: Bai, bueno. Luzena menua, basikamente, garatu nauen Juan Jose Lapitz Mendia izeneko periodista batek ataratako liburu batetik, ditzezela komerren Euskal Herria. 1980 garren urtean publikatutako liburu bat. Ordu nintzez hauen analisi bat, Euskal Herriaren gastronomia aktuale, oza, historikoki, zelan bilakatu dan, gaur egun arte, bueno, gaur egun 1980 arte. Eta ordu nien hauen esen zan, apur bat, garapen hori, pues menu baten izlatu. Bi aperitiboak, edo lehenengo bi platerrak dia gatza eta gantza, koipea eta gatza. Dielako Euskal Herrian eta batez behar, bueno, penintxulan, okelak eta kontserbatzeko erabiltzen ziren bi moduak. Orduan, alde batetik egiten dut brotxeta bat, gatzetan ondutako arrain batekin eta kedetutako arrain batekin, eta bestalde sandwich bat, gantzekin, txorixoaren gantzakin plantxatu vale. bat, horako gauza.
0: Eta zein izaten da jarraipena, botan benu guzti.
3: Bai, omen, bai bueno, nik hemen daukat, ez? Etxeko atun ondua eta piparra,
2: bai.
3: Hori da bat, eta bestea txorixo sandwicha.
0: Hori da,
3: gantza eta gatza.
2: Hori da, gantza eta gatza.
3: Lotura errexe egin dugu, garbi dago. Venga, jarraituko dugu, udaberriko barazkiak eta tipulin pilpila.
2: Bai,
3: hori. Abazaldu, abazaldu. A ver.
2: Basikamente, ikusi nauen beti zauela, plater batzuk diela kasualidad, eta batzuk kausalidad. Ez, askotan, beti dauela elkartetan plater bat, eramaten zela, etxean zaukatzuna, edo hortuan zeugena momentuan, ez, momentuan momentukoa. Orduan beti dau plater bat, hortua dana izen burua, eta hortuan dauden barazkiekin itxenditxudan gauzak. Pues, kasu hortan, udaberriko barazkiak eta tipulin pilpila, edo beste datzutan izan leike tomaten txalada eta tipulin olio bat, edo kipulin batzuk labean, edo, bueno, hortuan dauena momentuan.
3: Eta Portobelo nahaskia.
2: Bai, hori, joder, izen zan, ordizin probau nauen revuelto bat, dala arrautzekin suabe egiten dana, eta hitz egiten zan bai liburu hortan, que kasualidade honetan, etxan beti dauen gauza bat, arrautzak diela. Mm-hmm. Eta arrautzekin jartzen dozun edo zer, dala batera garriak, kasi. Mm-hmm. Orduen Portobeloekin, jake onjoekin, burakar estitzen dan asuntoa, Portobeloekin oso zaporeona daukiela itxen dugu irabiki bat eta gero Portobeloak laminatu gordinik karpatxo bat izango ditu bezala eta plater horrek nik enamen uste baina igual egin dauken exitua da.
3: Ados, beraz perretxiko ekin egindako nahaski bat. Gero mendator, ja, plater indartxuetako bat. Itxasora guaz, lupia usuzukuri and orio. Usuzukuri eta orio.
2: Eta orio.
3: Haure, azaldu beharko duzu.
2: Bai, azkenen urteetan Euskal Herriko gastronomia eraldatzen dabil, ba, kanpotik dauden influentziak datozelako, ez? Zebitxeak, poke, horrelako gauzak, eta jendeak emuten dau bildurra dutzala eraldatze horrei, ez? Mm-hmm. Baina historikoki begiratzen bau atzera, ikusi genke Euskal gastronomia, beste kultura batzukiko nahasketa hori ez balitze egongo, ez zela gaur egun ezagutzen dugun gastronomia izango, ez? Euskal Herrian kanpotik etorritakoa ez baldi ba, oke? Esan nintzengo, gaur dako bena. Orduen, plater honetan nintzen dutena da, betidanik ezagutzen dugun arraina parrillan hori refrituakin, beste modu batera presentatu. Orduen nintzen dutena, arraina sushia izango balitu bezala ondu, kuchilloekin usuzukuri den korte hori edo
3: tisari. Sashimi formatuan edo ez?
2: Bai, sashimi baino pixka finagoa.
3: Pixka finagoa, ados?
2: Bai, azkentan nigirian gainean jartzen den korte hori.
3: Ikusten ari gara bai, justu.
2: Eta gainean jartzen dutzat, pues, refritoarekin indako orio saltxa bat moduen, baina jartzen dutzat arrainekin egindako garum saltxa, eta bueno, pixkat, pues, landua, oza, ezautzen ditugun zaporeak, baina beste teknika batzuekin.
3: Hemen bada, basurde fritada.
2: Fritada.
3: Hau da, nolabait azken, posteren aurreko azken platera.
2: Bai, aukelatan gure nauen, edo plater principaletan gure nauen itxia plater tradizionalak. Pues bilotxa, basurdea, eta loko gauzak orduen basauen amarramagosteko, liburu hortan amarramagosteko platerreko zerrenda bat, eta fritada da, ondarribin egiten dan plater bat, dala okela gizagoa piper gorri xekin. Ez dauka, beste misteriorik. Orduen, bueno, basurdea da, arrean asko landu nauen plater bat, eta horren ditxotena, tarrinatxo bat, behien muturrekin, eta prugate jugoso jatu da izen, eta erjartzen dutzat piper gorritxak laban erreta, eta bere ezurrekin egindako glasa bat. Orduen da, fritada bat, pixka gastronomikoa.
3: Glasa bat aipatzen duzu, frantsesek demi-glas eitzen dioten horren, antzeko zarbait da?
2: Da, mas glas, oza, da, demi-glas.
3: Demi da erdia, bezala ez?
2: Bai, da, askoz gehiago reduzitua, eta duen da, askoz gogorra bat moden.
3: Aha, kusten da horre saltxan nola erortzen den, lodi eta bou. Bai. Eguerdiko amaikat erdiak entzuleok, lehen aritu gara hemen ez dakit, txitsarro gozez ginela, jo nire horreintxe basurde gozeare sartu zen.
2: Bai, ronkola bat ez, baina igual basurde.
3: Ez, basurde baitzka bai, ez da?
2: Bai,
3: egia san, Bueno, eta basurderen atzitik, zera, postreak, marrubiak eta arrozesnea, hemen giro klasikora guaz, edo badago ere ez da egitolako buelta bat eman da.
2: Postreetan oso politxa esan hitz egiten zauen modua Juan José Lapitzmendiak, segi esaten zauen bi mundu, zau zela Euskal Herrixan postreak presentatzeko orduan. Zela esneeko postreak, hau da, pues, mamia, natillak, flanak etolako gauzak, eta frutasko postreak. Ziren, pues, melokoteiak laban, bueno, bain bat frutekin zagarre pastela, tolako gauzak, orduen postrea beti da fruta eta esnea. Vale. Beti dago fruta bat, eta beti dago esnearekin egindako saltxa bat. Natilla bat izan deke, flan bat, panakota bat, horrelako arroz esnearen esnea, eta orduen beti dia, pues, bi nasketa hori. Bai.
3: Eta bukatzeko, eta ikusten dut hemen, ba, Lapitzek bildu zuen Euskal Sukaldaritzaren, bueno, ba, ez tagit, garapen horretan, Frantziar Sukaldaritzaren, eta uste dut, bai. Bakigulaz, Nubelki zin, Frantziarrak, Euskal Sukaldaritzan ere bere eragina izan zuela.
2: Nibia maite dut mundu hori.
3: Bai, ez da?
2: Bai, pixkate, friki esen zortan, Frantziar Sukaldaritza goza politxe.
3: Ba, hemen iristen da, azken platera. Paget feuletin, zeidu horrela euskatzen.
2: Paget feuletin.
3: Bitorkasik hemen lan egin du, eh? Ondo, bale. Zer dau?
2: Bueno, azkenian da, nigure nauen azkenengo platera izatia, aprobat, maia biltzen zauen plater bat, ez? Baskari baten gauza politena janaria bakarrik ezta, da zure inguruan dauzen pertsonak eta maia konpartitzaren sentsazio hori. Orduen itxen dutena da, basikamente, paillet feiutin izeneko gaieta masa bat, olako opil haundi bat, jartzen dut erdian, da tejas da zigarri, jo ziko, tolosako esari.
4: Mas,
2: bueno.
3: Gubai, junez, bai.
2: Masa hori, tejas da zigarri joena, baina ba, kiribildut egon biharrien, plantxa bat, itxen dut, eta plantxa hori maiaren erdian jartzen dut, eta dano joan berdiak aieta puskatzen, eta konpartitzen, eta orduen, bueno, buztot, pizagaten zela modu oso politxo bat, baskaria ukatzeko, eta hori itxen dut, paillet feiutin masa bat.
0: Hori da, Luciana menua, ba hori, zortzi paseko menu bat, pixka talde txikiago entzat, eta gero ere, badukazu hirugarren menu bat, zuk esan menua izena duena, ez da?
2: Bai, hori da, exito geixen, eukitzen dabilen menua, ze jendeak ez da gure, edo ez totuzte gure da bani, kriston txapak jasotzia,
0: vale.
2: Badago publiko bat baietz, eta de puta madre, baina orduen itxen dutena da, zuk esan horretan, zadentzat, bezera, zenbat gureko zaukia gaztau. Igual logeita magoztu euro, baina ez ose geixau gaztetia gure daue, baina ez irurogei komenu hori, ez?
3: Claro.
2: Torren esaten duztia, ba, behitxu gare, hagoi pertsonako talde bat, eta gure dugu, ose berezia, baina gero gure ditugu txuletak. Eta hor duen esaten zet, bale, pues hau da, ez dakitzen bat, hor duen adosten dugu, eta gurekin pertsonalizatzen duen menu bat, eta da geixen funtzionatzen da bien menu.
0: Ba, pixkat hortik tirata azkeneko galderetara junaiko nuke, eta da, udan ikusi zaitugu lasareetan alde batetik bestera, zemuz junda uda, Katerinarekin.
2: Ba, egiz esangotzu, dauket agenda beteta abendur arte.
4: Epa!
2: Aste bururo.
4: Arrakasta.
2: Bai, eta orduan, uda behola izen da. Eukidot, maiatzean hasi nintzen, nahiz da ekainean zabaldu agenda, proba egiteko, eta maiatzeko azkenengo astetik, aste bururo, eukidot Katerin bat edo bi, gero abuztuko lehenengo bestetan peiniskolara fanintzen. eta bontxa abuztuko azkenengo bihazteetan neuki ditxuta asteropi. Eta, hau izen da gualu dako hit onena, Gasteizeko jaietan zeledon egin notzela Katerin bat. Eta gero gonbiatu gindun, balkona dara, berakin, bere lagunekin, eta egon gitzen batxupina batatzen zabien momentuen, zeledonekin batera, balkoien.
0: Jose, ondo.
2: Bai, super ondo.
0: Ba, Bitor, bukaera emateko Goiurik egindako galderari erantzuna.
4: Egia da, laudorioena. Egia da. Karo, galderak erantzun eta erantzunari du da.
3: Bestela laudoria gu botako diogu.
4: Baina hori ez da gal...
3: Ja, zuri inbertu, kagia da, ja.
2: Bitxu, esango zuta horrekuen, egon nintzen zu artifizialen programan, ete baten, eta nire amamak bialdu zuzten bera kataratako argazki bat telebistari, eta garten zaren, bitxor, begira, ze guapo.
3: Ze hona.
4: Ba, amonak esan dago.
3: Nola izan aduzura, amona, bitxor?
2: Felixa.
3: Felixa, musio hondi bat hemen ditzuretzat, eta, bai, guapo atera bazan, bitxor, gaur ere saiatuko gara gure.
2: Gaur bereguna da, así que sorionak amama.
3: Ah, bai! Felixa, sorionak!
4: Sorionak, Felixa.
3: Jode, hau xo bezerik ez genuen behar.
2: Ja, bai, ontxe...
3: Zaman turte bete ditu Felixak, barakizu? Epa!
2: Eta,
3: gero aterako dugu beti horkasen bideo bat gure Instagramerako, espero dugu bertan ere guapo ateratzea eta Felixak honik usea ematea.
0: Ba, mi esker, Bitxor, ona etortzeagatik, egia da neri ere goga sartu zaidala probatzeko, beraz, agian, deituko zaitugu egun hauetakoren batean.
3: Kontua da, guk soziade auki badaukagu, claro, baina karo, itzordua urtarri ere nio.
0: Dai, bueno, guretzat ere hobeto ze gu ere elkartzeko.
3: Bai, jende okupatua gara, da, azpentsa.
0: Bueno, ba, mi esker,
2: Bitxor, etortzeagatik, eta zorte hon. Eta torren arte.
3: Eskerrik asko, pulamentu egin bar du goiune, fetxa jarri bar du, data.

0: zuten.
1: Euskal imaginarioaren umorean bada lazkao txiki, lazkao mendiko festak eta madrildar bisitari batzuk ekuazio berean kokatzen dituen kontakizuna. Ez gara sagarrondo artean gertatutakoa kontatzen hasiko, baina inoiz gertatu bazen, larogiko hamarkadan lazkao mendin, lazkao txiki eta madrildar batzuk elkartzea, ziur madrildaraiek maizpidera lazkaora euskarik estera urbildutakoak zirela.
0: Tazken aliek ez diute abisa.
1: Izan ere, 1975 antolatu zuten lehen udako euskal ikastaro trinkoa maizpiden. Orduztik, ehunka eta ehunka, enaiz atrebitu milaka esatera, baina gizabanako asko euskaldundu dituzte, edo behintzat euskalduntzera bidean jarri dituzte maizpiden. Aiora Arauskin maizpideko irakaslea dugu gaur gurekin, egunon eta ongi etorri, Aiora.
2: Egunon, eta eskarrik asko gonbidapenagatik.
1: Bueno, laizter galetuko dizut lazkao mendiko balizko larogeiko hamarkadako kontu hauetaz, baina lehenago goiurik gure galdera bereziak xelebreak nola dituko diogu?
3: Jolasa.
1: Gure galdera jolasa. Lau hitz emango dizkizugu aukera nahi.
3: Hori da, lau hitz. Lehenengo horixe. Funerala, bueno edo, hileta, pelikula, laudorioa edo bilatzaia. Eta aukeratu behar duzu lau hitz horietako bat.
2: Pelikula aukeratuko dut.
3: Pelikula, bale. Orduan, galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, soilik konta dezakela etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko?
2: Ba, agian maizpiden lanean ari naizen etapa izango izateke, hemen bizipen asko izaten ditugu, bai, eta bai, hemen badago ze kontatua.
3: Bueno, izan daiteke goazen moduko bat, ez? Ikasle desberdinak, jatorri desberdinetakoak.
1: Hombre, nik beti pentsatu dut, maizpideko barnetegietan saltxa ugari egongo dela.
3: Bueno.
2: Guain, noski.
3: Esan duzula.
2: Saltxarik ez da hemen.
1: Saltxarik ez da falta ziur. Tira, Aiora, nik galdetu behar dizut. Ez dakit inoiz entzuna zenuen lazkao mendiko, lazkao txikiren txiste hori, ez gara txistea kontatzen hasiko, lasai, ez da hola bereziki ona. Baina, nik txiste hori entzunuen momentuan, konexio hori egin nuen, jo, lazkao txiki, uste du 83an edo, hil zela, beraz, txiste honek, ba, lekua izan dezake, 70, 80ko hamarkadetan, han madrildar batzuk baldin bazeuden, ba, lazkao mendin zer egingo zuten, maizpiden euskara ikasi ziur.
2: Ba, nik ere ez daukat idearik ere, baina izan daiteke, bai. Galetuko duten ben inguruan, ezer badakien.
1: Egongo dira, Aiora, zuk ez bezala, 80ko hamarkadan, lazkao mendiko festak bizitakoak oraindik ere maizpiden ez da.
2: Durasko, bai.
1: Aizu, udara oraindik ez da bukatu, hemen gabiltzagu aldarrikatzen, iraiaren lehen egun hauetan abiatu dugula bigarren kafearen 8. denboraldia, baina... Uda giroa, uda usaina dariola egunari oraindik, eta zuek ere oraindik maizpideko barnetegi horietan uda amaitu gabe izango duzu, edo dagoeneko ja azken txampan, edo nun gaude?
2: Guk uda iraiaren amaieran amaitzen dugu.
1: Ados.
2: Normalean, bai, hori da, bai. Uda osoa lanean daramagu, bai, udako ikastaroekin, eta urtero eskaintzen ditugu 12 eguneko 6 ikastaro. Uztailean bi, abuztuan beste bi, eta iraiaan beste bi, bai.
1: Beraz, oraindik bete-betean.
2: Bai, hori da. Orain iraileko lena ikastaroan gaude, bai.
1: Hala eta guztiz ere, izango da uda ia guztia, edo luze xamar hemen bizina izango duenik, eta zuen ikastaroitako bat baino gehiago egiten duenik, aukera hori bada?
2: Bai, badago aukera noski, eta badira bi edo hiru ikastaro egiten dituztenak ere, baina bai, oroar gehienak ikastaro bakarra egiten etortzen dira, baina bai, errepikatzen dutenak ere badaude, bai.
1: Ike, han maizpiden ezagutu nuen, zera, estatu batutako... Esango dut, Kasper Citytik gora Buffalon bizizen David Rombit izeneko trikitilari bat, eta hark uda batzuk igarotzen zituen maizpiden, orain jarraitzen aldu aiora lazkaora joaten?
2: Nik ez dut ezagutzen, beraz.
1: Ados. Beraz, garai batean geratu zitzaigu, baina tira egongo dira ez azken udatan errepikatu ere egin dutenak, eta nolabait bereien udako plan ohikotzat maizpidera jotzea dutenik?
2: Bai, hori da. Urtero etortzen direnak ere badira, bai. Badira urtean zehar errepikatzen dutenak edo urtero etortzen direnak ere, bai, noski. Bai.
1: Bueno, eta esan beharra daukagu, hor euskara ikasiaz gain, beste gauza asko egiteko aukerare ematen duela, herriko festetara joateko, bueno, labait, sozializatzeko eta euskera, ba, nolabait, ikasgelatik kanpoko erraminta bat ere dela baieztatzeko, ez?
2: Bai, hori da. Guk hemen lehenengo egunean arau gisa jartzen dugu, maiztien euskaraz bizi garela, bai? Beraz, euskaraz ez dela ikasgelan bakarrik egiten, euskaraz egiten dugula jangelan, logelan, komunean, leku guztietan, bai? Eta gero horrez gain, manoski, plazkaon ibiltzen garenez, ba, herritarrekin ere harremana dugu, kulturrekintzak ere antolatzen ditugu. Ostiral honetan adibidez herrikirol saioa izango dugu, datorren astean herrian izango den garagarrazuka batean afalduko dugu eta kantua faria izango dugu. Bueno, bai, herrian ibiltzen gara eta aukera ematen du harremanak sortzeko, bai.
1: Aizu, bai, ora, norbaitek pentsalezake, jo, nik uda bat maizpiden pasata euskara ikasiko nuke. Bueno, ustotor erantzuna dela, izan liteke, zarbe jakin ezkero pauso handia ematea, baino hain erresa ere ez dela izaten, nolabait horregatik diot, ba, uda bat eta beste edota ondoren urtean zehar ere maizpidera hurbildu behar izaten dela, nolabait hizkuntza sendotu edo bereganatzeko, ez?
2: Hori da, bai, uda bat noski ez da nahikoa, euskara ikastea hemen esaten dugu nahiko maratoia dela, bai, pixkanaka egin beharrekoa, eta ondo zinkatuz. Baina bai, uda bat ez da nekoa, ez. Uhum. Eta askotan gero, behin maila lortuta ere errepikatzen duenik ere badago, ba, maila hori finkatu nahi duelako, edo errepasatu nahi duelako, bai.
1: Zuenera jotzen dutenen artean, aipatu dugu estatu batuetatik etorritako gizone ura, horrelako kasu asko, beste batzuk online aritzen direnak, horren inguruan ere ariko gara, baina... nondik esango zenuke iristen dela gehien oraindik? Euskal Herriaren muga barruan dauden eta euskaldundu nahi dutenetatik edo gure mugetatik kanpo gehiago?
2: Orain momentu honetan meintzat gehiengoa Euskal Herritarra da, bai. Bai, bai. Ipar Euskal Herritik etortzen dira, Nafarroatik, Euskal Herri osotik, bai, baina Euskal Herritarrak dira ia denak, bai.
1: Eta euren artean, Euskara erabat zerotik abiatzen dutenak izaten dira gehien, edota nolabait maila bat izan eta hori sendotu nahi dutenak, denetari dago, zein da nolabait zuen publiko zuzenena edo?
2: Denetik daukagu, bai? Orain ikasturte hasiera, guk ikasturte aurrian hasiko dugu, bai? Eta ikasturte hasieran beti izaten da, ba, jendea zerotik astea abiatzen duena, eta orduan bai izaten da jendea esiente horrelakoa, baina maila guztetan izaten dugu jendea ia beti, bai? Gero maila sendotu nahi duenak edo maila altuago dutenak izaten ditugu, bai?
1: Aipatu dugu 1965ean hasi zirela udarako ikastaro trinko haiek, nolabait, bueno, hortik aurrera nik 100 esan dut, ez dakit 1000 esan ote daiteke, nahi ora, baino 1000 batzuk izango dira, ezta?
2: Ziur aski bai.
1: Bai, ezta, ez de milen hain esageratu. Garbi dago aiora, zura dinagatik 65ean etzinela bertan noski, baina pentsatzen dut lankideekin eta, bueno, gaur egunea igual jubilatu, erretiro hartu dutenekin ere hitz egiterakoan, maizpide nolabait aldatu ote den hausnartzen duzue, konturatzen zarete, ba ez dakit, beharrak edo batez ere hizkuntza ikasi nahi duenaren baliabide, denbora disposizio eta bestelakoak bai aldatu direla?
2: Bai, ziur aski, azteko bat teknologiak aldatu du, ezta, ikasgelan funtzionatzeko modua eta hori aldatu da, hori ziur, bai, eta gero jendearen helburua, ba, bueno, hori nahiko pertsonalizatzen da, eh? Baina, bai, gaur egun jende asko dago, ba, lanagatik eta ikasi nahi duena, bai. Duela urte batzu, ba, gian izango ziren gehiago, bueno, ez dakit, bai, hori nahiko pertsonalizatzen da.
1: Baina, beraz, arrazoi ezberdinak izaten dira batzuk, nola
2: bai,
1: baite,
2: noski, lan... Orain ere bai, noski.
1: Bai, ez da, lan exigentziak behartuta, besteak plazerretik, asko dira erretiro hartzerakoan, bizitza osoan euskara ikasi nahi izan duten horiek eta zuengana iristen direnak, gaiora?
2: Bai, horrelakoak ere baditugu, bai, bai. Ba, aurretik aukerarik izan ez zutenak eta behin erretiro hartuta, ba, denbora librea horretarako aprobetxatzen dutenak, bai, bai. Horrelakoak ere izaten dira hemen, bai.
1: Tira, udara igaro da, utzi du anekdotarik uda honek aiora. Nolabait egoera xelebreren bat edo gazatu zaizue?
2: Ba, orain bote prontoan ez zait xelebrerik bururatzen.
1: Baina, nolabait, bizipen edo oroitzapen politak asko utziko dituzte, ezta? Azkenean,
2: bai.
1: Jende oso ezberdin oso anitza elkartzen da bertan euskara ikastera, ez?
2: Bai, eta azkenean, helburua da euskara ikasteaz gain, euskaraz gozatzea, ezta, harremanak sortzea, kulturan ere sakontzea, Eta ezakin nire hemen klasean gertatu zait, bagian 12 egun hemen pasata ikastaroaren amaieran klasean esan jo, aiora, Bart, euskaraz ametxe egin dut, hainbeste 24 ordu euskaraz egon ostean, euskaraz ametxe egitea lortu dut, eta bueno, horrelakoak izaten dira, bai.
1: Zepolira. Bai, bai. Aizu, gure entzulen artean bada, atzo aritu ginen, erdi brometan, baina tira balantzarotetik entzuten gaituzenak, bienatik entzuten gaituzenak, boixitik entzuten gaituzenak, edo berlinetik entzuten gaituzenak, ez? Uh-huh. Ta euren artean askok, ba, entzun bai, ba, nolabait euskararekin harreman hori mantentzeko, baina akaso koste egiten zaie, badira, esat

0: kanpotik maizpidera etorriko den barnetegira iritsiko den horrentzat zein diren aukerak.
1: Ados, beraz, ikasturtean zehar hilabeteko ikastaroak eskaintzen ditugu, bai, barnetegian, eta hilabete bakoitza ikastaro bat izaten da, bai? Beraz, ba, bakoitzak aukeratzen du hilabete bakarra egin nahi duen, gehiago egin nahi dituen, bai? Eta bertan astelenetik ostiralera maizpiden bertan egoteko aukera dago, bai? Egunean 6 orduz klasean egon eta ondoren ba ekintzetan parte hartu, ikasi, ingurukoekin egon eta bertan lo egiteko aukera dago. Bai?
0: Mhm. Beraz, hori izango litzateke nolabait bertaratu nahi dutenentzako...
1: Hori da, hori da barnetegiko aukera, bai.
0: Hori da, eta horrez gain, online aukera izango genuke.
1: Hori da.
0: Eta hemen ez dakit zein diren malgutasunak, nola egiten duzuen lan, akaso hainbeste ordu astean egin ahal ez dutenek, baina urtean zehar jarraikorrago edo aritu nahi dutenentzako nolakoa da proposamena?
1: Online bi aukera ditugu, hiruhilabeteko ikastaroa edo urte osoko ikastaroa, bai? Uh-huh. Eta bertan ikasle bakoitzak tutore bat zaten du, bai? Hainbaldan egin behar zaten ditu bere kasa, eta gero astean behin elkartzen dira bideodei bidez mintzamena egiteko, eta bai, gero tutorearekin ere tutoretzak izaten dituzte, bai?
0: Ados, ba, iraiaren lehenengo hauetan gaudela, nolabait esango genuke, momenturik egokiena ere badela iora, ba, urte antolatu eta ikastaroetan hasteko. Aipatu duzu, zuentzat kursua urrian hasten dela, oraintxe iraian dagoeneko ikastaro trinko horietan, udako azken ikastaro trinkoetan daude, baina entzuleok, zuek, zuetako norbaitek, zuen inguruan norbait baduzue, zalan zan edo, ba, erresena maizpideko webgunera sartu, maizpide.eus eta bertan informazio mordoa baduzue, baina bestela bertan harremanetarako telefonare topatuko duzue, baita imeia ere, eta aiorak edo bere lankideren batek, nolabait azalpen guztiak emango lituzke, ze pentsatzen dut jendeak iritsi horretik aiora zalantzasko izaten dituela nola egin eta.
1: Bai, noski, eta zalantzak argitzeko gu beti prestizaten gara, bai telefonoz, bai imeiez, jendeak Instagram ez ere idazten digu, bai, arazori gabe.
0: Entzuleok, ba hortxe duzu, Goiuri, zuk inguruan baduzu, barnetegira bidaltzeko lagunen bat?
2: Bueno, bai, badut buruan, norbait, eta komendatuko diot. Nik, gaur bertan, eman dut izena euskaltegian.
0: Zebirako?
2: Bai.
0: Ara!
2: Ikusiko dugu, ea,
0: Sondo?
2: Zer moduztuan.
0: Nik, aite izan nuen Lazkaon barnetegian, erretiro hartu eta orduan txikasten, orain euskaltegian dabil. Ta ari da, kostatzen ari zaio, berak uste zuen erresago hartuko zuela, baina, ja, hasi da konturatzen konversazioak mantentzen dituela nirekin, bigarren kafean zuen eta, ja, desente ulertzen dizuet, eta beraz, entzuleok, zuek justu xamarrean bazabiltzate, edo tinguruan olako norbait baduzue, ba, euskera bereganatzeko bide asko daude, baina zalantzarik gabe, Lazkaoko maizpide barnetegira jotzea bide ona eta egokia da. Ba, agurtu egingo dugu, gaur gurekin azken minutuak egin dituen aiora erauskin, mila eskera aiora, bueno, gozatu...
1: Eskerrik asko zuei.
0: Gozatu iraieko ikastaro trinko hauekin oraindik ere, eta tira, kurtso hasierare balden gozuen izan dadila.
1: Baita zuek ere.
0: Zaindu, aio.
1: Mila eskera.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz Irratia.
1: Dagoeneko pres dira guztiak eta semaforo ere keinokari. Ota...
2: Hori, Harri rimuotu. Bira. Bira. Bira. Bira.
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, Naiz Irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen Naiz Irratian.
0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Eta orain, gauda, Jose Begiristain aizpurua.

0: Eta orain, gau da, gau heriozkoa. Nun zaudete zuek, euskaldun hilak, basoertzeko bidez, hilobi baten peitu, eusko izan hobena garbitzen, urtezko gauetan erromes, lurpe baten bakea galdurik, atzoko gudariak. Zein meztu astun dakarte odeiek, baldarki zeruan nahasturik datozenean, zein mezu beltz Euskal Herriari. Eta eusko adarra bidean erorita, jaso dezan gudari bulartxu berriaren zain dago, urtez baino penaz hiltzenago.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

Eguerdiko amabiak, puntxu-puntxan ditugu entzuleok, naiz irratian zaudete, boletin informatiboen zuten, Gipuzkoako kaleratzeak Stop plataformak, alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformonen arabera, amairu familiak jaso dituzte dagoeneko salaketak eta beste hiru prozedura, berrabiarazi dira gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Bada, plataformak dionez guztia kontratu epe horietarako etxebizitza legeak ere mutentxonatuetan arautzen dituen irurteko ezoiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baino gehiago izapidetu dira dagoeneko ezoiko luzapen horiek eskatuz. Haren esanetan ordea, kontratuen amaieraren ondoriozko kaleratzen tsunamia hasi besterik ez degin. Zentzu honetan, salatu nahi izan dute egoera larriagotu egingo dela barkatu inplikatutako administrazioek premiaz zein ausardiaz jokatzen ez badute. Eta Lakuak berak emandako datuak aipatu dituzte. Aurten 26.000 kontratu inguru amaituko direla Gipuzkoan eta 80.000 inguru Euskal Autonomia Erkidego osoan. Agustin Sarrenandia, Mainareako alkate ordeak berriz, dimititu egindu trafikoko arau hauste bat aitortu eta horrekin duen erantzukizuna aitortu ostean. Dimisioaren arrazoiak azaltzeko herritarrei helarazitako oharrean Sarrenandiak esan du erantzukizun publikoa dutenek eredugarritasun bereziarekin jokatu behar dutela beti eta erakundearekiko, herritarrekiko eta berekiko konfiantza jarri zuten pertsona guztiekiko errespetuagatik onena pausu bat albo batera ematea dela erabaki du. Sarrenandiak ohar horretan dionez, erabaki honekin, erakundearen duintasuna eta EH Bilduren izen ona babestu nahi ditu antolakunde eredugarria baita dionez, kontuak emateari eta kudeak eta publikoan eredugarri izateari dagokionez eta dionez, ez du nahi egoera pertsonal batek kalte egite erakunde eta proiektu politikoari.

0: EH Bildurekin jarraituz, Maialen Iriarte okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldun nagusi izateko 2027ko hauteskundeetan.
1: Gipuzkoak norabide argia behar du, historikoki izan duen eta apurka galtzen ari den lekua berreskuratu dezan. Eta horretarako proposamen berriak, erantzun berriak eta lidergo sendoak behar ditu.
0: Iriartek berak eman zuen horren berri atzo, alderdiak plazaratutako bideo baten bidez, duela hiru urte eta erdi jada emaitza ikusgarria lortu zuen Iriarte buru zuen zerrendak herrialdean garaie izaki alde handiz, naiz eta gero EAJ-ak eta PSek gobernua osatu zuten Eider Mendoza jartzeko karguan PP-ren ezinbesteko laguntzarekin. Eta Bizkaian PSek Teresa La Espada aurkeztuko du berriz ere aldun nagusi posturako. 2019 eta 2023 hauteskundetan ere bere izan zen zerrendaburua, 2015 azkeroztik gainera enplegu gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua da. Eta Nafarroan berriz PSenek babestu egin du Joseba Siron alkateak Iruñerako proposatutako klimaren aldeko hiri ituna. Sozialistek hala ere neurri zehatzak aurrekontua egutegia eta emaitzak neurtzeko adiera azleak eskatu dituzte. Eta goiz osoan zehar errepikatu dugun albistea honakoa, Azpeitiko 31 urteko gizon baten hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak. 43 urteko ustezko egilea bere izan da bere burua entregatu duena, dena den Ondarrako ertzainetxean 3 eguneko bilaketak ertzaintzak aurrera eramandakoak emaitzarik eman ez ostean. Eta ikusteke zer nolako tipologiarekin erregistratzen duten azkenean Barakaldoko hilketa. Barakaldon eskopeta batez hildako 48 urteko gizonezkoaren heriotzori indarkeria matxistarekin zerikusi izan dezakelako, biktima ustezko erasotzailearen bikotekide ohiarekin harreman batzuelako gaur egun El Correo egunkariaren arabera. Ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Murrion, Biharamunean ostiral goizean baieztatu zen 48 urteko beste gizonezkoaren heriotza.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, maiak eta bos minutun ditugunean errepidetan arazo propiorik ez dugula uneotan esango dizuegu trafiko zuzendaritzak emandako datuak aipatuta, eta baitere eguraldiaren berri beti bezala Ikeri Barrosea muru lankideak emango dizuela.
2: Eguraldi beroarekin jarraituko dugu larumat honetan ere, eta ez egon kortasun pixka bat ere izango dugu. Goizean, zeruari dagokionez, ipar isurian hodei basu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta giro atsegina geratuko da, naiz eta gainontzean erdi eta goi mailako hodei batzuk ikusiko ditugun. Egunaren erdiko orduak, arratsaldeko lehen orduak eguzkitsuak izango dira, zerua ez da guztiz garbi egongo, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguraldia lasaia izango da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barna bero hodeiak garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta naiz eta ezten baztertu da reunaren azken orduetan Bizkaia eta Araba mendebaldean euritantaren botatzea, orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hego isurialdean goizean, iparraldetik ipar isurian, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoak antzeko jarrituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean arrendituz, maximoak ipar isurian behera egingo dute, 23 eta 35 gradu bitartean arrendituko dira. Eta hego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak alde handiarekin Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Ba, mabiak eta 6 minutu ditugula, hementxe uzten dugu arratsaldeko ordu batetan, berriz ere zuekin eta kasunetan eguneko albistegi nagusiarekin. Gero arte.
0: Irratia.
3: Ba, bueneko pres dira guztiak, eta semaforo ere keiokari, eta...
4: Hori, harri rimuotu. Bira, bira, bira, bira,
5: bira. Venga, opa,
6: Buelta marxiago bai, eta bigunien batuko dugu, bai?
3: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
6: Zeru! Bote zero! Bote zero!
7: Zailo!
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ez dakit honek nola baita ere preludio moduan, dei moduan funtzionatu nahi zuen. Ez ordurako nola ziren, elkarren berri hau baut ez duten, hau da kantu hau baut ez egoen bestearen burutan edo ez. Bueno, kontua da hemen, Aimarzetaren pijama parti entzuten ari gara, baina Txorterriko jaiak plazaratu dute. Aimarzetak eta Kilikik elkarrekin, eta hemen ditugu biak ere, kaixo egote ezer moduz.
1: Ongi tazu.
0: Ba, ongi. Eta gainera oso udak irora sartu nahuzu da.
2: Bai, bai, atope.
0: Zebe, bueno, orain joango gara aletzen, baina horregatik esaten nuen, pijama partionek bazuen preludio izaerarik, hau da, gero disko hau bazetorrela, zuk, karo, zuk jakingo zenuen.
2: Karo, bai, baina pasin maz, izan da, como, ba, nahi nuen atera, eta koinzidutute fetxak, eta horrela pixkat.
0: Zuk eliki, ba, zenuen bere kantuaren berri disko egiten ari zinetenean?
3: Uztut ez,
4: A ver, ziur aski baiz, ziur errandi dala, egin ez zuena, rollo noizbait bazkaltzen, o noizbaitera bidean. Baina gauzak hartzen zizkit bastante.
2: Ba,
4: tia txipia izan onda.
2: Nik uste desan nidio, la, tipo, bla. Baina eski guaitarea bestik, ba, oraintxe bertan 2008 zein, ba, ateatzen dira asko, eta zut daukazu bat, eta, pues, nahi nuna atera, eta, pues, atera gero una aurretik, gero emateko pixua, ba, bez.
4: Ba, eta ere, justo lanzamento honekin Txorterriko jaiakena, egon gara adaptatzen, ze, kosta zeigu usteko nuna baina gehiago, gero ere, como, ze aste buru geratzen zaizkigu, uda hasi baino lehen, ez? Uztaia izan baino lehen, zeia uztaian, olbidate.
2: Baita ere, como que, geukagun, como que, pentsatzen genuen dena zeola bukauta, eta de repente hasi ginen konturatzen, ba, igual, gauzatzuk edi, berregla,
4: bai, bai, bai,
2: tardun pixka tatzera bain genuen gaine, así que...
0: Bueno, noiz sortzen da, zuen arteko, bueno, ezagutu, bai, baina, elkar lana egiteko nahia.
4: Nahia,
2: a ver, nik betianik, en plan, nik ezagutu nuenetik bere proiektu, menergia, ba, nik hori, ba, txilomafia ezagutu nuen, ba, igual oso berandu, baina nik komoke ezagutu nuen, ba, endagatu nuen pixkat, eta, ba, ikusi nuen berak baita zokala bere proiektu bakarlaria, eta nik aterazu nuen bere EPEA, nahi asko guztetzean, komoke bere, ba, komoke se, notatzen nuen, zeukala zerbait especiala, aparte de la música, en plan, de como bere pertsona, eta nik beti pentsatzen, ba, ojalá algo, pues, hacer algún día algo.
4: Osea, nik hasi, aimar ikusi nuenetik, como, a ver, nahia, sabes, plan, nahia como esfuerzo, baina, osea, bai ateazenean horitzen du, gainera ateazen nuen TikTokeko kantu hori, eta topatu ginen elkarrizketa batean, eite ben, eta, fedra, ez da to guapo, osea, da super divertigarria eta hola, eta gero ja, horitzen dut, EP horren adukezpenean egin ziaten elkarrizketa bat gaztean, zan ziaten euskal artista bat kolaboratzeko, eta nila botan nuen hortan nahi marzeta, sabe?
0: Begira.
4: Ez zen indirekta bat, pa eso te la tiro direkta, baina zen como enekien bestela nore esan, sabe?
0: Begira.
4: Bai.
0: Ze, karo, gauza da zu bai, TikToken eta esan izan duzula, zu asko ibilitako zarela eskoronatzai.
4: Bai, oso guztu napiak,
0: Bai, bera pentsatzen dut, bai ez.
4: Bai.
0: Bero, karo, adintarte bat badago bion artean, txikia bada ere.
2: Bai, osea, nik batzutan notatze dut, baina, da komo bai, osea, notatze dut, baina ez txarrera, onera, tipo, en plan. Osea, ikasten dut asko beta, sabes, en plan, de, batzutan, tipo, deke isildu bat zeatan zuen bat zuta, ba, hori, oso ondo tortzait batzutan, porque, tipo, erakusteit musika, erakusteit gauza, que, jo, ba, ondo datorkit bizitzarako generalen, eta konsejos y mierdas así, ba, pillo bat, baina gara, que tampoko ez dut notatzen, osea, gaur.
4: Bai, ez kere, nik uste daukagula adin margen bat bion artean, baina gaude justo limite hortan, ez, nina iz, generazio hoietan, izan nahi zetezkela, o millennial o zeta, depende de tus referentes kulturales, eta hola, ez, orduan erraz da ulertzia, eta gero referentetan rollo, jo, kese, humorea oso berdintxoa daukagu, nik entzuten duan aberari gustatuko zaio eta al revés, sabes, en plan... Ordun.
2: Osa, nik uste, kanpotikan igual ikusten dela, ez garela oso antzekoak, baina gero...
4: Hori, baina pertsonaida ez gara oso antzekoak. Sabe, niri dena pelatzen dit, aimarri kontrakoa, sabes, como... Baina, jo, kese... Horrek ere egin ditu divertigarria, karlaziak, sabes?
2: Baina, debera como todo más chill, tani en plan, wow, txabete, bai, kader, ez, kader. Baina, hori baita, pues laguntzeit ni, estar más chill, eta...
4: Eta niri, ez dut, era un fumau.
2: Eta ni, en plan, le llamo, en plan, de... Has cogido ya el bus?
0: Baina, horrelako, no sé, ez? Bueno, bakoitzak bere izateko modua du. Bueno, Kiliki, pixkat esaten ari zen arekin, referente ditzen ari zen,
4: Bai, posten naiz.
0: Eta hori, zuk nola erabaten duzu. Ze, klaro, ja, bat entzako baino gehiago entzako ere izango zara.
4: A ber, ba, ongi, ze, modestia aparte. Jo que se, osea, azkenean, konstiente naiz, txilmabakziakin egin genuen ataz, eta generazionalki ze suposatu ezaken ere, batez ere, igual naiz eta gu ez gaituen, osea, artista berri bat ateratzen bada gaur egun zerbaitola urbano egiten baduena eta ez gaitu guentzun sekula, berdin du, ze gu gabe zingo litzatek existitu, komo bida hau erantzuna erikurano, de, berdin du Moravek ezagutzea Txiribegaz. Txiribegaz gabe elitzateke posibilizango Morav,
2: sabe? Bai, eta, eske, justo neri hori gertatzen, bera, nik ez nuen Txilmafia ezagutzen buma okizonen, nik era ontzun dut,
4: claro.
2: Baina eske, nik kontuatzen naiz, txan nik txotna baten jotzea, oza, igual beraien eske da, no? En plan, eta nik de publikoa gehiena da prepubliko de Txilmafia. Eta bai. Nik ditudan lekuak, pues eske es por algo.
4: Bai, bai. Osa, enaiz flipau bat, baina de lulu bat ez da. Sabes? Sin más.
0: Zori, ere garantitxoa da, eh?
4: Bai,
0: bai. Jakitea, ez?
2: Bai. Osa, pesat bueno, konzientizan berda bizitzan.
4: Bai.
0: Zer, besta, esan duzera, modestiarekin segitzeare, bueno.
4: Kringe gainera, sabes? Osa,
0: bai, erraz detektatzen da, gezurretazko modestia hori.
4: Bai.
0: Galdetu egiten dut.
4: Beste engan, eh? Esentia naiz gilendeak.
0: Beste engan.
2: Ja, tipo?
0: Ez, bari, ba, ez, berak esan izan balu, horren, ba, bueno, ez da, enbesterako.
4: Sabe, nabaritzen dena norbait, ari dena, como, humillarena egiten.
2: Bai notatzea batzutan, eh? Tipo, como, no, en plan, de, xa, nik uste, depende pertsona, pertsona egitatea.
0: Ados.
2: Como tu eres más chill, así de...
4: Sí.
0: Bueno, hemen, txorterriko txupiña, bueno, esango dugu, eh? Lau kantu, lau ekoizle, hori badela gauza nabarmenetako bat, hemen Malakiasekin.
2: Bai, osea, en sida, como berak dauka bere izen artistikoa bestea dela jodidu eta nola, ba, bestientan berak abesten du baita, orduan, azkenen egin dugu ahi aldaketa, orduan, baina jodidu derekin da, enzi.
0: Sampleatutako bertsoa, claro, sampleatutako abestutako bertsoa da, claro, berak hori da abesten duen, ez da?
4: Bai, diozulo, dekagoa zua batera, bai, hori Malakiasen ideia zen zen.
2: Bai, osea, iritsi ginean, berak...
4: Berazokan bita,
2: bai, eske,
4: eta estribi hori bazeukan.
2: Nik uste bai, ez algo así. Es que a él le encanta tipo Romanian pop eta la komobidak.
0: Bai, zemen, esango dugu, inaren joten teklatua da.
2: Bai, bai, bai, tal cual. Eta berdina, por cien.
4: Ez da berdina, baina porque cambian dos notas.
2: Bai, claro, berari baitaren nola berea bestia zan eta pues la tia ilusión en plan de tú.
0: Claro.
2: Bestia eta ordun, pues guapo dago baita.
4: Eta guati de una zeta, el mejor.
2: Literal.
0: Artzu eta nola, esan, gaur egun nola egiten da horrelako teklatua lortu. Hau da, soinua lortzen da midi bidez teklatu desberdina probatuz, edo sampleatzen da, sartzen da, eta buelta ematen.
4: Ez que Malakiaz da bastante... Malakiaz informatikoa da.
2: Vale.
4: Eta bastante gainera, bera duka, como hola, guda bat, tipo Don Quijotesko arroio dago molino en kontra borrokatzen ze, berak ez du deus instalatu nahi, FL Studioko plugin natiboa ez dena. Da por cabezón, baina da bera ere bere burua norabait behartzeko ikastera sound design gehiago. Claro. O sea, edozein sinterekin egin dezakezu edozein soinu.
2: Claro.
4: Berez. Kontua da asko zerraxago dela presietetan.
2: Claro, esa berak ez du bilatuko un sinte que se parezca a eso. Berak bere sinteak indituenak lortuko du soinuari.
4: Hori.
0: Ados. Zer, justu oso, bai. Pero, o sea, oso zehatza da sinte hau.
4: Bai. Baina, bueno, urtak dara mata, ya. Ya dago nik uste, ya momentu batean non asmatzen dion, sabes?
0: Eta zu bio, que koizle moduan, zezera koizten duzue, ikusten duzue lanean nola egiten duen?
4: Bai.
0: Eta zuek flipatu egin behar duzue, ez da batzuetan?
4: Zentzu guztitan, Malakiaz egin eskeda honena. Gero ere da, como... Más punki konbokata eskiz, o sea...
2: Nik ez dutan bai esango, o algo así, en plan...
4: Bai, o... Yo que sé, ditu bolako guda franciscano pillaba, es que da onena, es que da romántico bat.
2: Sus, baita como sus manías en plan
4: bye.
2: De... Eta es difícil sacarle de ahí, pero es divertido.
4: Bein errantzian makinek, produzitu diguna como sexua bai, hola, anécdota muy buen rollo, errantziola bein Malakiasek en plan de... Buah, banago, sopozik, zegin dut, jo, inbertxo on bat, estudio lako, tradizion, bai, tarratibak, bai. Erosidu, zein utxartel bat, alduzuna, igo, monitoren volumena, eta kaskoen volumena aparte. Eta nire ez que zara honena, ez que te amo, baina.
2: Baina, de hecho, bastante, orain igual ez diaz dueiten, baina lehen egiten zuena baita zan, deskarga, como erakusteko guri demoa, deskargatzen zuen, eta como modu batean mugikorretik, como tal bakarrik, en plan, sin kaskos nena, ondo entzuteko, eta ardun, como que zerbait egiten zuen, para que se escuchara solo bien.
0: A dos.
2: Da, si, eta era como...
0: Ez
2: que ditu bere maniak, pero son muy...
4: Gero ikusten zu, nola zartzen dituen ahi... ez, en, no esaten da, en Channel Rakan, ez, en plan, en la cadena, sartzen ditu efektu eta erdan zu, ez, que mundo punki. Gero, egiten du kanta, sartzen dizkio, limitadore pare bat al master, eta du, masterra gina, y fuera.
0: Claro, no es tera batera egiten
2: du. Ja, guapo dago, baitare, lortu delako bere soñua, no, lako, pizkatu grande.
4: Bai, bai.
0: Mira, beste referente bat, ez?
2: Bai,
4: bai. Tal cual. Eta batez ere, maia pertsonalian, en plan. Y lo dicen tipo batera como uf, ojalá yendo gustia ahora izango
1: tal cual malit, ¿sabes?
0: Bueno, letrari dagokionez, bueno, lehendabiziko galdera da. Zuentzako zein da Euskal Herriko txorterriena?
4: Galdera ona.
0: Claro, ze txorterriko txupina ez dakigu ze herritan dagoen.
4: Bai.
2: O sea, ze pertsona edo
4: ze herritan den jendea hola libidosoago. ¿Ez?
0: Hori da. Bai, bai, bai, bai, noski. Ezagutzen duzuenetik, klaro.
2: A ver, pentsatzen.
0: Batzuk ezagutuko dituzu.
4: Asko da, be. Bai. Niri bastante libidoso iruditu zitzaidan behin Bergara, baina gero urteekin jeitsi da, izanen da el auge reakzionario.
2: Ni Bergara no veo,
4: Bai, eske ere, igual zu azizarenean ya zegoen auge reakzionarioa full, eta horregatik ja jendeat zegoen libidoso.
2: Ja.
4: Baina...
2: Ez dakit, eh?
4: Ja. Es que aquí dagoen
2: un pueblo random de Iparralde también, pues
4: gutxiago naiz. Creo Espainiarrik asko diote, no, como Murtzia dela non jendea zerrienden, ez? Sexualki izketan, como jendea doala oso asako. Ez dakit Euskal Herrian zein izango litzateken
2: equivalente costa o algo cero itola.
4: Igual bai. Igual bai.
0: Esta reza,
4: ¿eh? Esta reza, esta reza.
2: Zarautz bat o
4: Zarautz bat, ja, baina, claro, gidiekin da pizka trampa.
2: Ja, ja.
4: Nik uste egin barko genukela ikerketa hon bat, ja, emateko premio bat, zein den benetako txorterri. Guapo
2: honetan,
0: Zuek, ez, biratu eta horrekin diskurritzen joan, hori ere adibide bat izan.
4: Errango izugu, errango izugu errengoan.
0: Hori ere posibilitate bat izan daiteke. Bueno, hor, bueno, ez, grazia egiten didana da, bat izan, drogak tiro pitxoian. Hau ikusten da? Hau galdera serio da, eh? Zene dut, inoiz ikusi duzu ere,
4: a ver, ikusten da jendea.
0: Gauza bada, jendea drogatu eta tiro pitxoian.
4: Claro.
0: Hori gauza bada. Dabeste gauza bada, ikustea drogatzen tiro pitxoian.
4: Ez. Nik hori gazut ikusi, baina grazia egin zidan, tiro bat,
0: eta
4: tiro bat, en analogia, ez? Rollo, tiro bat disparatzeko, eta tiro bat...
0: Gertaziteken, esan nahi dut.
4: Perfectamente, eta ziur denok topatuko gula lagun bat, hola muy asako, hola kozerbait egin duguna, igual tiro batez, baina palazo batez. Bai, sabes, en plan, hola kozerbait.
0: Egira, egira. Zer du zuentzako giro horrek? Erakartzen zaituzte? Zan edot, tiro pitxoiak, tombolak eta horrelako gauzak egoten diren.
2: Ni naiz maz de patitos. De
0: bai, hori.
4: Baina joaten zara, feriaren
0: txokorra. Hori, feria.
2: Hora, igual ja ez, baina txekitango bat zenaiz, nintzela superona, tipo, en los dardos. Beti, eramaten un zerbait, en plan, desto de peluche grande. Eta gero, pues, esatez, el antojitos, pues, dan lo típico.
4: Niri gustaren ez da egitek, jasen, non baiteko jaietan gaudenean jotzen, beti egiten dugu la eskapada bat, bizpairu tiro bat atzeko. Eredan, da pixkat nola, gambling sin culpa, ez? Dauka pixkat olako zerbait tira pitxoian botatzea, ez? Como sartzen dituzu, gehi euro, bakizu, galduko izula dirua, nola bait, baina ez da ruleta bat anota, ez?
2: Ya,
4: no, no.
2: Ya, eta te diviertes.
4: Bai, oso guapa dago.
2: No guapa dago.
0: Megida, megida. Gehiago horrelako gozak barrakak baino?
2: Ez. A mi me encanta nada.
0: Su barrakan
2: edo. Ni super barrakero. Ni un la olla.
4: Ni eska azkeneko urtean zartu nahi zasko, eh? Ja, azkenean, igo nintzela San Ferminetan nola da, el barco vikingo hau.
0: Bai.
4: Bua, gero botak egin.
2: Hori pixat flop, no?
4: Oso flop, da. Ez, nintzen, igo nintzen lehenengo batera, zela mas hardcore, eta hori. Eta gero, ja, barku urata, ja, botak egin nuen, eta...
0: Eski.
4: Bai, erran nuen ja, enago euforiarako, sabes?
0: Eta horren galdera da, ligatzeko tiro pitxoia edo barraka hobea da.
2: Ni uno, ni uno.
4: Txosnak.
2: Tal cual.
4: Ez?
0: Egira. Bai, zo izan daiteke, ez?
4: Osea, gaztetan lagunek jaraten ziraten, jaten zirela barraketara a ligar, zezeguen la txabalika, no seke, baina...
2: Ez que nien siendo marikonen un zumarraga, pues...
4: Claro.
2: Un poco difícil, no, en plan...
0: Aldatzen da, ez? Aldatzen da.
2: Igual iban nire gana en aus autos de choque para dar una hostia.
0: Ja, baina kontrako ere gerta daitekela alegia, basan duz ez, kasuela, ez? Kasuela horretan bat bestearen gainera horita.
4: Ja.
2: Niko dola
0: kinatea izan nahi zortik. Baina, izatea, ahi ba, hau ez nuen espero, ez? Eta horlako...
2: Ja, igual, gero una conversación por Instagram después de, oye, no sé...
0: Ba,
2: marcatu por la patada en toda la polla.
0: Nik horregatik egiten nuen galdera. Esan dut, ze gerta daitezke. Gerta daitezke. Horrelako goza gerta daitezke. Bueno, gero, badago estrofa bat, badiru diela, eta esango izatea, ez dakit keinoa badagoen edo, ez? Aike emozion, iruditzen zait, txilmafiran aike emozion, uneren batean, iruditzen zait.
4: Zein zeinean?
0: Ba, estrofako zera, txiri biri biri egiten duzuna.
2: Ah, bueno, claro. Nizida pixka trefe a la parte de ahi, horrein azuzaiti, abesti, barkat, ui, barkat, me he escuchado de repente.
4: Barkatu.
2: Barkatu, niten duenen igrenitak.
0: Hori.
2: Txitsi bitxi, kire konmigo.
0: Hori.
2: Hor egiten duen referentzia.
0: A dos, begira. Baina
4: rapatu referentzia.
2: No.
0: Referentzia horri dago egin da.
2: Bai, pixat, como...
0: Barkatu zen ez zen, haiko emozion egin da, barkatu zen, horri egin da dago. Bai, bai. Begira.
2: No se lo dije, sorpresa.
4: Begira. Pues haberme dicho, me gusta.
0: Begira, bueno, ya.
2: Irene y esa nion, ¿eh?
4: Va, pues perfecto.
0: Entzengo dugu, zati hori iristen den
2: hermea. Tampoco nahi gabe, o sea, nik egida que egiten dudan horreleko gauztak no suele ser en plan de, buah, quiero hacer una referencia, es. Zate, zate, y luego me doy cuenta que es porque he escuchado eso, claro. Y me ha salido a hacer algo así.
0: Zapatzutan horri gertatzen da.
2: Bai.
4: Bai.

0: Beno, hemen ez.
1: Beste gunea pintxatu nuen kantau.
0: Ah, begira.
1: Bai, alarman.
0: Alarman.
2: Spoiler.
0: Begira. Hau da, eta jendean ere reakzioa nolako izan zen?
1: Pues dantzagarria, oso dantzagarria da kantan.
0: Introko kikori, referentzia bada, zerbaitena?
2: El cual?
1: Ez, nik egin genuen bita batera, eta gero nik remoldatu nuen, ze.
0: Bai.
1: Zentzua izateko, eta... Egin nuen bita asko basatzen kanta batean,
0: bai.
1: Dagona bankanpen, eta idazten da rollo kangulangi, olako zerbait. Da tipo bat egin duena danazkul kanta bat, eta entzuten baduzu, dirudi dela euskaraz.
2: Habe, nahi da kutsi ziazun, ba, nahi da, eh?
1: Diruri, nahi da kangulangi, dirudi dela, como txakurrari, como muy guapo.
0: Gainera txakurrari, ondo.
1: Bai.
0: Big boy, bueno, en fin. ez, sarrerako hori bada uste, o sea, iruditzen da ez, edo zeini irudituko zaio, edo zeini. Publiko orokorrari esango dugu. Reggaetoi batetara joango garela, Daddy Yankee eta hauen garai hori ez, 2000-etako sarrera horiek bat zeudelako, existitzen zirelako.
1: Bai.
0: Gero, dancehall bada?
1: Dancehall bada, baina berez...
0: Pozik eratzen naiz.
1: Osea, berez ere reggaeton zahar horrek hartzen zuen basatuta Panaman egiten zela, zela oraindik reggae maraton, osea,
0: bai.
1: Reggaeton hasiera batean, de hecho, bai. Daude Daddy Yankee kantak, Daddy Yankee kantak DJ Player oren diskotan, direnak dancehall puro, ta dago Daddy Yankee egiten, no mercy, sabes? Osea, baina eske hortik zetorren, sabes?
0: Pentsa.
1: Claro.
0: Bueno, hemen Erebo, aipatzen duzu. Nor da Erebo, nik ez dakit.
2: Le la joyería, ¿no?
1: Hori da la joyería koa, produktu zegun, no sé qué me pasa, benjar eta bi hori.
0: A dos, bai, mira.
1: Eske gainera hoy izan zen, lehenengo kanta egin genuena.
2: Claro.
1: Eta gure intentzioa zen, biegun geratu ginen bere etxekoan. Eta gure intentzioa zen egitea, bat beraren zat, eta beste bat nire zat.
2: Hori da, sin más, gelitu ginen egiteko, ez da, EP bat, ez da, idei AP bat.
1: Claro.
2: Ez da, abesti bat egitea, eta bizan zen lehenengoa, ezin bo.
1: Lehenengoa? Ez, lehenengo izan zen nire.
2: Bueno, lehenengo izan zen, ez egin genuen berea, eta karo.
1: Hori gorde nuen nik nire.
2: Eta hori en un principio...
1: Bai, goreta dago.
2: Eta hori en un principio izan behar zen neretzat, en plan, la que hicimos el primer día, izan behar zen neretzat.
0: Hala, beretzako zena zuretzat.
2: O sea, izan behar zen neretzat, yo dije, es que esto a mí no es como mi movida tanto. Aldugo egin beste bat, como ya, a mí me hacía hacer como algo tens con los...
1: Eta nantzian, guaten ita dan azkol bat, eta ni, ¿qué? De una, te da más bizita osoa, no está haciendo un track, ¿sabes?
2: Eta duan hortik sortuzan epea, o sea...
1: Gainera ere ideia, uno, como ita dan azkol bat, ola medio homoerótico dauka, como movida ereje bat, dan azkolaren barruan, que me hace risa.
2: Vale.
1: Gainera, egiten dit grazia, gero, respetatzen direlako musikalki kodigo denak.
2: Vale, tal cual.
1: ¿Sabes? Baina dago erejia txiki hori, que...
2: Ya, como un poquito...
1: Baina, hau ez da toia kada bat, ¿sabes? Hau... Errespetu zeina dago?
0: Bai. Bai, hori argi eta garbi.
1: Claro.
0: Bueno, nik galderak, lehen da bezeko bada, punani. Zer da punani?
1: Punani da koño.
0: A2.
1: Jamaikera.
0: A2.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, patuan.
0: Pa, pentsatzen nuen zerbait dolako izan zitekela, baina, karo, galdetu egin behar da.
1: Ez que nizetik nuen orain alko dut erran punani.
2: Ja,
1: orain
2: alko dut.
1: Sabes?
0: Es orain arte ez, ez da.
1: Claro.
2: Krikia, ahora... notetan, un lenguaje tenz jolta orain era bidea.
0: Begira. Eta zer da en plan Reddit deitzea bati?
1: Osa, nire movida da, rollo, ez bait kasurik egiten, deituko dut fanboy bat, baina no en plan Reddit, sino en plan de gozón. Kontua da...
0: Reddit zer da kasuanetan.
1: Hau da oso friki, Reddit, osea hori ez da termino dan eskolero bat, ez patua.
0: Reddita nik ezagutzen dungo.
1: Reddita, Reddit.
0: Vale, ados.
1: Kontua da Redditen, gertatzen dira, aliantza bastante arraroak, ze Redditen dago, la comunidad red pilto jodida, baina ere dago genero disidentzia pila bat, ze internet hasio refugio. Orduan, elkartu dira Redditeko foro batzutan fanboyak eta redpileroak, ze redpilero entzat, egotea...
0: Redpilero, esantzazu zer den...
1: Bai, redpila da, pues, komunidade bat internetekoa, non dauden a favor, bueno, son fascistas, sin más.
0: Eta
1: dauden a favor de rollo, ez, como Lux Maxina, movida inzela hortik dago ere, bueno, jendeak aragatzen.
0: Bai, horregatik foro kotxeseko asko, redditen daude.
1: Hori da, hori da. Eta kontua da, inzelek egin dutela, como match bat fanboyekin en Reddit, ze karo, inzel entzat, da rollo como claro, fanboya batekin banago ez da homo.
0: Claro.
1: Orduan nire movida da como dituko nire fanboya, baina ez en plan Reddit chungo, sino en plan de gozón, de gozar.
0: Ah,
1: sabes, en plan...
0: ostras. Aldarrik apen mezu bat zegoela ikusten nuen, baina...
1: Bai, hau da deep internet shit, ez da, bueno, ez da enfermito.
0: Bueno, baina ulertu... Ez du, ulertu behar da, eta nik uste dut gauza hauek garrantzitsuak direla, ze geroztak gehiago ikusten diren gauza dira, geroztetak gehiago daudenak dira, eta kode hauek, jende batek ez ditu ulertzen, baina hor daude, egon badaude.
1: Ere dago guapo kodigoak egit egotea jendeak arakatzeko, ez izatea super obi, claro. Estela ez da kodigo bat.
0: Karo, karo, hori ere, bai da, estela ez da kode bat. Bueno, orokorrean sexu aske bat aldarrikatzen du Big Boy honek, baina mugak jartzen dira eta bat gustatu zaidana da, bai, baina zure adinekoekin.
2: Ze gainera izan zan hori maz, tipo, oza, tengo una bestia bukauta eta bukaerakoa regrabatu nuen nire txan, nire, con mi mikro.
0: Bai.
2: Eta era como que típico que zuk egite zu demo bat ez da letra idatzi, eta orduan negoen, como venga, zerbait esango dut, eta nahi gertatzen asko, como que pues Instagramen me tiran viejos, o sea, barkatu, sí, pues viejos, lo siento, para mí son viejos, o sea.
0: Claro.
2: Eta edo jo, que se, en plan, de holako gazta, gertatu zaitzit asko musika munduan, eta, pues da, como tío, chaser, en plan, vete con gente de tu edad, o sea, yeah. Guti baken, ¿sabes?
0: Nolakoa da, zuretzat, ka, ben plazaretu zarenetik, gizonekin nolako harremana izaten ari zara esan, gizonek errespetatzen zaituzte?
1: Como famoso, claro. Dice que de famoso.
2: En plan, pero qué tipo de gizonek?
0: Ez, ba, esaten ari zarena. Ba, ah, orlako, vale. Orlako gauza pila ba, edo reakzionarioak, o sea, claro.
2: Bueno, pff, de todo, o sea, lo de viejos calvos, barain sexua ya tenen en Twitterren, en plan de... Pff,
1: ay,
2: es que da como movida euskaldun jator batzuk, que es dakit que les pasa por la cabeza, en plan de da como que... uste dute olatu LGTBQ bloat datorrela eta bere umeak geia bihurtu behar dela nik esatea
1: batik sexua. Ikusi dute gehi bat eta pentsatzen dute Soros.
2: Hori da, eta orduan como, ez dakit, orduan mobidaretatik, pues me la pela biende, porque txika, si umeetatik esan diate marikonti, ja, porque tu me hagas un tuit no me importa, ba,
0: ¿sabes? Claro.
2: Ez dite zer afectatzen.
1: Gainera diende hau dira como ba, boomers, pringaus,
2: ba, con cuentas
1: doazenak de militante, pero ba, no han militado en la puta vida.
2: Hori da, en plan, de bakarrik militatzen dutela Twitterren, ta ni, tenta pa nada, porque, hijo, chica, tienes 3 likes y poco más, ya está. Eta gero, en plan, de, pues, viejos señores mayores, pues igual etortzen a la zure kontzertua, dizik, que notas en plan de como, jo, es un poco turbio, nik hogei urte ditut, zuk igual berrogeita hamar dituzu edo más, eta como que es algo raro, en plan, ikusti dituzu gauzak eta gainazteak gero zu bakarri, kontatzik ez du norbait, eibain nik baitera fijau nahi zonetan, no seke, eta batzutan, jo, ba, estenatogotiki bat ikutzea eta igotzea eta jabakizu zein dan, eta berriro ikusten dezu, eta igual, kontzertu gehienetara dator, que te este grabando en primera fila, pues es batzutan bastante incómoda eta...
0: Bara, violentzia.
2: Bai, eta...
0: Horrek itse izan adu.
2: Bai, oza, batzutan zaila da baita esatea mutilen aldetik, ba hori, mutil bat mutilen aldetik hori sortea, porque igual ez da azko ikusten, no? En plan de...
0: Claro.
2: Eta arduan papiskat zaila da niretzat aceptatzea igual baita la violentzia, baina bai, gertatu izan zaita da, como incómodo, eta arduan, pues digo, pues ir a follar con gente vuestra da, dejarme en paz, en plan.
0: Claro. Baina, horregatik galdetzen zuen, nolakoa den, ze, claro, gauza bada, bueno, behin agertzen zarela eta kitxo eta, bueno, hortxe, baina ja...
2: Es que gertatu izan zaita,
0: en plan, pertsona
2: batek, tipo, es que no quiero contar esto tampoco, porque...
0: Bueno.
2: O sea, sin más... Es que
1: hay peña loca.
2: Hay peña loca, ya está, en plan de... Vale. Que te dice cosas por Instagram, en plan, tú me han llegado a decir que, a ver, que me pagan dinero porque le pegué mientras, en plan...
0: Vale,
2: tú estás loco, en plan ya, de...
1: Ya,
0: vale. Vale, ya, denetarako dago, eta horregatik ez, mugak, bai. Seksualske hau zondo dagoela.
2: Bai, meina, konsentido, sabes, en plan de...
0: Hori, eta kantu honetan, nik uste dut hori bentsat, argi eta
2: garri. Bai, hori da.
0: Aldarrikatzen dela.
1: Gero ere genuzen guapo, con lo de sexua, bai, en Twitterren, igual zu, como, ez denun sentitu, baina, nik ateratzen badut kanta bat, ez du inorke hitz egiten de Soros. Egiten dut kanta bat zurekin, y la peña habla de Soros, porque claro, hay una canción con un gay.
2: La tal o sea, cual, en plan
1: kantan ez gaude irraten gay rights, ¿me entiendes?
2: Es que hori da, gañazan abesti bat, en plan de,
1: no, buah, raten,
2: viva
1: apoyar.
2: El sexo liberal, en plan, que era un beso, follar,
1: vai, vai, da, cual, polla,
2: bo, coño, ya está.
1: ¿Sabes? En
2: o sea,
1: plan,
2: no iba a ningún lado, esta gañada era algo de, buah, reivindicando, ¿no? O sea,
1: no, es que gañada, es que es reivindicación.
2: Gañada graciosa, porque verá, entra reivindicación, le cago esta custa de mañas, que nere gurubizan tan normalita, te da en plan de que un tío se besa con un tío, o sea, esta que, buah, voy a poner a dos tíos besándose,
1: claro,
2: porque
1: claro, un tío
2: ni guste con esta, es que... En el laguna y en plan, pues chica, pues si quieren besar, que les digo, ¡no!
1: Plan, ¡esto es de Soros!
2: Os tenéis que dar un beso en cámara para que se vea, que chica, bye, bye, bye.
0: En fin.
2: Es que, no sé, se montan unas películas que ni da como, tía, escríbete una peli y déjame en paz.
0: Tori, mi mincha toquita, sí.
2: Bye, bye, es que da como...
1: A ver, ni no la bait, que usted dice tan hori, era nuen... Jende hau kontrabaldin badago, ongina dago.
2: Bai, esan.
1: Nola baita.
0: Hori da ez, molestatzen badu ondo ari
2: gara.
1: Segun nor molestatzen du.
0: Hori da, hori da.
2: Los de siempre, en plan, nire, porque nik ez duen ezagutzen movida aukzeola Twitteren tanera. Arreba de kontauzin, en plan, que ya, los de siempre. Entonces, ya, pues si he molestado los de siempre, gauza tondo indegu.
1: Bai, ya los de siempre doazelaz, como de ezkera bertzala okoak baina gero, ez dira, son unos racistas.
2: Bai, tal cual.
1: Ya.
2: Tal cual.
1: Eta importa zaile gehiago, mairu bat egotea baino Espainiako Guardia Zibilen un barrio Donosti, ¿me entiendes?
0: Bai.
1: Pues vale, pues acéptalo. Pues y di que eres nazi, hijo.
2: Y ojalá su hija le salga trans, el hijo maricón y el otro no binario. Porque, sí, sí. A ver qué hace. Y que su mujer transicione también.

0: Bueno, sexua bai, hemen izarruxoa dago atzatik, ez da?
1: Nor?
0: Izarruxoa hemen dikatena.
1: Izarruxoa? Zer da hori?
0: Ah, sampleatu ez dago?
1: Ez.
0: Wow! Ba,
1: ze diozu nokiaren rington hori?
0: Bai.
1: Ez da samplea.
2: Eh,
0: no sé si
3: entiendes.
1: Va, Izarruxo. Ah, está hombre, negrita melodía. Hoy está asamblea.
0: Hoy Izarruxo, hemendikaten kantuak, esango nuke,
1: bai,
0: hori bere egiten duela.
2: Bai.
0: Esango nuke. Eta gainera, claro, sexua bai badago kantu bat.
2: Bai.
0: Zerarena, hemendikatena, eta bat ematek saretan jarri zuen.
2: Bai, ikusi nuen.
0: Esan ez, oa, hemendikate, hemen, edo izan zen gainera igual, edo
2: izan zen gainera igual.
1: Bai, berrian egin zuen.
0: Hori da, eta ez tekizera, danik esatu den. Ah, lehen da bizokan enuen entzun ezer, esan den. Bigarren gara entzun ezer, esan den. Ostras, Izarruxoa dago hemen.
1: Ez gainera edo denez violinista olako gauzekin, zerra jara, ez.
0: Claro, bai, bai, asko.
1: Nik dakitara ez, oza, guk ikusi gomen maikin, eta maikin zegoen egiten zintea.
0: A dos.
1: Igual lagun inspirazio bat. Kanta bat?
0: Kanta bat, hemen dikatena.
2: Ah, da, bai.
0: Bai.
2: Bueno, gero entzungo dugu.
0: Bai, bai, bai, bai.
2: A ver, es, o sea, bai, Nokiaren
1: soñua,
0: badu zati bat, sinte batena.
2: Igual guk ez dakigu eta matxinekin izegiten badu zuzatzen
1: zuzatzen zuzatzen zuzatzen zuzatzen zuzatzen zuzatzen.
0: Beste tempo badago, beste,
1: claro.
0: O sea, den aldatzen, baina, melodia hori, melodia txori.
2: Igual matxinek, bai.
1: Igual matxinek pentsatu
2: zuzatzen. Guri txiginen, bita zegoen egina, berak zeukan demo bat eginda emaitanerekin, eta orduan, bai, igual beraik sorten ari zinirenean, igual, como que estaban buscando, como...
1: Ba, nik uste zela medio eskarte bat.
0: Hau, be, zuentzako egiten ari ziren, edo miruarentzako egiten ari ziren.
1: Bere, egunen zegoen makin egiten miruarentzat, gero, gusartu ginen eta moldatu zuen bastante. Zere, imaginatzen dut, pues bestik bat izan den zela. Osa, geratu ginen, hasi zen bitak jartzen, eta rendu, hostia, hori, bastante gugu dago.
0: Begira. Hyperpop bat da, hasi eran, teorian.
2: Bai, no, sí. Es, bai, como elektropop...
0: Sí. Zekero aldatzen
1: no,
0: da.
1: Ba, bai.
2: Ez que nik uste dut orain txeretan, como abesti bat genero bat esatea baita, edala, como...
1: Bai, eta
2: horakotan
1: zailago are... Osa, are zailago ze... Ditu zazpi bateria diferente, oh, no sé...
2: Elektronikoa, ya está.
1: A ver, Kristen influentzia honen da, ze maikin gainera horren super fana izan da beti danik, sabes? Bordun... De hecho, nik erren nuke izan dela bastante bere eskola ikasteko produzitzen, sabes? En plan, asko eman diola, horri asko nabaritzen zailo ere nola sonatzen bere tokan senyuan, sabes?
0: Ze, esaten nuen, ze... Gero, zati batean, justu asko zer gase osoago, heteroago egiten da guztia,
1: bai.
0: Etereo, eh? Ez heteroago, ba, ez pa ere, eta bai, zerutiarrago bihurtzen da. Bueno, hemen dator zatia.

0: hau oso zerutiarra bihurtzen doa batean, gase oso agua guztia, dinamikekin jolazten doa esente.
1: Bai, baina eski, jo que se, o sea, hiperpopak onarten du drum and bass break bat, eski, ere zaila da, jo que se, sartun dugu break bat de funk, no, sartun dugu amen break bat, eta ya da drum and bass bat.
2: Bai, eski,
0: claro.
1: Dago guapo y fuera,
2: Va, ya está, va, es divertida, bai. Chumba, chumba.
0: Zuek horrela mude funtzionatzen zuek gaur egun? Zan egin dut.
1: Kantorekin bai.
0: A dos.
1: Bestekin bai arren genuela, como nahi dugu zerbait, ez tepa, no se que, tal, sabes, baina... Untan...
2: Nera maik esango duztun bezala, chumba, chumba.
0: Chumba, chumba.
1: Chumba, chumba, chumba, que termino gona.
0: Begira, chumba,
1: chumba. Ta sonatzen du super chumba, chumba.
2: Tal cual.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Hau izan ziteken barraketako kantu bat.
2: Bai.
0: Garai batean, gaur egun igual ez.
2: Ja, igual ben...
1: Bueno, ez dakit orain.
0: Gaur egun ez dakit ze jartzen duten. Herriaren arabera. Hori ere aldatzen da.
2: Ja, hori baita.
1: Ba, jarriko dituzte herriko hitak ez, ta...
0: Ez, ez, herri batzuetan playlistak egiten dituzte, herriko gazteek...
2: Abeira?
0: Bai, bai, bai. Hau da, bozkatu egiten dituzte, playlista egiten dute, eta herriko playlist bat ematen diote...
2: Osa, lezartzeko.
1: Nik badaki... Badaki, eta opostu egingo nuke, zera, barraka hau direla como... Lau barra direla como zezenak.
0: Bai.
1: Horretan sonatuko du, en un aldea komantxe...
0: Ah, horre, horre.
1: Hori fijo. Horre, ez dugu lortuko
0: sonatzea... Hori jartzen dutelako baita ere. Baina da, batzuetan zentralizatu egiten dituzte, herri batzuetan, eta bai, bueno, zuen kantuak ere, ziur...
2: Nik adibidez imaginatuko la casi de euforia en el estasi, blan, sexua bai.
0: Bai, ze, hemen, bueno, bi gauzekin geratu nahi, ez? Bat, kotxeko jolasa kontatzen dela, kotxe batean gertatzen den jolasa. Bat, hiru kotxe batean, ez du egiruitzen zaite. Ez bada furgoneta bat edo. Yeah. Ez duen iruditzen zait kontua.
2: Bueno.
1: Baina ez dutasuna nahi dugu. Baina. Ez duen ikuste. Orduan.
2: Gorputzak, gorputzak.
0: Baina hor, ateak itxita edo irekita.
1: Bakoitzak egin dezala nahi duen bezala, jo que se.
0: Ez da erreza,
2: Que se empañen los cristales.
1: Egon izateke guapo, como... Sexualitateak ongi, denak ongi, baina ateak beti itxita. Eso no me lo toques. Sabes, como... Arian jai artea tradizional, sabes?
0: Oso... Egon da baten bat,
1: Udan igual irekita ere, egoteko korrenta.
2: Claro, claro, claro.
1: Estela, uff.
0: Bai, kero esaten delako argi astean ikusi gaitzatela.
1: Hori
0: zer da, sentitu ezatela haiek inbidia gu egiten ari garenaz?
1: Ez, arriskua.
0: Arriskua.
1: No.
0: Ados. Zer, bi gauzak egon zitezken, bat. Arrisku hori.
1: Ba, eta ere, como arriskua, eta arriskuaren aurrean, no, arriskua, o zerbait gaizki egotea, eta horren aurrean, erratea, ba, mera pela, hori da como muy de libido subida, ez, en plan...
0: Egera.
1: Bai, rollo, berin zait, toma por culo, ez?
0: Bai, zori, ere batzutan,
1: bai. Da gehiago, berin zait bat, ez, rollo, ba, ikus gaitzatela.
2: Hori da, en plan, eps.
1: Total.
0: Egera. Bakoitzak bere herrian auzoan, horrelako egorarik bizizan du?
2: Nik ez.
1: Ni auzoan, ez, ni herrian, bai, eta igual...
0: Handi xamarra delako baita.
1: Karo, eta igual kanpoko herri baten batean baita.
2: Ni kotxean inoiz.
1: Kotxean gutxi, behin obitan, no te creas.
2: Mira. Bueno, gau, de fiesta en plan zerbait egitea, bale.
1: Baina, de fiesta eran como ikus gaitzatena, no, egotea hola, sí.
2: Bai, hori.
0: Hortaz pixkat dautxagu kotxean gutxi.
1: Bai.
2: Baina, bueno, a veces hay que inventar un poco.
1: Dautxagu matorralian.
0: eta hau, behin ja pertsoneia publiko egiten zaretenetik, asko aldatzen da?
1: Zer.
0: Gauza hauek.
2: Ez da aldatzen, baina egin ondoren igual pentsatzen duzu, hostia, imaketek ema bizutu alien.
1: Ja.
0: Begira.
2: Igual berak, pues igual.
0: Kiliki pentsako dago,
1: Ni horren lotxa emango litzake, como pentsatzea, sabes? En plan, ere emango litzake un poco más de pudor, baina nik uste hori areñakin... Areagotzen doa, claro, ez pudorea eta hola.
0: Bi gauzak dira, adina eta nortzen zen, ez?
1: Baina, jo, kasi, ikusten duzu amabos urteko bimaitale banku batean, musu batzen daratu guztian, daratu duzu, ai, nion gonizan, txiko, que vergüenza, no? Baina, adin horrekin, normala claro. Irudita, denok gara dugu, ah, sabes? Zakit.
0: Ba, eta bakoitza bere balia bidak dituela.
2: Urtekin nik uste berakado bala, en plan de, como publikotasun hori...
0: Hau da,
1: Importatzea o...
2: Eta egitea, en plan de como delante de la gente.
0: Geroz eta ez fantasia behar gehiago egoten den garaian, geroz eta pudore gehiago dagoela askotan, ez da?
1: Nik ere, osea, nire asko datzen zait publikotasun hori, rollo egoten banaiz debagoienako herri batean, o Tafallan, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: En plan, da gehiago ere muskaldun nagoetan, problematikoa goizan diteke, baina...
0: Begira.
1: Engo banu Bartzelonan, pues, claro, nas, baten batek ezagutuko na, baina se la pela, ¿sabes?
2: Ni Salamankara jaten naizenean, pues chica, voy a beber lo que claro. yo quiera, eta ez dut kontroli jarriko.
1: Salamanka ni ditut argazki bat eskatuko,
2: claro, de...
1: igual el Orrion bai.
2: Claro, eta hartun da igual, plan... bai. Igual el Orrion no me voy a unos matorrales, ta igual Salamankan bai.
0: Begira.
1: Ah, bueno, el Orrion hurbil daukazu mendia ere, eh?
0: Bai, bai, baina ulertzen dut esan nahi duzela. Horregatik esaten noen, eh? Adu. Bai. Claro, aldatu egiten da, eta batzuetan gogoa eta nahia berdin berak dira, eh?
2: Ar, baina baita ere, osea, nik egitu dana igual saiatu no eber tanto. Eta orduan, pues, ez badutu askotan, tamien zuk badakizu como, oi, cuidado.
0: Ya.
2: Baina, si has bebido, pues ahí igual ya no se controla.
0: Bueno, esan dugu, Augustia, bueno, azken kantu bat eta ere iritsiko gara, eta horrere galdetuko dizut kantoren gure, baina, lehen esan dizuet, bira edo elkarrekin kontzertuak, izango dituzue?
1: Baz dugu pentsatu, egia esan.
2: O sea, zerbait da como fluido, en plan, pues, mira, jete, bera jotzen du nun baiten, me dicen, ah, zuto horri, estoy, pues, bai, boi.
1: Ni bai uste dudala, eta hau eza anuncio bat, da, ideia bat, como, bai egon ditekela guapo, roi, jo que se, gau baten batean ez daki non, egiten dugu maz un showcase dentro de unas pinchadas o lako zerbait, sabes?
2: Bai.
1: Baina, ja ora, eske konzerturik, eske ateritu, claro. Laukanta.
0: Claro, horregatik, o konzertu esaten duen antzen, akaso, kasualitatez,
2: albazetaren
0: konzertua dago, kilikiren konzertua dago, eta konzibitzen
1: bolo.
2: Eta jo que se, ba, igual txotna batek pentsatuenen, ba, igual pentsatea, ba, pues les ponemos el mismo día, lako zerbait, sabes? Hori,
1: claro.
2: Olako gauztak.
1: Baina hori jaduzua.
2: Ja ez da gure esko.
1: Baina hori separan da bat, gazetxe tonto batean, eta egiten dugu, sabes, como pintxara bat con un par de kolegas, eta gero ben barnera egiten dugu el showcase.
2: Hori da.
1: Hortu bitan, ponta.
2: Hori da, hori da.
1: Hori bai egon guritzateke la guapo. Sabes, baina...
2: Bai, como showcase bai degitu.
0: Bota, espontaneo puntu bat ere izan dezakela.
1: Bai, bai, bai.
0: Zazkenean, ez, oinarriak jarri, eta zuen egin.
1: Eta nik uste olako formatu bat entzate ere pentsatzea zerbait. Ez hainbeste kontzertu bat, sino zerbait jai giro batean gehiago, sabes, en plan,
2: claro.
1: No, como klubaren barne gota xauke izori, ez
2: hainbeste. Ai, porque azkenen baita ere, como, gara pertsona oso ezberdinak, daukagu, como, kontzertu gure kontzertak ezberdinak, oso, oso, plan,
0: jo.
2: Batera bat ematea, eta prestatzea zerbait batera izango zan, como raro.
1: Eta plan, parte kontzertuak dira ikusteko,
2: claro,
1: epe hau da dantzatzeko, sabes, oria, dena da dantza musika, orduan, zentzu gehiago ikusten diot hortan.
2: Osa, no? Koro, gero bakoitzako, bere kontzertuan, eramaten du bere modura, baina nik ez dut, o sea, berak sexuagai eta nik sexuagai abestu, seguro que desberdinak dira este notoki bakoitzean,
0: claro.
2: Bakoitzaren showen, ¿sabes? Baina eta batera izango zan lago más fiesta, ¿sabes?
1: Hori, bai, bai.
0: Orokorrean ahotsak ez daude oso prozesatuta, ez da?
2: Ba, pues nik uste nire...
1: Zune hori galditu, berak nazi ditu.
2: Jo autotune a tope.
1: Bai, baina hortaz aparte...
2: Ah, ez. Ez daude, como muchos, como... Ez ditu egin, no nos hemos hecho coros, adibidez, eso, por ejemplo, en plan...
1: Ja, baina ez dakik guztet prozeso udara manzez,
0: claro.
1: Zuneok egin du.
2: Ja, hori
1: egin.
0: Ah, Zuneo naztu du dena.
1: Bai, dena naztu Zuneok, bai.
0: Mira.
2: Bos.
0: Bos.
1: Bos, absolut bos.
0: Ez dakit... Ados, ados, ados.
1: A ver.
0: Zorriola, kantorekin bukatzen da, nori burrito ditzaion izena.
1: Emarri, emarri.
0: zer da, benetan horrela sentitzen duzulako dela ondartza hori?
2: Bai, no, plan, sin más. O sea, gaudena bestia egiten, ya zeukan titulo beste bat, no sé qué, no sé cuántos. Eta, claro, titulo aldatu imer genion por cosas de la vida, en plan, no podíamos...
0: A dos. Es
1: un toritzen titulua, eh.
2: Bueno, es que tú te sango por...
0: Ya,
1: que era una super cancelable, ¿eh?
2: No, en plan, es por una cosa, en plan, bueno, quiero sango.
0: A dos.
2: Ahí la memoria.
1: Bai, charto.
2: Eta, orduan, pues aldatu argen un, ta, claro, pa ya, yo cago un chorterico jaiak izena, no sé qué. Eta, no sé por qué se me ocurrió, en plan, de burtik baso zaidan Zorriola. Eta, esan nion, te ignora o incine, en plan, no me dijo nada. Y dije, ah, pues le voy a poner y ya está. Eta, gero, pues lo habrá visto, ta.
0: Oso, nada, se, bueno, hay más causa con todas. Kontatzen dira, sartzen dira akordeo, botxusok egin duko izpena kasu honetan, eta

0: Realmente, como melodikamente pixkat parezitza.
1: Bai, akordei bat da.
2: Baiz, minorretan dago hori da, elektrolatioen izateko minorretan egotea, ez da hain oikoa, hain ilun. Minorretan egotea kaso bai, baina hain ilun ez, Juan Magane minorretan baditukan.
3: Bai,
0: eso es. Juan Magane baita tiene como una... O sea, esto no es como, por ejemplo, sexo bai, que da como pum, pum, como igual elektrolatioen tan gehiago igotzen da a esa aura como de altitud. Hau igual bai doala como más de... Como chileo, en plan, matzen zau de mitarte, no sé qué, como más así de...
2: Begira.
3: Ba, ni bai pentsa, imaginatzen du gara saltatzeko kanta bat.
0: Bai, pero nik ez nuka ez du con plan de gritándola, ¿sabes?
3: Bueno, hori da, hori da.
2: Introko esaldia, nola dago sartuta, grabatuta?
3: Da, ia bat.
2: Ia bat, ez da?
3: Zeitzen.
0: Pues no sé, egaña ia euskalduna uste.
3: Bai, eske begiatu genuen ia bat, zela aurpegi bat, idazten zenion zerbait, ez da, ez dakiz ze hizkuntzan erdan zuen. Te ikusi genuen zeukala euskaraz. Gainera, hizkuntza bakoitzan zeukan izen bat, otan ez dakiz
0: zira. Itasku, no lo
3: batzen. Itasku, no, zurine, como, zetaren bat zeukan, justifikatzeko euskalduna zela, sabes?
0: A ver, en zik ez dura, zurine kidalo gindigu intro.
3: Si, ja, que tonto. Tarran genion, tat, zu, jarri zeta zeta zeta puta, tanik jarri piztu ezazu blonak iliki, iazta.
2: Hala.
3: Eta oso divertido.
2: Eta hortxe sartu da.
3: Bai.
2: Gaderak...
3: Gude gaude, ien, a favor. Ien, iekin atoka.
0: Gora! Arriba!
2: Hor sortzen diren beste gaderak, bat. Norden Salazar.
0: Xada...
3: Azaldu hau.
0: Vale, Gran Hermanon... dago, tipo, las, Naomi Salazar, eta hauek direla, las de Gypsy King.
2: Bai, Salazar también.
0: Eta,
2: vale,
0: bera esaten vamos... zuen, en plan de, te vas a meter conmigo, pues te vas a encontrar con la Salazar. Orduan, horregatik esate.
2: Begira, bueno, esate como duda, ez? Bueno, ondo, gero, Bish, zuk bi aldiz ereltzen duzu disko honetan, da Bish zer esaten dios?
3: Bish.
2: Ondartza gatik?
0: Ez puta.
3: Ah, vale, Bish de puta, vale. Sabes, en plan, no la de rapero.
2: Dos. Ados.
3: Sabes, en plan...
2: Se, así eran hori iruditza, baina gero hemen etzaitan garbi iruditu eta horregatik.
3: Osa, baina gero euskaratuta sonatzen ziren, hola, bish, gracioso. Osa, nik bish entzun izan diot nik uste, bye. Hola, esan da, ayun bif.
0: Bai, justo en la de...
3: En plan...
0: Bebetrix, lil bish.
2: Begira, eta gero, grazia egin didana da, giriari portxala portzen dira zuela.
3: Bai, niri asko gustatu zait erabiltzea ohostu.
2: Ostu.
3: Bai, oso pozik gratu nintzen, gainera nire euskara maio betzarekin, erren ostu, toma!
0: Da
3: pixkat,
0: aditza adiketetan ateratzen zaiz.
3: Bai. Ostu, toma!
2: Eta,
3: zer, eh?
2: Eta hori zer da, pentsatu zuen noiz bete, do.
3: Zer.
2: Giri bat ipotxa da lapurtza.
3: Hori da, justizia.
0: Hori da.
3: Hori da, super ongi. Giriak datoz, eta ez gaituzte joditzen... besteik ez egin, osea, pues, hay que joderles.
0: Tal cual.
3: Iruñan, asko egiten da Sanferminetan, eh? Jendeak kriston estafadak sartzen dizkie, nik topatu izan ditut lagunak, Sanferminetan komunean pareta raskatzen, tipoak erranez, augiriari 60 eurogramoa. Real, eh? Osea...
2: Bueno, eta segun pareta nola daudan, ay. Akaso balio du.
3: Bai, que se joda.
2: Ez, bueno, esatea etzer pareta.
0: Balantza parikaz, enbara.
3: Vale.
2: Ondartzan ligatzen da?
0: Ni ez.
3: Ni ez da.
2: Baina, kantua pixkat hori aldarrik atzen du.
0: Bueno, es... o sea, nire parte adibidez es más en plan, me está tapando el sol la zorda.
3: Bai, eta nik uste gara dela gehiago, como gaude ondartzan jaian, eta igual bai errandi duzula zure maiteari etor zeite ez,
0: kristalino
3: da gola ez, baina ez da rollo... No a ondartza la topatzen ez, claro. Ez dakit norrekin, sabes?
0: Damas, tu hazela zure, ba...
2: Ah, dos.
3: Gau de ondartzan, de fiesta, eta ez gaut, ez digu inor plan,
2: hori
3: da, sabes?
2: Justo gotakoa, da zutzi pakean.
0: Hori da,
3: hori da, hori gehiago, sabes? En plan, gau de ben supergustora, eta supergustora gonen gara, fijo, sabes?
2: Bueno, ondartzatan entzuteko moko ez dakit, ondartzaren batean, bai, gaur egun, bak,
3: izue... Zumarragan eta Iruña noz ondartza honak ditugu.
0: Claro, bai. Eibarren, baita,
2: inkerri. Ez dakit, piztinetan altagozak jartzen usten dute?
0: Eta
2: ondartzetan debekatzen hasi dira.
3: Pues, bai ez?
0: Bai.
3: Iruñeko Arantzadin fijo uzten dutela.
2: Ze beste lezingo dute ez da.
3: Bai,
0: osea... Urretxun nik uste... Ugal ez, No sé.
3: Nik piztinetan ez dut entzun, karo, hori zanen da privatua, ez, depende de cada cual.
0: Claro.
3: Hori ez da...
0: Bueno, maña tipo piztina de urbanización tala aldo zujarri. Nik uste dut.
3: Bua, igual urbanizazio tan kasi okerrago, eh?
0: Ja, igual, ja, bajala. Baina eta kit kala baten adibidez, jo que se.
2: Negra.
3: Baina, jo que se. Baina, jo te mazara piscina publiko batzutara, jo que se. Baldin badaude, hogei latino, aian planada, eramatean nebera bat, altavoz bat.
0: Jo que se, do playa nudista, ahí no hay reglas, no?
3: Hombre,

0: Ba, bueno, prest dira guztiak, eta semaforo de keiokari, eta...
1: Hori, harri rimu otu. Bira, bira, bira, bira,
2: bira, bira, bira,
3: bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira,
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
4: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
5: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
4: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
5: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Arratsaleko ordu bata entzuleok, zer modu zaudete ongi etorri, beti bezala informazioaren ariaren asteburuko arira. Naiz Irratian zaudete, eta hementxe izango gaituzu egunak orain arte emandakoaren ingurukoak aipatzeko, lehenik eta behin esatea uneotan Hondarribian, Josu Zabala gogoan eta atzera begirakoa eginez, ba haren heriotza izan dutela gaur gogoan ekitalde instituzional batean, kutsu memorial nabarmena izan duena. Hori garatzen ari da uneotan, arratsaleko ordubietarako xehetasun gehiagorekin bueltatuko gara, eta bide batez esatea baitere bihar goizerako, ba, beharreko sakontasunarekin begiratuko diogula ekitaldi horri. Baina eguneko bestelako lerroburu en artean aipatzea Azpeitiko 31 urteko gizonezko baten hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak, baina 43 urteko ustezko egilea bera izan da bere burua entregatu duena Ondarroako ertzain etxean hiru eguneko bilaketaren ostean. Barakaldon berriz eskopeta batez hildako 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusi izan dezake, biktima ustezko erasotzailearen bikotekide ohiarekin harreman bat zuelako gaur egun El Correo egunkariaren arabera. Ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Amurrion, Biharamunean ostiral goizean baieztatu zen 48 urteko beste gizonezkoaren heriotza. Eta busturia etik honako hau heldu zaigu entzun ongi Getxoko epaile batek barkatu esanegu ardun dagoen 14 urteko neskato bat ezkontzera behartzagatik Gernikan hiru lagun atxilotu dituztelako EITB-ek jakitera eman duenez. Iturri berberen arabera haurtxoaren aita izan daiteken 17 urteko gazte bat ere ikertzen ari dira, baina momentuz ez dute bera topatu. Eta orain bai, Getxoko epaileak hirurak bat Jauregitxoaren eresketagatik irekitako auzi penala artxibatzea erabaki du. 10 lagun zeuden ikertuta, tartean EAJ-aren hiru zinegotzioi. Ebazpenaren aurka eregitea aurkez daiteke oraindik Bizkaiko probintzia auzitegian, ala egiteari aterik ez diote itxi ez PP-ek ez da EH Bilduk ere. Eta lan heriotz berri bat gurean, Lantziegoko upategi baten jabea hilbaita ardoaren bafadak, alegia karbono dioksidoaren arnasketak eragindako lan istripu berri batean. Lakuako gobernuak upategietan tentuz lan egitera deitu du mats bilketa astearden honetan.
2: Era una persona muy, muy querida, una persona con una experiencia en la bodega impresionante. En fin, es que no puedo decirte más. Esto ha sido un palo tremendo.
1: Itziar de Alaba Martínez de Ikaia Lantziegoko alkateak Sher Irratian azaldu duenez, heriotza kolpe handi bat izan da Arabako Errioxako herriarentzat eskualdeari berezko zaion ardogintzak hildako berri bat eragin baitu. Izan ere, gogora ekarriko dugu ardoaren bafada delakoak beste bi hildako eragin zituela 2023an, horietako bat bestea laguntzera joan zenean. Agustin Sarrionandia Mainariako alkate ordeak berriz dimititu egin du trafikoko arau hauste bat aitortu eta horrekin duen erantzukizuna aitortu ostean. Bide batez, afera pertsonala izan dela nabarmendu nahi izan du eta espero duela honek kalterik ez eragitea, ez Mainariako udalan, ez da horren agintea duen EH Bilduren ganere. Eta izen propio bat gaur nabarmentzeko, Juan Mari Feliu Dord hilbaita, arrasto sakon utziz frankismoaren aurkako borrokari, euskal kulturaren defentsari eta mendiaren grinari lotutako hamarkadetako ibilbidea burutu ostean. Ikurrinagatik atxilotu eta espetxeratu zuten egin hasi zen eta EH Bildun amaitu zuen bere ibilbide politikoa.
3: Pienso que es un medio para crear ilusión. La división nos ha hecho mucho daño y ahora estamos en un momento de aglutinar y de recomodar un poco.
1: 2011an abertzaletasunen sektore ezberdinetatik jaiotako proiektu politiko hori Feliuren poztasun handienetako bat izan zen, duela urte asko jarraitu zuen helburua zelako garari 2011ko irailean egindako elkarrizketan azaldu zuen bezala. Berehala errepatuko dugu sakonago noski Juan Mari Feliuren ba, ibilbideari, baina etxera begirako eginez ere aipatu behar dizuet denboraldi berriko parrilla abian jarriko dugula Etxonetan, Naiz Irratian, eta astelenez, irailaren 7an programazio berezi baten bidez aurkeztuko dizkizuegu berritasun guztiak. Eta kirolentzako tarterik etzegu faltatuko, zenbait kontu aipatzeko, badibidez txirrendularitzarenak ditugulako, baitere eskubaloira begiratu beharra, eta zugaben bihar Kontxako bandera izango dela jokoan entzuleok, ez aztu bide batez Etxonetan, Naiz Irratian ere, jarraitzeko aukera izango duzuela beste urte batez.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Baina momentuz informazio praktikoaren bila jotzea dagokigu eta trafiko zuzendaritzak uneotan dionaren arabera, ba ez dugu aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian entzuleok. Eguraldiaren berri beti bezala Iker Ibarrutzea muruak emango digu.
4: Eguraldi beroarekin jarraituko dugu larumat honetan ere eta ezegonkortasun pixka bat ere izango dugu. Goizean zeruari dagokionez ipar isurian hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar desagertzera egingo dute eta giro atsegina geratuko da, naiz eta gainontzean erdi eta goi mailako hodei batzuk ikusiko ditugun. Egunaren erdiko orduak, arratsaldeko lehen orduak eguzkitsuak izango dira, zerua ez da guztiz garbi egongo, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguraldia lasaia izango da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barna bero hodeiak garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta naiz eta ezten baztertu da reunaren azken orduetan Bizkaia eta Araba mendebaldean euritantaren botatzea, orokorren giro lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak hegoekialdetik joko du lurraldearen hego isurialdean goizean, iparraldetik ipar isurian, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoak antzeko jarrituko dute, 14 eta 21 gradu bitartean arrenituz, maximoak ipar isurian behera egingo dute, 23 eta 35 gradu bitartean arrendituko dira. Eta hego isurialdean aldiz, 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak alde handiarekin Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
1: Ordu bat eta 6 minutu.
0: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia. Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian. Irailaren 13an, Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan, 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
5: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
6: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Bardu bata eta bederatzi minutu detugunean, aipatutako izen propioa berreskuratu behar. Juan Mari Feliu Dord hilbaita, arrasto sakon utziz frankismoaren aurkako borrokari, euskal kulturaren defentsari, eta mendiaren grinari lotutako hamarkadetako ibilbidea burutu ostean. Ikurrinagatik atxilotu eta espetxeratu zuten, egin hasi zen, eta EH Bildun amaitu zuen. Juan Mari Feliu Dord aurkezpenik behar ez duenaren topikoa betetzen duen pertsona horitako bat da, eta gainera, belaunaldi eta esparru desberdinen artean. Etxeirik uzten ez duenaren topikoa bere egiten zuen ere bai, atsegina, lasaia, kolaboratzailea eta zinez oso gizatiarra zelako. 1942an Iruñan jaioa, Nafarroara erbesteratutako Eskerra Republikanako militante errepresentatu baten semea zen eta bere bizitza bi pasiok markatu zuten. Euskal Herria eta mendia.
1: El senderismo es una actividad para todo público, no hay límite de edad, no hace falta tener una experiencia en temas de montaña, no hace falta una preparación física especial, es reutilizar los viejos caminos para nuevos usos. La mejor forma para conocer un país es caminando.
0: Mendia maite zuen Feliuk, mendia maite eta zaintzen duen edonorri ongietorria ematen ziolako mendiak.
1: Con el tiempo hubo esa necesidad, incluso desde la cierta parte del PNV que veía que se podía también hacer esa labor al mismo tiempo que ETA también hacía la suya. La primera parte que desarrollábamos era las típicas breadas, colocación de ikurriñas en sitios difíciles de quitarlas, y luego ya se planteó que se organizara dos taldes dedicados, bien formados bien, previamente, para las acciones armadas y que tuvieron un mal inicio.
0: Belaunaldi batek egindako trantsizioaren lekuko eta protagonista izan zen Feliu, frankismoaren aurkako borrokak ekintza zuzenagoak behar zituela sinetsita egitik ezkerra bertzalerantz egin zuen gaztetako bat izan zen eta.
1: Un anónimo que llegó a la presidencia de la Federación Española en Madrid diciendo que la bandera española no era la que había estado en las cumbres estas de los Andes. De inmediato nos detuvieron a todos, nos levantaron el procesamiento, excepto a mí, que yo me hice responsable en cierto modo de aquella ikurriña.
0: Mendiak eta Euskal Herriaren aldeko borroka politikoak bat egin zuten bere bizitzaren ezaugarri izan zen pasartetako batean. 1967an Andeetara egindako espedizio batean Franco oso bizirik zegoen une batean taldeak argaziak atera zituen ikurriña batekin. Handik bueltan deklaratzera deitu zituzten eta Juan Mari Feliu jo zuten ekintzaren arduradun nagusi bezala. Atxilotu eta espetxeratu egin zuten zuzenean horrek ez zuen bere konpromiso politikoa moteldu ordea eta 1969an zeramaten lehergailuak eztanda egin zuenean Alberto Asormendi eta Jokin Artajoren heriotza eragin zuen ekintza gertutik bizi izan zuen. Bere ibilbidea bertzaleak urte batzuk geroago ean Euskalkartasunan jarraituko zuen eta uarteko zinegotzi izatera heldu zen EH Bilduren zerrendetan.
1: Pienso que es un medio para crear ilusión. La división nos ha hecho mucho daño y ahora estamos en un momento de aglutinar y de recomodar un poco el espectro abertzale de izquierdas. Me ha dado una gran satisfacción porque era algo que perseguía desde hace muchos años.
0: 2011an abertzaletasunaren sektore ezberdinetatik jaiotako proiektu politikori Feiluren postasun handienetako bat izan zen duela urte asko jarraitu zuen helburua zelako garari 2011ko irailean egindako elkarrizketan azaldu zuen bezala. Alpinismoa eta politikari egindako ekarpen horretaz harago, Feliuk dibulgatzaile bezala egindako ibilbidea nabarmendu beharra dago ezinbestean 40 liburu baino gehiago eta 100 kolaboraziorekin horietako asko egin eta garan.

0: Eta usten badida zuen, zuleok, lagunok ere esango dut, ba zilborrera begiratuko diogu une batez. Denboraldi berrirako parrilla martxan daukagulako etxonetan, naiz irratian, eta jakizue, astelenez, ireiaren zazpionetan, programazio berezi baten bidez aurkezuko dizkizuegula berritasun guztiak, goizeko zazpi terdiatik aurrera, adi ibili naiz irratiaren uinetara. Abuztuaren 31an ekin zion naiz irratiak ikasturte berriko programazioari ardatz nagusiak mantenduta, baina berritasun dezenterekin. Ordu tarteen banaketa azken urteetakoa izango da oroar, goizetako erreferentzia informatiboa izaten jarrituko du informazioaren ariaren lehen edizioak 6etatik 8etara, estilo freskoagoa bilatuko du hori bai denboraldi berri honetan, Ireia Kambra lankideak gidatuko duen tarteak, azken urteetako bideari segiz erredakzioko solasaldiarekin egingo baitugu albistegietarako trantsizioa. Goizeko 8etatik aurrerako blokearen gidari lanetan segiko du, beste sasoi batez pegileku ona kanalisi maiak indartuta datoz, gaineran goizeko aktualitateko magazinean. Ariaren bigarren edizioan ordutegi eta eskema moldaketa dator. Eguerdiko 12etatik ordubietara izango da aurten, lehen orduan tokiko informazioa ardatz. Gainera, aste gutxitan Donostialdean deskonexioak abiatuko ditugu naiz irratidik, egunero eremu honetako herritarrei begirako programazio propio batekin FM frekuentzia bidez, eta adibili gainerako hiriburuetan datozen hilabeteetan. Ariaren hirugarren edizioak berriz bere ohiko ordutegiari eutxiko dio, iluntzeko 8etatik iluntzeko 9etatik eta 16etara. Goizeko eta arratsaldeko magazinei dagokienez, bigarren kafeako aurkezle talde koralaren esku izango da beste urte batez, goizeko 10etatik eguerdiko 12etarako tartea, eta arratsaldeko 4etatik 6etara Arrosa irrati sarearen altzoan ekoizten dugun Zebrabidea magazinak ba izango du segida. Kiroletan eguneroko jarrepenerako saioa alderatuta dator denboraldi berrian, arratsaldeko ordubietan izango baita kirolaria, beste ikasturte batez euskal kirolarien itzordu nagusien zuzeneko emankizunek protagonismo berezia izango dute gure frekuentzian, denboraldiko lehen bi astetan Kontxako Bandera Oribiar eta Realaren txapeldunen ligako partidak eskaini baititugu dagoeneko. Informazio eduki zara dago, ba arratsaldeko 6etatik 8etarako tartean, lehengo asko baina berri dezente ere egongo dira. Parrilla mantentzen direnen artean arratsaldeko 6etan oroimenaren geltokia dugu astelenez, alde erantziz asteazkenez 7etan edota Punpairez ostegunez beste batzuen artean. Hiri artean haien bita piku ere etzegu faltako aste arte arratsaldetan.
1: Egia da bigarrengo temporada diotan gaudela. Helduago esan genezake.
2: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat. Loiei buruz?
1: Gauzat esan marron baino, zetezak. Lebi enpotrota zintzik marron baino. Baino elduak era. Estin ditu dian gauzak, dia. Zezenak ez, toleratzen dituzelako, baino txakurren kakatxuriak ez dira jasitzen, eta umen parkeak.
3: Etxaren 29an jaio bali mazara.
2: Laurtetan behin. Antolatzen duzu jaia?
3: 29, aiga.
1: Ontan ezago debateri, ezin duzu otsailaren 28an ospatu, ez delako oraindik zure urte betetea.
3: Eta martxoaren batean bai.
1: Ba noski.
2: Da freaking
1: da hemen egiten dugu.
3: Freaking da galtzekin jute.
2: Hori da.
1: Animaliak oso gustoko dute daikarrek, ostrukak batez ere, zeren bizitza erdia eman du abestruz.
4: A ber, tonto naiken egia.
0: Tira ba, zuek baitu iriardan haien bita piku, baina indartxo dato zalantzarik gabe. Berritasun gehiagoren artean, aste gutxitan ezagutuko dugun lan berezi bat Kristiane Etxaluz militante historikoaren podcast biografikoa ipatu behar dugu, naiz irratiak eta Gaur 8 elkarlanean osatutakoa. Ireiaren 19ko Gaur 8 topatuko dituzue xehetasun guztiak. Gainera, ostiral honetan bertan estreinatu da pentsatzeko txokoa saioa. Hau ere, Gaur 8 eta naiz irratiak elkarlanean ekoizatzen Agora Filosofia elkartearen eskutik. Elkarte honekin batera hileko lehen ostiralero gai baten inguruan hausnartzeko tartea ireki asmodu espazioak, lehen atalean pornografia izan dute izpide.
5: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
6: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
7: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
8: Pornografia kultura da, kultura pornografia da.
9: Kultura pornografikoa existitzen da.
8: Zein da euskal kultura pornografikoa?
9: Euskal...
6: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
8: Porno feminista sozialista edo anarkista?
9: Pornografia ez itzale feminista berri hau diru publikoak inordein du berko zen.
8: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
7: Haber, pornoa ez itzalea izan aldean, eta nik uste hori doala ja, dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
0: Ilabete honetan bertan hasita eta urte amaiera arte bertsoek protagonismo berezia izango dute gainera herri honetan eta ondorioz baita gure etxean Naiz Irratian ere. Euskal Herriko bertsolari txapelketaren jarraipen xea egingo du irratiak pasaden asteazkenean estreinatu zuen saioaren bidez. Lehenbizi asteazkenero seietan izango da eta txapelketako saioak zuzenean eskainiz ostera final aurrekoetatik aurrera. Garazi Kastaino lankidea izango da gidari jarraipen guzti hauetan. Gainera Kastaino beraren eskutik kulturak leio propio izango du astean zehar. Iluntzeko 9ak eta 4ordenetatik aurrera eskainiko dizu egun kulturarian. Aste gutxitan berritasun gehiago ere izango dira, tartean urretik aurrera Euskal Idazleen Elkartearen ekimenez Mikel Antzak gidatuko duen liburuen mintzo saioa berria Antxeti Irratia, Bilboiri Irratia eta Naiz Irratiaren arteko elkarnari esker helduko da astero saio berri hau entzulen belarrietara. Idazleekin lasaitasunez hitz egiteko eremoa izango da batez ere. Ikasturte berriko aldaketa nagusetako bat eguertako musikaren etxearena da. Iaz bezala bitarte propio izango dituelako Iker Gurrutxagak gidatutako musikariak. Gauetan amarretan edo amarretako tartean mantenduko da, baina lehen kolpea pasaden denboralde baino zertxobait berandusiago izango da arratsaldeko hiruetatik aurrera. Bada astelen honetako etziko musikaria baliatuko du Naiz Irratiak musikaren arloan dituen bestelako eskaintzak aurkezteko. Kasunetan jarraikotasuna da nabarmendu behar duguna, euren ohiko ordutegian jarraituko baitute Lide Hernandoren aldibitun saioak, aste hartetan arratsaldeko 6etan, Ritxe Izpururen Otea Lilik, ostegunez 6etan, Iskander Fernandezen orain entzuten saioak, kasunetan gaur, larun batez, arratsaldeko 5etan, Telmor Trenorren sateliteak larun batean, iluntzeko 11etan, Daddy Jeffen Revolutionary Groupsen rege saioa, aste artero iluntzeko 12etan, alegia astelenetik aste arterako gauean, Eneko Alkortaren rege fiberrek ere ostiraletan mantenduko dugu, ostiraleko iluntzeko 12etan puntu-puntuan, ostegunetik ostiralera. Eta musikariek eurek osatu oi duten beste bat saio ez gara azu. Euskal Bideojoko zalek ere ez dute galduko euren erreferentziazko saioa gurean gameraontziak, oiko ordutegiari eutxeko baitio igandetan iluntzeko 9etan eta aste artetik aste azkenerako gauerdian izango da hori. Beraz, ikusten duzunez, bete-betea datorkigu parrilla, orain falta zeguna zuen konfiantza baino ez da.

Baina arratsaleko ordu bat eta hogeita bi minutu ditugunean aurrera egingo dugu zenbait gertakari garrantzitsu aipatzeko. Lehenik eta behin esan behar, aurdun dagoen 14 urteko neskato bat ezkontzera behartzagatik Gernikan hiru lagun atxilotu dituztela ETB-k jakitera eman duenez. Iturri berberen arabera, aurtxoaren aita izan daitekeen 17 urteko beste gazte bat ere ikertzen ari dira, baina momentuz ez dute ura topatu. Aurdun dagoen 14 urteko neskaren gurasoak eta berarekin ezkontzera behartu duten 27 urteko beste gizonezkoak dira, beste gizonezkoa barkatu dira atxilotutakoak. ETB-k jasotakoaren arabera, Errumaniako erritu tradizional baten bidez behartu zuten adin txikiko neskatua, orain atxilotu duten gizonezkoarekin ezkontzera. Gizakien salerosketa delitu bat leporatu diete 36 eta 37 urteko gurasoei, baita neskari egindako sexu eraso delitu bat ere beharrezko laguntzaile gisa. Delitu berberak egotzi dizkiote 37 urteko gizonezkoari, epaileren esku utzi zituzten hiruak atzokoan. 14 urteko neska berriz Bizkaiko gizarte zerbitzuen esku utzi dute jada ertzaintzak jakinarazi duenez, aitatasuna egozten zaion 17 urteko beste gizonezko baten bilari dira. Azpeitiko 31 urteko gizonezko baten hilketaren ustezko egilea berriz atxilotu egin du ertzaintzak, baina 43 urteko ustezko egilea bera izan da bere burua entregatu duena Ondarroako ertzainetxean gaur goizaldean hiru eguneko bilaketaren ostean. Gogora ekarriko dugu joan den irailaren bateko 8ak eta 4ren aldera arratsaldez Azpeitiko Artzubi etorbidean gizonezko batek bere autoa taxi baten aurka kolpatu zuela, ibilgailutik jaitsi ostean 5 tiro egin zituen eta horietako batek gutxienez biktima buruan jo zuen. Tiro egin zuen gizonezkoak, ihes egin zuen berehala bere autoan eta 31 urteko beste gizonezkoa lekuan bertan hiltzen zaurien larritasunaren ondorioz. Berehala bilaketa operatiboa martxan jarri zuen ertzaintzak eta astearteko 11ak eta 25 aldera gauez susmagarriak erabilitako ibilgailua topatu zuten Azpeitiko beste zonalde batean. Gipuzkoako ikerketa kriminaleko lurralde zerbitzuak bere gain hartu zuen gertakarien egilea identifikatu eta atxilotzeko ikerketa. Hainbat egunetan Azpeitiko eta inguruko herritako hainbat puntutan miaketak egin zituzten, tartean ertzaintzaren indar bereziak erabiliz horretarako, baina esan bezala operatiboak ez du inolako emaitzarik izan eta soilik akusatuak bere burua entregatu ostean atxilotu dute. Su arma bidezko homizidio delitu baten ustezko egile gisa hartu dute atxilo eta beharrezko polizia egin bideak egin ostean epailearen esku utziko dute. Atxilotua espetxean egondakoa da droga trafikoari lotutako delituengatik eta aurrekariak ditu osasun publikoaren aurkako delituak leporatuta. Hain zuzen ere hiltzaile eta biktimaren arteko lotura ezarri du segurtasun saiak duela urte batzuk atzemandako marihuana landaketa bat tarteko. Eta Barakaldon eskopeta batez hildako 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusia izan dezake, biktima ustezko erasotzailearen bikoteki doiarekin harreman bat zuelako gaur egun El Correo egunkariaren arabera. Ostegunean bertan atxilotu zuten ustezko hiltzailea Amurrion, Biharamunean, ostiralez goizean baieztatu zen beste 48 urteko gizonezkoaren heriotza.

0: Eta sarrerakoan nabarmendu dizuegu Lantziegoko upategi baten jabea hil egin dela ardoaren bafadak alegia karbono dioksidoaren arnasketak eragindako lan istripu batean. Lakuako gobernuak upategietan tentuz lan egitera deitu du bereziki mats bilketa garaian zehar. Batira, honen inguruan atxekabea zabaldu da Lantziegon.
1: Era una persona muy, muy querida, una persona con una experiencia en la bodega impresionante. En fin, es que no puedo decirte más. Esto ha sido un palo tremendo.
0: Itziar de Alaba Martínez de Caia Lantziegoko alkateak zer irratian azaldu duenez, heriotza kolpe handi bat suposatu du Arabako Herriesako herrian eskualdeari berezko zaion ardogintzak hildako berri bat eragin duelako. Izan ere, ardoaren bafada delakoak beste bildako eragin zituen 2023an horietako bat bestea laguntzera joan zenean. Arrisku ezaguna da bafadarena, batez ere monoksido pilaketa handiak eragiten dituelako inolako usainik sortu gabe. Lakoako gobernuak atxekabea agertu du eta heriotzak gainera Ramiro González Arabako aldun nagusiak eskualdera egindako bisita instituzionalarekin bat egin du. Ba, bestelakoan entzuleok klimara begiratzeko tenore hartuko dugu gaurko honetan, baina baita bestelako gaiak aipatzekoak ere, Zaballako espetxean izandako sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiotelako. Pasaden abenduan izandako gertakariak sei funtzionario ospitaleratzea eragin zuen kea arnasteagatik behar arrezko prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutenean. Elak jakinarazi duenez lan ikuskaritzak antzemandako gabeziak bere horretan jarraitzen dute gaur egun. Bada, honetaz gehiago jakiteko Ariel Fornaris Ela sindikatuko ordezkariarekin hitz egin dugu eta xehetasun nagusiak Lander Martinezek bildu ditu.
2: Salatu den kasuari begira Ariel Fornaris Elako ordezkariak adierazi du arraroa izan zela gertakaria modulu itxian zegoen preso batek zueman baitzion bere ziegako koltxoiari. Azteko koltxoia modulu horretan egotea aproposa ote zen galdegin du. Ostean, sei funtzionario zutea itzaltzera joan zirenean eman ziren lan istripua exekutiboaren erantzunen faltan, sindikatuak kasua lan ikuskaritzaren aurrean salatu zuen.
3: Han, ba, lan egiten ari egin funtzionariok, sei funtzionariok, arrera joan, oza, haien beraren gana joan zen, ba, arriskoa, ba, zaizteko, tala, eta, ba, hori, goera gauzatu zuen, haiek kea naztea, eta, ba, ospitalenena joatea, hortikan lau, ba, bajan arte atzera behartuta egon behar ziren. Ba, guzalatu genuen, horren berri eman genion gobernuari, haiek ez, oindino, ez egiten ezer, eta ez zuten ez ere. Horri dela eta, salak eta sartu genuen ikuskaritzan,
2: lan ikuskaritzak egindako txostenean hainbat gabezia antzeman dira, ala nola prestakuntza eta protokolo falta.
3: Alde batetik, oia, jakinarazita zeukaren gobernuak, zuzendaritzak, tolan, ba, prestakuntza falta handia dagoela espetxeta. Haiek, kompetentzia hartu zuenetik, zutenetik, ez dute oindino behar den formakuntza eman funtzionariei. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Gainera, olako istripu larriak sortzen dienako, ez ukaten protokolorik emanda, haiek behintzat, ikasteko eta jakiteko nola jokatu istripu hori horrin aurrean. Hau da, jarraibiderik gabe lan egin bazu.
2: Bestalde, zute baten aurrean beharrezko baliabideak ez zeudela salatu du ere Fornarisek eta ez beharraren unean alarma deskonektatuta zegoela.
3: Era berean, moduloak, 14. moduloa dela, arnasketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jarduera gidak eskatutakoa baino kupuru txikiagoa. Eta hori gutxi balik, euskaritzak egiaztatu du, istriput abe egiaztatu zenean, soinu sistema, hau da, alarma guztiz deskonektatuta zego.
2: Protokolo eta jarraibideen faltaren aurrean, langileek improvisaziora jo behar dutela deitoratu du sindikatuko ordezkariak eta balioan jarri du langileen profesionaltasuna eta meritua.
3: Gaur arte, izan den guztia, dute funtzionariok, zorionez nahiko ondo doazte, ba, lantokian zala, baina haien profesionaltasuna ba, nabarmendu behar da, ze Eusko Jaurlaritzako baliabiderik gabe, haiek aurrera datzen ari lana.
2: Lan ikuskaritzak horrelako afera batengatik lakuan lehenengoz zigortzen duen aldia da, Jaurlaritzaren partetik ezer aldatu ez dela ziurtatu du Fornarisek eta baliabide eta inbertsio falta salatu du.
3: Hau adibidez da, aurten aiartzen zaigun uste bigarren txostena, Zabaien gertatukari buruzkoa. Ba, oi, Zubieta, bebai, halako arazoak ditu. Ireki dute, ba, oi, adibidez, ba, klimatizazio sistema ba, funtzionatu gabe. Basaurin, da, ba, gauza bera. Orduan, ba, adibidez, ba, beti esaten duguna, ba, ez dago behar den pertsona gor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin bazea, bikoteka edo irukoteka bakarrik joan behar zea. Duan, oi, arriskua ba, ba, bikoizten ditu edo irukoizten ditu, eta, ba, ez hori, Eusko Jaurlaritza kontuan hartu behar duela, eta behintzat, edo bai, berkatu. Eta, ja, ba, atzea, erabakiak ondo, dirua jartzea hor, prebentzioa.
2: Gaur egun espetxeetan dagoen egoera ez dela jasangarria gaineratu du eta egoera kobera egin ezean aurreratu du langileekin hitz egingo dutela mobilizazioak gauzatzeko.
0: Eta Gipuzkoako kaleratzeak Stopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera amairu familiak jaso dituzte dagoeneko salaketak eta beste hiru prozedura berrabiarazi dira gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Kaleratzeak Stopek dionez guztiak kontratu epe horietarako etxebizitza legeak eremu tentsionatuetan arautzen dituen hiru urteko ezoiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baino gehiago izapidetu dira dagoeneko ezoiko luzapen horiek eskatzeko. Haren esanetan ordea, kontratuen amaieraren ondoriozko kaleratzen tsunamia hasi besterik ez egin. Ohartarazi dutenez, egoera larriagotu egingo da inplikatutako administrazioek premiaz eta ausardiaz jokatzen ez badute. Izan ere, Lakuako gobernuak emandako datuak aipatuz, aurten 26.000 kontratu inguru amaituko dira Gipuzkoan, guztira 80.000 baino gehiago Euskal Autonomia Erkidegoan. Edukitzaile handiek eta agente inmobiliarioek etxebizitza legeari egiten dioten boikota ere salatu du aipatu plataformak. Bestalde, Lakuako gobernuari alokairu sozialeko etxebizitzen parke handitzeko eskatu diote berriro, Euskal Autonomia Erkidegoan 1.000 pertsona baino gehiago daudelako etxebizitza publikoaren eskatzaileen erregistroan, eta egungo parkea ez da ondorioz eskaera horri erantzuteko nahikoa. Eta Bizkaian Agustin Sarrionandia Mañariako alkate ordeak dimititu egin du trafikoko arau hauste bat aitortu eta horrekin duen erantzukizuna aitortu ostean. Dimisioaren arrazoiak azaltzeko herritarrei helarazitako gutunean Sarrionandiak esan du erantzukizun publikoa dutenek eredugarritasun bereziarekin jokatu behar dutela beti eta erakundearekiko, herritarrekiko eta berekiko konfidantza jarri zuten pertsona guztiekiko errespetuagatik onena pauso bat albo batera ematea dela erabaki du. Sarrionandiak horretan dionez, erabaki honekin erakundearen duintasuna eta EH Bilduren izen ona babestu nahi ditu antolakunde eredugarria baita. Dionez, kontuak emateari eta kudeak eta publikoan eredugarri izateari dagokionez. Nabarmendu nahi izan du, ba egoera pertsonal batek ez liokela kalterik egin beharko erakunde eta proiektu politikoari.

Ba, 25 minutu arratsaldeko ordubietara heltzeko eta gaur kirolen tartea esku baloira begira abiatuko dugulako. Bidasoa Iberiar Superkopan daukagulako eta izue atzo irudi oso hone eman zuten Alex Mozasen mutilek Lisboako Sportingen aurrean azkenean galdu egin zuten Superkopa Iberiar horretan, 29 eta 31, oraindik ere hirugarren postua eskuratzeko aukera izango dute irundarrek, Oportoren aurka jokatu beharko dute gaur berriz. Eta bera-bera, bestalde Espainiako Superkopan ikusiko dugu. Jon Begiri zainen taldeak 2025-2026 denboraldiko erregina kopa irabazita partida bakarrean izango du jokoan Espainiako Superkopako titulu Rokasa izango da aurkari. Norgehiagoka, ba gaur, esan bezala izango da, arratsaldeko 6 eta 4 denetatik aurrera. Ligako finala jokatu ostean, Donostiako eta Teldeko taldeek elkar ikusiko dute beste behin ere, eta Eibarren 2019 jokatutako Superkopa errepikatuko da, Gipuzkoarrentzat oroitzapen zori gaiztokoa. Aurretik klasiko bat izan zelako, hiru jarraian jokatu baitziren, 2013-tik 2015-era, bi gaskan, eta beste bat Guadalajaran, bera-berak, irabazi zituenak. Txirrindularitzan entzuleok, saiak ere eta lanak emaitzak ematen dituzelako hainbeste bilatutako garaipena erdi etxizuen atzo Boutban Aertek. Iesaldian, protagonista izan ostean, Valentin Paget-Paintrek izan zuen azken aurkari, berarekin lehiatu zuen esprinta, eta irabazi, aurretik Bismako taldekide Matthew Brennanek egindako lanari esker dena den en handi batean. 2:48 segundura elmugaratu zen, talde nagusian maiot gorriarekin en Rick Mas, Balear uartetako txirrendulariak Primoz Roglic esobeinarrari 1:45 ateratzen dizkio, eta Felix Gall austriarrari berriz barkatu 2:06. Gizonezkoen lehen mailan Athleticek gaur jokatuko du eta igandean derbi izango dugu Mendizorrotzan Alavesen eta Osasunaren artean. Realak beraldetik etzi astelenean jokatuko du Elxen Zelaian. Zurigorriek Atletico Madrilen bisita jasako dute gaur 4:00 denetatik aurrera. Lehen 3 puntuak eskuratu ostean, dinamika horretan jarraitzea izango da txuri gorrien helburua, baina aurkari gogorra izango dute beti ere aurrean. Igandeko Euskal Derbiari dagokionez Alaves eta Osasuna izango ditugu nor baino nor Gasteizen. Mendizorrotzan arratsaldeko 6:30 izango da norgehiagoka hori. Arabarrak zein Nafarrak denboraldi hasiera bikaina osatzen ari dira, bera partida lehiatua espero dugu. Eta Realak esan bezala Elxen Zelaian jokatuko du, hori etz izango da astelenean, eta egun horretan bertan helduko diote partidaren aurreko giroari Kirol Arian. Gizonezkoen bigarren mailan Sansek gaur jokatuko du ere, Eibarrek berriz bihar igandez. Txuri-urdinek Tenerife hartuko dute Zubietan, esango dugu hemendik 20 minutu eskasera abiatuko dela partida arratsaldeko ordubietan. 4 ditu batuta Jon Ansotegiren taldeak lehen 3 jardunaldietan. Armaginek berriz Granada hartuko dute Ipuruan, etzi, barkatu bihar igandez, eguerdiko ordubietan. Aurkari gogorra zinez Gipuzkoarrentzat Unionetan sailkapeneko lehen postuan kokatuta baitago. Dena den hasi besterik ez dagin hau, eta Ibarrek berak ere bi garaipen eskuratu ditu lehen 3 jardunaldietan, beraz puntu bakarreko aldean dago uneotan bi taldeen artean. Eta futbolera begira, emakumezkoen F ligarekin amaituko dugu, Alaves Athletic eta Eibarrek bihar igandez jokatuko dutelako. Realak zertxobait berandago astelenean. Babazorroek Atletico Madrilen Zelaian jokatuko dute eguerdiko 12:00 aurrera, emakumezkoen gorengo mailan berriz. Lehen garaipena lortu ostean aurkari gogorra bisitatu beharko dute orain Arabarrek. Zurigorriek Logroñoren aurka jokatuko dute etxetik kanpo arratsaldeko 6:30. Logroño Realari irabazetik helduko da, beraz ez da aurkari samurra izango bizkaitarrentzat. Bigarren garaipena kateatzea izango du helburu Athleticek beti ere. Eta Ibarrek ere aurkari oso gogorra izango da aurrean,
Real Madrilen zelaian jokatuko baitute armagilek iluntzeko 8:30 abiatuko den norgehiagokan. Gipuzkoarrek lehen 3 puntuak poltsikoratu zituzten lehen jardunaldian, oraingoan gogotik egin beharko dutelan punturen bat batu nahi badute. Eta Reala azkenekoz, astelenean ikusiko dugu jokatzen, honi ere astelenean bertan erreparatuko dute sakonago kirolarian.

0: Eta arraunarenak amaitzeko, San Juan Astillero Tolosaldea, Orio Ibaika Donostiarra eta Zarautz emakumeen artean eta Zierbena Orio Hondarribia Bermeo Getaria Lekitxarra eta Ondarroa gizonezkoetan hauexek ditugulako Kontxako banderaren 2026 garren urteko edizioan lehiatuko diren eskifaiak Orio eta Arraun lagunak noski irabazteko favorito nagusi ezustekorik baztertu gabe. Emakumezkoen lehen txandan Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea arituko dira bigarrenean aldiz Orio San Juan Arraun lagunak eta Astillero. Gizonezkoetan Orio Getaria, Donostiarra eta Ondarro egongo dira lehen txandan, bigarrenean Lekitxarra, Zierbena, Hondarribia eta Bermeo. Eta ezazu beste urte batez naiz irratian entzuteko aukera izango duzuela urtengo Kontxako bandera.
1: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keiokari eta...
2: Hori, harri rimuotu.
1: Uda honetan ere iritsi da itzordu nagusia Kontxako badiara. Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
3: Informazioaren aria.
0: Ordu bat eta 43 minutu eta arratsaldeko ordubiak bitarte zer. Ba, esatea ikastolen elkarteak eta zehaskak elkarrekin egin dutela ikasturtearen sartzea hasiera azkainen. Erik Etxart, zehaskako lehendakaria izan da gaia zizketan Euskal Irratietan.
4: Gurekin du beraz Erik Etxart, egunon Erik.
5: Bai, egunon.
4: Beraz, zehaskaren eta Euskal Herri osoko ikastolen sartzea egin nahi ukandu zu elkarrekin azkainen atzo. Mugimendu oso baten parte dela zehazka irudikatzeko?
5: Bai, batzutan ahazten da ikastolak Euskarri guzian badira, zazpi provintzietan, guk hemendik biztanda ikusten dugu zehazka deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu, baditugulako gure problematika bereziak eta bar, baina guari gira lanean Euskal Herri guziko ikastolekin, gai batzutan, eta hori nahizen erakutsi atzo, eta bo, ez dut uste ere konfinitzen dela Euskalaren egoera, ezpadakigu zazpi provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
4: Zail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean harta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori zehazkak?
5: Bai, biztan da. Beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haur eskolan, guk haur eskola ditzen dugu, haur eskolan sartzen zen hauganitz, eta gero bidian galtzen ziren, familiak behar bat zuten konfentziarik kolegioratik hortzeko, edo kolegioak urruntziren, eta berdin liseoarekin behaz galtzen zen bidian ikasleak galtzen genituen. Eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren haurren kopurua anitz emendatu da, baina gero bidean ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan liseoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz, baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da, baso profesionala behar da jakin baino gehiago badela, baso profesionaletan. Beraz, baso profesional bat zabaltzeko behar da aski publiko egan, nola egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesionala hoa jarte, bata animazioan eta bestea komertzioan. Eta hor, beraz, baimena ukan ginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da harta deitu duguna.
4: Zendako harta
5: zen biskatola iz bat ukaiteko, baina berez da izen luzeago bada, da pertsoner zerbitzua eta harta.
4: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, liseoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, itzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guzientako langileentzat, zer arrapostu maiten du Saskako kolendakariak?
5: Berda jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken hama bostuktetan ez dugula Saska guzian biziden itzarmen bat denendako, duela uste dut hama bat urte edo autua egin zen, behaz existitzen zen itzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bajatu itzarmen hortara, eta Etxepare zen azkena, etzena sartu, behaz Etxeparen segitzen zuen duela, ez dakit, azken hama bosturtetan berritua etzen itzarmen batekin. Ara, beraz, erabaki zen duela bi urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea itzarmen beste ikastetxe guziak duten itzarmen hortara, eta hortako negoziaketak inbehar dira, aldaketarekin beti bada ere beldur bat, eta segur ere badira arrazoinak ere, langilek ere beren kesua gerrazteko, guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta goguetetan, eta esperantza dugu aterabide bat atxemanen dela laster.
4: Udan zehar hartu emanak ukandu zu eskunde ministeritzarekin irakasle postuen arira, erraipatu baitzen iguten primadera beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
5: Beraz, izan ziren bi eztabaida iturri haundi, izan zen bata Baxoa Euskaraz Gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean Baxoa Euskaraz Gaia aitzinamendu haundi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Beraz, izan ditugu harreman batzu, berrantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, hanemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen. Aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harreman handirik.
4: Gero bada, itzarmen orokor hori, hainbat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den itzarmen hori?
5: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan behiz hortaz mintzatzen hasten giren,

0: ikasturte berriarentzako jakinez autoeskundea direla helduen urtean, beraz gauza fite beharko direla egin.
1: Beste nunbait ikusten nuen, horrek ere ez du laguntzen, azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar, nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezalaz, eta hasi aitzinatzen hasi hor duko ministro berri bat iten zen, beraz horrek ez du lagundu, hor badakigu berri zauteskundeak dira, beraz berri zentzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek zumbat ordainduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
0: Baina gu... Emendi hotzak badira, denek?
1: Bai, denek aipatzen dute hori. Bon, gero guk egunerokoan, memento untan ez dugu... ikasurtea hasi berri da, baina memento untan ez dugu... Ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik errektoretzarekin eta ministeritzarekin.
0: Erik Etxartekin ari gira zuzenan goizontan, inklusioaren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira, integrazio batzordaren bidez, azken urtetan, abez da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue, aur guztien eskubideak bermatzeko, beharrezkoa dira... Bermeak bermeentzago behar dituzue postu gehiago, behar dituzue laguntza gehiago?
1: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hor gero abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik gitarra helzeko, behaz aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte, beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txigitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
0: Prekariteetan diren laguntzaile horiek,
1: bai, ez dira denbora asoko lanpostuak, ez dira bereziki lanpostu erretxak, beraz, hor bada lan egiteko, gero jakin behar da inklusioa, baz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da. Behar da jakin, alere ez dela bakarrik laguntzaile horiekin egiten da ere irakaslekin eta gelantz eta inklusioaren funtsa azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea, behar bat bakotxe bere ritmoan, baina denak elgarren ondoan. Eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan saskak lan handia egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, jana dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento honetan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori unsaiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
0: Nola doaz Bezkoitz eta Arberoako ikastolen berritze lanak horri izan da zute bat batean, bestetik, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
1: Beraz, Arberuan sartuko dira egoitza behian, bara kanpoan falta dira gauza batzu pixkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu Arberoakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta Bezkoitzekoa neguntan prest izanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugu neguntan sartuko direla ikastola behian.
0: Dona Paleko Lizeoko lanak?
1: Dona Paleko Lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara? Lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak endu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, bez, obrek segitzen dute Dona Paleon.
0: Azki minutua dugu, bururatzeko nahi nizuke pixka galdegin ikastolen murgiltze eredua, eti erran izan da, murgiltze eredua dela euskera ikasteko eredurik interesgarriena eta beste, esperimentazio arloan ere, bai publikoak eta bai pribatuak ere eredori ari dira poliki-poliki hartzen, aldiz ikastolek zer gehigarri eskaintzen du?
1: Ikastolek historikoki autua indute euskaraz irakasteko, baina ere euskaraz bizitzeko. Gure eskolak euskaraz bizi dira, irakasleak euskaraz mintzo dira urrekin, kanpo tenoretan berdin, beraz gure eredua hori da. Gero beste eskolek

0: urratsak egiten dituztela, guk ez dugu hori gaizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu ala behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu, eta hortan ari gira, eta uste dut Euskal Herrian jendek badakitela ikastolak iten duen lana.
1: Ba, Erik Etxart, Zehazkako Kolendakaria, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
0: Esker zuen.

Arratsaldeko ordu biak naiz irratian zaudete boletin informatiboan gaurko egunez. Eskaini behar dugun azkenekoan eta atzera begirakoa eginez nabarmenduko dizuegu justizia eskubidea aldarrikatu dutela gaur Hondarribian Josu Zabala erasun guardia zibilak duela 50 urte hil zuen leku berean. Bada, impunitatearena, gezurrarena, biktimen arteko bereizkereena da egin duten salaketa Ferrolen aurkitutako azken agiria izenak ezabatuak dituena guzti horren seinale garbia izan dela nabarmenduz. Ba esandako 100 lagun bildu ditu Hondarribian gaur eguerdian Josu Zabala erasun zena gogoratzeko oroimen ekitaldiak duela mende erdia 24 urte baino ez zituela tiro zil zuen guardia zibilak. Denbora tarte luzea osatzen dute 50 urte horiek bai, baina haren oroimenak bizirik dirau herrian, gaurkoan berriro agerian gelditu denez. Besteak beste, hilketaren gainetik impunitate osoa ezarri zelako frankismoaren osteko garai nasi haietan. Egiari zorrek antolatu du ekitaldia, esango dizuegu Zabalaren senidez gain, ba fundazioko edota Hondarribiko udaleko kidek hitz egin dutela, espero dugu bihar goizerako albisteaz gain bertako soinuekin ornitzeko moduan izango garela.

Jakin berri dugu baita ere, Barakaldon eskopeta batez hildako 48 urteko gizonezkoaren heriotza indarkeria matxistarekin zerikusia izan dezakela biktima ustezko erasotzailearen bikotekidearekin harreman batzuelako Elkorreo egunkariak jakitera eman duenez. Azken ordukoak dio berriz, dagoeneko espetxera bidali dutela ustezko hiltzailea polizia eginbideak egin eta epailaren aurretik igaro ostean. Azpeitian berriz, albiste dugu, edo Azpeitira begira, hobeto esan da. 31 urteko gizon baten hilketaren ustezko egilea atxilotu duela ertzaintzak. Kontua da, 43 urteko ustezko egilea bere izan dela bere burua entregatu duena Ondarroako ertzain etxean, poliziak egindako 3 eguneko operazio zabala gora bera. Eta adi honekin ere, aurdun dagoen 14 urteko neskato bat ezkontzera behartzeagatik Gernikan 3 lagun atxilotu dituztelako EITB-k jakitera eman duenez, iturri berberen arabera haurtxoaren aita izan daiteken 17 urteko gazte bat ere ikertzen ari dira, baina momentuz ez dute hau topatu. Aurdun dagoen 14 urteko neskaren gurasoak eta berarekin ezkontzera behartu zuten 27 urteko beste gizonezko bat dira atxilotutakoak EITB-k jasotakoaren arabera, Errumaniako erritu tradizional baten bidez behartu zuten adin txikiko neskatoa orain atxilotu duten beste gizonezkoarekin ezkontzera. Ba, guztiak epailaren esku utzi zituzten atzokoan entzuleok eta errepidetara begira aipatu behar 45 urteko txirrendulari bat larri dagoela Mendavia parean, ba, harrapatua izan ostean, auto batek harrapatu du antza Nafarroa 84-11 errepidean. Eta azkar batean begiratuko diogu entzuleok informazio praktikoari, goizinez lasaia gertakari horrez gain Euskal Errepide sare nagusian uneotan trafiko zuzendaritzak diona da, ba ez dugula aparteko goraberarik Euskal Herriko Errepide sare nagusian. Hortaz, ordubiak eta 4 minutu ditugunean hementxe uzan dugu entzuleok bihar bueltan zuekin 9:00 aurrera eta ezazu Kontxako banderaren eskaintza berezia izango dugula saio honen baitan. Aio eta oso ongi izan. Naiz Irratia.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Plazetan, mai baten bueltan, omenaldi batean edo ordu txikitan kale kantoi batean. Nahi duzun doinu eta neurrira egina dago bertsoa eta bertsolaritza. Bertso eskoletan, poteoan edo lagun artean gertatzen den praktika honek baina, holtzak ere hartzen ditu noski. Eta lau urtean behin, holtza horrek ohikoa baino foko, kamera eta mikrofono gehiago izaten ditu inguruan. 2026ko irailaren 19an. Hemendik 17 egun eskasera hasiko da bertsolari txapelketa nagusiaren 19. edizioa. Abenduaren 20an Iruñeko Nafarroarenan ospatuko da finala. Baina bien bitartean 14 saio antolatuko dira Euskal Herriko 7 lurraldeetan. 15 orotara beraz. Guztira txapelketa osoan zehar 50 bertsolariariko dira kantuan. 14 lagun gaiek jartzen eta beste 21 epailelanetan. Eta guk, noski, ba ez genuen alakorik galdu nahi, badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du. Gaurtik hasita Iruñeko finala bitarte, asteazkenero, ordu honetan. Arratsaldeko 6etatik aurrera ariko gara, bertxedanez, ez ni behintzat, baino bai bertxogintzaz eta txapelketaz hitz eta pitz. Hori gutxi ez eta final aurrekoak zuzenean entzun eta jarraitu izango dituzu hemen, Naiz Irratian. Urriaren 24an, gorde data agendan, Larraun Lekunberrin izango dugu lehen geltokia, eta azkena nola ez, finala Nafarroarenan. Zuen burutan honezkero piztu den galdera bada oraindik hiru aste falta baldin badira txapelketa hasteko zer dela ta ekinote diogun irratsaio honi. Ba motorrak beretu nahi ditugulako eta horretarako txapelketari beste ertz batzuetatik begiratuko diogu lehen hiru saio hauetan. Eta ez dut hori bakarrik egingo, Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo gaur 8 eta Naizeko kazetariak izango ditugu bidelagun datozen hilabeteotan. Baita gaur ere noski, hainbat gonbidaturekin batera ibiliko gara gure martxan. Garazi Kastaino nauzue eta gaurtik hasita herrimen erreketan murgilduko gara elkarrekiena. Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.

0: aurrez aipatu dugu. Txapelketari barnetik begiratzeko tartea hartuko genuela gaurko arratsaldean, eta ez dugu hori guk egingo, gu zaletuak eta bertsozaleak garelako, eta horretarako bina gonbidatu berezi izango ditugu segidan gurekin, txapelketako antolaketan buru belarri ibili direnak honezkero luze eta dabiltzanak azken ordutako lantxo horiekin, Ainhoa Urien, bertsozale elkarteko lehendakaritza taldeko kidea, eta Oier Jurramendi, koordinatzailea agurtuko ditugu, hemen txegitugulako naiz irratiko estudioan, arratsaldeon.
1: Arratsaldean.
0: Bueno, irailaren 19an hasi egingo da, baina abenduaren 20 arte, Iruñeako finalera arte luzatuko da txapelketa. Hiru asteren faltan, besterik ez, zer gelditzen da egiteke, zeintzu dira azken orduko prestaketa horiek?
2: Bueno, txapelketan antolaketa bada, bueno, urte bat baino gehiago antolatzen hasiginela, eta bueno, pentsatu nahi dugu egin beharreko lana handienak egin dauzkagula, eta orain gelditzen da bizkat, hasi bitartean fintzea bizkat lan horiek, dena puntuan daukagula ikustea, eta esan dezun emodua, ba, indarrak hartzea irailaren 19ekin eta abenduaren 20 arte, ba, txapelketa aliketa politena antolatzeko. Orduan, bueno, ba hori, azken orduko gauzak findu, errepasatu, lantalde antolatu eta gauzak prestatu, ba, indartsu ekiteko irailaren 19an.
1: Baita, bueno, gero azken orduko lanak beti suertatzen dira, ez, egin ala egiten delako txapelketa ere, orduan, bueno, ba, seguru txapelketan zehar ere hainbat lan egiteko izango ditugula, eta guzti heltzeko ere indartsu.
0: Bueno, guretzako ez da sprint bat, zaletuarentzako hilabetetako gozamena delako, baina imaginatzen dut zuentzat irailaren 19tik aurrerakoa bai izango dela lasterketa moduko bat. Aldarte ikuspegitik, bai elkartean, bai txapelketan aritu behar diren bertsolariak, zer moduz zaudete?
1: Bueno, nik uste dut gehien bat ilusioa dela nagusitzen den aldartea, edo bai bakoitzak bere posiziotik, bai izan bertsolariak eurak edo gaia jartzen ari direnak, epaituko dutenak, antolatzen ari garenak, bueno, badaukala bakoitzak bere posiziotik arduraz bizi duela txapelketaren jarraipena, baina esango nuke ilusioa ere badagoela, ez da, hor badaude prestaketa lanak, bertsoeskolak egiten dituzte bertsolariek, horrek balio du ere harremanak sendotzeko beraien artean, bueno, guk ere hainbat bilera egiten ditugu, hor hoietan ere, bueno, askotan intentsitate handiko gauzak bizi ditugu, baina baita gauza ederrak ere, eta esango nuke aldartea pixka bat hori izaten dela, bai bertso, batez ere igual bertsozalearengan izaten dela pozaren aldarte hori, baina esango nuke barrutik bizitzen dugunok ere bakoitzak bere posiziotik, ba, sentitzen duela ardura bat egiten duenarekiko, baina baita harrotasun bat eta ilusio bat ere bai.
2: Baita, bueno, intense aipatuta txapetak beak, bueno, bai antolaketan eta bukatzen den arteolako fase ezberdinak egitzen ditu, bai bentsatu antolatzen ikuspegitikan, eta bai egia behin txapeketa hasten denean, ez, irailean 19an, guretzako ia, bueno, aurrelanen ejekuzio bat edo hasten da, eta abenduan hogeira arte, ba, hamabost ekitaldi izango dira bat astearen atzetikan, eta lehenengo fase hortan binaka astebururo. Orduan, nazten dira bizkat, egindako lan guzti horren ejekuzioa egitea, gehi txapelketa asteak berak dakartzen, bueno, emozioa, bai hasten dira kantatzen bertsolaria, ja txapelketa bera hasten da martxan, eta orduan, olako horreka bat egin beharra, batetikan lan hori ejekutatzen da, estetik txapelketa berak ja sortzarekin eta gurpila bueltak astearekin sortzen dituen, ba, emozioak, eta sortzen dituen, esango dugu, zuzeneko lanak, honeako eta txarreako, eta bueno, bizkat horren oreka hori ere bai, ba, intensiak beak biltzen du, bentsat antolatzailean ikuspegitik.
0: Bueno, 2022a izan zelako Euskal Herriko azken txapelketa, baina batzutan zikloaren inguruan hitz egiten da, ez? Tartean herrialdekako txapelketak ere izaten direlako, elkartearentzat noiz hasi eta bukatzen da lana, bukatzen baldin bada.
1: Bueno, nik uste dut, hasi eta bukatu baino gehiago dela, igual espiral formako zerbait, ez da, ba, zuk esan duzun bezala zikloka funtzionatzen du, baina esango nuke zikloiek ez direla ertxiak bere horretan, badukatelako beti jarraikortasun bat, ez da, orain lau urtero mugarri bat ezartzen du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak, baina lau urte horietan, ba, herrialdetako txapelketak egon dira, plazak ere bizidi jarraitzen du, eta horrek ere elikatzen du, ez da, bai herrialdetako txapelketak, eta baita Euskal Herrikoa ere. Orduan, esango nuke, hasi eta bukatzen den ziklo bat bai bada, baina gehiago gero jarraipena duena, eta horrek ere bueno, ikusarazten digu nondik gatozen, gerora begira bueno, ikaskuntza batzuk ere ekartzen dizkigu, eta orduan, esango nuke lana be horretan ez dela amaitzen, zorionez, ba, badagoelako jarraitzeko gogoa, ezta, eta bueno, aldi bakoitzean tokatzen den horri heltzeko, ba, kasu honetan Euskal Herriko txapelketari heldu behar zaio, baina gero ere berriro etorriko dira herrialdetakoak eta bar, eta orduan bueno, ba, bere momentu bakoitzean gauza bakoitzari heldu eta aurretik gatozenetik ikasi eta ondorengotarako aplikatu.
0: Mugarri hoiekin lotuta, egia da 19. edizioa ospatuko dela, 11. elkartearentzat bere horretan. Kontuan hartuta ere elkartearen jarduna ez dela soilik txapelketetara laburtzen den zerbait, imaginatzen dutala ere txapelketaren antolakuntzak 11 urte hauetan zehar utziko zuela ikaspen bat elkartearentzako, barne ikuspegi horretatik intzat.
2: Bai, esan ezun bezala, elkarteia urte asko daramo elkarteak, eta komunitatea berak esan nuke, azkenan txapelketa badalako nahiz eta eragile zela elkarteagone atzetik, txapelketaren antolaketan, elkarteaz gain, komunitate oso bat dago atzetikan. Horren esan dezakegu, bertso munduak berak eskarmentu handia duela txapelketaren antolaketan eta igauzatzean. Eta eskarmentu hori, ba oso ondo transmititu dela belaunaldi, eta aldiro jungela ikasten, bai, egokitzen, baino, bintzat aurretikan egin dian edizioetatikan eraldatzen ere bai. Gero, txapelketa bea, esan dugu ez dela ez, kutsako txapelketa bada ekitaldi oso importante bat, baino batez ere importantea elikatzen duelako bertso munduaren ekosistema osoa. Orduan, paraleloan doaz, baino ekarri oso lotuta doaz. Alegia, txapelketaren emaitza ezinbestean da, urtean zehar plazan ikusten denaren argazki bat, eta berdina epasatzen da antolaketarekin. Ba, segurazko indela berroi urte antolatzen zenean txapelketa, antolatzeko moduak ere ordungo gizartearen eta inguruaren araberakoa zen, eta oraingoa da. Orduan, bagoaz ikasten, baina nik uste ziklo bakoitzean, ez da ezen hasita ugatzen, baina espiral horretan bagoazela ikasitakoarekin eta egungo egoerak eskatzen duenarekin egokitzen.
1: Baina nik uste dut bertso komunitateak orokorrean, bertso munduak eta baita bertso elkarteak ere, bueno, ba, jakin izan duen gauzetako bat bai izan dela testu ingurura egokitzen, ezta? Ba, pixkat gizartearen testu inguruetara, gizartearen korronteetara egokitzen, eta hoietan kokatzen nahiko ondo asmatzen duela, eta hain zuzen ere txapelketa horren erakusgarri da, ezta? Orduan, hoierrak aipatu den bezala, bueno, badago aldaketak badaude antolakuntza horretan, baina beti ere, ba, gizartearen egoerari lotutakoak edo momentu horretan komunitateak eskatzen duenari lotutakoak, komunitatea esaten dugunean bertso komunitatea izan daiteke, baina baita euskarazko kulturgintzaren komunitateak ez da eskatzen dituen testu ingurura ero egokitzen saiatzea behintzat asmatzen duela edo asmatzen saiatzen garela.
0: Bueno, aurtengo txapelketan 50 bertsolari ariko dira kantuan, 14 gai jartzaile eta 21 kide epaile lantaldekoak. Gukala ere tripak ezagutu nahi ditugu, ez? Zer dago txapelketaren antolaketaren atzean, zenbat jende aritzen da horretan?
2: Antolatzaileko espeditzen.
0: Zenbatze arrexea baldin bada, bueno.
2: Ez da arrexea jende asko, azteko elkartea beha, ma bizkete txapeketa igaraian izan errealegotan Euskal Herrikoan dimentsio handiagoan agian, ba, bueno, udazkena zer osorik implikatzen da, eta hor normalean, ba, bueno, errealde bakoitzean hango testu inguruko jendearekin edo antolatzaileekin antolatzen dira izaioak. Oan, gau, txapelketak Euskal Herri osoa barne biltzen duenez, ba, karo, jendea, oza, txapelketan bukaeran ez txalka osoan zea jende asko da saioren batean edo era batean edo ebestean eparte hartu duena. Orduan, kontabilizatzea hola zenbaki bidez, ba, esan gure gehiagia ezinezkoa dela, baino jende asko eta gehiengoa bolondres gainera esan gure, ba, azkenean saioetan eta, ba, bueno, beti bizila izaten dian petodunak eta, ba, izugarri izaten dialako eta laguntza handia ematen dutelako, eta ematean, bueno, bertso zale hauei eskerrez bazan txapeketa antolatzea bintza ezautzen dugun moduan ezin ezko izango litzatekelako. Baina, bueno, batean agian kontaketa hori...
1: Bueno, igual horregatik ere zorion ez da kontagaitza, ez? Ba, jende pila batek parte hartzen duelako, modu oso desberdinetan, badaude talde asko, ez? Ba, gure kasuan badaude pixka antolakuntza taldean edo, baina gero badago bertsogintza talde bat pixka bat erreparatzen diona bertsogintzari bere horretan, gero badaude, horiek esan duen, hasta herrialde bakoitzeko herrialde eta inkluso saioa jokatzen den herri horretako bertso eskolako kideak edo eskualde horretako bertso eskolako kideak, ba, bai aulkia jartzera dodazenak, zarrerak pikatzera joaten direnak, desmontajera joaten den jendea, gero badago, bueno, ba, ezakit, badaude elkartearen bueltan ere, txapelketari berariaz edo pixka bat zeharka lotuta dauden hainbat kontu, eta esango nuke igual aurten pixka berritasun bezala edo bertso mundu edo bertso komunitate berariazko bertso komunitate horretatik ere atera dela egon delako, bueno, txapelketaren irudia, sintonia eta lantzeko, bueno, alako sormen prozesu kolektibo bate eman da Dinamoan, eta hor, ba, bueno, bestelako sortzaileak ondira ez, bai musikariak, bai irudigileak, bai, bueno, artista plastikoak, eta esango nuke horrek ere lortu duela, ez da, ba, beste jende bat implikatzea txapelketaren antolakuntzan edo txapelketaren horretan, eta beste disiplina batzuk ere ekartzea bertsoaren gana, orduan, esango nuke zorion ez dela kontagaitza zenbat jente ari garen lanean, oierrek esan duenak gehienak borondatez ere bai, baina esango nuke bueno, ba, langile soldatapeko langileak diren hoiek ere lan militante bezala bizi dutela txapelketan egote hau, eta horregatik dela hori konta ezina, ez, zenbat jende ari den lanean, zorion ez.
0: Bertxogintzaren komunitateaz hitzegin dugu, behin baino gehiagotan aipatu duzue, eta mezua, ez, txapelketa honen mezua bera ere osatzerakoan ekosistema hitza hainbatetan erabili duzue. Ez du esku bakar batek idatzi mezu hori, nolako prozesua izan da?
1: Bai, bueno, esango nuke ez dela, ba, bertso komunitatea aipatzen dugunean ez dela gauza aislatu bat, ezta, eta bertso komunitatean gabiltzan pertsonok, ba, ari garela ere beste disiplina batzuekin harremanean, beste leku batzuetan militatzen, bestelako eragile batzuekin harremanak dauzkagula edo parte hartzen dugula bestelako eragile batzuekin, eta uste dut horrek ere ekartzen diola bertso komunitateari kokapen bat, bueno, gaur egun euskalgintza eta kulturgintza irakurtzeko eta hortan ekarpenak egiteko, eta mezuari dagokionez ere, ba, pixkat lehen aipatu dugu, ez da, antolatzen dugula bueno, testu inguruari egokituta, eta esango nuke mezua bera ere, ba, testu inguruaren irakurketa batetik datorrela, bai euskalgintzak eta kulturgintzak egiten dituen irakurketetan kokatzen dugula geure burua ere, eta pixkat hortik idatzi dela txapelketaren mezua.
2: Hori, eta ekosistemaren aipatzea ez gain, pixkat modu praktiko bat eta ekarri nahi izan dugu, eta bueno, txapeltako mezuak eta lantzen ibiligi ginean, eta hori, hain dara uste, baino gehiago hasi ginen, baina izan genuen pixkat, aipatzen dugun ekosistema horietako kide edo orbita ezberdinen iritziak bildu. Eta egin genuen olako prozesu luze xamar bat, ba, bueno, elkarte gueltako jendea, borondatez lanean aritzen den jendea, inkluso beste kultur esparotan aritzen den jendearekin, galdetzen, bueno, nola bizi duen egungo bertsolaritza, txapelketak behari ze ekarpen egiten dion, ze eragina egiten dion txapelketak, bueno, olako elkarrezketa moduko batzuekin, guzti horren pilaketa batekin osatu nahi izan dugu, bueno, ortengo txapelketaren emezuak edo guan, horregan ekosistema aipatzen dugu askotan, da kasu honetan, ba, bueno, keinu hori ere egina izan dugu, txapelketa bera osatzerakoan, diskurso aldetik amentzat ekosistemaren iritzi horiek bilduz.
0: Txapelketak berak diskurtso bat eukitzea, ez? Edo diskurtso batekin hornitzea ere zeuen buruak badu edo bada isla nolabait txapelketak oihartzun handiagoa hartzen duela, bakaso bertsogintzak beste une batzuetan ez daukan fokoa bereganatzen duelako. Ezakit hori abantaia den ala ardura handiagoa sentitzen den.
1: Bueno, biak esango nuke, ez? Alde batetik txapelketa da oihartzun handiena duena, eta horrek bai sortzen digu ardura bat, aldi beran sortzen digu ere kriston ilusioa, eta uste dut komunitate guztian sortzen duela, ba, horren parte izatearen harrotasun polit bat, Baina gero esango nuke, naiz eta plazas plazako saioetan edo izan bertso eskoletan edo eskuntzarautuan bertso eskolak ematen, bueno, edo jasotzen ari diren hoiengan edo astebururo plazetan ari direnak edo gaztetxetan antolatzen diren saioak edo bestela antolatzen diren sariketak, badaukatela ere bere fokoa, igual ez txapelketak hartzen duen besteko dimentsiokoa, hori ala da, baina badaukatela ere beraien pisua eta beraien fokoa eta jendeak horri ere erantzuten diola, ez da? Eta gero ustut guzti horren batura edo guzti horren emaitzetako bat ere badela txapelketak alako arrakasta izatea eta guk baliatu ahal izatea arrakasta hori, bai euskalgintzari, bai kulturgintzari eta bai bertsogintzari momentuan eta testu inguraren arabera konbeni zaizkion mezu batzuk ematekoa. Ez da, orduan ardura da, zentzu horretan, baina baita ilusioa edo ardura politek dakarten arrotasunare bai.
2: Eta sintoma hona da, ez? Txapelketek eukitzea horrelako edadura eta horrelako presentzia hartzea bada sintoma hona, baino guretzako ez da adirazle bakarra, txoretzaren egoera ezagutzerako orduan. Azkenean, egia da foko izugarri bat hartzen du txapelketa, batez ere finalek eta gaitasuna dukate zeharkatzeko Euskal Herri osoa, eta horren ematen du, txapelketa, baino banaka hartuko bagen urtean zehar egiten diren saioak, agian banaka hartuta alako edauraik ez dute, baina aldirean Euskal Herri osoan zehar antolatzen dira olako pilula txikiak. Eta guk, neurketak iten ditugunean, dobi, entzat, osasuno hortaz hitz egiten degunean, denari ematen diogu importantzia, alegia, txapelketa batean jende gehiago edo gutxiago ibili horrekin bakarrik ziogu erantzuten galdera horrek. Guretzako bada importantea ere Euskal Herrian osoan zehar, herrietan zehar, urtean zehar, egotea esaioen presentziak. Kopuruz, dimensioz, edaura txikiagoak izango dira, mugatuko dira festetara, uzo horretara, herri horretara, edo edabide lokaletara, baino kopuruz, urtean zehar, txapetan iten dianak, baino askoz esaio gehiago dira, eta askotan, ez dian entzutetxuak, baina guretzako txabeta bezain beste, edo inkluso importanteagoak dira urtean zeharreko panorama horretan. Orduan, sintoma ona da, bai txapeketa beak eukitzea, horrelako pixua, esango eukitzartea, baina sintoma hobea da, erri-zerri, auzo-zauzo, urtean zehar, egotea, ertsolaitza presente gure.
1: Ez azken batean horrek bermatzen du gero txapelketa, ez? Hor, benetan, herri, auzo, gaztetxe, plaza, jaialdietako saioietan ematen dira guretzat importantea den adibidez transmisioaren kontu hori, ez da? Edo belaunaldi diferenteak eta horre elkartzen dira, eta gero horrek bermatzen du ere txapelketan, txapelketak bere arrakasta izatea, orduan, txapelketa guretzat oso mugarri importantea da, baina mugarri horretara heldu arteko bidea berdin importantea edo inkluso momentu batzutan ere importanteagoa da.
0: Askotan pentsatzen dugu laburteko epean gauza gutxi aldatu daitezkela, baina beste batzuk egia esan oso azkar aldatu egiten dira, eta zuek ere testu inguruari erreparatu diozutenean euskararen aurkako oldarraldia bezala izendatu den errealitateari ere erreparatu diozue. Zer hausnartu duzue bertsolaritzatik eta bertsogintzatik zentzu horretan?
1: Eske gure jarduna euskara hutsez da. Orduan, lehen aipatu dugun ez da ekosistema horretan, guretzat ekosistemaren oinarri sendoena eta nagusiena euskara bera da, gure jarduna ezin delako beste erabatera gauzatu, eta zentzu horretan badagokigu euskaren aurkako oldarraldi horri erantzun bat ematea, ez bakarri gure printzipio ideologikoei lotuta, hori ere bai, baita gure emozionalitateari lotutare bai, baina praktikoki ere gure jardunari lotutare ezin delako beste era batera gauzatu jardun hori, eta uste dugulako euskararen ekosistema indartsu batek, euskal kulturaren ekosistema indartsu batek are gehiago indartzen duela bertsolaritza bera ere, eta elkar elikatzen direla, ezta? Bertsolaritza eta bertso komunitate potente batek indartu dezakela ere euskararen presentzia, euskararen egoera ere hobetu dezakela edo bentsat eman ditzakela pausoak oldarraldi horri aurre egiteko eta bestelako tresna batzuk sortzeko.
0: Transmisioa eta belaunaldi artekotasunaz ere hitz egin nahiko nuke. Aipatu dugu ere txapelketak nola klikatzen duen, ez? Eguneroko plaza edo bertso eskola hoiek ezakita abuztuan 70 saiotik gora egon dira. Txapelketara bitartez, nola iristen da bertsolaritza belaunaldi berriei dagokionez?
2: Bueno, txapelketa guztet badala eskaparate bikain bat, bertsolaritzan urtean zehar plazan aurkitu ditzak egun belaunaldi bertsoa ulertzeko modu, bertsokera estilo ezberdinen elkarketa bat egiteko. Txapelketak behak, lehen aipatu berrotamar bertsolari hariko irakantuan, eta uste bertso zaleari ere eskintzen dira aukera paregabe bat, plazan urtean zehar aurkitu dezaken paletan iztasun hori holtzan ikusteko isladatuta. Ez horrean, esan bezala amago saioko osatzen dute txapelketa bea, baina saio hori da zehar kantatzen duten ertxolarien aniztasuna oso haundia da. Eta horrega esaten dugu txapelketa beak balio izaten dula nola eta argazki bat ateratzeko aldiro, baina Euskal Herriko zela errealdekoek, gero urtean zehar plazan ikusitzak egun aniztasunak ikusteko. Eta, bueno, uste beti jokatu izan duela paper hau eta gaur egun ere bai, baina ateratzen duela olako argazki bat urtean zehar aurkitu dezakegunarena edo euskintzen duela aukera hori txapelketa.
0: Silaba ere neurri batean horren lagin polit bat izan zen, ez? Akaso Iparra Euskal Herrian bertso eskolak berpizten, indartzen, egindako txinaurri lan horren islada izan da pasaden silaba.
2: Bai, azkenean hor, egiten dan, urte zute egiten dan lan guzti hori, eta oina horren egiten dan lana bertso eskoletan, hezkuntza arautuan, gaztetxoekin, aisialdian, egiten dan lan guzti horrek segida du, eta gero txapelketan parte hartzen duen jendea, askotan da, beste urte askotan, prozesu horietan zehar parte hartu duen jende bada, ez horren kate oso bat osatzen du, eta Euskal Elkarteak berroi urteko bilbidea egingo du, eta gaur egun plazan dauzkagun bertsolari asko eta asko badira bizkat ziklo guzti horretatikan epasadianak, ez horren bada kate bat, eta txapelketa ere bai bada bizkat kate horren beste eslaboi bat edo
0: lurraldetasunean ere akaso aurtengo txapelketako berritasunen inguruan hitz egiten hasteko bada, ez, lorpen bat edo apustu bat egin duzuena, zazpi lurraldetan saioana ospatuko da aurtengo txapelketan, eta Arabatik eta Nafarrotik eta Xilabako txapelketatik, bina bertsolari gehiagoariko dira kantuan, zerren isla da lorpen hori?
2: Erabaki hau, aurreko txapelketa bukatu orduko hartu zan, eta badatu garantzuta bizkat, txapelketak behar azkenean, baduka ez ere, erreferentzialtasunak sortzearen funtzio bat, eta errealetatik Euskal Herriko sailkatzen dian ertzelariak, balio dute haien errealan ere, erreferentzia hori esortzeko, eta esan bezala, guk Euskal Herriko osoan eragitea dugu helburu, eta bizkat erantzun nahi zion, kasu honetan bai, iparraldean bai, ara eta bai, Nafarroan azken urteetan indan lanaren ondorioz, bazekaren bilakaera bat ekorantzkoa, eta hori erantzuteko txapelketa ikusi genuen bazuela aukera saio bat gehitzeko, eta kasu honetan hiru txapelketa hauetatikan sailkatzen diren bertsoaren kopurua igotzeko. Uste degulako horrek lagundu aldiola pixkat herrialde hauek bazekaren gorantzko bilakaerari. Eta pixkat hortikan hartu zen erabakia saioak gehitzearena eta hiru txapelketa hauetako sailkapenetan eragitearena. Eta horten aurreneko aldiz, esan bezala, ze bertsoari gehiago kantatuko dute pixkat helburu honi edo erantzuten.
1: Eta badago ere lehen aipatu dugun ekosistema horrekin lotuta, ez da azkenean euskararen edo euskal kulturgintzaren ekosistema osasuntsu bat nahi dugu, hori horren alde ari gara lanean eta borrokan ere bai, baina nahi dugu hori euskararen lurralde osoan, eta uste hori ere badela honen isla, bai Arabatik, Nafarroatik eta Ipar Euskal Herritik bertsolari gehiago batzea Euskal Herriko txapelketara, eta bestetik zuka aipatuzuna Euskal Herriko zazpi herrialdeetan, bakoitzean saio bat bermatzea, eta pixkat izatea ere euskararen lurralde osoan egotea bermatuta bertsolaritza iristen dela eta kasu honetan txapelketa iristen dela.
0: Akaso alor teknikoen ari begira berritasunik izango da adibidez txapelketako ariketei begira?
2: Bueno, berretasuna daño, aldiro erabakitzen dira ariketak txapelketa bakoitzan izan egirletan edo Euskal Herrikoan, eta kasuntan honetarako ere gai jatzaile talde bat dabil urte osoan zehar lanean, eta bertsogintza taldearekin elkarlanean aukeratzen dira ze ariketa egingo dian aurtengo txapelketan. Orduan, berritasuna, bueno, aurreko txapetatikan aldaketak bai egongo dira, baino betire txapetaten kontestuan lortzen dien ariketa tipologiak izango dira. Orduan, mozan bezala beti egiten da aukeraketa, baina, bueno, esperimentu agar horik ez dago hori bali bazan galdera, baina bai, ariketen aukeraketa berariaz egiten da txapeketa bakoitzerako, eta aurtengoak eginda daude bai.
0: Etxeko lanak egin. Berritasuna pasaden txapelketan izan zen, baina Iruñan amaituko da txapelketa, finala bertan ospatuko da. Zergatik berretxi da edo errepikatu da apustua?
2: Bueno, bai, txapelketa ero hartzen da erabaki, eh? Bizkate ez gera lotzen guk ziklo hori ez dugu aurrez diseinatzen bintzat epe luzerako. Azkenean horrelako final batek azpiegitura aldetik handauka muga hundiena, ba, eskatzen dituelako ez dauarri jakin batzuk, eta Euskal Herrian zehar ez dauzkagu azpiegitura asko behar hoiei irantzun aldienak. Ojalá etorkizunan gehiagokiko bagenitu, ba, gukera aukera hori onditu alizateko. Kasu honetan, Nafarroarenan aukera esortu zen, 2022an, areako saltoa ginenun, eta maitzakin ustez oso epozik atea ginela, beraz, lortu genuen ziklo horretan segitzea, eta 2026ko ere bai, ana antolatzea erabaki genuen. Behin, hau pasata, basiko gara ikusten, urrengoa nun antolatu, baino esan bezala, aurtengoa pasea hartu dintzat, nahiko lan baukagu aurtengoa pentsatzen urrengoarekin hasi gabe.
0: Bekeda saltoa, salto ikaragarria izan zen, antolakuntza ikuspegitik imaginatzen dut baietz, zaletuaren zat zalantzari gabe baita ere. Ekitaldi handien garaian sartuta gaudela ere, ez dakit zurrumbilo horretan ere nola kokatu zareten.
1: Bueno, guk uste dut ez daukagula gatazka gehiegi gai horrekin, ze, aipatu dugun bezala guretzat bada egunez eguneko lan hori eta lau urteko mugarrien bitarte horretan, saio txiki, esain txiki, inkluso handi asko gertatzen dira lau urte horietan, eta esan guneko horietan daukagula gehiago fokoa jarrita, zain beste lau urtean behin alako eremu bat betetzean, ezta? Hala ere esan guneke horrek ere sortzen digula denoi, ezta? Batez ere, bertsozale garen guztioi ere sortzen digula alako irrika bat, eta noizean behin ere behar ditugula alako dardara kolektibo batzuk, pixka bat indartu, eta ekosistema, euskal kulturgintzaren ekosistema hori indartzeko balio dutelako, baina ez gaude horretan zentratuta bakarrik, baizik eta hori baliatzen dugu gero egunez eguneko lanari indarrandiago ze erantzun alitzateko, eta zentzu horretan uste dut nahiko orekatuta gaudela pabilloien kultura edo fomoa edo horre egon beharra edo ekitaldi handiak edo bizkat horrekin nahiko orekatuta gaudela, batez ere gure lana zentratzen delako egunero bertsoeskoletan, hezkuntza arautuan, egunero elkartak dituen ikerkuntza, komunikazio, proiektu pila batetan, herrialdetan sostengatzen den proiektu bat ere badelako, eta batez ere egunerokotasuneko plazetan sostengatzen den proiektu badelako, eta gero hortik, lau urtean behin, alako ekitaldi, esango nuke finala izaten dela kolofoia, ezta, baina finalera arte ere, hor final aurrekoetan eta jende asko pilatzen da, intensitate handiko saioak izaten dira, politak, eta esango nuke hoiek ere beharrezko ditugula, gero urten bezala, Iruñan, ezta, milaka pertsonen aurrean, hor gertatu dadin gertatzen den hori, gero urrengo lau urtetarako indarrak batzeko, eta behar ditugula ere horrelakoak beti ere orekatik eta fokoa hoietan zentratu beharrean, pixkat zabalduta eta baliatuta ere ekitaldi handi horiek gero egunerokotasuneko ekitaldi txikei jaten emateko.
2: Usted oreka dela horrez hitz importantea, eta txapelketak eta kasuntan pabelloiak betetzeak izan behar duela estrategia oso baten ale bat gehiago, eta kasuntan guk ere hola ulertzen dugu. Nik uste dut arazoa beraz dela pabelloiak betetzea edo betetzeko gaitasuna ukitzea, baizik eta indar guztiak horretara enfokatzea edo helburu hori bakarrik izatea, eta hartzorekatea desu logo hori ez du horrela ulertzen, eta alderantziz hori erramenta zela ulertzen du, hain justu gero urtean zehar bete alizateko, lehen aipatu dugun saio txiki iguzti horiek, ez? Horren ustez, hori badela importantea azpimarratzea, eta bueno, badela klabea, pabelloiak zertarako betetzen dugun, eta ze helbururekin, ez? Hor dagoela klabetako bat, bestela betetzerak beak, ez dakar bere hortan arazorik, baldin eta hola egiten baina planteamentua gure ustez.
0: Mm-hmm. Bueno, pabilloi handietan, kulturetxetan, frontoietan, abenduaren 19 bitarte askotan ikusiko dugu elkarra, hala egokituko zaigu Ainhoa eta Oier, eskerrik asko, atxalde honetan gurekin izateko tartea hartzeagatik, eta hemendik aurrera, naiz irratiko mikrofonoak beti egongo dira zabalik zuentzat, eskerrik asko.
1: Vale. Eskerrik asko, eta disfrutatu txapelketa.
2: Mil esker.
0: Amagoia Mujika, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu sintonia honek?
3: Ba, ez dakit, beti txapelketako sintoniak sortzen dizu hola gorputzean zirrara bat, ez? Batez ere hori basaioan hasieran jartzen danean ordenak tente jartzeko momentu bat izaten da. Eta ez dakit, igual izango da ja 20 urtetik gora daramatelako txapelketak jarraitzen, baina pixkat estutzen naiz bertsolariekin desente empatizatzen dudalako, eta momentu horietan ere sintonia entzuten detenian empatizatzen bertsolariekin, eta esaten, jo, haueko hain hor igo lau eskailera horiek eta kantatu jente guztionen aurrean zein gai, eta bueno, guk gozatzen deula, baina beraiek pixkat sufritzen dutela ere sortzen dit sintonia honek gorputzen.
0: Bai, prestaketa lan handia egiten dute, bertsolariek, txapelketa iritsi bitarte, herrialdekoetan ere kantatzen aritzen badira ere are demora gehiago pasatzen dute, eta gu ere ba, data hauetan prestatzen hasia gara, ez da, txapelketarako badator, eta bueno, guri ere tokatuko zaigu, gure egitea.
3: Bai, eta horrek ere sortzen digu estuasun pixka bat, ez? Bueno, gure kasuan aurretik egiten dugun lana, ez? Ba, beti erreportajeak topatzen edo gaiei ertz berriak topatzen, hori ere gero eta zailago izaten da. Eta gero egunean bertan egiten dugun bapateko lan hori, zenik esatet gurea ere pixkat bapatekoa badala, bere hankasartzeekin eta bere ondo esan gabekoekin eta erdiska transkribatutakoekin. Horrek ere, bueno, adrenalina pixka bat sortzen du. Zoragarria da, baina gogorra da, eh? Eta batez ere, nahi beti errespeto asko ematen dit besteen sorkuntzaren gainean ari zarelako, ez? Azken finean, beraiek dira sortzaileak, beraiek dira oltzara igotzen diranak, eta gugea horren inguruko kronika bat egiten degunak, gure meritua askoz txikiagoa da. Eta orduan, besteek egiten duten lanaren gainean ibili behar dezunean, ez? Ba horrek sortzen du errespetu pixka bat eta sortu behar du gainera, eh.
0: Mm. Bueno, gu gaur estreinakoz gaude, naiz irratian, eta asteazkenero txapelketari begira jarriko gara, bereziki saioen bildumak egiteko, baina gaur lehenengoa zenez eta kaso entzuleak harrapatuz badu 2022ko txapelketa nagusiko sintonia entzuten ari garela aprobetxatuta, ba, ariketa bat proposatu dizuet zuri alde batetik, baina baita ere, ba, zorionez, oporretan dagoen Iraitz Mateo lankideari, bere oporrak moztu arazi ditugu, txeko lantxo batzuk bidali dizkiegu, eta aprobetxatuko dugu tartetxo hau, gorko saioaren amaieratxoa hau, 2022ko txapelketa hartara begira jartzeko. Saiatuko gara pixka bat, pertsona hots desberdinak hartzen, eta baita ere txapelketa luze joaten danez aldi ezberdinetakoak. Orduan, Iraitzi etxeko lana jarri geniona izan zen, final laurdenetako eta final erdietako bertso bana aukeratzeko. Eta guk ere egin dugu memoria ariketa, baina ondo iruditzen bazaizu, iraitzen bigomendioak entzungo ditugu gaurkoan. Lehenengoa final ordenetakoa Gotain Iribarneko saioa hautatu du Iraitzek, hori izan zen urriaren bata, etzen lehenengo saioa ez da, baina bueno, hasi berritan nolabait txapelketa. Entzungo dugu Iraitzek bidali digun azalpentsoa.
4: Final ordenetan hautatutako bertsoaldia Gotaina Iribarnekoa da, eta zortziko mien oianei guarantan ere Ibarzabalek kantatzen dute, eta hautaketa hau egin dut, gaiak ez dituelako jartzen posizio kontrajarrietan, hau da, egoera bat planteatzen diete, ez dugu definitzen bakoitzaren iritzia zein den, eta publikoak ziurrenik baten iritzia hartuko balu ere, ba, saiatzen dira bi posizioak mantentzen, eta kasu batzuetan badoz daudel elkarri aitortzen, baina nabardurak bilatzen, eta orduan iruditzen zait pertsonaiak sortzeko momentuan lan handia egiten dutela.

0: Ba, zer den, ez? Pertsonaiak nola eraikitzen diren, iraitzek esaten aipatzen zuenaren ildotik. Nola emandako gaiak badituen pertsonaia batzuk eta gero bertsolari bakoitzak nola baliatzen duen posizio hori.
1: Bai, eta kasu hontan, ez, Oiana eta Nerea artista batzuk dia hortan. Eta bai, 2022ko txapelketak asko harritu ginduen une askotan, ez? Ba, bertsolariak daukaten gaitasun horregatik, ba, ari bat hartuta historia bat josteko, ez? Eta nik espero dut aurtengo txapelketa ere oso interesantea izango dela zentzu hortan, bertsolaritzak bizi duen momentuagatik, eta batez ere, bueno, ba, errealitate desberdinak eta normalean bazterretan gelditu hoidian gaiak eta pertsonaiak ekartzeko gaitasun izugarria daukate bertsolariek orokorrean, eta hortan Oiana eta Nerea oso onak dira, eta beste izen asko ere, eta uste oso interesantea izango dela diskursiboki aurtengo txapelketa.
0: Gaiak jartzeko proposamenen inguruan ere hitz egingo dugu irratsaio honetan aurrera, zuek ere zuen horrietan ere landuko duzue moduren batean edo bestean, gaur zortzin alako gaiak ere bai, naizeko kronikak eta bueno, txapelketaren, ez, egunerokotasun horretatik atere begirada beste puntu batzuetan jarriz. Egia da, Ibarzabalen entzun dugula eta bueno, Ibarzabalek ere eukizuen bakarkako loan bat nahiko gongarria Irungo Fikoa saioan, final herrietan izan zen hori, eta Irungo saioa berezia izan zen, ez bakarrik horregatik, beste kontu edo elementu batzuk ere bazituen, ezta?
1: Bai, Irungo saio hori izan zen esanguratsua, ez? Horre elkartu zialako, ez? Bueno, txapelketak eta sailka

0: bertsolaritzak bizi duen egoeraren adierazgarria izan zala. Horrekin ere, kontu handiz ibili beharko genuke, ze aurten seguraski berdina pasako da nere ustez, baina daiteke hori jarrikoet, bada ezpada ere, alegia parte hartzaileen artean emakume gutxiago abiatuko direla, baina gero bukaerako fase horietara ba gehiago iristen direla, ba badakigu zergatik, ez? Ba emakumeak gauzak ondo edo oso ondo egin arte ez dutelako pakerik hartzen edo ez dialako lehenengo lerrora agertzen, baldin eta oso ondo ez badute egiten, eta gure emakume bertsolariek oso ondo egiten dituzte gauzak, ez alperrik emakume bat daukagu txapeldun ere, ez? Ordu ni gogoratzen dut sai hori oso modu berezian, gogoratzen naiz nereak sekulako ganbarako lana egin zula, gero gainea izan zen hor ikamika txiki bat, ze puntuazioan ez zioten eman seguraski merezi zuena, eta hor denbora gehiegi hartzen zuen, eta bueno, hor izan zen hola, katramila txiki bat, hori ere beti dago txapelketan, eh?
1: Bestela za txapelketan.
0: Bai, eta gustatzen zaigu, hori ere gustatzen zaigu. Baina nik saio hortako sustraiko linaren ganbarakoa ekarri dut, ze bueno, pixkate sustrai bai ikusten dut aliatu bertsolaritzak bizidun bide hontan, uste oso ahots interesgarria dela sustraiko linarena, eta bueno, bea ere antzan, oso pozik, ustez saioaren itxurarekin, eta oso eroso sentitu zala testu inguru hortan, eta orduan, bueno, sustrai dikeinu txiki bat egiteko, gaina badakita urten zalantzan egon omen da, aurkeztu edo ez, eta eskerrak
1: posten gara.
0: Bai, asko posten gara, zeni ustez sustraik badaukala, ahots oso propioa eta oso interesantea, eta orduan ba saio hartako ganbarakoa sustrairen ekarri dut, ba aitortza txiki hori egiteko, bueno, jakinda beste bostak izugarrizko bertsolariak direla eta asko miresten ditu dala, baina bueno, ba ez dakit, holtza berri hauetan edo emakumeen ez dakit nola esan, indartze honetan ere, ba gizonezko bertsolariek gogoeta bat egin behar dute plazaren inguruan, ustez batzuk egiten dutela xamurrago, beste batzuei gehiago kostatzen zaiela, baina hori ere realitate bat da gaur egungo jendartean eta holtzan.
1: Ba, Amagoia Mujika, gaurkoan denboraz justuago gabiltzan, ez, ongi iruditzen bazaizu gomenaldi txiki horrekin agurtuko dugu saioa sustraiko linaren lan horrekin, datorren astean izango dugu zure berri, Iraitz Mateoren berri apurtxo bat beranduago, oporrak lasai pasatzen utziko dizkiogu eta entzuleari ere agur esango diogu, errima eta doinu artean hasi delako guretzako bertsolari txapelketa nagusia, eta luze baina gogoz eta gozo ibiliko garelako. Eskerrik asko Magoia.
0: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Sustrai, hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.
3: Gora berazko izaten dira bizitzaren erliebean.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok, zer moduz joan da udara? Oporretan joan zarete momenturen batean edo etxea zaintzen gelditu zarete edo herria? Herriko jaietan bide batez egon zarete, gozatu dezue? Edo agian zuen herriko jaiak oraindik ez dira igaro, beraz oraindik udara pixka bat badegu aurretik. Edo lan asko egin behar izan duzue, edo lasai xamarrean egon zarete, ez dakit. Bueno, hemendik nahiko lasai ibili gara, baina denetik izan dut nik ere udara honetan ez pentsa. Ekaina amaiera eta uztaila hasiera kontzertuz nahiko potente, uztailaren bigarren erdian oporretan izan naiz, zehazki Austrian, bi astetxoz, eta abuztuan aldiz, erdi lanean, erdi oporretan ibili naiz, etxean, lasai ederrean, kontzerturen bat edo beste emanez, noski. Eta gogoa nuen bai, ona itzultzeko, naiz irratira, eta zehazki Ad Libitum saiora, gaur momentu honetan, hirugarren denboraldiari ekingo diogulako. Gezurra dirudi, baina musikaren unibertsio honek askorako ematen du, eta gai interesgarri eta askotarikoak ekarriko dizkizut ikasturte honetan ere, ez pentsa. Gaurkoa da hoietako bat, denboraldi hau arrankatzeko, gai nahiko orokor eta uste dut behintzat interesgarria aukeratu dudala. Abestitxo bat, beti bezala, eta bueltan gatoz.

Badakizue, saio honetan maitasun gorroto harremana izan ohi dugula musika generoen kontuarekin. Etiketa gisa, batez ere nire alde kazetariak oso gogoko ditu, gauzak kaxoi ezberdinetan gordetzeko eta zuei helarazteko oso baliagarriak zaizkidalako musika generoak. Nire beste alde artistiko edo musikariari ordea etzaizkio gehiegi gustatzen eta askotan zailtasunak izaten ditut nire musika bera ere definitzeko. Baita genero zehatz batean gelditzeko ere, aldatzea asko gustatzen zaidalako. Eta aldaketa delako bizitzaren, ez, suspergarrietako bat. Nola nahi ere, gaur berriz ere musika generoen alorrari helduko diogu, baina ez hoietako bati buruz hitz egiteko. Gaur dendenak izango ditugu izpide, edo horietako asko behintzat. Ez daugarri garrantzitsu bezain zehatz bati buruz hitz egin nahi dizudalako. Generoen izenak.

Badakigu, edo agian imaginatuko dezue, genero bakoitzari eman zaion izenak ez duela momentu solemne edo garrantzitsu edo gako bat izaten historian. Hoietako asko, jerga zehatz bateko hitz batetik jaio dira, edo irain gisa, kazetariek jarritako etiketa gisa ere zenbaitetan. Askotan, hitz horrek berak beste esanahi bat zuen musika genero baten izena izan aurretik. Kasu guztietan ordea, gizartearen erabilerak legitimatu izan du azkenean izen hori, eta gaur egun musika genero bati lotzen diogu hitz hori, eta ez beste ezeri, kasu gehienetan. Entzuten ari garenarekin hasiko naiz. Miles Davis da, hau Milestones izeneko abestia, eta ba, hori, entzuten ari gara hemen azpitik, jazzaren maisuetako baten klasiko bat alegia. Eta jazzari buruz hitz egin nahiko nizueke, honen hitzak baduelako ere ba, bere anekdotatxoa. Hitz hau lehen aldiz beisbolari lotuta entzun zen, 1912. Ben Henderson izeneko jokalariak elkarrizketa batean, bere jaurtiketa bat jazz ball bat bezala bota zuela, esan zuen. Pilotak energia eta mugimendu propioak zituela, esan nahian bezala. Eta laster hasi zen hitz hori New Orleans inguruan sortzen ari zen musika estilo berri baten testu inguruan ere erabiltzen. Divertigarriena edo hitzaren esanaietik dator. Jazz hitzaren inguruan hainbat teoria daude, baina hoietan solidoena New Orleansen egon nintzenean jakin nuen. Gana herrialdeko sustraiak zituen hitz bat omen zen, jergan erabiltzen zena eta berdin esan nahi zuena energia edo vitalidadea zuen zerbait, edo konnotazio pikaro eta sexualak zituen zerbait ere. Jazz izan aurretik, jazz zen hitz hori bi eserekin idatzia eta ez bi zetarekin. Eta jende helduaren aurrean esan oietzen hitz bat omen zen, New Orleanseko burdeletan asko erabiltzen zen hitz bat ere, bide batez. Jazz musikariak euren karteletan jazz hitza bi zetarekin idazten asteak ere arrazoi berbera du. Lotxe ematen omen ziela sexuarekin lotutako hitz hori jende aurrean erabiltzeak, hau da jazz bi eserekin, bai? Horregatik aldatu zuten zetaz idaztera. Nola nahi ere, inor konturatzerako, ba, genero musikal horri jada gizarte guztiak berdin-berdin deitzen zion, jazz.

Hau entzunda gero noski jakingo zenuten rock'n'rollari buruz hitz egingo dugula gaur ere bai. Rock'n'rollaren izenak ere badu bere historia. Chuck Berryren gitarra akordeak entzun ditugu oraintxe, Roll Over Beethoven abestian, metamusikala den abesti bat gainera, ze rock musika, musika klasikoaren gainetik jartzearen inguruan hitz egiten du abestiak. Eta rock'n'roll hitzaren anekdota kontatzera noak izue. Teoriak dio, Alan Freed izeneko DJ batek asmatu zuela hitza, baina ez da egia. Izen ofizialen historietan, badakizue askotan, pertsona eta momentu konkretu bat behar izaten dela jaiotza ofizial baten kontakizuna garatzeko. Baina berez, lehendik modu ez ezagun batean eta kolokial batean erabili izan direla hitzoiek testu inguru ezberdinetan. Alaxe zen rock'n'rollaren kasuan. Hizkuntza afroamerikarrean, edo hizkuntza edo, barkatu jerga, afroamerikarrean, hitz horrek hamarkadak zeramatzan jada jendearen ahotan. Rockin' and Rollin' espresio dantzatzearen esanai kolokial bati egiten zion erreferentzia. Eszitazio fisikoari, inkluso testu inguru batzuetan, sexuari ere bai. Baina gero, gero Alan Freed izeneko Clevelandeko DJ-a etorri zen. Bera zuria zen, ez afroamerikarra, datu garrantzitsua, baina zer egin zuen Alan Freedek? Ba, bere irratsaioa segregaziotik askatu, eta bai zuri, bai afroamerikarrentzako musika jartzen hasi. Zehazki, rhythm and blues musika jartzen hasi zen. Berez afroamerikarrentzako musika kontsideratuta zegoena, baina zuriak ere musika hori gustu zentzuten hasi ziren Alan Freed DJ-ari esker. Eta bapatean rhythm and blues musikari berrikuntzak sartzen hasi ziren taldeak ere ipintzen hasi zen Freed. Talde hoien soinu berriak izenik ez zuela ikusita, rock'n'roll izen ez deitzen hasi zitzaion Alan Freed. Eta orduztik, ba, gaur egun arte gelditu da izena, hasiera batean dantzatzeko eta vitalidadezko espresio bat izatetik, ba musika genero bat izateraino. Kuriosona da Alan Freedek rock'n'roll musika horrela deskribatzen zuela. Swing musika izen moderno batekin. Eta swingaz ari garela.

0: just a little yellow basket.
1: Swingaren bilakaera interesgarria da, ze musika estilo oso bat definitzen zuen hitza izan aurretik, instrumentuak jotzeko modu bati deitzen zitzaion swing. Jazzaren esparruan erabiltzen zen hitz bat zen swing gainera, eta erritmoak mugimendu jostari bat zuela esateko erabiltzen zen. Zurruna beharrean elastikoa zena, balantzan ibiltzen zena, ze horrek esan nahi du swing, balantzaka ibiltzea. Hogei eta hogeita hamargarren hamarkadetan, jazz orkestra Estrek hizkuntza musikal propio bat garatu zuten, eta banda zuzendari batek bere musikariei erritmoa swingeatzeko eskatzen bazien, ba, hauek jada bazekiten zer egin behar zuten. Ba, azkenean, teknika simple bat izatetik, orkestra edo big band hoiek jotzen zuten musikari berari horrela deitzen hasi zitzaion. Gero noski, soilik instrumentalak ziren orkestretan entzutetik, ba, swing abestiak abesten zituzten abeslari mitikoak agertzen hasi ziren, entzun dugun Ella Fitzgerald bezalakoak, atisket ataste, atasket abestian, edo Benny Goodman edota Frank Sinatra handiak esaterako. Guazen orain, hamarkada batzuk aurrera egitera.

Funkadelic handien Knee Deep abestia entzun dugu, eta talde honen izenak adierazten duen bezala, funkaz hitz egin nahi dizuet oraingoan. Gogoan dut, Adlibitumeko lehen atalean bide batez, funkaz hitz egin nizuela. Ai, ze garai politak horiek, oraindik ez nizuenean ezerri buruz hitz egin, eta unibertso zabal eta inesploratu bat neukanean zuei helarazteko. Garai hoiek ja pasa dira dagoeneko. Eta geroz eta gai gutxiago gelitzen dira aipatu gabe, beraz, jakin hirugarren denboraldi honetarako gaiak antolatzerako unean gorriak eta bi ikusi ditu dala, eh? Tira, ba, funkari buruz hitz egiterakoan jada kontatu nizuen, markatu, hitz honen jatorria, baina bi urte pasa dira honezkero, beraz, ongi dago gogora ekartzea berriz ere. Funkak historia oso bitxia du, ze atal honetan aterako den lehenbiziko irainaren aurrean gaude. Bai, funk hitza ingeles jergako irain bat da, eta kiratsa esan nahi du, zehazki gorputzari lotutako kiratsa. Beraz, funky hitzak kirasdun esan nahi zuen, eta sarritan zuria rasistek beltzak iraintzeko erabiltzen zuten hitza zen. Uste baitzuten beltzek gaizki usaintzen zutela. Beraz, irainaz apropiatzearen kontu hori afroamerikarrek oso ongi ezagutzen zutenez, ba afroamerikarren lenguaia musikalean ere funk hitza erabiltzen hasi ziren. Guztiz bestelako esanahi bat emateko. Autentikoa, vitalidade handikoa, oso naturala eta noski oso guaia, kula zena. Laster, funk hitza soul eta jazz testu inguruetan erabiltzen hasiko ziren, abesti batek pertsonalitate handiko erritmo dantzagarria zuela deskribatzeko. Beraz, erritmoak eragindako gorputzaren usain txar bat deskribatzeko irain batetik, musika batek eta dantzatzeko modu batek eragindako estilo dantzagarri eta autentiko bat deskribatzen zuen hitzera pasa zen funk. Eta ez da gaur deskubrituko dugun irain bakarra, ez?

uste dut honek ez duela aurkezpenik behar, In Bloom da Nirvanarena, hitz egitera goazen estiloa definitu zuen diskotik aterata, Nevermind. Grunge musikak izen hori edukitzeak aurreko anekdotetan ez bezala errudun bakar batu, eta Mark Arm deitzen da. 1981 urtean, orduan Mr. Epp eta The Calculations taldeetako partaide zen Mark Arm musikariak, ostera Matt Honey bandako abeslari ere izango zenak, eskutitz bat idatzi zuen Seattle Desperate Times izeneko aldizkarira. Eskutitz horretan, umorea egiteko intentzio argia zuen, eta tonu satiriko batean bere antzineko banda bat kritikatu zuen. Pure grunge zela esanez, hau da, zikinkeria utxa. Eta bai, grunge hitzak hizkuntza informalean zakarra, zikina edo desatsegina esan nahi du. Mark Armen intentzioa etzen estilo berri bati izena jartzea, bere banda propioa iraintzea baizik. Baina horrez geroztik, agian eskutitz horrek grazia egin ziolako edo, Seattleko Sub Pop diskoetxaren sortzaile zen Bruce Pavitt hitz hori erabiltzen hasi zen, ba Seattle inguruko talde berri hoien soinuari nolabait deitzeko, ba rockarekin etzekalako aski. Eta apurka apurka izena, grunge izena kontsolidatzen joan zen. Así que 80garren hamarkadako musika estilorik ezagunenetarikoa, funtsean esaldi batetik sortu zen, nire antzinako banda zakar hutsa zen.

ASAParen jatorriaz ere hitz egin nahi dizuet, bozgorailuetan ASAP Rockiren Taylor Swift abestia entzun dugu. Trap hitzaren historia oso interesgarria da baita ere, hau etzelako musika estilo bat bezala hasi. Atlantan, Georgiako hiriburuan, trap izeneko lekuak droga saltzen zen etxe abandonatuak ziren. Eta trapping hitzak drogen salerosketan ibiltzea esan nahi zuen. Imaginatzen dut bide batez horregatik erabiltzen degula guk trapitxeo hitza ere, ba, eta hortik datorrela, ez? Trapping espresiotik. Bi gehi bi egin dezakezue, baina beno, kontatuko dizuet hala ere, badakizue trap musikak droga kontsumo eta salerosketarekin lotura oso estua izan duela beti, eta Atlantan sortu zela, ba, baita ere. Garai hartan, 80garren hamarkada ari gara, Atlantako raperoak trap hitza sartzen hasi ziren euren abestietan, drogan ibiltzearen, drogetan ibiltzearen laburdura bezala erabiltzeko. Eta hainbeste erabili zuten hitz hori azken batean, genero berri horri izena jartzeko ere, trap hitza erabiltzen hasi zirela. Dena den, trap izenarentzako momentu gako bat ere egon zen, eta hau trapari buruzko atalean ere kontatu nizuen. 2003an T.I. izeneko artistak Trap Music izeneko diskoa atera zuen, horrela Music Z-arekin. Atlantako raparen azpigenero berri horri oda egiten zioten abestiz beterikoa. Eta disko horrek izandako sonak jada izena kontsolidatzea lortu zuen.

Gure uztari ere arreta pixkat jartzea erabaki dut eta Idoia Asurmendiren hitzetan entzun berri dugu. Pop musikari buruz hitz egin nahi dizuet oraingoan eta esango duzue pop musikaren esanahia oso argi dago. Popular esan nahi duelako, ezta? Ba bai, baina historiak ere badu bere zer esana. Pop song adiera jada 1926 garren urtean dokumentatuta dago lehen aldiz. Izaera herrikoia duen abesti bat deskribatzeko. Britania hondian 50 garren hamarkadan rock and rolla deskribatzeko hitz bezala ere erabiltzen hasi zen. Gazteek gustoko zuten musikari testuinguru bat eman nahian. Eta 60 garren hamarkadan jada rock and rollaz bestelako generoetako abesti batzuei ere pop deskribapena jartzen hasi zitzaien. Beraz, pop hitzaren atzean, musika soinu edo estilo bat baino gehiago, musika horrek entzulegoarekin duen harremana ezkutatzen da. Horregatik existitu daitezke pop etiketa baten atzean abesti rockeroak, elektronikoak, urbanoak, souleroak edo dena delakoak. Estiloa ez delako garrantzitsua hemen edo sonoritatea, baizik eta abesti horrek publikoarekin izan duen konexioa edo publikoan izan duen arrakasta, kasik herrikoia bihurtzeraino abesti hori. Let me see.

steady, rock hard, rock steady, rock hard, rock steady, rock.

Agian hitz honek ez du historiarik interesgarriena, baina beti iruditzen zaitu momentu ona Aranbi pixkat jartzeko, batez ere Euskal Herriko irratietako uinetan. Rhythm and Bluesari buruz ere hitz egin nahi dugu hemen noski, eta bere hitzaren historiak ezaugarri arrazial oso garrantzitsua du. Honi buruzko kapitulu bat ere izan genuen lehenengo denboraldian, bertan azaldu nizuen hasiera batean Rhythm and Blues zena gaur egungo R&B modernoa eta gaur egun R&B modernoa deitzen dela eta ez direla gauza bera teknikoki, baina izen bera mantendu dutela. Bueno, batek Rhythm and Blues eta besteak abreviatura edo akronimoa, ezta? Eta ezaugarri amankomun bakarra dute, azkenean izen bera mantendu alizateko, dela artista afroamerikarrek batipat garatutako estiloak direla biak. Entzun duguna, Beyoncéren Rocket, aranbi modernoa izango litzateke. Estatu batuetan, 30-40 edota 50-eko hamarkadetan zehar, diskoetxe eta edabideak race music etiketa erabili izan zuten gospelaz eta bluesaz gain afroamerikarrek egindako gainontzeko musikari nolabait deitzeko. Bigarren mundu gerraren ostean, zorionez etiketa hori gaizki ikusia izaten hasi zen race music, musika arraziala delako azken finean, eta beste etiketaren baten bila hasi ziren musikaren inguruan zebiltzan agente guztiak. Hemen sartzen da jokoan Jerry Wexler kazetaria. Esaten dela bera izan zela lehena Rhythm and Blues izena jartzen. 1948. Wexlerrek besterik gabe bluesaren deribazio azkarrago bat deskribatzen zuen izen bat asmatu zuen musika horri nolabait deitzeko. Horregatik Rhythm and Blues, bluesa eta erritmoa alegia. Gaur egungo aranbi modernoak esan bezala ez dio bluesaren deribazio azkarrago bati erreferentzia egiten. Izan ere, esango nuke, izatekotan aranbi modernoaren tempoa oraindik gehiago moteldu dela bluesetik eta beste ezaugarri batzuk dituela. Baina hortxe, Rhythm and Blues izenaren jatorria zuek ere jakin dezazuen.

Hortxe Thatchers, euskal punk modernoaren adibidetako bat. Jarnezakeen euskal rock erradikaleko beste adibideren bat, garaiko punkaren ordezkari idealagoak direlakoan, baina beno, gaur egungo musika gehiago jartzea lehen etxidet. Punk hitza, funk hitzaren jatorrian ikasi dugun bezala, eta grunge kasuan, gruntxaren kasuan bezala, irain bat zen ingeles hizkuntzan. Pertsona pobre, marginal eta delitugile bati referentzia egiteko erabiltzen zena, delinkuente bati azken finean. Egin batean, giro mota horretan ibiltzen zen jendeak egindako musika berri bati deitzeko erabiltzen hasi ziren punk hitza. Azken batean, punka garajeetan eta oso modu rudimentario eta pobrean sortutako rock banda berrien soinu zikin eta zara tatxua izan zelako. Itzorrek kalean jada ibilbide bat zuela, 1976an inflexio puntu bat izan zuen punkak. Hain zuzen ere, punk izeneko aldizkari bat sortu zelako New Yorken, batipat CBGB klubean eta inguruetan mugitzen hasi zen estena berria dokumentatzeko asmoz. Horrek terminoa guztiz finkatzen lagundu zuen. Beraz, antigualeko ingeleseko irain batetik dator punk hitza. Eta guazen gaurko azken estiloa eta hitza aletzera.

Asgard taldearen eriotzaren aurpegia abesti mitikoarekin iritsi gara gaurko, hirugarren denboraldiko lehenengo atalonen amaierara. Heavy metalaz ere hitz egin nahi dizuedalako gaurkoan, edo hitz kurioso honen jatorriaz, zebadu bere mamia honek ere bai. Hainbat hautagai daude izen honen asmatzaile gisa, bata William S. Burroughs idazlea omen da. Bere 1961 bateko The Soft Machine eleberrian agertzen den pertsonaia batengatik. Uranian Willy, The Heavy Metal Kid, deitzen zen. Hitzaren jatorriaren bigarren kondairak, Steppenwolf, talde ezaguna du protagonista, hauen 1968 Born to be Wild abestien zutetsuan espresio hori erabili zutelako, heavy metal thunder, tximista pixutsua edo nolabait. Abestiaren konposatzaile Mars Bonfireen hitzetan, Kaliforniako karreteretatik motor edo auto zaratatxu bat gidatzearen antzeko sentsazioa deskribatu nahi izan zuen espresio honekin. Eta zientzia naturaletan heavy metal adiera erabili oizela gogoratu zuen, beraz, hori erabili zuen thunder hitzarekin batera. Eta besti hori, Born to be Wild, oso entzutetsua egin zen Easy Rider filmean azaldu zelako. Eta azkenik, heavy metal hitza existitzearen hirugarren errudunak kritikariak beraiek izan ziren. Hoien artean, Lester Banks izeneko bati ematen omen zaio, izena edabidetan erabiltzearen ardura, lehen bizikoa izatearena, alegia. Eta hauxe lagunok izan da, gaurko atalean kontatu nahi izan dizuedana. Oroar ikusten duzue, genero musikalen historian ez dela izenen asmatzaile bakar bat edo momentu zehatz bat egon. Askotan izenak progresiboki sustraitzen joan diren kontzeptuak dira, lehenbizi norbaitek esaten dituenak, gero jendeak ahoza-ahoz zabaltzen dituenak, eta azkenik bai kritikariak edabideetan betirako inprimatuta uzten dituztenak. Baina kuriosoa da izenburuen izen hauen jatorria ezagutzea, eta desente utzi ditut tinteroan, beraz aurrerago hitz egingo dizuet hoiei buruz ere bai. Gaurko zezer gehiagorik ez, ongi etorri berriz ere Ad Libitumen denboraldi berri honetara, eta adi egon urrengo aste arteari. Gabon!

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia.
1: Kaixo, egunon! Juli Naiz, ipare Euskal Herriko artista. Uztaritzekoa naiz, eta 28 urte ditut. Nire lehen diskoa Eklor kareratu nuen duela 2 hilabete, 2 hizkuntzetan, euskaraz eta frantsesez. Ze poza beste bat saioa eramaitea irratian. Urtahilaren zehar, 4 emankizun aurkeztuko dizkizuet, nire ibilbede artistikoaren berri emanez. Nire bizian garrantzitsuak diren abestiak azalduko dizkizuet. Beraz, prestsiste? Ba, goazen! Asteko, esan nahi nuke eskualdun berri-berria naizela. Euskara ikasten ari naiz aekan formakuntza intentsibo batean, beraz akatsak eginen ditut seguraski. Tipian nintzenean, egunero kantatzen eta dantzatzen nuen etxean. Eta nire gurasoak hortzakaseak ziren, zinez. Nire gurasoek kantatzen dute Euskara bezbatza batean, eta oroitzen dut abesti bat. Nire gustukoena tipian nintzerarik. 7 oihal batetik. Beti, beti, beti kantatzen nuen kantu hori. Gustatzen zait hainitz erritmoa eta harmoniak ere. Bon, biztan dena orain ulertzen dut kantuaren mezua, metafora batekin oso poetikoa da. Baina lehen ez nuen ulertzen. Baina egia erran gustatu zitzaidan hainitz musika. Eta oso alaia zen niretzat. Beraz orain, entzunen dugu elkarrekin 7 oihal batetik.

nire haurtzarotik oroitzapen politak atxikitzen ditut. Aur bakarra nintzen, eta azken ninia familian beraz, nire familiak oso ongi zaindu ninduen, egia erran. Azin nintzen ustaritzen gurasoekin eta nire apitsita amitsiren etxearen justu ondoan. Ta xantza handi batukan nuen egunero ikusten genuen elkar. Orain, apitsita amitsi zaindu dira beraz gogoratzen ditut gure momentuak elkarrekin. Nire lehen diskoan, nire haurtzaroaren oroitzapeni buruz hitz egiten ditut. Amitsi eta apitsiren baratzean, kurunka gainean, irintzina igandero maian. Naiz eta nire diskoa oso nostalgikoa izan, ez da bat ere triste. Nire kantua iraganean deitzen da, eta oroitzapen goxoak zerrendatzen ditut molde harinean. Orain entzuten dugu. Iraganean!

Han. Nire kolegio garaia ustaritzen nintzen, eta nire kolegioko abes batzan hasi nintzen kantatzen. 12 urte nituen eta urtero kontzertu handi bat prestatu genuen beste kolegioekin. Nire musika irakasleak animatu ninduen solista bilakatzera kontzerturako, beraz entzunaldi pasatu nuen eta lortu nuen. Ze posten nintzen. Urtero, solo bat ukan nuen esena gainean, miaritzen, mira eta 300 pertsonaren aurrean. Eta bigarren urtea, Tears in Heaven kantatu nuen. Eric Claptonek idatzi zuen kantu hau, bere aurra hil zelarik. Beraz bai, oso triste den kantu hau, baina oso polita. Gitarak leku handi bat hartzen du abesti honetan, uk oso famatu batekin, tan tan tan tan tan tan tan. Eta hautsa simplea, zinez gozoa da. Orain, Tears in Heaven, Eric Clapton.

0: Batuei.
1: Kolegio bukatu eta gero, liseora joan nintzen, Baionan, eta izan eman nuen Baionako konserbatorioan kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko hiru urtez. Ahots teknika ikasi nuen bi aldiz astero eta gustatu zitzaizkidan hainitz kurtsoak, zinez. Estiloa berezia eta desberdina zen nire kantatzeko moldearen aldian, baina maitatu nuen lirikoa estiloa. Eta hizkuntza desberdinetan kantatzea. Adibidez, kantatu nuen frantsesez, ingelesez, alemanierez, gazteraniaz, kasik dena. Joan den hilabetean, Josaliak kaleratu zuen bere disko Lux eta asko gustatzen zait, estilo lirikoa berreskuratzen dudarako. Hizkuntz desberdinetan kantatzen ditu, amairu hizkuntz albuman, zinez, ahi garria da. Josariak ere ikasi zuen kantu lirikoa eta nire ustez bikaina da estilo hau jartzea bere azken diskoan. Orain, entzunen dugu bere kantua, Mio Cristo Piange Diamanti. Oso polita da.

0: That's gonna be the energy.
1: And then.
2: Wow, ze polita den kantu hau. Segitzen dugu? Ale, nire amasei eta amazortzi urtean artean, hainitz kantu txapelketak egin nituen Frantziako hegoaldean kasik haste bururu. Eta gogoratzen dut, irabazi nuen lehen aldia akizen zen, zezen plazan, Edith Piafen kantu batekin, l'akordeonist deitzen dena. Kantu honek eta kantari honek ere, sortea emaiten dit. Ta duela bi hilabete, l'himna l'amour kantua kantatu nuen orkestra batekin. Esperientzia zora gajia zen niretzat, hainbat musikariekin kantatzea. Horain entzunen dugu nire bertsu hori, laurogei musikarirekin zuzenean. L'himna l'amour, Juliren bertsua eta ne orkestrarekin.

Tipitik, sensibilitate handi bat dut. Iruditzen zait hola dela artista guztientzat, baina niretzat zinez hainitz. Empati handi bat dut eta unkituta naiz erreski egi. Gai hori buruz, kantu bat idatzi nuen eta esaiten dut batzuetan zaila dela niretzat empatia horirekin bizitzea. Eta batzuetan gehi egi da. Idatzi eta komposatu nuen kantu hau Arima Arina deitzen da.

Ikasketak bordelen egin ituen, ergoterapeuta izaiteko eta aurrekin elbarritasunekin lan egiteko. Bost urte pasan ituen han eta ikasketa egin bitartean udako lan bat atseman dut orkestra batekin, arpej deitzen dena. Udaro eta lau urtez kantatzen eta dantzatzen nuen orkestrarekin erriko bestak ara iturik, Euskaregi osoan. Ze esperientzia zoragarria. Biztan dena zaira zen, baina hainitzik hasi nuen ezena gainean. Gero eta gehiago erosoago sentitzen nuen. Berrogei kontzertu egin genituen guti gura bera, udako garaian, zinez hainitz zen. Ta garai hortan abesti bat gustatu zitzaidan bere iziki, Aretha Franklin den kantua, Sink deitzen da. Soul eta blues estiloan, oso dinamika da. Orain, entzuten dugu Sink, Aretha Franklin eta Blues Brothers.

Ikasketak bukatu berritan, aur zentro batera joan nintzen lan egitera, bokalen, ergoterapeuta gisa. Eta aurrek inspiratu ninduten hainitz, eta kantu bat idatzi dut elbarritasunari buruz. Abesti honetan, asmatzen dut zer pentsatzen dute aurrek elbarritasunekin. Nola da haien bizia? Zer pasatzen da haien buruan? Nire kantua, eki deitzen da. Eki, aur bat da. Eta bere historioa kontatzen du.

Gara jonetan, 23 urte nituenean, gutxi gora bera, bikote bat sortu nuen nire lagun batekin Elena eie jabide. Ordu bateko konzertu bat egin genuen elkarrekin batera, gure bi ahotsarekin eta bertsoak egin genituen euskaraz. Elenak beherako ahotsa du eta nik gorako ahotsa. Beraz gure ahotsak oso ongi minberatu egiten ziren. Egin genuen lehen kantua elkarrekin nire aitaren etxea Eñautirojieta bertsoa zen. Eta Instagramen kareratu genuen eta biziki ongi martxa zen. Beraz, bideo hau kareratu eta gero, bikote bat sortzen erabaki genuen. Beraz, gure errepertorioan lan egiten genuen eta kantu desberdinak hautatu genituen. Adibidez, txikia, oianean, musikarik gabe, bakarrik gure ahotsak. Kumbia, solminiorean, Lili. Itzulpena bat egin genuen Disney kantu batekin euskaraz. Jatatu filmatik. Niko Etxarten kantu bat, Bagabiga klik. Eta Lastana kantua bainan Demode Kuartet bertsoa. Kantaldiak egin genituen, Elizan, Erriko Plazan, edo Baionako bestetan. Beraz, orain, entzunen dugu ekarrekin Lastana, Demode Kuartet bertsoa.

saio hori bukatzeko, hautatu dudan azken kantu bat ingelesez da, eta Taylor Swiften kantu bat da. Zergatik Taylor Swift? Berak inspiratu nuerako hainitz nire diskoaren prozesuan, eta gustatzen bazait hainitz bere musika estiloa, pop folk eta pop rock da. Nire diskoan, 12 kantu ditut, eta denak pop rock dira. Lau musikari ditut. Xabi Albistur, gitara elektrikoan, Rafael Ferreira basuan, Pierre Sangla baterian, eta Mei Miren pianoan. Eta anekdota bat kontatzeko, urrengo kantua bidali nuen nire musikariei, nire diskoa grabatu aintzin. Estilua eta inspirazioa emaiteko. Zinez, segur nintzen nahi nuen estilu hori eta ez beste bat nire albumarako. Orain, entzunen dugu You Belong With Me kantua nire Taylor Swiften kantua gustukoena. Eta laster arte beste saio batean.

0: zure arretagatik. Nire urrengo saioa urtarrilaren amekan lauetan izanen da. Segituko dut nire ibilbidea kontatzea eta nire albumari buruz hitz eginen dut. Laster arte!
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu

0: Naiz irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren etxea.

Ongi etorri, naiz irratira, ongi etorri orain entzutenera. Gaur gure bigarren denboraldia, bigarren kurtsoa hasten dugu eta disko eta besti berri ugari ditugu esku artean. Beraz, prest bazaudete, astera goaz. Uda ez, baina oporrak bai, oporrak neurri handi batetan joan egin dira. Hala ere, badakizue, gure kasuan ez ditugula oporrik hartu eta larun batero aurreko 9 asteetan zehar, zuekin egon garela hainbat gai abstraktu eta ez hain abstraktu lantzen. Gozatu egin duzuelakoan, berriro 2026 heltzeko unea heldu da.

Baina 2026ko udan heldu zaizkigun disko berriak errepasatu baino arinago, Glen Hansard kantugile irlandarra gogoratuko dugu. Uztailaren 29an trafiko istripu larri baten ostean utzi zigun, baina bere musika betirako geratuko da gurekin.

Zalantzarden, musikak gugan pertsona hobeagoak izateko naia pizten zuelako, orain entzuteneko bigarren denboraldiari hasiera emango diogu Glen Hansard eta Marketa Iglobak Guantz pelikula handiarentzako egindako Feeling Slowly kanta unkigarriarekin. Eskerrik asko, Glen.

Lehen faltan botako dugula argi dugu, baina aurrera jarraitu behar dugu eta zorionez berri on bat daukagu aurrera jarraitzeko. 6 urte lan berririk kaleratu gabe, baina putxu guztietan saltoka ibili eta gero hemen dugu Lost Weekend Phoebe Bridgersen 3. lan luzea. Gaur Bridgersek diskoa ezagutarazteko aukeratutako kanta entzungo dugu eta hurrengo saioetan diskoan gehiago sakonduko dugu. Entzuten ari zaren kanta Lost Boys da.

Soinu gozoekin jarraituko dugu, ekainaren hasieran plazaratu zuen Widow Speakek bere 7. estudioko lana, Roses izenpean. Drive kanta ekarri genizuen orduan eta azken asteetan If You Change kantarekin maitemindu garenez, zuekin elkarbanatu nahi dugu.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Ez ustean harrapatu gaitu Chelsea Wolfik bere lan berriarekin. Iraiaren 18an The Dark izeneko disko argitaratu zuen eta bertan bere ibilbideko musika argitsuena grabatu duela esan genezake. Hori, Wolf eta argitsu hitzak esaldi batetan batera ager badaitezke. Hau,

Londres metropoli erraldoia da eta agian erraldoiagoa da gitarren mundua aztertzen badugu. Bertatik talde interesgarri asko irteten jarraitzen dira urtero eta horren adibide garbia Mary and the Junkyard du. Hau, bere debutetik Role Model Hermit diskotik hartutako Blood da.

Londresetik Manchesterrera salto egingo dugu bertatik West Side Cowboyren debuta heldu zaigulako ere. Laukoteak Fontaines DC eta Amerikanaren arteko lurralde indie rocka jorratzen dute eta Pina Boys bezalako kantatxarrak idazteko gai dira.

orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.

Violet Grohlen, Daven Alabaren Be Sweet To Me diskotik bere lehenengo lanatik Big Memory kanta erakargarria entzun dugu eta motoreak gelditu gabe Basement talde ingelesaren disko berriari kasu egingo diogu. 80ko hamarkadaren gitarrak maite badituzue, ez zarete Wireden galduko. Entzun dezagon Dead Weight.

Eta 2026an disko berria defendatzen duen beste klasiko moderno bat Esparta da. At the Driving errautzetatik jaiotako taldeak Cut a Silhouette plazaratu zuen maiatzaren amaieran eta bertan aurkituko duzue Crater.

Gurean ere musika bikaina egiten dela esateaz ez gara kantsatuko eta gainera gauden toki musikalean egonda Basement eta Espartaren ostean Giante talde gasteiztarraren iruzur agian entzuteak zentzu guztia du.

Gianteren partaideen soinu bandan Texasko Oh Good Emo taldea egon daitekelakoan, maiatzaren amaieran ere plazaratutako Blurred Away diskoan gordeta dagoen Etangled Mess entzungo dugu jarraian.

Urteko disko honenetako baten kanta bat entzun berri dugu, taldea Louthe da, eta ustaiaren bihotzean Stranger to You argitaratu zuen. Bertatik hartu dugu Fortress Down kantatxarra. Eta jarraian gitar groovearen maitaleak bazarete, Fight No More-en unez oroenak gogoan badituzue eta indarraren txute bat behar baduzue eroaintxe bertan, hemen duzue The Barbarians of California Back to the Valley kantarekin.

Eta ustaia abuztuko tartean heldu zaigun beste diskatxar potentzial bat Mastodon talde erraldoiaren Marrow Deep da. Brent Hinds taldea utzi eta hil eta gero plazaratutako lanean Snakes for Dinner bezalako kantak aurkituko dituzue.

Amaiera boteretsua gaurkoa, orain entzuteneko bigarren denboraldiari hasiera ematen dion saioaren bukaerarako Protest the Hero-ren doinu erasokorrak gorde ditugu. Laukote kanadiarrak ustaiaren 17an Within lan interesgarria argitaratu zuen. Hardcore progresiboaren lurraldeetatik datorren aster arte esango dizuegu Orchid entzuten dugun bitartean.

0: orain entzuten Iskander Fernandezekin.
1: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz Irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Aitor Musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia, bueno, kantu berriak izango ditugu protagonista nagusi, ba, udan pilatu ditugu lako batzu batzu, gaurreko egunean esan genuen bezala, eta horrez gainera, bueno, ba, elektronikari ere tarte zabala eskainiko diogu gurean, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hortxe, beraz, bagenuen, bueno, sintoniaren akatsiki bat. Eta orain, bueno, ba, entzungo dugu urrengo kantua. Bueno, endabiziko kantua gaurkoan. Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperena, Abandonatuak izeneko diskoa osatu dute. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe, Presmislau Pujan eta Pujanek eta Oiana Mugertzak.
1: Ogartu zaitezen, zenbat gauza izan nahi.
0: Bueno, denen artean ondu dute eta Arantzazun aurkeztu zuten disko hau. Patrick Alfaiak, musika maostaldiko zuzendariak berak botatako erronkari helduta. Kontua da 45 urtean uskorrik egindako kantu batzuk. Bueno, ba, argitara eman da badaude, baina beste batzuk argitara eman gabeak ere bai. Bueno, ba, maos kantu erreskatatu dituzte diskografia horretatik, moldatu, grabatu eta, bueno, zuzenen ere eskaini zuten, esan dugun bezalaxe. Hau da, horietako bat. Nacho de Felipe da Cuarteto Filiperena izan nahi nuke.

Hortxe beraz, Natxo Felipe eta Kuarteto Filiperena. Hau berriz, Geraldin Ramirez da, Gasteiztarra, bere diskoa, bakarkako diskoa ateratzear da, eta hau da azken,

Hortxe beraz, Geraldin Ramirez Gasteiztarraren kantua eta orain bagoaz post-rock pixka baten pila. Bueno, hauek Fontaines DC dira, Fontaines DC duela gutxi Iruñan izan genituen Zitadelan kontzertu eskainez, dena salduta gainera eta, bueno, ba, kanpotik ere jende asko ez, harrituta izan zen, nolatan hor. Bueno, ba, izan, gauza gertatzen dira. Kontua da, Fontaines DC-k disko aterako dela urtean, Dopamine Chamber deiturikoa, eta hau da, go, aurrerapen kantua, Marian deitzen dena. Irlandatik Fontaines DC-k.

Bueno, hauek Kataluniarra dira, herrialde katalanetatik datoz, leste estarudez, Euskal Herrian ezagunak diren arren azken urteotan. 2023an sortu zen talde hau. Labordetan, hau da, Bartzelonako auzo batean. 9 emakumeko osatu zuten taldea. Eta debutuko diskoa, Aimara, deiturikoa, Aimara. Kaleratu berri dute, Deliri kantua duzu hau, disko horretatik ateratzen dugu.

Gata zen bueltan Euskal Herriera. Apoteke. Apoteke laurogeita hamar bezala orain ezagutzen dugun talde Apoteke bezala hasi ziren arren. Hauek ere diskoa dakarte aurten. Edo hori da ulertu da duguna. Bigarren singela 2026 honetan Erokeriaren atzetik, Zulotik deitzen den hau atera baitu, Apoteke. Apoteke.

Ingalaterra aldera guaz, Block Party taldearekin. That was the moment I knew. Kele okereke eta kompainia. A summer of love. Bueno, lauro gaita meretzian martxan jarri zen talde hau. Eta aurten Anatomy of a Brief Romance izeneko diskoa ateratzeko tan dira. Bueno, aurrera penkantuak eta hori guztia badakizue, ohikoa diren gauzak. Eta diskoa atera aurretik, ba, hauske da, kantu berriena, Pickwick deiturikoa. Esan da zela, Block Party dirauek. Eta aipatu dugunez Londrestik datoz.

Hori ba, Black Partyren Pickwick izan duten, guazen Euskal Herriko talde berri bat aurkeztera. Barbaridad Bagdad, Iker, Juanjo, Alain eta Jon, Donostialdekoak, bueno, bateman Nafarra, Donostialdean bizi dena. Eta momentuz kantu hau da aurkeztu dutena, kontzerturen batera eskaini dute. Ispilu, Barbaridad Bagdadena.

Mios, The Wow Signal. Bueno, askoa aipatu dugun disko bat izan denen. Eta udan atera zen. The Wow Signal diskoa, Mios taldearen 10. Lana. Eta diban ingurutik bat atoz. Hau duzu da The Wow Signaleko The Sickness in You and I kantua.

0: kontrobertsia handia sortu du taldeak, bueno, ba, kantuaren kalitateari buruz, eta bat eta beste, bueno, asko eta asko asaldatu egin direlako. Zareetan, baina, bueno, badakigu betikoa. Talde batek berraerpe mat egiten duenean, aldekoak eta kontrakoak denak agertzen direla, eta denak ezin konforme utzi bada. Ai, bueno, ba, Yutxu, esan dugu mazela, ikusiko dugu diskori dakarten, eh? Momentu single moduan aurkeztu dutelako Street of Dreams deituriko kantu hau, eta ez dakigulako hortik alago zerbait etorriko den edo ez irlandarren eskutik.
1: Déjame aguantar.
0: Arde Bogotá, murciarrak. Hauek Kartagenan sortu ziren 2017an La Noche izeneko diskoarekin egin zuten debuta 21ean eta 23an arrakastatsua izan zen Cabos de la 3 izeneko lanarekin aritu ziren, bueno, hasi ziren. Eta horrekin Euskal Herrian bi kontzertu ere eskaini dituzte, bueno, bat esango dugu izatez, ez garrantzitsu izan zena Azken Arrok festivalen. Azken Arroken bapatean Arde Bogotá ezelako talde bat sartzeak eta izan zuen olako, ai, gora bera bat. Indiaren bueltan gehiago hiltzen direlako, India Espainiarra esango dugu, ez? Bueno, ba, kontua da urten Bigger Splash bezala aurkeztu dutela, bueno, bere kantu berriaren izen hori da, eta beren buru horrela aurkezten ibili direla inbat jai alditan, bebeka laifen tartean. Eta hausia aurkeztu zuten bertan, disko berriaren bidean dira Arde Bogotá taldekoak. Eta da Bigger Splash.

Vengo. Ala hitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera Galdu gatzen izeneko kantu egin dute. Denzoren ekoizpenaren gainean parte hartu dute beste hauek ere. Bueno, oi hartzunekin izango dute lotura ziur asko. Ziek ere badutelako oi hartzunekin loturarik. Ba, Galdu gatzen dituriko kantu batera dute. Uda honetan, Bengo Ala hitz eta Maider eta Xabi Solanok Denzoren ekoizpenarekin.

kanto bere udan ezagutu genuen. Bat, 1111, Jofe eta Kiliki elkarrekin. Te espero de vuelta egin dute kolaborazioan. Eta izan da olako kantu, bueno, arrakastatxo bat izan duena. Madrildarrak dira, bat. Bueno, primera son desde la plaza tan aritu dira urtengo honetan, eh? Bueno, haiek, ez, nolabait ere ezagutzen zituzten, Kiliki eta Jofe, Korellan elkartu ziren, eta elkargin kantu hau sortzea erabaki zuten. Fedra, Armas eta Ru 001, elkarrekin, Jofe eta Kilikirekin, zondazela kantuaren izena, te espero de vuelta.

Beyoncéren kantu berrien haizu, Beyoncék bapatean, norekin eta Jay-Z dekin egin du kantua. Rap mundura zuzentzen den kantua. Cowboy Carter izan zen bere azken lana. Bueno, ba, ibili zaizagun ez, hor ba, bere country lanetan. Eta hemen bestelako duinuak dira argi eta garbi. Ikusiko dugu ea zer ekartzen duen Beyoncék. Ego mutuz, morning du, deituruko hau, donk, Jay-Z dekin. You need a woman holding you down whenever, wherever, however, whatever, I'll be right by your side. See, I just wanna love you. Bueno, badazpada zakin erantzat, Jay-Z rapeatzailea, eta bere,

Dantzara sartzen hasiko gara. Odik, bueno, Odik ari da, ez? Pixkanaka bere musika aurkezten. Ez dakigu albumik akarriko duen edo, ez? Bueno, beste bat saioetan erizan genuen. Legazpiara, bera, hau Kimika deitzen da.

Sharma Leone, ordiziarra, berpiztu kantia duzu dau. Bueno, ba, elektronikarekin gabiltza, eta esaten dugu, eh? Orain, kantu berriak direnaren, segidan izango duzu elektronikaren munduari arpaso bat entzuteko aukera. Sharma Leone ordea 2008an hasi zen, izu guapa izeneko kantuarekin, otoren berpiztu atera du 2008an.

0: kind of want to dance to this.
1: Icona Pop. Hauek ere mitiko xamarrak dira. Bueno, hauek suediarrak dira. Bikoa.
0: Kind of want to take my time.
1: Eta, bueno, ba, disko berria ekarri dute, Ritual deiturikoa ekarri dute. Eta arte gateratzen dugu, Dance to This deituriko hau. 2026an hemen egingo dugu geldialdiak, gero elektronika klasikoa gotara, joko gugulako.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Elektronika izango dugu protagonista gaur. Bueno, eta azteko eta behin, Mr. Oizoren kantu bat ekarri nahi izan dugu, Flat Beat. Bueno, Mr. Oizo, esango dugu, bera izatez, ez, bueno, ma, Quentin Dupieux dela. Eta frantziarra dela. French Causaren mugimendu horretan izandako artista esanguratsuetako bat. Iragarki bati esker egin zen ezagun, gauze diren bezala. Baina Flat Beat hau, bau, haze kantu buske izan zen. Hogeita zazpi urte bete ditu aurten kantu honek. Eta esaten du, bi ordu baino estuerik ez dituela pasago egiten, eh? Flat Beat. Flat Eric. Bueno, zenarekin. Pampiñarekin egin zen ezagun, pampiñori bat. Elektronikaren klasiko horietako batekin hasiko dugu elektronika ordua.

0: now, Quinnen. He's a real jerk.
1: Hortxe, klasiko bat, beste baten bidea, guaz egidan Italiara kasu honetan, Beni Benaziren, beste kantuzar baten bidea. Satisfaction. Beni Benazi esan dugun moduan. Bueno, ba, Milanen sortutako artista horietako bat. Satisfaction.

Erberetara holandara goaz kantu honekin hau Fede Legrand delako Utrechen sortutako artista hausa, tech hausa, progressive hausa horrelakoak egin izan ditu 2006an jozuen goi ala ere kantu honekin ezberi gabe Put Your Hands Up For Detroit klasiko bat hoi urte bete

Basement Jax duzue hau, bueno, beste DJ etako ezle garrantzitsu horietakoa. Bueno, bikoa da. Brixtonen sortua. Brixton Records, ez, Bilbon? Bueno. Ba, haue, glauro gaita malauean, hasi ziren elkarrekien. Felix Buxton eta Simon Radcliffe dira. Eta, bueno, ja urte batzuk bai, lauro gaita malauean elkarrekin hasi zirenetik. Ba, kantuenekin goia jozuten Where's Your Head At? Non da zure burua?

Goazen aurrera. Justice. Hau frantziar bikoa da. Eta zen olako bikoa Gaspar Roche eta Xavier de Josne. Parisen sortuak, Electro House-aren, French House-aren oinordeko nolabait ere bai. Eta, bueno, ba, besteak beste, famatu egin ziren MGMT-ren Electrofilekin, ba, lako zera bat egin zutelako remix bat. Eta Grammy eskuratu. Lehendabiziko gotik jozuten gogor. Eta kantu hau klasiko bat bihurtu da, We Are Your Friends, zure laguna gara, hau simianekin egindako kantu bat.

Hauek ere aski ezagunak dira, hauek ere frantziarrak dira, hauek Antibes ingurutik datoz. M83, M83. Bueno, ba, hauek ez, oso ospetsu gintziren kantu honekin hain zuzen ere. Midnight City deituriko abesti buska honekin. Elektronika bai, baina zuzeneko musika ere bai.

laster izango dugu, sateliteken demoraldi berria ere, Telmotren horren eskutik hori. Bueno, baina bitartean ez elektronika pixkateka herrin egin nuen, eta errepaso bat ere egin egin nuen. Egun ematen ea Euskal Herriko elektronikari ere errepaso ematen diogun, Euskal Herren ere urtasko da, daueneko elektronika egiten dela. Bitartean, bueno, kasuanetan ere, frantzialdian segiko dugu, Stardust. Hauek, bueno, badira ezagunak. Tomak Van Galter, Alan Brax eta Benjamin Diamond. Eta bai, French House-a dau, ez bairi gabe. Stardusten, music sounds better with you. Musikak zurekin hobeto soinu bea du, ez normalit ere. Lauro gaita bezartzen sortutako kantua.

Bueno, ba, talde musikak ari gara, ez, elektronika, baina taldean egindakoa ari gara aldarrikatzen kasu honetan. Inglaterra aldera guaz, Braintree ingurura, Essex ingurura, hauek The Prodigy dira segidan entzengo ditugunak. Eta bai, Karamarroaren diskora guaz, The Fat of the Land. Ia hogeita mar urte bete dituen diskoa. Laurogeita amazazpian aterazelako. Hainbat kantu bertan ezagunak, Smack My Beach Up, nola ez. Gaurkoan Firestarter karrena izan dugu. Prodigyren estilo hau, ez? Firestarter, The Prodigy.

urte bete aurrera egingo dugu kasu honetan Fatboy Slim entzuteko. Fatboy Slim ere inglesa da. You've Come a Long Way Baby izeneko diskoa dira zen 1988an, bere bigarren diskoa izan zen hau, Norman Cook Fatboy Slimena. Eta, bueno, disko honekin ireki zen, Right Here, Right Now, naiz eta, akaso, hau eta The Rockefeller Skank, biak izan ziren ez dago. Right Here, Right Now, kaso honetan, radio edit bat, radio edit bat, koiuren eskutik.

Esan dugun moduan, Fatboy Slim zen, eta laurogeita mezortzian, laurogeita maseian, laurogeita mazazpian hasi dugu prodigirekin, laurogeita mezortzian Fatboy Slimekin, eta nola ez, hauek izentzuten falta, laurogeita meretzian etorre zen, diskoa, Manchester Dick, diskoaren izena Surrender, kantuaren izena, Hey Bob, Hey Bob. Hau zuzeneko bertxio bat ekarren nahi izan dugu. Chemical Brothers, bikoarena.

Chemical Brothers Euskal Herriera etorri denean asko gozatu dugun talde horietakoa. Bueno, basan dugu behar zuen, bonduan, hau, lauro gita meretzen ateratako kantu batzen, baina orain demoran atzere egingo dugu. Roberto Conchina. Neuchatelen sortu da Flurgeren, Suitzan. Naiz eta erdi italiarra ere baden horren karietara, kantuaren bertsioa. Beste italiar batek, Napoliko batek, Euskal Herrian ere bere garaian izan zen, festival bat egiten zen udan, ez du gogoratzen izana, elektronikarena Donostian, eta han, Debora de Luca Euskal Herrian izan zen. Gaur egun ez tekit posibil izango litzateken alakorik. Robert Milesen Childrenen bertsioa, lauro gita mausten egindako kantua, kantua rekastatxua. Bueno, ba, hause da, Debora de Lucaren moldaketa.

Hortxe beraz, Deborah De Lucaren bertsioa Robert Miles handiari egina Robert Miles zenduzen jaspaldi. Eta bere radio editoietako bat da, ezin zuen falta artista honak ere, eh? Egin arizor EDM estiloko artistak, ez dugu ekarri, ez dugu ekarri Afrojackik, ez dugu ekarri Steve Aokirik, ez Martin Garrix, ez Avicii, David Guetta, horrelakorik ez. Gaur egun modan dabiltzan asko eta asko ez, baina gaur egun oraindik ere ibiltzen da, eh? Tiesto. Bredan sortua, Herberetan. Eta hainbat kantu dira bereak ezagunak. Hau horietako bat, A Day for Strings.

beste klasiko bat berriagoa den arren, ja urte batzuk ere baituelako, Erik Pritzen kantu honek. Hau suediarra da. Suediarrek ezin zuten falta, gaurkoan ere. Elektronika zari garen. 2005-ko kantua, Colon.

Eric Price, beraz, urrengoak berriz. Frantziarrak izatez Mojo, French House-aren ikur horietakoak, 2000 sortutako kantua, Jean de Stael eta Gomend Konxartena. Baina, ekarri dugun bertsioa Roy Davis Jr.-rena da. Roy Davis Jr. berriz Chicagokoa da. House, Garage House, alakoetan, lauro gita zeitik martxan. Lady, Hear Me Tonight, kantu hau ere, gara itxukoa eta zauna, eh?

Tira House estiloan gabiltza murrilduta. Urrengoa ere, bueno, egin batean House da. Naiz eta, bueno, electro swinga, nuiduzkoa ere landu izan dituzten. Yolanda Be Cool, Australiara guaz. Beste kontinente batera. Andrew Stanley eta Matthew Hanley, Renato Canosoneren Tubo Fal Americano kantuaren klasikoa, berritu zutelako. Eta horren bilagoaz. Win Speak Americano kantua 2010 atera zen hau.

Australiara egin dugu bidaia. Bueno, eta beste italiar baten kantu bat, beste moldaketa batean, kaso honetan frantziar batek egina. Christophe Lefrayant, Paris Tarra, Bob Sinclair bezala zagunagoa dena. Bara, French Touch-aren ikurretako bat izan zen, Love Generation egin zuen gerora. Bueno, eta behin zen, Rafael Akarraren Far L'Amore kantuarekin. Eta 2011an etorrezen, nik uste dut, batak eta besteak kantuek baudela loturarik. Batak bestearen inbidia edo.

bukatuko dugu. Parisen bukatuko dugu, ez Bob Sinclairrekin, baizik eta Toma Van Galte eta Kaimanuel Domen Cristorekin, Daft Punk bikoarekin. Lauro gaita mairuan hasi, 2008 batean, 18 urte bete eta utzi egin zuten, uzteko modu bitxi batekin gainera. Eta 2013an atera zuten beren azken diskoa, Random Access Memories. Bertan, bueno, kanturik ezagunen akaso Get Lucky izan zen, Pharrell Williamsekin egindako kantua. Guk ordea Julian Casablancasekin egindako Instant Crush ekarren izan dugu gaur bukatzeko eta Strokes taldeko abeslariarekin egin zutena. Eta honekin elektronikari errepaso mardula eman diogu, eh? Bagoaz. Bihar musikaria gehiago ondo izan aio.

0: irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Naiz irratia.
2: Pero ez dakit zehazmo degun, ez dara demorati berriako.
3: Berguenta, ajena, jendia txuriz, eta erramente gizton katoliko, apostoliko egea dana, kaspeiti arraue, juteiola, de repente, loiola, sanigaziko loiola, ezkontzea, bizian etzanean, elza joan, nena. Aizun eskab,
2: txiezu, ja sigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, punpaide zegoen, eta
3: aztenga
2: bodak ofiziatzen.
4: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudarako, izan da, Arnaldo Otegi.
2: Zergatik ez, Kike Amonarri.
3: Baitzi Bergarmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guai egon litzake.
2: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
4: Maite Oroz, futbol jokalaria.
2: Hector, punpaidez proposatu zion euskitzeri.
3: Hector de euskitzen bilak batea.
4: Jago Barrasate ez denka.
2: Jago Barrasate...
4: Ez que badugu ja demoral dios horako.
2: Yeah. Bueno, a ber, gero hien
4: atik zein etorriko.
2: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jakena.
5: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla punpairez.
3: Zaizan farrez. Zaizan farrez. Zaizu alto baina hain pentsa ikoleta itia.
2: Azkeneko momentu.
3: Azkeneko bai, azkeneko iso. Guapa guai oteko.
2: Bueno, hasi dugu de moralia bukatu genuen bezala xe, eh?
6: Osangi.
3: Antonio.
2: Bueno, así da. Ez genekin, seguro hasiko zan bigarren denboraldia, baina bai.
3: Baina mentxe gaude.
2: Iritsi da.
3: Mentxe gaude, zemuz gaude.
4: Ongi, nire torri nahiz futbol kamisetarekin.
2: Ja, kopiatu da zuen tradizio.
4: Hori da.
2: Nik hasi nun punpairez lehenengo denboraldia Palermoko kamisetakin. Eta itortu nun, armairu batetik aterako nintzela, eta futbol kamiseta jazten nuela. Eta pentsatu dut gaurko hori bai ekartzea, baina guen kopiatu indit.
3: Es que Antonio,
4: ni que su tis, no la sé ni sé,
3: Poyan palo.
2: Era tu seis, eh.
4: Bai, bai.
2: Poyan palo.
3: Bai, ore bakarri, correcto bakarri.
2: Pizkat pelota arizgoaz baita pizkat ez.
3: Ni juez.
2: Bakizu nungo kamiseta dian.
3: Ori Oviedo esan dezulako.
2: Real Oviedo.
3: Real Oviedo, ta Antonio no estos. Esan dezu, baina zeintzan?
4: Benfica. Oi da.
2: Tanoa.
4: Ah, Lisboako.
2: Lisboako, eh?
4: Ah, bai.
2: Ez dakituzuk?
4: Ez dut argi. Ez que karegi tanaia, baina gondira Portugal osotik, orduan.
2: Bueno, ez dakituzuk, Lisboa.
3: Zuek ordea futbolatik aimeste itzein, aimeste futbola, baina zuek futbolian ibiltze zeinaten gaztetan.
2: Ah, ibili bai. Eta ez gaizki, eh?
3: Ba?
2: Bueno, bai, gaizki, baina.
3: Osa, bankiño zeinanez?
2: Ez. Baina guk futbol sala, areto futbola. Osa, txiki gotan, ez? Ez nik ez dute belarrezko zelaia honditan jokatu.
3: Bueno,
2: ez bai, txikitan bai, beharko.
3: Tazu?
4: Ni bai.
3: Bai.
2: Ondo. Bai, eh?
4: Uste du, bai ez. Jodazten duen Nafar selekzioan.
2: Oh, bai?
4: Horain ez dirudi, loditu nahizelako pixka bat.
2: Nafar selekzioan, eh?
4: Hendiak ez dizinezten, baina bai, ni jodaztut Nafarroko futbol selekzioan.
2: Guau, eta ze postu
4: jo, pues, atzelari, normalean...
2: Gustatzen zaizkit atzelariak.
4: Bai, ni atzelaria izan naiz.
2: Atzelari eta
4: jolaztu dut, Nafar selekzioan amasei, ez dakit noen euskera,
2: amasei azpitik,
4: eta M18 azpitik.
2: Habe da. Eta gero ya parrandan hasi zinan.
4: Gero hasi nintzen musikarekin, eta ya...
3: Parrandan, ya musika.
4: Baina, bai.
2: Bueno, eta bide txarra, izu.
4: Ez, jolaztu dut gaur egun lehenengo mailan dagoen jendearekin, adibidez. Zein
3: adibidez?
4: Adibidez, Jokin Ezkieta. Jolazten duela orain, bueno, ustut fitxatu duela Kadizek, baina jolaztu Atletik eta Barcelonan.
2: Ostra.
4: Atezaina.
2: Abai, eh?
4: Gero baita de selekzioan Kanterorekin, dagoela gaur egun Burgosen, Mikel Merinoren kontra baita de jolaztu askotan, berako Osasunan, daniko berenan. nire bizilagun baten oso laguna da baita ere, ikusi dut batzutan etxe azpian.
2: Aizu, ba, onbia, tu, Pompeireza, jende hoi.
4: Ez, ez, ez, ez, bueno, kantero eta hauek, bai, eta Jokin, bai. Bueno,
2: hauek, Kai zen dagoen hori?
4: Kai dagoen hori, bai, bai, bai.
2: Kai.
3: Bai, entonista,
4: futbolista bat egin. Ja, bueno, eta... Bueno, zakit, agian dat, normal egiten dituz elkarrizketa oso serioak.
3: Ja, baina...
4: Eta honek hartzea agian ez beste rollo... Bueno, zakit.
2: Bueno, zakit, ze asmo degun, ez dara demoraldi berriako, orduan, yeah. Zakit. Jarraitu behar deun hildo beretik, o ba, serio jarri behar gean.
3: Ja. Yeah.
4: Hombre, guapo legoke, bigarren denboraldi honetan, bapatean oso serioa eta, ez?
3: Bai,
4: ez. Introspektiba den zerbait, egitea.
3: Bai. Nire mola.
4: Alatzea,
3: ez? Ba, ez, geneko turbi bat, beti gauza txarrazko kontatzeko, eta beti gauza txarrakin gaude. Ni gaur neko traumauta, bueno, gaur ez, aste honetan, kotxian hijo gala, ez dakit baina pasa zaizuen, kotxian autopistan, bueno, o sea, gaine iztala azkar nijo gala, 120, 110, si, baina, o sea, ondo.
4: Bueno, egin bardena.
3: Rekta, gaina, o sea, ondei, talazai. Ba, lako bate, txori bat ikusiet, oh. Eta txori ja, baina egaldiak gora, bera, gora, eta lunan kontra, pa, sentiu indetela bolantian, ua! E, kriston, apur, oza, txori bat, hildet. Kriston, ikara, egia da, moskito pila bat hiltze ditugula. Lunan eta, baina, bueno, txikila dian ez, besti guepenek ematen. Arraiak ini guele pasatzea, arraiak epenek ez diguen ematen. Baina, arraiak,
2: bueno, arraiak.
3: Arrantzau, ba, eh?
2: Bueno,
3: arraiak ez guepenek ematen, hilda
2: hor. Eta, ze gazti zen, baldakizu.
3: Ez dakit, zi, ez, jo indit, eta gero, oza, eroin da. Eta, kristal, luna zikina zehon, eh?
2: Baina buskatu ez da izan, eskarglasea deitu behar gertu.
3: Bestela basurdia bezala ez dakitzi, merda gero, porque basurdiak kotxia aboiatze baizu gero basurdia, eman inberdezu de, hau izan da.
2: Ah, bai, basurde bat kotza bali maizu, kontuz, kotxia.
3: A ver, ez que ez tezu lego latak hilda biltzen basurdia.
4: Nik entzun dut, poliziak hiltzen duela basura hori indik hilba, ez? Hori, o, gezu.
3: Ja, ez dakit, ez ditarritzen.
4: Nire kontatu jate,
3: Peligrosoa da.
4: Erdi illa edo erdi bizirik badago, norbetek, bueno, batek baino gehiago ikusi duela.
3: Wow.
4: Poliziak bi tiro ematen ezak hori entzun dut, baina...
2: Ba, surdeta zaik gehala, bakizue erosin un fototrampeoko kamera bat. Bakizue fototrampeo eta...
3: Bai, zela...
2: Etxe inguruan jartzen dut, da kamera bat, sensore bat duna, ordu mogimendu bat da honen, ordu grabatzen hasten.
3: Ah.
2: Ordu, nola, nere etxe inguruko pason, ba, uzketen nola leku batzuk, orla identifikatuta, bueno, ba, udagu zinidot jarraipena, basurde familia bat, izi, agertu zitzen.
3: Bai.
2: Arra, emea eta bi kuma.
3: Ake guai.
2: Eta gero aseri bat, baina...
3: Aseri bat?
2: Bai, nahiko etxe ondoan. Bai, eta aseriare bai, eta bera, misterio txuki, oio bat desagertu zego baita, ere? Ez dakigu bereka guzkoan den edo zer, baina
3: natura.
2: Bai, bueno, hoi izan da nere uda pixkat, bizi natura. Bai.
3: Ke guai.
2: Bai, basurde aipatu dezunez, gogoratu naiz.
3: Bizi natura.
2: Ez dela ondo, Dena ondo. Ez te txorikakatu, ez te dinore rapatu, kotxekin.
3: Guau, ke guai.
2: Ondo.
4: Uda, ondo orduan. Bai, zuzen boz uda, Maria.
3: Ni... A ber, ondo. Neukin egun plazerra ikusteko kontzertu bat. Baina ukere ukiko zuez, baina aztea bere bakarrekako bidian, Idoia ikusteko, super gomendagarria. Idoia, abizan astu zait.
2: Idoia o Garazi?
3: Oi, Idoia. Ja, Idoia zormenden egan buru.
2: Lehen Garazi diburuz.
3: Bai.
4: Publizitate.
3: Ba, Garazi ikusieron, oza, super gomendagarri. Ikusi zazue, eta inditu goza, hola, batxe. Kontzertu txuek ikusi, ez tolo, otro. Lazai, ondartza, nahiko? Ondartzan? Jeita naiz, ez dakit.
2: Garazi ez naola.
3: Garazi ez naola. Oso gomenda garbaitu abizena. Bo, ez que gero...
2: Bai, nik Janusekin ikusi dut.
3: Janusekin, Zarokin ere egilizan da. Bakarkako bidea oso ondo, animau da. Kosta bita zei guatzutan da. Oso gomenda garria ikustia. Gero, presatan da ibilina. Ez izango ze presa eta ze legutan zenet, sekretua izatia. Da ez masifikatzia. Orduan, ba guain, ondartzeta jumerea guneiz preseta.
2: Bide, ondo.
3: Oso eksotikoa.
2: Obeto,
3: Bai, errekako freskura hori.
2: Bai, ez da esan behar. Hoi perretxikuta joten dinak bezala.
3: Ez da esan behar.
2: Ez da esan behar inoiz.
3: Ez da esan behar. Eta hoxe, zimaz, bizi jola dihoa. Nazkauta etxe gana heterozita ezin datela.
2: Bueno.
3: Baina gaina influencer danak, bueno. Mira minua kasta, ez da gizte da. Esatezu, tio, baleia. Osa, gaina, baki gu, zuen bizi jondo dihoa, la pasta lepo dakazuela, izate guri, aurpeira, nere, jausturra.
4: Hori euskal Instagram...
3: Bueno, euskal, mundu...
4: Ah, mundu osoko.
2: Bueno, euskal influenterai ez diemango, ez? Olako etxe bat erosteko eta...
3: No, Iban García kontxindu.
2: Abai.
3: Beitu nere etxia donostikoa... Tane, vale.
4: Iban García da bigote dun...
3: Bigotea, ez dakit, egunan nera bera.
4: Bueno.
2: Azkoitiko...
3: Azkoitiko...
4: Bat txikia.
2: Bai.
3: Bai, txikia.
2: Txikia eta oso gazetan hasi zana.
3: Hori da. Tantanako aina idia, bitxu, mira mi nueva casa.
2: Igual gombidatzeko, Iban.
3: Animoeko zan, oso jatorra da, Iban. Iban da bera, gomentu behu.
2: Bai, azpiaz, maite. Bai,
3: maite.
4: Ama ere influenziarra da.
2: Maite oso influenziarra da. Bai, bai, bai, bai.
3: Kainasko daka, eh?
2: Bai, bai, bai. Nik festa batean egon nintzen berarekin. Eta ondo pasa genuen. Ondo pasa genuen. Zitu samar gozak baino, bai. Eta gero momentu batean...
3: Vale.
2: Momentu batean esan zu, bueno, ni etxera noa, bueno, hotelera, Bilbon geunderako. Eta, bai, ni guain etxera jungo naiz, eta salsa rosa bat jarriko eta eta nik guztua angonez etxen. Eta efektibamente, gero, argazkia bialduzun handik, eta telebistan, ez dakiz ikusten aizan, baina bializigun. Bai, emakume, bai, bigo algon bidatza daude biak.
3: Bai, bai, salseo, salseo.
2: Pelukera zan, gaina.
3: Pelukera izan dakoa, bai, ja ez. Ez
4: jala gazo. Ez zu jarraitzen.
2: Ez bai, igual behar zu, edo, lutsatzen ez zuzulako, ta.
3: A ber, ja, zuzenian, mostia, egia guaiak, ozan, egia luzia laga, eta maite etortzen nian, zuzenian, txutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxutxut
2: Ah, ba, hori karri bat,
4: zu, bai. Bilatu, joder, gazkira, melenarekin.
3: Baina, udara zein maz, ze, jazta, oza...
2: Gora, bakizu egin nahi zozo udazalea, beti zodet, udaren diktadurari pixkaia bukaera jarri behar diogula. Oza, udazkenean ere gozatuko degula.
3: Nik udaran disfrutatzen den orka jutan eizila urtero, ba, lagun bada katelako bertan, claro, eta hemen dikan entzule guztia igo mendio bat mundutik zehar in lagunak, behaien etxea gara disfrutako.
2: Bila, larraitzek gure teknikariak baitu lagunak hor mundutik, eta ibili da
3: eske...
2: urruti, eh?
3: Urruti oso urruti.
2: Baina bai, ia.
3: Bai.
2: Nik Ibizan inun lagun bat, ben, zurina idalgo kien jonitzen Ibizara, oporretara, han lagun bat egin genuen, Brasildarra.
3: Mani.
2: Eta tontoa naiz ni, eta ez dut harremana mantendu. Tarteka idazten diot eta hola, baina ez, baina zurinekin jarraitu du, bai, eta, bueno, zurin asko juten dalako irlara, baina bai, bai, gomendio oso nada.
3: A ber,
4: joan da Brasilera.
2: Bera, orain da, pilotua, eta bor, regaldiak egiten ditu mundutik zehar, eta etxe politia dauka noi bizan, eta bai.
3: Jo, ba, horren laguna izan emartza, ja, mantendu emartza.
2: Jean-Paul, uste...
3: Bai, Jean-Paul, wau, wow, kolonia izen exotiko, wau, wow, Jean-Paul.
2: Bueno, bai, oi, datorren urteako, bida, gomantz jarri jazu etxeko lana, mantendu.
3: Ezke, mundiala da, gainan eren lagunak fori urtebeteko umia, derrebente, wau, wow, lehen juten nintzen iz menorka, eta, bueno, parrandita, txitxit, txetxa, eta, guai, lale, umiekin gauzak asko aldatzei,
2: ja.
3: Derrebente nieke buruan, ja, hogeita maika urte dazkatela pentsatzen, ostra, nik eukin berko aluna.
2: Ez da, si behar pentsatzen.
3: Bakestan gaitxik, hola xibolta unez. Lagun bat ditu, esango izuet, nere kuadriako bat juntzan boda batea, maiatza, uste maiatzen zala, bueno, bai, jabete batzuk jaspaldi. Eta juntzan boda batea, eta goizeko bostetan bialdu zen WhatsAppa, tia, eskondu inberdeu, kristona izan da. Eta ja, fomo horrekin gaude bilok, tia, eskondu, mariaren eta kristono, no, tal, ez dakiz, osea.
2: Nik uste tobea dela beste neskontzatara jutea, eh?
3: Ja.
2: Nik beti pentsatu izan dut, jolako boda bat eta zu protagonista, nik gaizki pasako nu, bintzat.
3: Ba, eh? Baina gero bakoitza bera gaude, ez?
2: Bai, baina eskontzen
4: bueno, bera, ez? Bueno, momentu batzuk baietz, eh? Baina... Sartzen zarenea, bueno, a ber, segun zer egin
3: zuen, eh? A ber, segun
2: O, eski, gaur egun ikusten dira, karo.
3: A ber, gaur egun...
2: Sarrera, ematen dula.
3: Berguenza ajena, osea, jendia txuriz, eta erramente gizton katoliko, apostolikoa geha dana, kaspeitia raue, juteiola, derrepente, loiola, zanigaziko loiola, eskontzea, bizian etzanean, eritza juan, nena. Baizun,
2: eska, utziezu, jasigia lagunak iten.
3: Jasigia, eske, baina nik etzan, Zueneko txuri batekin, txuri jadala representazio hori, ba, kastas puras.
4: Atzera bezala indugu, nik uste.
3: Nena, nena. Bai, pixkat.
2: Gutxinez jarrizazdu, blankorroto bat.
3: Blankorroto.
4: Nire ama rosas.
2: Benetan, eh?
4: Rosa palo uste dut, bai?
2: Ez que zure ama.
3: Nire ama txuri txuriz. Nire ama, bueno, txuri.
2: Bueno, zure ama baina kristaua dalako baita, eh?
3: Bai, desiotzen dago ni eskontzeko elizatik esan egon ama, esan ez elizatik eskonduto, amuske nintzitzaitun, ari guagarki da. Azarra gara, nire, bueno. Bueno. Baina, bai, aigila da hor dia, jo, lagunakin, da bodan eta hori txiten nazi ginean, da, ua, eta jo, ba, eskondu inberko, deu, gure mutiak ez dugu komentziuko la taula, baina, bueno, eskondu inberde utal, eta gero hazi ginean beste tema bat, dala hogeita maika urte etxia, eta horren izatzen genuen, o eskondu itegea, o etxe bat erostu duze, bi gauzakiteko,
4: ez baina jendeak ateratzen du dirua baita,
2: eh? A ber, ez dala diru asko behar, eh? Ez kontoko ere.
4: Ez, esatu jendeak errentagarritasuna atzatzen diola.
3: Ba,
4: ez
3: dut ezagutzen egin jende azkosa.
4: Guk egon garen azken bitan lagunekin ate ditu kalkuluak eta
2: bai,
4: uste dugu errentagarritasun.
3: Kalkuluak ate ditu.
4: Bai.
3: Wow.
4: Bai, nik
3: ezagutu. Zemat lagatzen unzuk boda bakoitzeko juntzen janean.
4: Ni joan itzen jotzera orduan ez nuen diruri jarri.
2: Ah, bida, hori trukona.
3: Vale.
4: Bai, nik horrekin nago. Lagunak esaten edute horren guztiak ezkondu bat dira ez dakiz eta bat baino gehiago. Iatzi gaitu joko zenuke zerbait eskabianekoak, baina baita ere beste abesti batzuk, eta, or, bueno, pues hori...
2: Horre eskintzen duzu, ba, bakarrizketa bat. Ba, ni jugo nahiz da bakarrizketa bat ingo izut.
4: Claro.
2: Pari bezala.
4: Zuk egin zeremonia.
2: Ez batzeko.
3: Ja, bitxu.
2: Bueno, zeremoniatako
4: hau. Zeremonia, ba,
3: eh? Zeremonia, oson, bueno.
4: Elizetan ez, baina elizetatik kanpo.
3: Bai. Ja, bitxu, azirak naiz.
2: Igual beste bide badauke, punpaire zegoen, eta
3: azten ga
2: bodako ofiziatzen.
4: Jendeak, nork esan zi, oi... Ah, ez. Baina, jendeak irabazten du dirutza, eh? Adibidez, Iruñan Gorraiz deitzen da, Kastillo Gorraiz deitzen da...
2: Bai.
4: Bueno, egiten dituzela neskontzak. Eta ofiziatzen horrek egiten duena tipa batek egiten duela nola pamema guztia, ez dela ezer, baizik eta han...
2: Nahi esu.
4: Kontratatzen duten norbait. Eta, ostia, nire lenguzuan neskotu zen, eta ordoi duzioten nekotxo, eh?
2: Ego hemen diro altzen.
3: Ja.
4: Kontakeriak esatea gati gainera, eh?
3: Bai, klaro, horri zangoaz, lotzi gabe, pipipapapap. Bueno.
2: Aukera bada.
3: Aukera bada.
4: Bueno, beti, bueno, zuk esan zenuen futbol taleko edo saskibaloiko, edo zuk, nork esan zuen, maskota horiek daukatela mana jarra, eta zuk,
3: hori,
4: eskubaloian egon zinela, ja horrekin flipatu nuela, eta bide asko daudela.
3: Bai, imaginau, bai. Jakin emardan hundi dirua atea. Hori
2: bueno, bida, demoraldi hasieran gaude. Gaur, pentsatu dezakegu, ze bide hartuko dugun demoraldi hontan.
3: Bai.
2: Da igual.
4: Ezkontzak eta maskotak.
3: Bai. Zanik etxe banet.
4: Etxea. Etxe
3: bat. Ez da zeskatzen. Hola, zehose, hola. Nizartzeko.
2: Bueno, hortako demoraldi gehiago inmarko ditugu, Maria.
3: Hortako inmerdet, ez da, bai, gauzasko, gauzasko. Osakidetza, venga, hortope gaude, venga.
2: Ze, hasiko geha fundamentu?
3: Bai, hasiko geha.
4: Bueno, ba, kurtso hasiera, azkeneko programa izan zen, kurtso bukaera, ez da, egin duen...
2: Azkeneko izan zen kurtso bukaera, oso ondo.
4: Kurtso, eta kurtso
3: bukaera. Kurtso amaierako festivala.
4: Hori, eta egin genituen, bueno, momentu ezberdinen errepasoa, bai, momentu oso politak.
3: Oso politak, bai.
4: Polita izan zen baita ere, prozesu hori bizitza hiruak elkarrekin. Besarka bat eman genuen bukatzerakoan, june baita etorri zen, bez?
2: Bai? Dunere, bai, labok.
4: Nik bizi izan nuen, bueno, ba, oso momentu unki garri bat bezala. Eta gaur, pues, proposatze dizuet, kurtso hasiera jaia egitea, bueno, ez jaia ez, kurtso hasierak etzirelako jaiak, baina, bueno, eskoletan bezala.
3: Wow.
4: Aber aurten, pues, ez dakit, biologian zei bat ateatzen dudan, matematika ez dudan, bai?
3: Bale, bai.
4: Dudan.
2: Hombre.
4: Bueno, horrelako...
2: Urteten jake, urteten jakena.
3: Usted,
2: Ida, no sei, notak.
4: Vale. Es, horrelako helburu batzuk, gonbidatu batzuk. Orduan proposatzen dizuet alde batetik gonbidatuak egitea eta bestetik helburuak,
3: bai?
2: Vale. Gonbidatuak
4: hasiko gara gonbidatuekin eta bakoitzak nik apuntatuko ditut.
3: Vale.
4: Bakoitzak
2: esan zein nahi degun etortzea.
4: Hori da, nik apuntatuko dut eta hau gordeko dut, ez du galduko, bai? Euskitzaren Algazkia bere sinadurarekin uste dut galdu dugulako.
3: Zagin, bai, ja galdu, bueno.
4: Zagit, non gelitu dut.
3: Igual hemen beha.
4: Ez dut oso argi, hemen aurkitu genuen. Ez dut goratzen zaiten hemen aurkitu genuen, baina ez dut orain argi non utzi genuen, nik eraman nuen kotxean dagoen, edo, zagit.
3: Bueno.
4: Orduan nik hau apuntatuko dut, ongi gordeko dut, eta aurtengo denboraldi bukaeran, gure kurtso bukaerako jaian, berriro ingo dugu, momentu guztien errepaso txiki bat, edo denboraldien errepasoa, eta baita ikusiko ditu, ea
2: bete diren,
4: ea zer bete den, eta zer ez den bete, eta ea baita ere guk ze ikuspegi daukagun programa.
2: Vale, baina gorde orduan, denboraren kapsula.
4: Hau bai, gordeko vale. Dut. Orduan hasiko gara gonbidatuekin.
2: Vale.
4: Bakoitzak bota behar ditu, bi gonbidatu, bai? Hau ez du prestatu gainera. Orduan, nik ere ez dut prestatu, zenut, nik prestatu eta baina nik ez dut pentsatu a ber nola ekarriko nuken. Horrela guztiok, bueno, ba, punpairez, ez, botatzeko
3: bakoitzak.
4: Eta baita esan behar dugu pixkat, zergatik nahi dugun pertsona honen parte hartzea punpairez, bai?
3: Vale.
4: Eta aztu zait, bakoitzak galdera bat esan behar du. Biak ez, bioetatik bati, galdera bat pentsaturen momentuan, eta pertsonai hori, o pertsonai ezbarkatu, gonbidatu.
3: Horri egiteko galdera bat, pentsa.
4: Bai, gonbidatu horri, Lehenengo, egin behar diogun lehenengo galdera, hori izan behar da. Vale. Zerako berdina, zuzenean galde bat egitea, edo orain ez dagoela pentsatzea, eta gero esan behar.
3: Gauzasko, Antonio.
2: Bai, izango nuke.
4: Kurtso hasiera da. Kurtso hasierako zozeak dira. Liburua bai. Forratu behar dira.
2: Uf, ez ekipasatzen.
3: Erosin behar da, zea.
4: Izena jarri behar zaio.
3: Gero mitiko pasatu zen, matematika ez, kuadernuan portada, eta azalian matematika da, azte zeinan eme ahondi ahondia, eta gero... Gero letra txiki-txikiak inbukatzen zenun ze, matematika, gero kaula minuskulu, osea. Betik ez tontxarra izan ezo lagauza gestionatzen. Ui! Bueno, Antonio, bazaia.
4: Kurtso hasiera da. Kurtso hasiera. No, bukaera prepunto. Izan zen jai bat, eta horrein da kurtso hasiera.
2: Kala, bai? Listo jalatu daukagu, eh?
3: Bai, gogorra. Bueno.
4: Ni guztu du baietz.
2: Bueno.
3: Ni, kegile esango izuet, oso berde naho zuek hasi.
4: Bueno, vale.
3: Zeinazikoa, Antonio, Xabi?
2: Antonio.
4: Ni justu lehenengoa jarri du Xabi Maria eta Antonio. Eta gizien gatik horrela tera zait ordena.
3: Vale, ze azkena beha.
4: Baina, nahi bat zuen ikasiko naiz.
2: Nik bat ja pentsatu dut, eh?
4: Ai. Ni baitare bat etxean. Bat pentsatu.
2: Ai, txetik.
4: Ez, bat pentsatu dut, etorren aizerako Junerekin.
3: Zeinen beza.
2: Eta, non dago June?
4: Ondartzan.
3: Ah.
4: Bai. Ez que egon da San Fermietan lanean eta bat, eta orduan berak azala nahiko...
3: Ja.
4: Eta orduan joan da...
2: Vale, orduan pentsatu dezu bidean.
4: Bueno, hori, eta bidean, berari azaldu diot...
2: Venga, bota.
4: Pentsatu dan. Tani pentsatu, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da Arnaldo Otegi.
2: Vale.
4: Horrelako espazio batetan, ez dakit humorezkoa, oza, sea, niretzako tipoa... ez dakit esan dezakeran jarraitzen dudan edo ez.
2: Noski esan dezakezula.
4: O sea, es o sea,
2: jarraitzen duzula ematen du influentzerra dela.
4: Joder, bueno, politikaria da. Bai, bueno, berak ibilbide bat dauka. Bueno, ikusi ditut bere elkarrizketak eta bueno, bai, bai.
3: Vale.
4: Jarraitu dut bere ibilbidea, vale. Jarraitzaile bezala, eh? Eta orduan zakit, beti pentsatut nola izango den bera espazio horrelako espazio batetan. Humor, ez humorezko, baizik eta
2: bere ohiko esparrotik kanpo, ezta?
4: Bai.
2: Beste ambiente bat.
4: Osea, beti ikusi dut elkarrizketetan, elkarrizketa vale. Tentsionatuak, bai Euskal Herrian, Euskal Herritik sí, kanpo jaten direnean baita ere mediak, baita ere beti dira.
2: Karo, jorratzen ditun gaiak ere gala dira.
3: Bai,
4: bai, bai horregatik, baina hor zakit.
3: Tentsu,
2: jarri duzu altu, eh?
3: Ja.
4: Bai.
2: Ez?
3: Bueno.
2: Maialen etorri zen?
4: Biz, biz.
2: Eta ze galdera ingo zenioke, eh?
4: Hame hori ez du pentsatu, a ber, Arnaldo Otegi, jartze du lehenengo izena.
2: Vale.
4: Arnaldo Otegi.
2: Ostras, eske... Gara, nik ez du nahi besteko...
3: Ja, yeah, bueno, ez dakit ni...
4: Ha, ez dakit Euskal Herriko mitikoa da, eh? Zer
3: bai.
4: Ditu.
3: Bai.
2: Bai, bai, bai. Nik, igual, enaukan hau, buruan.
4: Bai. Galdera izan behar da, bietatik bati, bakarrik, eh? Orduan nik wow. Arnaldo Otegiri ez aitu kurritzen...
2: Bale.
4: Zure txan da, Sabin?
2: Iaz, etorri zen zeuzkitze, uh-huh. Eh? Zola, telebistako figura ondioitako bat. Zergatik ez, Kike Amonarriz.
3: Hostia. Ah, que bien, Kike Amonarriz, behitxo bat.
2: Cuidao, eh?
3: Vale.
2: Kike Amonarriz, Euskara, Txiskola, Txiste Kontalaria, ba, gizu, Kike Amonarriz, Txiste Kontalaria dela.
4: Bai?
2: Eta, gaina, kasetak eta zeuzkean. Zue, bat, gizu, txisten kasetak eta zeudena,
4: bai, bai, bai.
2: Ba, Kike Amonarriz ez zituen kasetak.
3: Aiz, interesant, vale? Ez dakit, ez zer bere...
2: Kike Amonarriz.
3: Kike Amonarriz, mi luze, eta hortik aurrea, guau.
4: Wow, Nikitzei nuen berarekin telefonoz.
2: Ah, bai?
4: Bai.
2: Ez que ni... Bueno, esan.
4: Ah, bai. Ez que aurreko lanean, Euskal Elkarte batetan egiten genuen zergatik ez formazioa. Ez, da, bueno, Euskalaren eta hizkuntzaren sensibilizazioaren inguruko...
2: Kampainan bat.
4: Bai, da, kuna, ez dakit kurtsioak deitu, ez dakit, bueno, institutora joaten ginen, joan ginen bi aldiz bakarrik, eta justo nik beste lankide batekin egin nuen saio bat, instituto batetan, eta gero berak deitu zidan, bera joan behar zelako, beste, bueno, esen zergatik ez formazioa baizik, eta uste beste bat, edo, bueno, sakonagoa zen formazio bat egitera, eta ditu zidan, ea, ze moduzko feedbacka izan nuen ikasleekin, nola ikusi nituen, a ber ze modu funtzionatu zuen wow. Institutu horretan.
2: Osa, aurku eske, kasi.
4: Claro.
2: Wow.
4: Bueno, está aquí, baina...
2: Bai, bai, aurretik,
4: bueno, bai, aholku eske. Eta telefonos.
3: Barka hau, eske nahi zaien zuten, ozain, mentzatzen barka hau.
2: Ah, pero...
4: Vale, vale, vale.
3: Barka hau,
4: barka hau,
3: eske nahi zaintitzen baina, eske, behitu dia zuen, tari epla, hainte, baina, eske, estai zaintzen.
4: Ah, vale.
3: Zaintzen mentzatzen, barka
4: hau. Orduan, Xabin, jarraitu.
2: Ez, ez emarruen, ni mi luzeko lehiak ide izan nintzen.
4: Ah, bai.
2: Kikeren, kiketa iaskirekin.
3: Zamat urte zen, eska.
2: Ba, ukiko nituen, ogeita gutxi, ogeita bat, ogeita bi, uste. Wow. Boa, ekarriko, a ber argazkiren bat batzen deten, Ze, bueno, beste pertsona banitzen. Ikerrekin nere klasekide batekin, Tolosakoa, bera? Eta bai, eta lau edo bost saio ingen ditu,
4: no?
2: Bai. Ba, segurako esperientzia. Eta orduan, mi luzeko kamiseta, zaharra.
4: Hostia.
2: Azuaingoa. Klasikoa.
4: Jo atendia asko da, bueno, Iruñan institutu asko jaten dira, ordaintzeko ikasbidaia eta bai, jaten dira publiko bezala.
3: Benmeitik, ja.
4: Jo amar ginen, baina zinen joan azkeneko momentu, baina izan ginen.
2: Bueno, bakik aman horriz, bai.
3: Baina Iruñatik, Donostira nio, eta, ostra, ba...
4: Ezagiz,
3: ma... Rentatzeu, bai?
4: Guk ez genuen ez kamiseta, egin dituen uste txizkerak, eta ja. Osa, ez genuen ez ordaindu horretik, guztia ordaindu behizan genuen ikasbidea, baina bai, joaten ziren miluze.
2: Bai, bai.
4: Baina, beste mitiko bat, ez? Arnaldo Tegi, Kike Monarri, galderarik?
2: Pentsatuko edo gain.
4: Bale, bigarren gonbidatu dako, venga, bale. Maria, zure lehenengo gonbidatu da.
2: Pitilin, Maria, bergoen zautu bestela.
3: Hori, bai, pentsatzen egin nintzen hori guzti hori dana, baino... Eskestakit. Zentzazioekat gaur egun, podcast asko daudelako baita, ella entrevista asko, gauz asko ja, informazio asko, gero oso mitikoak dia, jo bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Vitoria bat, guai ongo litzakela, baino, ez dakit, igual nahi zuen zerbait jugositu ezatia.
4: Algo... Zuk nahi du ez, osea, hau da kurtso aziera.
3: Ja.
2: Bale, bani.
4: Zuk nahi duzuna.
3: Beto, Lorean Txausti bat, guai ongo litzake.
2: Lorean Txausti.
3: Lorean Txausti, kriston, eta majizima. Bai. Eta muerto zezele entopein izagitzen, ez dakit ikusi dezuen, muerto zezele, ze ondo iteun. Ez dakit, baulako Ainhoa, Lorea, Aitziber, eta bat emateukikoet, baino, ezke baina nao, oso espesita nao, nao oso...
2: Bueno, lasai, kurtsua ziren.
3: Burua dekat pixkat, Dai, kurtsua ziren nola dote, baina hau mezela, xe bai ditu ba...
2: Baina zein esaten dezu guzti horietatik, zein apuntatu
3: bai, irurak, irurak.
4: Ez...
3: Zaba
4: ez. Ez da dinamika.
3: Ba, Lorean Txausti, venga.
4: Venga.
3: Borgen ezka horrek dakan, agenda okupa guakine gero etortzia. Aitziberrekine, ezka holako jendia...
2: No, Aitziber lehen guzua zu, ez?
3: A, lehen guzu txikilla. Nere lehen guzu txikilla.
2: Ah, bueno, bai, a ber, ekartza daukau. Nere antzerki obraren zuzendari izan zan.
3: Okupauta bizi da,
2: Hombre, bai, oso okupatuta.
4: Bueno, baina, etorri dira beste batzu baita ere oso okupatuta da.
3: Bai, bai.
4: Ez,
2: Aste arte bat egin arte gaztea libre daukenik eta hola, ez.
3: Baina, osea, zen bezemar deu, bana o iru...
2: Eta oain beste bat.
4: Oain beste bat.
3: Ah, oain zuek bat, bale, bat.
4: Vale. Eta horrengo ari bota barzaio galera, klaro.
2: Vale, edo lehenengo ari.
3: Nik orduan zen apuntaet, Lorean Txausti apuntaet nik orduan.
4: Bai, vale. Lorean Txausti.
2: Asko gustatzen zait, artista bezala eta pertsona bezala, olaia intzi arte.
3: Ah, vale. Vale.
2: Gainera, bai, Instagram bidez eta negozio batzukin ditugu.
3: Negozio bat.
2: Bai, gozo batzuk izan ditugu hor...
3: Vale.
4: Negozio en plan?
2: Negozio en plan bakizuen nik esperientzia bat eukinula aker batzukin, hauntzak eta hola...
3: Bai.
2: Bueno, olaiare bai bizi da animalia artean, eta, bueno, bai, asko zeiten dugu animaliri buruz, eta...
3: Hauntz hartu zizun? Hauntz hartu
2: zizun? Ez berak etzuen hartu ez. Bueno, gure negozioak, neska, gure negozioak.
3: Zerpentzu mota emate
2: gero. Eta gero proposatu nion, abesti bat... Euskaratzeko baita ere, bueno, gauza asko, negozio ditugula, orduan, etortzen bada kontatuko dugu.
3: Ke guai, bale, bale.
2: Eta lehenengo galdera izango litzateke, ez dakit, pentsatu behar dut.
3: Hauntzako txakurra, zen aio.
2: Ez, hauntzako txakurra oso politiak izan ditu.
3: Irakitaz txakur, bai.
2: Animalizalea da.
3: Bueno, bale. Bale.
2: Una gentzia arte, zu biharren, Antonio? Hombre, ez gara, iten oso atal dinamikoa, hola?
3: Bai, motolgo, oso motolgo, azpi, pa, pa, pa, pa, po, venga.
2: Hau gero larraiz jarri eteke bat koma bost, velozia, nola? Ja.
3: Hori, nere Menorkako lagunakin pasau zait, oso gutxitan, itet benetan, oso gutxitan, bat koma bost, hau diluan jarri pertsona baten.
2: Gutxitan?
3: Ezketzei, osea...
2: Hau nikoienak, bat koma bost gutxinez.
3: Bai, baina pazientzi jaukin berdeu. Egia jende badaula oso polikitzeitula, baina normalian esango nuna ikondo itzeiteuela. Ba, nere, Menorkako lagun honi jarri dillot. Ez dakit, osea, presakan egon da, haber zezan berditen, oze urgentia, ote izan, bat koma bosten, emateu, baina, biderrirun, osea, kriston, pa, nia, ja, ba, ezkegila, oso azkarritzeiteula, eta impacta hoin dit, pentsu gedu, nire iguala pasako zait, oez, bueno.
4: Nik ez ditut entzuten, audiak. Osea, orokorrean, audioa jasotzen badut, uste dut aste bat o aste eta
2: piko. Bueno, bestelare mezuak erantzuten etxe azkarrena,
4: Mezuak ez ere, baina ja audio, eske audioak ezin dut audioekin.
3: Eta zurekin kontaktatzeko eta egunean bertan erantzuteko deitu
4: inbertsu. Deitu, nik deia bai erantzut ditut, uste dut.
3: Uste dut.
4: Mezuak kosta ez aizkit, bai, baina. Bueno, badaukat bigaren gonbidatua.
3: Venga,
4: Maite Oroz.
3: Maite Oroz, zein da Maite Oroz?
2: A ver, venga. Es que guain oso gaizki gelituko ga, Antonio.
3: Bai.
4: A ver. Bera, futbol jokalaria.
2: Maite Oroz.
3: Futbola, es que claro, futbola.
2: Vale.
4: Iruñakoa eta...
2: Perfila oso, no?
4: Orain jolazten du Tottenham.
2: Tottenhamen.
4: Uztu da, egon da Atletiken, Real Madriden, eta hain dago...
2: Tottenham, Hotspur,
3: bai.
2: Football Club, Uamen.
3: Vale, euskeraz baldin badaki.
4: Uartekoa, bai, euskeraz baldin badaki. Uartekoa da, Iruñakoa.
3: Bai.
2: Ba, usatzen
4: zain. Bera, nik uste dut interesgarra izan daitekela berarekin jorratzea futbolaren mundua, bai. Futbolaren negozioa.
3: Vale.
4: Bai, nesken mundua baitare futbolaren barruan, bera gondelako bai Atletiken, dela Euskal Herrian oso talde potente bat.
2: Bai.
4: Real Madrid, baitare dela munduko segurazki, bueno, ekonomikoki
2: ezagunena,
4: eta ea bera nola bizi izan duen nesken...
2: Denborarekin abisatu pixkate jazteko, esan nahi diat. Ez, jazteko esan ere jantzi burua, esan ere galderak iteko burua.
4: Jantzeko Real Madrileko.
3: Claro, ondo preparo bar. Osa, a ver, jakin ikuda zerratik egin ganitza ite.
2: Betor zera, ganea futbolari bat eta gani zizu marriot.
3: Kiki, hortxe zaudiz.
4: Galetu nion, be lagun bati ekainan azkeneko programa iteko, eta justo berak izan du ebakuntza bat, okeres manago justo aurten, bueno, apretu du belauna, justo egu berritan, tipiko futbolariena.
2: Ligamento cruzatu bat.
4: Hori da. Eta justo zeukan hor ebakuntza eta uste Iruñan zegoela eta galdetu nion lagun bati bai asko ezagutzen gabela eta bere kuadriakoa dela.
3: Vale.
4: Eta zazia, bueno. Jo, denbora gehiagorekin, ez dakiten bendago, nebaz unidatzi, aber urran urterako, eta orduan idatziko dio. Eta ber, aurten momenturen batetan, ahi bidez, egu herritan agian, bueltatzen dela Londresetik.
3: Zabai zaparre, Xavi.
4: Eta...
2: Ez, aspaldi zuekin egun gabe, eta, bueno, ondo, ez ondo pasatzen dut ere hemen, ez ze absurdoa dan, ez, hemen egin gala gauzak botatzen da botatzen, baina bai, horretik oso ondo hain izasatzen.
4: Momentuz,
2: behar nun, Mario.
4: Kika Monarriz, Ola Jainziarte, Lorea Intxausti, Arnaldo Otegi eta Maite Oroz.
2: Bale.
3: Eta, bale, eta
4: falta da zurea.
3: Aitziber Garmendia izango, et.
4: Aitziber Garmendia.
3: Pasika izango naiz, porque estakit...
2: Aitziber bat beti ondo sartzen da.
3: Bai. Olat Salvador bate gomitauko nun, igual.
2: Bueno, eskai beste ditugu.
3: Bai, Garazire...
2: A ver, bi proposatu bere... garrie.
3: Bai, Garazire bere...
2: Maria, baina okeiago beharko iteu,
3: Bai, Garazire bere bakarkako bidia, ez? Azkenean Janusekin, Izarokin, guzti hauekin egon da gero zen mouz, ba, bakarkako bide hori.
4: Beira, bera bai, osa, esan duzuk, esan duzu, poska, asko daude, poska. Estutongi, ez da, podcast asko daudela eta elkarrizketa asko egiten dira, bueno, o sea, que beti agertzen dira berdinak, edo, bueno.
3: Bai, abra, Euskal Herria gutxi gaude, bai.
4: Baina bidez, zuk dio zuge Garazi, ez, ba, gian bera justoren bakarlari bezala eta gainera egon dela Euskal Herriko artista ezagunekin.
2: Garazi izna hola.
4: Interesgarra izan daiteke, hola, kein zen dut aitziber?
3: Ez danak lagortxe, danak hortxe lala, perra!
4: Perrakataka.
3: Gero, ber, gero berzatea, zaman ondo. Eta orduan urrengo gauza zer da?
4: Urrengoa, dira helburuak. Bai, kurtso hasieran ikustu dut beti jarri bar direla helburu batzuk, bete edo ez bete, bai,
3: vale.
4: Garrantzitsua da helburuak egotea.
3: Vale.
4: Izan daiteke bizitzan ere garrantzitsuena helburuak izatea, ez? Ez dakit. Bueno, hortaz aparte. Helburuak kurtso hasierako, bai? Aurreko urtean hasi genuen denboraldia helbururik gabe.
2: Bai.
3: Bai.
4: Gero, azkeneko jaian... Errepasatu genuen eta nik uste dut gure helburuak bete egin zirela.
2: Bai, barneko,
4: bueno, barneko helburu horiek beti sortzen direla, zakit beti dago helbururen bat atzetik.
3: Vale.
4: Eta ikusi genuen interesgarra izan zela urtea, momentu politak izan zirela, bai, besarkadak hori dena. Eta orduan, ba, aurten guazen, ja, bigarren denboraldia da,
2: vale.
4: Kontratzen dugu gehiago espazioa, bai, bai zuzenekoa, bai zemen nahi zirratiat.
2: Kafe motinan vale. Undagoen, komunak, bai.
4: Hori da, ja, etxean bezala gaude.
3: Aparkatzeko ze ondo daun gutxe, hori ere,
2: Bai, guain ikurtu hasi da dalako, guain iken gero jendea etorriko da lanera, eta hala.
4: Ba, bueno, normalan ongi aparkatu dut hemen.
2: Bai, nik ez.
4: Ez?
2: Hemen jende asko egiten du lan, nik ez egin nuen aparkatzen dezuen zuek.
4: Jo, bani, gauz harreran. Eta askotan...
3: Bere.
2: Bueno, ba, nik izango de sorte txarra. Bida, ba, elburu bezala...
3: Aparkaleko.
4: Bueno, etxeitea duen... Izan aitekela, baina...
2: Ez.
4: Bueno, izan aiteke, punpairezekin naztuta doden elburu pertsonara baita ere.
2: Ja.
4: Zan dut, ba, punpairez bidez, adibidez, lortzea, eskontzetan, pues,
2: vale.
4: Bai? Edo, bueno, idatzi dutela, bueno, jarraitu digutela ez diozu idatzi, ez? Kamisetena, punpairez.com.
3: Ari, ez de jarri zuen, itxi mertzuela, nien izaziko jendiai por la face.
4: Ez.
3: Kamisete emango...
4: Ez. Ui.
2: Ni ez de honi galduta nao, ez dakizerta zaizatzen.
3: Instan, justu instan idatzi zuen en, pumpa aires dao Instagram bat, jala batalde bat, pelota ana,
4: Elorri, ez.
2: Ah, beste bat?
4: Ez, da pilota.
3: Baina pelota benetako pelota
4: neska,
3: taldea.
4: Neska pilota talde bat da.
2: Pumpaires izena du?
4: Bai.
3: Pumpa.aires, bai.
4: Pilota.
2: Instagramen,
3: ja.
4: Elorri o txandi.
2: Baina zer, baina gule nago haude, edo beraiek gule nago.
3: Esta git, zentzu.
2: Ostras,
3: ez dut uste gule nagoa.
2: Ah, ba, ekarri behar jugu.
3: Ja, guaiango zen.
4: Claro.
3: Bai. Eta gauza da indituela kamisetak atea. Eta guri Instagrametik idatzi, osea, idatzi digue de, bueno, kamisetak eskairak egiteko azken egunak. Ez kamiseta emango izut, berge Antonio, bueno, ez kaingo jau, ez tibuzka uko, oza, berdia, txabalio, gaztelatzuk, oerositea, oemen. Borge, bitu, etorriko nizonea faita, tengo izu promozioa ilan entzak, bale, ja?
2: Bueno. Nik ikonbidatuko nintzuzke.
3: Elkarlana, eh? Bai, elkarlana, baina, a ber, hola kamiseta de fe. No.
2: Por cierto, ni... beste gonbidatu bat.
3: Zein.
2: Hector.
4: Hector
2: y Tito. Hector zestoako punpairez proposatu ziona euskitzeri.
3: Bai, Hector de euskitze bilak batea. Bilak elkarlanean.
2: Oia elburu bezala.
3: Bai, ze bueno, bilak paka da graziosua, claro.
2: Ostra, horria elburu potentea.
3: Egi, Hector de euskitze.
4: Orduan, zure lehenengo elburua Maria,
3: vale.
4: Hector eta euskitze elkarrekin.
3: Bai. Fusion. Guau, wow, zeateako nortik.
4: Eta bueno. Zuzenean edo hemen irratian.
2: Ah, claro. Zuzeneko emanalditan izan
3: dut. Zuzeneko emanaldia jendia etorriko zaigu, zuzenean.
2: Aizu, zuzeneko guztietan
3: gudia. Aizu, kualitea izango litzake, zuzeneko bat itia. Ba,
4: vale.
3: Zestuan, zarautzen, hola, nunbaiten nahi duenean.
2: Euskitzen zato beto zaraut?
3: Ja. Ektorren zato zestua beto?
2: Ja.
3: Claro, Ektorre bere gauza bazka.
2: Erdibidean zakeatzea.
3: Erdibidean, aizarra zabalen.
4: Zestuan ez dute jolazten partiduak, pilota partiduak, hori inguruan egongo da... jaialdiren bat.
3: O sea, Iongoa, bueno, enteruko gea. Jarriko dugu martxan.
4: Bukatzen duenean, bueno.
3: Jarriko dugu martxan.
4: Bueno,
3: elburua.
4: Elburuak, orduan. Bakoitza, hiru agian ez, ez gauderako oso esakit.
3: Ez. A ber...
4: Eta orduan, bakoitzak bi,
3: vale.
4: Zuk esan duzu bat.
3: Nik zo esan dut.
4: Jode, orain txabertan zu. Hector eta euskitze
3: vale.
4: Elkarrekin egiten. bakoitzak bat esaten dugu, bai? Baina bestea, bakoitzak apuntatuko du.
2: Ah, sekretua.
4: Eta geldituko da, sekretuan, eta denboraldi bukaeran, ikusugu gaur bakoitza.
3: Enterra urgo deu, kutsa, en plan, enterratza jugo geha, ai, badakau kamara bat, eta kanpoa kaleateako geha, eta...
4: Hori da.
2: Bueno, sare sozialetan jarriko deu.
3: Super...
4: Hori da.
3: Sare sozialetan, bueno.
2: A ber, nere, netz, bida, hor, wow. Hain justure lehenengo elburu izango da.
3: Sare sozialetan.
2: Sare sozialekin, zerbait gehiago inbar deu.
3: Bai, bai, bai.
2: Pentsatzen egon nahi zudan, adibidez.
3: Bai.
2: Maialen Iriarte, ekarri genuen ona.
3: Bai.
2: Aramburu, Inigo Arambururekin jarri genuen.
4: Bai.
2: Hor, jende guztia, nik jende asko komentatu dit. Ostra, ze momentua hori, eta guk ez genuen nahin beste saldu, Mitxu. Ondo saldu behar genuen, hori, saretan saldu behar genuen.
3: Ni saretako ardura duen bezala, esango izuet, ezke, saretatik nahet desintoxikau. Osea, nao, nire bizitzan nahi da momentu bat, nun, aplikazio bat nahet, esan, eta aplikazio bat pagau, nun, ite izuela blokeau, eta izin dezula, ba, insta, eta olako gauzeta zartu.
2: Baina, nik hori jarrita daukatu jarrita da guztian zer, eh?
3: Ezke,
2: denbora mugatzen dezu.
3: Hori ba, eta demorazko kentzeu, eh?
4: Kontrol parentala hori.
2: Bai, antzokoa, zu jartzen dezu zema denbora, pasako duzun gehienez aplikazio
3: denbora
2: horretan.
3: Denbora asko, osea, nik uste eta didez,
2: bitu,
3: adibide bezala, hartzia da horre, saka pasa, bezalako podcast bat, horiek egon bidatzi azkau laurren hartz, saka pasa, ikartu izan, bueno, hane urreste, lo que sea. Horiek dia jende gaztia, jende dinamikoa eta saretan oso aktibuak, orduan, guko lako zeu zeberdu.
2: Zer, norbait gaztea eta
3: bina. Bai, eta saretan. Ez que ni, uff.
2: Bai, nik uste torre
3: elguru
2: bezala, ez dakit, eh? Ni...
3: Bai, sareak, sare sozialak, bai.
2: Bai.
4: Sare sozialak astindu.
2: Astindu,
3: bai, astindu.
4: Kontzeptu bezala.
2: Kontzeptu, kontzeptu bezala, erabili, bai, ze, erraminta bezala...
3: Bai, da, onena, onena.
4: Bai, nik gehiago ingo nuke sare sozialetan, baina ibidez egon ginen topagunean.
2: Bai.
4: Eta saiatu nintzen historia bat egiten, eta jartzen, eta uste dut publikazio bat egin nuela, ozakit zer egin nuen.
2: Eta ze kontuti gintzen un ere baldakit.
4: Ez, punpaireko kontuti, baina, bueno, karo, nik sortu nituen bi punpaire, ez, eta orain dik biziri dagoela, nik uste, beste punpaire.
3: Bueno, zaretan gala...
2: Zareak astindu.
3: Bai.
4: Zare sozialak astindu, hori da.
3: Kurtxo batea apuntauko gairurok.
2: Eta hori, a ber, betetzen dugu.
3: Kurtxilloak. Nik gustauko zitzaiten, bukaeran, esatiak, bon, ez gehiago horretorri nizela gehiaz, venga. Nei guztuko zitzaiten azken programa, punpairezena izatia, Ba, ez dakit, hemengo naizeko terrazan, edo hori joko ondartza mola-molan, edo deban, debasko gustatzekola, deba, herria, deba, esan genuen berez, deban. Nei gustuko zitzaiten azken saio potente bat kalian,
2: kampuan.
3: Gonbidatu beresiak, ez dakit, batema kolaboratzeareo animatuko balitz, zeo ze, saltxa, musika, dana, ni dana, ba, ba, ba, ba, ba. Ola, ba, ba, ba, ba, ba. Gustuko zitzaiten.
4: Azken saioa kalean.
3: Baina, zena saioan kalian.
2: Laburtuz, bai, Antonio, bai. Perfecto.
3: Eta gauza txoa.
2: Perfecto, zo, estela honi burua jute zaio, eta...
4: Kalea, musika...
3: Txaranga, txaranga, aki...
2: Eta beste amaika kontu.
4: Eta beste amaika kontu, eta ondartza... Vale, vale.
3: Vale.
4: Zeta.
2: Antonio, zure txanda?
4: Uf, pues es que nik abastu pentsatu...
3: Dinamikoak izan berdeu, bai. Urrengo elburutako
4: bat. Elburua ez, niretzako elburuak bete dira ja urrengo aurreko denboraldian. Zeut, ni ez, zuek bai izatu zela agian, ez? Podcast, telebista, irrati mundutik, esan dut.
2: Pasain geha, pasain geha.
3: Ja, pasain geha.
4: Pasain zarete, baina, ez da nire esparra, esan dut.
2: Zu musikatik izatu zela, eta futboletik.
4: Eta futboletik. Musika kendu zidala futboleko ametsa, bai? Eta agian ikonen egon izateke.
3: Ba, merinokin batea.
4: Hori, hori da.
3: Espainiako selekzioan.
4: Espainiako selekzioan ez dakit...
2: Zuk eratu nafar selekzioan eta... Oi,
4: Euskal Herriko selekzioan, Euskal Herriko selekzioan atzelari bezala.
3: Ondo.
4: Eta... Galdu naiz.
2: Bai, zautzutara... A ber, etor... A ber...
3: Zure elburuak betedia da.
2: Hori, hori. Demorati berritako elburua, joan zara...
4: Hori da, hori da.
3: Zure txak izan dale lehenko kontaktua.
4: Nietzako elburuak bete ditutazko.
3: Ja, bai,
4: Antonio. Bueno, naiz irratian egiten nuen musika programa bat, baina...
2: Cuidao.
4: Bueno, ez dut ez duen Hernaniko... Ui, Hernani Ordiziko, no hazen izena?
2: Ez, bera...
4: bera beste leko...
2: Zumarragakoa da, Gorka.
4: Ah, Zumarragakoa. Bueno,
2: Gorka, bera, Kulturzast.
4: Kulturzast, flipatu inuela, bera hotxaren gatik.
2: Ezagutuzun Antonio hotxagatik.
3: Ja, Ordiziko.
2: Ordiziko emanaldian geundela, esan zuen. Entzun zuen Antonio eta esan zuen zu, Global yeah. Musikekoa zea?
4: Wow. Nik uste dut hori da, bizitzan flipatu egin dudan momenturik handiena, beneta, oza, yeah. Wow.
2: Ne, benit ez digu.
4: Ordan ezakit elburuak...
3: Kaleko ikuskizun gehiago, igual...
4: Kalekoak bai, ongi pasatzen duala... Bueno, mira, badaukat bat buruan, a ver, da pizkan niretzako bakarik.
3: Igo, bota.
4: Bueno, oza, niretzako, pompaire zentzako baitare, baina askotan joaten gara taldekoak pilotara, pilota ikustera, esan dira zula San Ferminetan, ez?
2: Ontzela.
3: Bai, izan, ez lagun jendeak esan zin.
4: Justo, bueno, justo bigarre gilaran gauden, baitare zaila zen ez ikustea. Ez genuela oso ongi ikusten, zeudelako epaiak eta baitare apostatzen zutena, oza, una mierda de sitio, zeut.
3: Benetan, da bigarren profilan.
2: Mila zien, da, guenik jarraizte dute pelota botatzen da.
4: Mila zien. Galarza, Martín, jatzen zuen, bueno, os jende.
2: Vale, vale, orduan, potentzate taldekoak pelota ikustera.
4: Hori, eta beti esateko, jo, noizbait etorriko da, guri egiten dutelako elkarrizketa, jeten den jende famatuari bidez, Iago Barrasate zegoena, eta justo jarri zuten...
2: Iago Barrasate...
4: Bueno, bai, zanetik baitare apuntatzen du, jo, es que badugu ja denboraldi osorako.
2: Bueno, a ber, gero hienak
4: izin etorriko.
2: Gero nobita etorriko da, eta guztua.
4: Bueno, a ber, justo Iago baren ez dago entrenatze guztu dut, orduan.
2: Bueno, barkatu, dezentratu zaitut.
4: Bai, Ahí va, arrasate, joder, hostia. Bueno.
3: Zuri elkarrizketa itia.
4: Beti ikusten dut, azetu, joder, que guapo, ez? Bapaten zuri esatea hor. Pilotan eta, barkatu, Antonio, minutu bat. Beti, bai, benetan, esatut. Pues hori, Iago Barrekoan, iru jori, peio repara baita joaten da pilotara, joaten dela urtean behin. Bueno, joaten da gehiago, baina, claro, justu leku.
2: Galdezen dut, ez da.
4: Jolazten duenean, honek bere lagunak, nola ditzen da?
3: Estaket.
4: Bai, Arbizuko pilotaria.
2: Joder, Antonio, benetan.
4: Ostai, eski, zenetzako, nola, pilotaria, nahi.
2: Benetan, osea.
4: Bilatu laguntza kanpoan, eta ez da, baina.
2: Bueno, vale,
3: va kontua da.
4: Eskurdia.
3: Vale, va kontua da nahi dezula.
4: Eta egiten diete elkarrizketa, eta odan...
3: Aiatuko zea, Antonio, aiatuko zea.
4: Baina gustatuko litzai, ja, maz egocentriko zen dut, ja, beste puntu bat, justo, talekoak egotea.
2: Bai.
4: Eta esatea justo, bueno, barkatu, Antonio, Pompaires.
2: Taldekoak emozionatu, eta gero, ez, bueno, Pompaires agatik.
4: Barkatu, bai, pikutara taldekoak, eta ni gelitza bakarri, eta ni, bai, karo, eta gainera ni pilota zanlea, nahi, zan nahi, ikusten
2: dut. Eta bai, noski.
4: Etxean, eta nik niri iritzia eman.
2: Bai, noski. Hori da zure elburua.
4: A ver, hori ja elburu, baina nola pertsonala.
2: Bai, zago nuk, berge honek. Baina, edo... Uste nun esan martzen nuela Pompaires saio bat, frontoi batetik egitea.
3: Ja, nik hori pentsatzen un hortikan. Xabi arrozitzak bateago.
2: Zuzenean.
3: Gu Xabiar Euskitzekin, hortxe, bueno. Gero, maskota, horrez da duten deskantzuak eta maskotak eta musika.
2: Ai,
3: eta...
2: maskotak inzerbait egin barko genuke.
3: Pelotaz jantzita.
4: Gombidatu maskotaren bat.
3: Ni pelotaz jantzita maskota bezala jutia dakat, Antonio, zu tertuli jan hona, da zuke, ba tertuli jan musika jarri, itiak agor.
2: Da zup, da zup.
3: Ni pelotaz... pelota maskota. A ber, gauza joko zo amerikanuak dira eta gauza joko etortzen nahi dira, ez?
2: Hombre, sorta duke un pumpain ezen maskota.
3: Demente, bai.
2: Podcasteko maskota.
3: Eta gero, zeak izkama jarri, ez dakitze, frontoian ikustet berdela punch gauza berritzai hauak, ez da?
2: Bueno,
3: ez antzun hauskitze, ba, igual musika ez, musika molesta bitau, bale, baino kizkama zartzea, kau, zehose, diferente.
2: Musikam.
4: Bai, musikam. Gustak euskitzeri gustatuko zaion, eh.
2: Ta gero,
3: ez.
4: Musika gustatzen bai zaio,
2: pues. Bueno, llamaron esta hasta keri bat eta ez dakitola den, o sea que.
4: Bai, puta.
2: Ez esan nahi, gizonez beteta ez aldo de frontoia gehienetan.
3: Bai, ba. Ba, oso guaia. Kiskan.
4: Bueno, bai, bai.
3: Politza.
4: Bai, gustu dutelo korrean, Maries. Bueno, bai. Gero taien de gazteagoa joaten
3: erdian. Ni aurten...
2: Ez nahi sartu korbez, esan dut.
3: Aurten helburu bezala, juni gonaiz pilota parti bat ikustea, noa baitea. Frontoia.
2: Baina, helburu pertsonala.
4: Ya, joan gaitezke bueno, irurak.
2: Joan gaitezke irurak, baino.
4: Eta, ja, hor bilatu elkarrizketa.
2: Vale.
4: Barkatu.
3: Dale, tante hau terrenua, punpairez kamiseta batzu.
4: Vale. Edo, hau, egin dezakegu mozketa moztu, zati hau, eta bidali zuzenean euskitzeri.
3: Vale.
4: Eta euskitzei ikusten gaituenean frontoian, zatea, barkatu Elena, ordo de punpairez epa.
2: Barkatu Elena.
4: Elena da ditin ditu. Horregatik.
3: Bueno,
4: da
3: ikusten.
2: Ja pentsatu tauka nola emagoi un paso eta guzti, ja. Barkatu Xavier, hemen nago punpeirezeko aurkezleekin, bueno, batez ere Antonio, zuzendari, aurkezle.
4: Sanferminetan, atera ginen hiru edo lau aldiz, eh? Zain dut, nik uste dut bestea baino gehiago, justo, bueno, a ver, justo bigarren filan gaude eta.
2: A ver, Sanferminetan gehien atea dana, Jokerra izan zan, o sea, que txore gerik ez esan.
4: Jokerraren polemika Iruña eta Sanferminetan,
2: bueno,
4: eh?
2: Bueno, urrutik
4: gara, segura. Aldekoak eta kontrakoak.
2: Bueno. A ver,
3: eskene izan Ferruñak, zezenak, ba...
2: Nei gustatzen zait, orduan, ideia bezala, Maria izatea punpairezeko maskota.
4: Ba, eh?
3: Ni oso ondo, eh?
2: Pelotas, bai.
3: Kalusia huelkin gainea pelotas.
2: Venga, ba, nere... Baina, ni ardura... Bai, nik diseinatu nahi dut. Bai, hoi nere beste helburu bat izango.
4: Maskota.
2: Maria maskotaz bihurtzea.
3: Da nahi arra jotzen. Bai.
2: Baina hemen ere, eh?
3: Ah, ondo. Bai,
2: pelota. Horeko errean, ja izango zea, mendik aurrea izango zea. Aurkezle eta maskota.
3: Bale. Dana.
2: Ez dakit nola ingo deun.
3: Dana izango gea danok, dana. Zene hori da gauza bat, fasten eutik
2: dana izatea, bueno, bai, behar.
3: Venga,
2: ja,
3: dana.
2: Ja nahiko aitzin dugu hor.
3: Nik uste, tonekin jamaiera jazta, eh?
2: Osa... Gaz. Ondo, Antonio, ondo iritzen zaizu?
4: Bai.
2: Faltatza egu bakoitzak berea sekretuan gordetza.
4: Ah, hori da.
3: Bueno, ba, hori urren ingo deu, eta guain ez gaziko idazten pipi, papa, porque bestela geratuko zaigu motxa, berdeu energia, berdeu txispa, berdeu aurrean jutia. Bigarrengo
2: atalerako asira bezala.
3: Ez kozo, monte da izaigu gehatzen bestela. Orduan, nik uste,
2: honekin... Hau, gero bat koma gozten jarri behar da.
3: Bai, nik uste, honekin ja, amaiera txukun matematia da kaula. Eta izan utxa.
2: Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
2: Doriz ere gurekin izateagatik.
3: Eta, animo.
4: Buen tanga.
3: Kurtxo berri jakin, beste da, noi?

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
1: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat, gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amez amesegi baitzen, ambizio gogorura desegin zidaten gizondegi zelakoz, eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik, eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten, zen nahiago nukenik sinistea baizen, ilusio ispi bat barrunbe hau argitzen, jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Ahoan sentitu dut. Santi Leone.
1: Ahoan sentitu dut. Begiok istean. Ahoan sentitu dut. Itzau. Ahoan sentitu dut. Malko eutxiak begiotatik behera oroimeneraino labaintzean. Engoikoa beltza da, begiak ez beste. Begiak jainko balira geroaren eske, nork emango dio.
0: Susa argitaletxeak

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz formula.

0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zoriona kantatu arte, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zoriona, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oida
0: nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Ya los programas que tengo, la normal.
3: Bita Piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

bat da eta doa maldan behera. Erru ezberdina da errubera, horregatik diotxut zera. Arbolapean behar zaitut lurpera, ez lurpetik atera, ez itzuli etxera. Gizon errugabea pausajea harin, emakume errugabea aixe dabil. Erruaren azitik dator gorantza, zer izan zen lehenago, arrosa edota arantza. Erruak dauka matriuskaren antza, haundiak barruan txikiak dauzka. Errua errunduen erruduna nina izenik ez erran. Basta!

Oantxe entzun duguna bestia Smash Mouthen All Star da. Batzuk igual esrek pelikulagatik ezagutuko ezue, baino beste hori gutxienez kotxen jartzi ziguten gurasoek. Bueno, ni Amaia Gajate naiz, 28 urteko donostiarra, duela gutxi sartu nintzen musika munduan, eta, bueno, ba, pixkanaka buruan nituen proiektuak aurrera ateatzen nahi naiz. Duela bi hilabete gutxi gora bera eta nuen ere lehenengo EPA, Sormena ditzen da, plataforma guztietan dakazu entzungai, nahi badezue. Eta hurrengo 55 minutuak nerekin pasako dituzue, esperoet DJ Jona izatea. Eta aprobetxatuz gaur Larunbat gaua dela, jarriko izkizuan abestiak izango da pixkat martxosillos eta mitikoak. Nik pertsonalki esango nuke influentzia handia izan dutela edo hobeto esan da igual izango dutela nere musikan, ze azkenean usteet oraindikan ez detela aurkitu nere estilo propioa, esango genuke, eta oraindikan bilatzen nahi naiz, ze musika estilo asko gustatzen zaizkit, eta ba bueno, nere estilo propioa aurkitu nahi dut. Jarraituko dugu orain Green Day taldearekin, por cierto, grupazo, eta ez da erreixa talde honen abesti bat aukeratzea, baina aukeratu etena seguru nago denak ezagutzen zutela, eta ditzen da Holiday.

Esan egiten bezala grupazo. Pila gustatuko litzaiak gaina egun batean beraien kontzertu batera jutea. Eta seguruenik igual ez zuten ere musika ezagutuko, baino ezagutzen baduzue ikusiko dezute ez dakala zer ikusirik oraingoz nik izan deten estiloarekin, baino egia esan ontsertan justo naiz estiloanekin pixkat investigatzen eta jolasten, orduan ba abertzatatzen da nortikan. Eta urrengo bestia da kotxan behin da berriz entzun deten abesti bat buklean, eta, bueno, haindikan ere asko entzuten dut. Eta da, Doberren Let Me Out.

Ba, estilo honekin jarraitu, zurrengo abestia izango da Mikaren Relax Take It Easy. Justo izan da erreferentzia zatartu eten abestietako bat, nere epeko lehenengo abestirako. Eta ez nuke esango ez da ere kristonantza kanik, baina bueno, nik uste basea hor dagola.

Eta orain, promo pixka sartuko dut, de gratis, eta jarriko izu eta aste honetan atera eten abesti bat, rock pop estilokoa da, eta esan daiteke, ba, igual bukaera ona dakala. Orduan aber iriste zaten abestian bukaerara. Bueno, orduan hori ba, Majada eta Azetaka bitzekin batera egin deten kolaborazioa da, eta Zukin deitzen da. Ea gustatzen zaizuen.

Gustatu bazaizue, ba, badakizue, plataforma guztietan dago entzungai. Zukin, Majada, Amaia Gajate eta Azetaka Beats. Euskerazko abestiken jarraitu nahi dut, eta urrengo izango daken Zazpik 2001an atazuen, ba, beraien lehenengo diskoko Zenbat Min.

Bueno, ba, klasikoekin jarraituz, orain berri txarrak entxanda da, nire ustez inoiz euki egun euskal talde honenetarikoa da, dudarik gabe, eta badakita beste mitikoa dela, baino onegia da ez jartzeko. Orduan, ba, marabillas entxanda da.

Oindatorren temazoa da 2011an Esianek atera zuen diska batetik ateratako abestia, eta seguru nago denek ezagutuko dugula, eta ditzen da Noiz itzuliko zara.

Ta karo, oain jartzen magea pixkat romantikonez, pues oain izango da inkore taldearen txanda, eta ez nekin airea abesti aukeratu edo musurik musu, eta bueno, azkenean dekantatu naiz airea jartzeakin.

oraindik ere euskal talde horrenekin jarraitu nahi detenez, pues orain izango da Roten amairuren txanda. Ta gitan oso zaila da talde honen abesti bat bakarrik aukeratzea. Eta orduan, ba, pentsatu dut urrengo larun batean, arratsaldeko lautan, ni izango naizenez ere bai zuen DJ-a, ba, gehiago jarriko ditut Rotenenak. Baino gaur jarriko dut azken rock and rolla.

Bueno, aurrengo abestirako pixkat lasaituko gera, baino intentsitatea mantenduko dugu. Eta hasiko gera nere ustez bakarlari obrenekin, edo berenetarikoekin, eta jarraituko dugu lehenengo Einaute Lorrietarekin, tau noski dela klasiko bat, eta segurunago denak ezagutuko dezutela Mendigo Xaliarena. Eta ez dakit neri bakarri gertatzen zaiten, baino beti eitu diot Mendigo Xolariarena, edo horrelako zerbait. Ta eske ez dakit bakarra naizen edo ez, zaugertatu izan zaiona beti, baino nik beti eitu diot bana izan deten modura. Ez detinioiz jakin zein den abesti honen izen ofiziala.

Ointzintzun duguna bestia oso bestia hona irutzi zait, gaina uste txikia ginenen pues, musikako handereño batek horrela jarri zigula klasean eta ordundikan oso presente ukiet nere playlistean. Eta oain jarriko eten artista, igual ez da hain mitikoa, baino asko urtatzen zaiten artista bat da, Edu Zardoia du izena, eta espero etegunen batean berekin batera ahotsa urratu alizatea, oreka bestia bestuz.

Eta bukatzeko bueltatu nahi dut berriro talde mitikoetara, eta orain da Itoizen txanda. Enun jarri nahi Lauteilatu klasikoa, orduan jarriko den nire ustez beraien abesti berena, eta da Elurretan. Hasieran esan bezala ni Amaia Gajate naiz, eskerrik asko azken ordu hontan erekin egon zeraten guztioi, eta urrengo lanun bat arte, Arratsaldeko Lautan da nire txanda. Beraz, espero dut horregotea eta gabon guztiei.

0: Naiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-929-944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Naiz irratia.

Gaur eta ongi etorriak beste denboraldi batez, sateliteak irratxeera. Badakizue hau zuela naiz irratian, musika elektronikoak eta berenguruko kontu guztiek, astero-astero izan dutzen txokoa. Eta tira, gure 262. Saionetara ere, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, 262. Saio hau, gure 8. Demoraldiko lehen saioa da. Udako geldiunearen osteran, bueltan gara, gure satelitearen bateriak ikarraturik. Hori, beste denborri batez, hemen naiz irratian musika elektronikori bere txokoa eskaintzeko asmoarekin. Pasaden ustaiaren erdialdean esan genizuen agur, egin genituen gure urteroko errepaso saio parea, eta baita, denborri daukatzeko senda fatal di hondiaren mixa ere ekarri genuen gure satelitera, horrein diketzun gai duzuen hona ez, gure webgunean, eta biziki gomendatzen dizugu, Tira, esan dako alagunok, udara joan da, etorri zen lekunik, oraindik ez da joan, baina tira, iraia etorri da behintzat, eta bueltan gara hemen, zetan bezala, piko pala, musika elektronikoa, azuei urbiltzeko asmoz. Betiko ordutegi berdinean jarretuko dugu gure 8. Denboraldi honetan. Larun batean izango gara naiz irratiaren antenan, gaueko 11:00 eta 12:00 bitartean. Baina tira badakizue, denboraldi guztietan bezala eta urtero bezala, naiz irratiaren webgunean, entzungo dituzue gure saio guztiak. Eta ala izango da denboraldi honetan ere noski. Eta gogoratu ere, podcast eta audio plataformaz berdinetan ere, topatzen zula gure satelitea. Eta berdan, tira gure saio guztiak entzuten ez gain, aukera duzu gure satelitea gertutu jarraitu, eta artitza egiteko. Tira, gurekin harremanetan jartzeko bideak, beti esan dugu moduan, zuzenena, sateliteak abilduan naizirratia.eu zelbide elektronikoa. Sateliteak abilduan naizirratia.eu zelbide elektronikoa. Eta gure sare sozialak, gure sare sozialak, ez dakigu, gure 8. Demoraldietan, kantxa handiegirik emango diegun. Nahiago dugu, kontua hor airean utzi, zen gero esaten badugu hor sare sozialak gainean ongorra eta zbagera goten, gure hitz ez dugu beteko, eta egia esan ez dugu ondirik, sare sozialak erabiltzen. Beraz hori, gure satelitea, Instagramen topatzen ezu, Twitterren ere bai, eta tira, bidoiek ere erabiltzen ezu, gurekin harremanetan jarri, eta zuren mezuak, iradokizunak, kontuak, edo den alakoak, bertotik botatzen. Eta tira lagunok, asteroko, urteroko eta denboraldi horoko txapa eman da, hasiko gara murgiltzen, gure 262. Edizio honetan. Gure 8. Denboraldiko lehen saio honetan. Erraz ez da, Gainera hori, esan behar dugu, gusto ematen digula, denboraldia, saio kapikua batekin astea, bizazpibi. Tira, gure aurteko satelitea Euskal Herrian hasiko dugu, nik uste dute pasaden urteko ere egoa diskak zigiluaren referentzia batekin hasi genuela. Eta tira, aurten ere araxe tokatu zaigu. Bi referentzia dituzte, ateratzea dituzte azken hilabetetan egoa diskakeko lagunek. Eta tira, lena, Juk, artista donostiarrak, dakarkigun lana, La Proyección izanekoa. Lehenago eperen bat edo beste kareratu baldin badu ere, bere lehen albuma da, Donostiako Jose Maria Juk artistaren, arkitekto eta musikariaren lana. Eta tira, 2015 eta 2024 urteen artean, osaturiko pieza ezberdinak biltzen dira lan honetan. Zemezela, egoa diskak zigiluaren, bankan platforman topatu dezakezuen lana da, 11 kantu biltzen ditu eta birilo formatuan eta formatu digitalean eskuratu dezakezuen. Zemezela, Juk artistak sinatzen duen La Proyección arau. Eta dira, iraian murgildu berriak bagara ere, gure aurtengo demoraldi hasteko, 1 de noviembre, zeneko pieza hau. Eta autotu.

eta ikasturte hasier honetan egoa diskak ez giluak dakarkigun beste proposamen bat. Iker Munduate Donostiarrak kaleratzen du bere bigarren bakarkako laluzea. Sinkronia izenburupean eta urrekoa bezala, bari egoa diskak zigiluan argia ikusiko duena. 9 kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean hau ere eskuragarri egonda, egongo dena, datorren irailaren 25etik aurrera. Steve Reich, Susan Size, edo Midori Takada, artistak izan ditu inspirazio moduan, besteak beste, edo, bueno, bintzate, haien gana eramaten gaitu, Iker Mundoteren lan honek. Tira, vibrafonoak, sintetizadoreak, eta gitarra ere bai, topatuko dugu lan honetan. Eta tira, guri egizan, asko gusten zegu, Ikerrak egiten duen, bari, ia guztia. Esan dako, adorren irailaren 25ean entzungo da duzue osorik, edo entzunga izango duzue osorik, bori, sinkronia izaneko lan hau. Baina artean, bizpairu kantu garra dituzte aurrera pen moduan. Haietako bat, entzuten igaren, orain dikan izeneko pieza kromatiko hau.

Bagoaz Holandaldera. Bueno, tira Holandara, baina indonesiarre zaporea duen disko bat ezutera. Besteak beste. Eisa Town proiektua zari gara, Music from Memory zigiluan karatuko dute datorren urrian, beraien lan bigarren luzea, okera zonago. Eta tira, ba, Asa Town edo Eisa Town talde edo proiektuaren atzean, Melati ESP, Tristan Arp eta Kazi artistak aurkitzen dira. Indonesia, Mexiko, Berlin eta New York irien artean grabatoriko lana da. Eta tira Putu Septa artistak ere, baliko artistak, kendang instrumentua esatu du kantu pare batean. Esaterako, entzutari garen jalur izaneko honetan. Perentxa horren epaitzen dute Indonesian amaitu zutela lana borobiltzen. Eta tira, nabaria da, entzunga edo den aurrera penkatzen, Disko honetan itxur osoa, esan bezala torren urriaren 22an, argia ikusiko duena, Music from Memory zigiluan. 11 kantuko lana, vinilo eta formatu digitalean. Entzun duen gintezagun beraz, jalur izarko pieza.

Virginia, Tower Up.

Katalunia aldera hurbilduko gara segidan, Crystal Mind Burgoseko zigiluak udar honetan zehar kaleratu duen kasete bat entzuteko. Beti bezala, esperimentazioa da nagusi, Crystal Mind, Sara Rasines musikari eta tira, Digger neka ez dinak egitatzen duen proiektu honetan. Eta kasu honetan, antzeko parezido, Full Metal Botchen izeneko proiektuak kaleratu du Margulis izeneko lana. Bost kantu biltzen dituen EP modukoa, nola ez, kasete formatuan, eta gainera diseinu oso itxur osoarekin, eskura gain zuena. Kantata numero 150, Nahdia Gea Verlanget Mih, du izena kantu honek. Eta esan bezala, Full Metal Botchen, proiektu kataluniarrak sinatzen duen lana.

tira laguna, konturatuko zineten dagoeneko, gure denboraldiko lehen saio hau, nahiko apal, suabe, kontemplatibo, eta leun joaten dela. Eta tira, ez dakite nahi egin dugun edo, baina nik uste eta ikasturte hasierako estres honi aurre egiteko, tira ez da, gure gizkietorreko, apur bala zaitzeko. Saioa maieran ere izango zuen, zuen dosia. Bagoaz aurrera, pasaden maiatzean, baina ez 2026 maiatzean, baizik eta 2025 maiatzean kaleratu zen lan bat entzuteka. Guri eskapatu zitzen lan hemen, saioan. Urpain Musel, Bartzelonako zigiluak, kaleratu zuen orduan, album izeneko lana. Joan Saura, kataluniar musikariak, tira, 2012 garrantzean ez zendutako kataluniar musikariak, bari, garaian kaleraturiko lana. Musika sekreta ez ziki joan, 1988 urtean, ekarretuko lan eksperimentala izuzen ere. LP Bikoitz formatuan karatu zuten, edo karatu dute orain Urpain Musel ziki joko lagunek. Eta tira, benetan, lan interesgarria duzte egu, Katerinako zenbait musikari, tira, bertan ere, entzun baitezke. Sampleoak, musika eksperimentala, doinu misteriosoak, Zatitzela menetan interesgarria dituzegu Joan Saurak 1988 kaleratu eta Urpain Musilek orain bilar giratu duen album izaneko lan hau. Entzun ezagun Dance, No Dance izaneko pieza elegante hau.

Eta Katalunia aldean jarretuko dugu. Saioan behin baiago egotan zun dugun bikote bat zuteko. Naiz eta tira, ba, diotenez, lan hau, hiroak abezela, ekeratuko duten, azken lan izango den. Proiektori agurra emateko, Memories Exploration, izeneko lan hau karatute Glossy Mistakes, Madrid Gostiguan. Esan bezala, hiroaka Barcelonako bikotea zari gara. Lehenago ere, Ibern Disk edo antzeko zigilu potentetan lanak kaleratutakoak dira. Baina tira, prentsa barrean diotenez, Glossy Mistakeseko lagunek diotenez, tira, Iroa Kataldearen azken kapituloa, da Memories Exploration, izeneko. Agur definitiboa baino, alarez dute transizio moduko bat izango dela, eh? Tira, kapitulo bat itxi eta beste bat zabalduko dela, beraz, ziur gaude, bueno. Hiroak abikoteko partaideak musikari lotuta dugu dira. Esan dako, a Memories Exploitation, Interventer, zeneko pieza dau, hiroak erren zuen.

0: satelite.
1: Tira bagoaz, Barcelonatik Alemaniara, Düsseldorf irira inzuzen ere. Izen luzea duten lan horietako bat entzuteko, eh? Gains the Night, eta Lo, eta Robin de Rimbaud, eskaneriz izen ez ere ezaguna dena. Hoiek seinatzen dute Behind the Door itzeneko lana, artista guzti horiek, Offen Music, zigilu alemaniarrean, ikobik handiak giltatzen duen zigiluan, kreatu berretuten lana. Frantziako musika experimentalean Gains Night, benetan hori referentea izan da azken urteotan. Eta tira, ba, kasu honetan, ba, hori Scanner, musikari britaniarrarekin, elkartu da, baita Lo, artistarekin ere bai. Tira, ambiente dentxo, interesgarri eta hipnotiko horietakoa. Behind the Door izeneko lana, kantuaren izan ere horixe bera da, eta esan zela Offen Music zigiluaren plataformetan topatuko duzue, formatu digital eta CD formatuan.

0: Satelitea.
1: Tira, eta gure 8. denboraldiko lesionek darman martxe ikusita, ziurrenik askok jadenik begiak itxi, eta arnasa sakon hartu duzuela behin baino gehiagotan. Baina, tira, guk hori horrendik ez baduzu egin, horrendik gehiago bideratuko zaituztegu harretara. The Babel of Love izeneko lana entzuten ikera. Meditation 3 izeneko kantua. Eta dira lan benetan interesgarria irutu zaigu. Orain dela hilabete gutxi kaleratua, Modern Obscure Music zigiluan. Hain zuzen ere, zigiluko burua den Pedro Vianek, Ustad Nawab Khan eta Naved Nawab Khan musikari indiarrekin, hain zuzen ere Rajasthan eskualdeko musikariekin, elkarlanean, Bartzelonan grabaturiko diskoa. Laukantu biltzen dituen lana, lehen hirurak meditazio puruagoak, nez eta tira, elektronika ere nabaria den, zuten egaren moduan, eta tira, laugarrena, agien esperimentaxeagoa, agien ez meditaziorako zuzendua, baina lehen hiruak, bai, giro horretara edo, bintzete, ideia horretara dute bideratua. Eta aietako batez zuten egara, zuten egaren, Meditation 3, gure gaurko saioa izteko, balioko digun kanta sugerentea. Esan bezala, The Babel of Love lanetik hartu duguna, Modern Obscure Music, zigiberen plataformetan topatuko duzuen kantua.

tira lagunok, ba, benetan modu chill, erlajatu eta introspektiboan eman diogu hasiera gure aurtengo sateliteari. Gure aurtengo 8. denboraldiari, eh? Alare, ez dakigu, eh? Tira, sateliteak saio budista batean bilatuko den, ez dugu uste. Baina, tira, ez dut amintzate gorputzako hori eskatzen zigun. Urtea xuabe hasi eta tira ikasturteari martxa hartzeko. Badakizue gu datorren astean itzuliko gara, arumatean. Gure 8. denborantiko, bigarren seioarekin. Eta orduan, ba, agien baina, agien, empurdien guztiko aukera handiago izan guztue. Edo agien ez. Baina tira, hori urrengo astean izango da, eh? Ez terrik abelagunok, urtea edo ikasturtea ondo hasi. Ondo bizi, eta luzo guztian zatu. Aio!

Securitea.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz irratia.
1: Iepe, Gabon, ongi etorri urriko nire lehen saionetara. Aurkeztu ingonaz, ni Eiderretxean dianaz, 27 urteko zornotzarra, eta hilabete honetan zier nire bizitzako bidai musikalan barrena eruena izaituet. Txikitatik hasi eta gaur egun nire proiektu pertsonala dan jeitsi sortu, eta beragaz lehen diska kaleratu dodan momenturaino. Gaurko saioa gusteko jaten gehiema bideratzien nire burue aurkestera,

nornazen, undik natorren, musikaga zeuki izendoten erlazinoa, zeuselan modu baten edo bestien, basuek nire pertsona apur bat ezagutzi egurot, gero nire proiektu pertsonalan inguruen berba ikendotzuetenean, ondo ulertu alizeteko guzti hori nundik datorren. Zeuselan resumidute, ba, gaurko saioan oinarrien kokatuko gara, guzti hau nundik datorren, baina hori bai. Guzti honetan apur bat kokatzeko bizitzan zierre referente ukidute zen kantak behentzunali izango zuez. Bagoaz ba. Nire bizitzan musika txiki-txikitatik eta egunerokotasunien egon izen da presente. Gure etzien egi eda inoz ez dala musikarik falte izen, azkenien aita txistularie, ama bezlarie, nire aiztie, ba artista hutxe, zentzu guztizetan. Eta asteburuek etzien pasetan genduzen salako alfombra ganien Raul abeslari zen kantak askaraokien eta dantzan. Ama gu grabetan ibiltzen zan bitartien.

Ondino oso ondo berbetan enekizela be, abestien melodiak oso oso errezarrapetan ebasan. Abestiek birriken entzunde ja ikesiken ebasan. Eta hori asko guztetik jaten. Bueno, hori musika entzutie, abestie, dantzaikie, orokorrien artiste izetie. Lau bost urte gazpanderoa joten hasi nintzen, nire aiztiek orduntze trikitrisa jote ban, baina ni ondino lartxik izen nintzen triki hartzeko, eta orduen zazpi urte beten ebasen erarte itxaron biherri zena ben triki joteko. Zazpi urte gaz triki joten hasi nintzen, eta ma bi urtera bitarte ibili nintzen triki eta panderoa joten, bisek batera. Baina ma bi urte ukine basala triki joteko motivazioa galduna ben. Izen be nire aiztien zuten aben etzien ensaietan, Kepa Junkeran kantak joten, Tapia eta Leturian kantak joten, eta nik bitartien biribilketa simpliek baino ene basan joten. Eta nik ba nagusi zelez, abesti guapoak nahi ne basan jo, modan, orduntze modan egon ziren abestiek, eta itxaron behar izetie, ba, biribilketak, ondo ikestie, eta geroia eukiko nabela denpora bokespok moduko kantak joteko, itxarote horrek motivazioa kendu ostan zeuselan. Orduan esan lehi zeuselan bokespok kantak asko marke ostala, eta hori joteko kapasa nintzela konturatzen, ba, orduan txe itxinebala trikie jotierin.

Holan ba, trikio jotieri gitzi notzon, baina panderoen abenitzi ez. Horregaz bai, alne basalake pajunkeran, tabieta leturian abestizek jarri, eta panderoa ganetijo. Eta holan bihurtu da panderoa nire oinarrizko instrumentu, Oso komoda sentitzen az beragaz, erromerizetan erabiltzen dut, nire proiektu pertsonalean erabiltzen dut, asko guzti deiat eta gehizau ikasteko gogoa dekot. Estekotena da denbora nondik atara, baina bueno, hori beste asunto bata. Zazpi urte eukine basala, lehengo aldiz hartu naben parte telebistako kantu programa baten, egin kantu izenekoa, ez dakit oroitzen dozuen, baina nerea aliaseka aurkezte ban, eta herri-zerri joaten ziren herriko plazak beteikien ziren ume eta gaztiek estenatokie hartze bien bitartean, eta nire lehengo esperientzia estenatoki bat enganean berton izen zan, eta buf, asko guzti jaten. Hortik aurrera une oro esaten otzan amari nik abeslari zen, hain abela izen, baina badakizue, ba, azkenien gurasoak beti esaten dabe lehengokoak egin bier diela, ba, eskola, ikasketak eta guzti hori, eta gero beti egongo dala denbora ba, guk benetan nahi dugunea ikieko. Nik hain argi eukina ben, ba, orduntzetik aurrera edozein programa aprobetxe izen dutela berton parte hartu eta estenatokizetara igoteko. Adibidez, kantu giro, zurine hidalgok aurkeztutako ba, programa bat, joaten ziena kamioi baten ganien, herri-zerri gehien batu dan, gero bagoazen egon nintzen, zala goazenera sartzeko aurretiko pausuko programa bat, eta hori irabazte banak sartzen zan goazenera, aktorelez. Total, nik uste dut ez diela holan abesteko programa gehizago egon eite ben, baina egongo bazien be, ba, bertona aurkeztuko nintzen. Nire aizpak erromerietan parte hartu izen deu eta 16 urte eukin ebasala, egun batez ordezkatu bierri zena ben. 2018 urteko Sornotzako jaiek izen ziren, txosnak gorarte, niako joneta, baina oso gogotsu. Ordu biko kontzertu eskaini naben lehengo biderrez, nire aiztan erromerizaz. Eta galdetuko zue, ba, eta ondo izen duen, keba, horrible, osea oso txarto joan zan, berandu hau grabaketak ikusi nabezen, eta neko txarto. Enekizen zer zan zuzenien abestie, txosnak beteta dauzelarik babanda batega satzien, gazte, esperientzia barik, inoz baino gehizago motibata, ba hori, azken baten deskontrola, baina... Jo, asko markeoztan eta niretzako esperientzia hori bizikie hain fuertea izesan, hortik aurrera erromeri bat eukitie izesala nire helburue. Beste erromeri batzutan ordezkapenak egiten abezen arren, 18-19 urtegaz hasi nintzen erromeri talde baten estable, ilargi beltza erromeria, eurek urte askoko ibilbide eukibien eta ni taldeko gaztiena nintzen aldean diegaz ganera. Eurek pila bat erakutsi hostien, bai eurek eta bai einizen genduzen kontzertu guztiek. Momentu horretan, erromeri horretako taldekideek beste proiektu bat eukien, kantu kolorez, ala umientzako kantak eta ikuskizunak sortze biesan talde bat, eta berton ordezkapenak hasi, eta azkenien ba, proiektuen guzti sartzen amaitu naben, eta hiruzpalau urte zibilina zeurekaz, eta ez dakitzu eta saltzen benetan, zein eskertuten hauen, bai eurek, zein bizi izendote zen esperientzia guztiek erakutsi dostien danagaz.

konturatu nazen erako hainbat programa eta proiektuetan partu hartu izen dut, ba, erromeriak, ume ikuskizunak, talde propioak, baina beti falte izen jatzeu zer, aurrera pausu bat gehiago. Izen be, niri asko guzte izen jat beti idaztie, nire esperientzien inguruen, momentuen sentitzen izen dotenan inguruen, barne hausnarketa sakonen inguruen, eta horreri danari forma emondotzi eta askotan. De hecho, 19 urtega zer lasino sentimental bat asinaben mutil bateri abesti bat idatzi notzon. Hau da zuentzako bide bat.

Bueno, ba hori, maitasun kontuek badakizu, Total, nik asko idatzi izan dutela beti, baina inozen ez ausartu geusek ataraten. Apur bat, ba, bertigoa gaitik. Jentiek zer pentsatuko deuen, jentien gustokoa izango dan edo ez, betiko kontuek. Geusie da, nire ama gaixotu zanetik, oindala bost urte, ikasi dutela bizitza beste modu baten ikustera eta bizitzera. Ena zein beste fijetan bestiek zer esaten dabenean, zer pentseko dabenean, eta benetan zeiatzena zune oro, nik benetan nahi dutena egiten, eta aske sentitzen. Hori holan izen da, nik pasatutako bi urteko depresioaren ostean, eta nire aman gaixotasuna medio, nire izeteko modue birplantiatzen hasi nintzen. Ba, nor nazen, nora noan, zer nahi duten bizitzan, eta konturatu nintzen, nik bizi izeten ebasan esperientzia guztiek eitiostiela hausnartzia horren inguruen. Idaztie. Eta, jo, benetan gauza interesgarrizeki urteten ziela idazten ebasan horri horretan. Beraz, erabakin naben hausnarketa horrek kantu bilakatzea. Testuetatik abiatute, ba, kantuek sortzea. Izana erdigunean jarriz, esperientzia bakoitzak nire izeteko modue eta identitatea, ba, zelan transformatze basan ohartarazi nintzen. Ta konturatu nintzen, norberan izatie eraldaketa konstante baten bizi dala, bizi dugu zen esperientzien arabera. Eta hortik sortu zen berreraikitzea aroa, nire lehengo barkakako diska horren ideia nagusie. Momentu horretan nire izana behin eta berriz eraikitzen ibilten nintzelako, dana zalantzan jarten, nintzenan inguruen hausnartzen, beraz esalei nor nazen jakin min horrek eragin dabela gaur egun nire proiektu propioa izetea eta honegaz lehengo diska atara izetea. Denbora aurrera inala, hausnarketa desberdinen inguruen idazten hasi nintzen, baina enabezan abestizek guztiz amaitzen. Ideia asko, ja, amaierako emaitzagitzi. Gehien bat idaztea terapia bat lez erabiltzen ebalako zan, ba, pasetan enbilen momentuen, eneban nire burue asko ikusten ez dena toki gainean, beste lehentasun batzuk eukine basan momentu aretan, eta orduen idazten nauen guztie bertan geratzen zan, ez eukan bestelako helbururik. 2003an, Operazion Triunfoko kastinetara aurkeztu nintzen, eta konturatu harik, ba, nire buruengan konfiantza asko ukibarik, Bartzelonako kastin finaletara heldu nintzen, baina, bueno, bertora heltzien, lehenengo egunien, etxera. Zein nintzen zan bertoko hausnarketa, ba, argi eukibanaben hori zala inainabena, abestea, Operazion Triunfo esala abeslari izeteko bide bakarra. Eta Bartzelonatik bueltan egaskinean, ointze entzungo duzuen abesti esortu nabeen, diskoari sarrera emoten dotzon abesti edana, berreraikitze aroaren introa.

Hau zen zan, danan abia puntue. Hemen dik aurrera bestiek amaitzen hasi nintzen, barriek idazten, geuse gehiago inguruen hausnartzen, beraz, ba, proiektu barri bat sortzea erabaki naben, zeinagaz disko bat aurkeztuko naben amaitutako abesti guztiekaz. Jeitsi. Eta galdetuko duzue, baina jeitsi zer da, nondik dator, zer esan nahi deu, esteko misterio handirik. Gazti eginen nien, kuadrian motea arraroak ipini ginen alkarri, eta jeitsi horregaz geratu izenaz urte askotan zier. Instagramen hori eukin izendotu beti, lagunek jei edo jeitsi deitu izena be, eta erabakin daben nori izango zala proiektuen izena. Fonetika aldetik asko gusteten jaten, eta normaltzan neukanez, eta beste ideiarik ez buruen, ba horregaz aurrera. Orduntxe Iker Bilari deitu notzon, biltxori, eta komentau notzon disko bat grabetako intentzinoa neukala, baina laguntza bihar nebala ba, idatzitakoari eta buruen neukosan ideia guztieri forma emoteko. Eta holan, beragaz eta Oian Morenogaz eta Xavier Bengoagaz, hasi nintzen preprodukzio fasean lanien. Eurek artista hutsek dire, sabenetan, ez dakit ezagutzen dozu esan, baina irurek proiektu komun bat dekie, musikala, STR taldea, Special Trap Residence, nik asko miresten dotez eta eiten dabena asko guzti diate. Orduen hemen itziko txuet euren bion errua kanta, eurek eiten dabena entzun deizuen, eta eurek apurbet zelakoak diren bebai ulertzeko aukera emango zuena.

Eurekaz lanien eta denborak aurrera inala, urte eta ardien disko oso bat sortu dugu, eta prozesu honetan euren laguntza eta jakintza ezinbestekoak izen dire nik benetan nahi nebana hain, eta argira atara lizeteko. Beraz, hemendik ez dakit hau entzungo da ben, baina nire eskerrik eta beroenak eurentzat. Abestiek sortute, izena argi, proiektuari forma emotie baino ez jaten falta. Eta esan izen egun batetik besterako kontue. Une oro nire aizpadan iratxegaz elkarlanean ibili esena, ez danari bere forma emoten. Diska sortu nabenien, abestiek entzutean konturatu nintzen iguel la superficial geratzen zirela nik idatzitako hausnarketak alderatuz. Eta ikusi naben behar izan handi bat entzuleari azaltzeko, adierazteko abesti horren iturri ezein dan, nundik datorren zeuselan hausnarketaren sakontasuna. Beraz, erabaki genuen diska fisikorako abesti bakoitzeko txartel txiki batzuk atarako genduzela, nun hausnarketa horren resumen txiki bat agertzen dan. Behintzat entzulea kokatu alizeteko nire errealitate horretan. Nire ikuspuntutik, entzuleak bere egin aldeuz abestiek eta berak kokatu nahi deuen toki edo momentuan. Baina niretzako oso garrantzitsue da entzuleak be ulertzea ni nor nazen, nundik sortu dodan abesti konkretu hori eta zein izen dan nire hausnarketa abesti horretara heltzeko. Zelan eragin dauen horrek nire izaeran eta nire identitatearen sorreran. Beraz, urrengo saioatan sortutako 9 abestiek aurkeztuko zuetaz, 3 abesti saio bakoitzeko, eta azalduko zuet abesti bakotza nundik datorren, lehenengo eta behin txartelean agertzen diren eta guk sortutako resumen horrekaz, horrek irakurriko dutzu edaz, eta batera bidai txiki baina sakon bat egingo diskan zehar eta bestien zehar. Diska esan behar dut oso biografikoa dela, azken baten lehenengo pertsonan kontetan dote zelako ba, nire esperientziak, nire hausnarketak, abesti honekaz nahi dutena da, zeuselan entzulea bidai introspektibo batera gonbidatu mezu pertsonal sendo bategaz. Nik erabili nahi dutez abesti guzti honek eskerrak emoteko bai familia, bai lagunei, bai esperientzia guzti honetan nire alboan egon diren guztiei beti be feminismoa kontuten hartunde eta ardatzeukinde nire bizitzan. Baina uste dut bebai abesti honekaz nahi dutena da pertsona bakoitzak bere ganatzea, antzeko esperientzia bat bizi izen deuelako edo oso identifikaute sentitu aldalako nik kontatutakoagaz. Orduen guzti hau entzun eta apur bat badan be momenturen baten nigaz empatizetan badozue edo antzerako zeu zer sare sozialetan besoak zahalik hartuko zaituet zuen esperientziak, hausnarketak edo dana dalakoa irakurri eta honegaz hartu emon bat sortzen badogun nire bizitzako elurue beteta eukiko dut seguru. Musikalki esango neuke estilo modernoa kombinetan deusela alanola elektronika euskal kulturako soinu tradizionalakaz, batez be trikie eta panderoagaz.
modu errez baten edo simple baten adierazteko, ba, diskoa esan daikegu elektro triki pop gisa sailkatu daikegula. Berreraikitzearoan soinu unibertso bat sortu izen dugu, ba, disko osoak eukidaien kutsu bat mantetzen dela diska osoan zehar, eta zeuselan iragana eta etorkizuna kombinatu nahi izen duguz, nire izaeran eta identitatean iragan eta etorkizunaz kombinazioak inogu zen moduen, eta zentzu baten uste dut arlo honetan erreferenteles euki izen dute zela neomakeko neskak, bai eiken daben musika gaitik eta bai feminismoa zelan ustartzen dabenan gaitik. Hori da lata euren kanta bat jarriko zuetoin, eta espero dut niri gustetik jaten lez, edo niri gustetik jaten beste, zueri gustetea, kanta hau barri eda euren, ez dakit, itzulera barri honetako lehen kanta izen da, aste honetan urten da, landaz, espero dut zueri be asko gustetea.

Abesti hau entzun ostien, gusteko jaten pare bat hausnarketara bideratzie. Lehenengo eta behin, Neomak taldea niretzako talde referente bat da, oso garrantzitsue. Taldeak erakurtzi dozte zeu zelan, zelan izan daiteken tradizioari leial eta aldiberien berritzaile. Eurek lortu dabe euskal musika herrikoiaren erroak, trikiaren eta panderoaren indarra, zeuselan gaur egungo soinuekin nahastie eta horrek niretzat bide propio bat eiteko inspirazioa emoten deu. Horregatik ustot nire proiektuen oinarri dagon elektrotrikik poparen atzean euren eragina be badabela. Eta bestalde aipatu gurena ben, Neomak taldeak denpora daroiela musika barririk egin barik, lehen 6 edo 7 ziren taldean, eta oin 4 bakarrik dauz. Euren denbora behar izen dabe, euren gauzak kudeatzeko, igual eurek erabaki dabe euren buru eri denbora hori emoti ebe bai barriro holtzare egon baino harin hau, eta uste oso garrantzitsu edala hori bebai erdigunien jartie, norberan buru eba bestie, norbera zaintzie, eta osasun mentalari garrantzi asko emotie, bestiek baino norberak, Osa, nik nire buru eri behar deuen denbora eskintzie, eta hori aste honetan pasei zen jat, gaizorik jarri naz, bueno, gaizorik nau, suposatzen dut ahotsa entzun dostezunean igerri dozuela, gaizorik jarri naz eta nekizen ze puntutara arte zilegi zan kontzertu bat bertan bera iztie, jakin jeni hori artista emergente bat nazela, aste nahuela eta ondino kontzertu asko ez dekotezela eta niretzako kontzertu bat lortzie oso gatza dala. Horretaz oso kontziente naz, baina jakindo nire burue erdigunean jarten eta niretzako denbora hartzen izendatzeko eta ondo egoteko, gero ondoren datozen kontzertutan bebai euneko euna emon alizeteko. Honegaz esan nahi dutena da, resumi duten, oso garrantzizkoa ikusten dutela osasun mentala erdigunien jartie beti, baina artista munduen geizau segaitik azkenien pertsonan aurrien egiten dugulako lan, kontzertu bat bertan bera izten badogun, bueno, ba, atzetik lanean ibili diren pertsona asko kaltetuek urteten dielako, eta horrek kontra esan asko ekarri aldozkuz geure buruen, baina nik proiektu hau sortu dut, nik gure izen dotelako, nitan sinesten dotelako, zaindu nahi dotelako nire burue, zaindu nahi dotezelako nire ingurukoak eta bide honetan kurtzetan dan mundu guztie. Eta orduen hortik abiatute sortuko dotele ez dana, maitasunetik eta autozeintza puntu horretatik, ba, haue bai, hemendik itzi gure naben. Eta, bueno, ba, gure barik apurke geburko saioan amaierara heltzen gabiz, benetan, hau entzuten zabizien hori eskerrak emoena idotzuetaz, niretzako oso garrantzitsue da olako espazio bat euki alizetie, nire mobida guztizen nundik norakoak azaldu alizeteko, sortu doten proiektu barri honen nundik norakoak azaldu alizeteko, nire hausnarketak bebai emetik itzi alizeteko, eta zueri bebai puntu batera arte edo bestera arte, hori ja norberan buruen arabera, zueri bebai hausnartzera erueteko, ez?
superguai da olako espazioak eukitie, eta oso oso guai da bena da olako espazioak euskeraz eukitie. Suposatzen dut hemen gauzen danontzako euskera oso erramienta importantia dala gure bizitzan, eta niretzako nire bizitzan bada oso erramienta importantia. Baia, musika ikerako orduen importantiagoa da ondino. Niri asko pasetan jat geusek asaltzen saiatzen asenien, barruen dekotena euskeraz dabela orduen erderaz asaltzeko ez dekotela gaitasun handirik edo beti galtzen dutela zeuser. Beraz hori eskerrik asko, datorren astean elkartuko gara barriro. Bitartien urrengo kanta zuentzako da, norberak bere bidea itxearen, ausartizatearen eta momentuari heltzearen inguruan hitz egiten deuena. Gozatu, izen zoriontsu, aste oso oso politxe euki eta garrantzitsuena maikiatu zuen burue asko asko asko. Ondo ibili, agur!

0: Horrekoan deitu diazu buru handia. Gauza da darra jotzea eta estea da buru handia. Ez que gainanik ez du buru handia. Ni dela ia, moztu behar dudala.
1: Eta ia da, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaitan. Ze konta behar digu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai.
2: Ez que, beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
2: Trail running, mendilan, korrika, mendikorreka. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dilla, pumpaire.